0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit. Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral trudește asidu tradițional colegul Octavian Rusu.

Artiștii fruntași ai epocii swingului se înscrie și în New Yorkezul Artishow. La doar 15 ani împliniți, muncește deja pe scena profesionistă ca angajat al orchestrei lui Don Johnny Cavallaro. E de remarcat faptul că pe atunci Artie era un bun saxofonist, dar tot mai mult se apropie de clarinet. Iar în 1926, când e cooptat de Joe Cantora în renumita sa formație, tânărul muzician mânuia deja cu iscusință clarinetul.

În lungi peregrinări prin diferite orchestre, Artișou își constituie în 1936 propria formație, cu o puternică secțiune de coarde deloc specifică jazzului.

Adevărata slavă vine însă în 1937, odată cu închegarea unui adevărat big band, inclusiv cu muzicieni de culoare de mare talent, cărora le asigura și salariu. Lovitura o dă în anul următor, în 1938, cu hitul lui Cole Porter, Begin.

Artișo avea un spirit inovator, mereu în căutare ineditului, fapt pentru care nu se reținea mult pe un loc, iar în 1954 chiar pune clarinetul în cui. Curând se mută cu traiul în Spania, unde își scrie memoriile. The Trouble with Cinderella este considerat un exemplu strălucit al beletristicii jazzistice. Reiterăm faptul important că orchestra lui Artișo a fost printre primele în care solista era de culoare. Bună oară, în 1938, invitația i-a fost făcută celebrei Billie Holiday.

0: Radio Moldova.
1: Astfel ajunsăm în finalul ședinței jazzistice, regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va primi un grant în valoare de 10 milioane de euro pentru suplimentarea finanțării proiectului de renovare și consolidare energetică a 10 spitale de importanță națională din municipiile Chișinău și Bălți. Costul total al proiectului este de 86,9 milioane de euro, iar autoritățile au contractat până în prezent mai multe împrumuturi pentru realizarea acestuia. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant cu Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii. Proiectul, lansat oficial în 2022, prevede un termen de execuție de 6 ani. Autoritățile estimează că, la finalizarea lucrărilor, consumul de energie termică în instituțiile beneficiare va fi redus la jumătate, iar cheltuielile pentru energia electrică vor scădea cu până la 20%. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat mai multe informații obținute de la Consulatul Republicii Moldova la Odessa despre cazul unui cetățean al Republicii Moldova reținut pe teritoriul Ucrainei. Instituția precizează că persoana vizată s-ar fi aflat în ultimele luni pe teritoriul Ucrainei, unde ar fi fost înrolată benevol în baza unui contract oficial în cadrul Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit declarațiilor persoanei, contractul era încă în vigoare la momentul în care acesta a părăsit unitatea militară, fiind ulterior reținută la frontieră. Consulatul Republicii Moldova la Odessa este în contact cu persoana respectivă și a transmis o interpelare oficială către autoritățile competente din Ucraina pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului, menționează Ministerul Afacerilor Externe. Guvernul rus a avertizat Armenia că va suspenda sau va rezilia acordurile privind furnizarea de petrol și gaze ieftine către țara din Caucazul de Sud, dacă aceasta își va continua demersul de aderare la Uniunea Europeană. Administrația de la Moscova a emis avertismentul înaintea alegerilor din 7 iunie, sondajele de opinie oferind un avantaj confortabil partidului prim-ministrul Nicol Pașinian, care a construit o relație mai apropiată cu Occidentul, spre iritarea guvernului rus, scrie Reuters. Armenia, o națiune fără ieșire la mare, cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a avut în mod tradițional legături strânse cu Rusia, găzduiește baze militare rusești și este puternic dependentă de importurile rusești de energie. Anul trecut, Armenia a importat 2,7 miliarde de metri cubi de gaze, printre care 82% proveneau din Rusia. Însă relațiile cu Moscova s-au deteriorat în ultimii ani, deoarece guvernul de la Erevan a încercat să-și aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană și Statele Unite. La începutul lunii, Rusia a acuzat Armenia că este atrasă în ceea ce a descris ca fiind orbita antirusă a blocului comunitar. Secretarul american de stat Marco Rubio a efectuat marți o vizită la Erevan și a semnat un acord de parteneriat strategic cu ministrul de externe al Armeniei. Armenia a adoptat de asemenea o lege care demarează procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ucraina are o fereastră de 6 luni pentru a prelua inițiativa de pe câmpul de luptă de la Rusia și a-și consolida poziția în negocierile de pace, a declarat pentru Reuters un comandant de rang înalt, generalul de brigadă Andrii Bilețchi, precizând că un punct de cotitură este iminent după mai bine de 4 ani de război. Forțele ruse au înregistrat progrese semnificative de la invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, dar progresele au încetinit în acest an, iar trupele ucrainene cresc presiunea pe câmpul de luptă pentru a încerca să le respingă. Generalul de brigadă, care comandă Corpul al 3-lea de armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate forțe de luptă ale țării, a declarat că el crede că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să facă progrese majore. Dacă armata ucraineană poate construi și menține impulsul pe parcursul a câteva luni, atunci poate câștiga inițiativa de-a lungul liniei frontului și poate împinge Rusia să-și abandoneze planurile asupra ultimei părți a regiunii Donetsk în estul Ucrainei, pe care nu o ocupă încă. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 17 și 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat mai multe informații obținute de la Consulatul Republicii Moldova la Odessa despre cazul unui cetățean al Republicii Moldova reținut pe teritoriul Ucrainei. Instituția precizează că persoana vizată s-ar fi aflat în ultimele luni pe teritoriul Ucrainei, unde ar fi fost înrolată benevol în baza unui contract oficial în cadrul Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit declarațiilor persoanei, contractul era încă în vigoare la momentul în care acesta a părăsit unitatea militară, fiind ulterior reținută la frontieră. Consulatul Republicii Moldova la Odessa este în contact cu persoana respectivă și a transmis o interpelare oficială către autoritățile competente din Ucraina pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului, menționează Ministerul Afacerilor Externe. Republica Moldova va primi un grant în valoare de 10 milioane de euro pentru suplimentarea finanțării proiectului de renovare și consolidare energetică a 10 spitale de importanță națională din municipiile Chișinău și Bălți. Costul total al proiectului este de 86,9 milioane de euro, iar autoritățile au contractat până în prezent mai multe împrumuturi pentru realizarea acestuia. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant cu Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii. Proiectul, lansat oficial în 2022, prevede un termen de execuție de 6 ani. Autoritățile estimează că, la finalizarea lucrărilor, consumul de energie termică în instituțiile beneficiare va fi redus la jumătate, iar cheltuielile pentru energia electrică vor scădea cu până la 20%. Ucraina are o fereastră de 6 luni pentru a prelua inițiativa de pe câmpul de luptă de la Rusia și a-și consolida poziția în negocierile de pace, a declarat pentru Reuters un comandant de rang înalt, generalul de brigadă Andrii Bilețchi, precizând că un punct de cotitură este iminent după mai bine de 4 ani de război. Forțele ruse au înregistrat progrese semnificative de la invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, dar progresele au încetinit în acest an, iar trupele ucrainene cresc presiunea pe câmpul de luptă pentru a încerca să le respingă. Generalul de brigadă, care comandă Corpul al 3-lea de armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate forțe de luptă ale țării, a declarat că el crede că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să facă progrese majore. Dacă armata ucraineană poate construi și menține impulsul pe parcursul a câteva luni, atunci poate câștiga inițiativa de-a lungul liniei frontului și poate împinge Rusia să-și abandoneze planurile asupra ultimei părți a regiunii Donetsk în estul Ucrainei, pe care nu o ocupă încă. Guvernul rus a avertizat Armenia că va suspenda sau va rezilia acordurile privind furnizarea de petrol și gaze ieftine către țara din Caucazul de Sud, dacă aceasta își va continua demersul de aderare la Uniunea Europeană. Administrația de la Moscova a emis avertismentul înaintea alegerilor din 7 iunie, sondajele de opinie oferind un avantaj confortabil partidului prim-ministrul Nicol Pașinian, care a construit o relație mai apropiată cu Occidentul, spre iritarea guvernului rus, scrie Reuters. Armenia, o națiune fără ieșire la mare cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a avut în mod tradițional legături strânse cu Rusia, găzduiește baze militare rusești și este puternic dependentă de importurile rusești de energie. Anul trecut, Armenia a importat 2,7 miliarde de metri cubi de gaze, printre care 82% proveneau din Rusia. Însă relațiile cu Moscova s-au deteriorat în ultimii ani, deoarece guvernul de la Erevan a încercat să-și aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană și Statele Unite. La începutul lunii, Rusia a acuzat Armenia că este atrasă în ceea ce a descris ca fiind orbita antirusă a blocului comunitar. Secretarul american de stat Marco Rubio a efectuat marți o vizită la Erevan și a semnat un acord de parteneriat strategic cu ministrul de externe al Armeniei. Armenia a adoptat de asemenea o lege care demarează procesul de aderare la Uniunea Europeană. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 17 și 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: de flor. S-a scris atât kilometraj de poezii.
1: Aceste flori te preocupă de la cel din tâi erbar
0: și până în ziua când devii pensionar.
1: Câte flori s-au oferit și s-au primit de către om.
0: Albe flori, un sol al dragostei timid și policrom.
1: Prin glas de flori traducem gândul cel mai cald și mai senin,
0: și tot prin ele strecurăm și câte un spin. Câte gânduri, câte rânduri se degajă uneori din culoarea și candoarea buchețelelor de flori.
1: Printre flori mai strecurăm și un bilet.

0: autoconducător?
1: Și peste flori îmi plimb regretele privindu-le prin geam, că la botanică nici șase nu aveam.

0: primi vedeta la premiera dumneaei.
1: Dar eu am bunul și-am plătit mai mult cu trei.
2: Ducem flori unei perechi pornind în doi pe același drum.
1: Dă tu flori, că eu le aduc ceva util de pe acum.
2: Să ducem flori.

0: pământ întreg o cât de searbă dar mai fi și n-ar mai străluci prin galaxii.
1: Dar cu flori se înveselește și un chip mai glacial.
0: Două flori au uneori efecte de gerovital. Cu două flori

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Bună seara și bine v-am găsit, stimați ascultători, la emisiunea Afaceri de la Zero, o ediție în care vorbim despre oamenii care construiesc, inovează și transformă ideile în afaceri reale. În ediția de astăzi discutăm despre două domenii care se schimbă rapid și care definesc tot mai mult economia modernă, tehnologia și agricultura. Două lumi diferite la prima vedere, dar unite prin același element esențial, antreprenoriatul. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre revoluția digitală și despre modul în care inteligența artificială schimbă regulile jocului pentru antreprenori. Invitatul meu va fi Ion Guțu, creator digital și antreprenor, care ne va explica de ce astăzi aproape oricine poate construi un produs digital fără echipe mari și fără investiții uriașe. Apoi vom merge spre un alt sector strategic pentru Republica Moldova, agricultura. Vom discuta cu fermierul și antreprenorul Vitalie Burlacu din satul Crihana Veche, Cahul, despre cum construiești un business agricol performant într-o perioadă marcată de schimbări climatice, riscuri economice și nevoia de adaptare continuă. Eu sunt Vasile Mija, iar aceasta este o nouă ediție Afaceri de la Zero, montată și regizată de Domnița Jechiu.
0: Mituri și realități în afaceri.
1: Trăim într-o perioadă în care tehnologia schimbă regulile mai repede decât reușesc mulți să le înțeleagă. Dacă acum câțiva ani dezvoltarea unei aplicații însemna echipe întregi de programatori, bugete uriașe și luni de lucru, astăzi tot mai mulți antreprenori descoperă că își pot construi singuri propriile sisteme și produse digitale. Invitatul ediției de astăzi este Ion Guțu, antreprenor și creator digital, omul care vorbește tot mai des despre vibe coding, despre democratizarea dezvoltării software și despre felul în care inteligența artificială schimbă complet jocul pentru business-urile mici și mijlocii. Pornind de la experiența lui practică și de la workshop-urile pe care le organizează, discutăm astăzi despre viitorul aplicațiilor construite fără echipe tehnice mari, despre antreprenoriat, educație practică și despre motivul pentru care mulți oameni încă nu înțeleg cât de repede se transformă lumea digitală. Mai întâi de toate, îți mulțumesc, Ion, că ai acceptat această invitație și îți spunem bun venit la Afaceri de la Zero.
2: Bine v-am găsit. Zona asta de vibe coding poate încă sperie cumva oamenii. E o noțiune așa destul de tânără, cel mai nou limbaj de programare. A apărut pentru prima oară în Silicon Valley încă în vara anului trecut, 2025, și el se diferențiază de restul. Astăzi, prin de limba română, îți poți crea propria ta aplicație.
1: În ultima perioadă se vorbește foarte mult despre ideea asta de vibe coding. Pentru oamenii care aud termenul pentru prima dată, ce se schimbă concret în felul în care se construiește software-ul astăzi?
2: De obicei, nu prea am tare mare tendință să scot în față anumit termen dat, pentru că, în primul rând, el în engleză sună, în al doilea rând, oamenii pot să se sperie, mai ales când aud ceva de IT, cred că asta este complicat. De-aia mai mult îl maschez pe faptul că rezolvarea de soluții cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai mult așa îl maschez, că asta pare mai aproape de fiecare și așa mai pe înțeles oamenilor. Noi zicem, cei care creiem, zicem vibe coding, că ăsta e codul nostru de utilizare. Dar când le zici oamenilor că cu ajutorul inteligenței artificiale astăzi poți să creezi o pagină web prin câteva texte clar scrise ce dorești ca să realizezi, e mai simplu de înțeles și oamenii chiar se entuziasmează când îl testează.
1: Ai spus într-o postare că atunci când oferi informație gratuită, oamenii consumă, aprobă și pleacă mai departe fără să construiască nimic. În ce moment ai realizat că valoarea percepută apare abia atunci când omul investește și el ceva.
2: Da, cel mai des se observă acest lucru totuși când unul la unul lucrăm, pentru că când sunt în comunități, de exemplu, când mai sunt invitat să duc anumite traininguri și la cele traininguri, de obicei, sunt gratuite marea parte a programelor pentru participanți când vin să participe la ele și se dau instrumente foarte buni în cadrul trainingului. De exemplu, dacă cineva timp de cea oră ar putea să-și noteze, iar apoi se ducă acasă testeze, el deja peste câteva zile ar veni cu ceva clar dezvoltat de că ei vin la training, se entuziasmează, se adaptează, dar după aia când mă mai sună peste câteva zile sau peste câteva săptămâni, revenim la aceeași problemă. problemă care eu deja am descris-o greor. Poate din lipsa de timp, poate că oamenii se tem. Oricum ei doresc mai des să fie luați, spun așa cum eu zic, de mânuță și arătat pas cu pas, totuși de către altcineva, cum să facă anumite lucruri. Chiar dacă mediul online acum este ChatGPT, este Claude, sunt portaluri cu inteligență artificială în care tu poți să te înveți, te învață, îți arată. Oricum oamenii încă au nevoie de alți oameni care, cât de cât să zicem așa, să-i ghideze, care sunt mai în față cu tehnologia asta informațională, cu inteligența artificială, care studiază de zi, ei totuși au mai mare încredere. Încă în ChatGPT, ca să-l înveți el cum să-și creeze, încă parcă nu au încredere sau nu sunt siguri. Și probabil de aia așa se întâmplă.
1: Câțiva ani în urmă, dezvoltarea unei aplicații părea ceva aproape imposibil pentru un antreprenor fără background tehnic. Astăzi vorbești despre sisteme construite în zile, nu luni. Cât de mare e diferența dintre cele două luni, totuși?
2: E foarte mare, pentru că astfel o mulțime de colegi, multe alte companii și-au pierdut job-ul, spunem așa, pentru că asta inteligența artificială și chiar dacă luăm și instrumente care lucrăm noi, ele zi de zi înlocuiesc diferite nișe de activitate. Astăzi a creat o conexiune foarte bună cu cea mai mare sistem de contabilitate din lume. Mâine el are în plan să creeze o conexiune ca cel mai bun portofel financiar și digital la tine din aplicație, ceea ce înseamnă că el alte companii, startup-uri pe zona asta, iar le distruge. Are o viteză foarte mare și încearcă fiecare nișă să o ia. Respectiv, dacă 3 ani în urmă, într-adevăr, pentru un antreprenor, era foarte scump să creezi o aplicație, dar nu doar cu aplicație, chiar un magazin online, să spunem, sau un website. Astăzi, lucrurile devin mult mai simple. Păcat că oamenii încă cred sau au rămas cu ideea că asta este scump, pentru că valul ăsta de tehnologie informațională încă nu vine chiar atât de rapid. Noi foarte mult preluăm din Occident, ne uităm acolo cum merg lucrurile. Oricum, spre zona noastră, destul de greu. Că am făcut chiar o platformă de un rating de atribuire a inteligenței artificiale la nivel de stat. A Republicii Moldova comparativ cu alte state, plus fiecare companie își poate realiza singur cumva o notă să-și pună și noi suntem la coadă, adică tare departe adopția dată.
1: Iată, în workshop-urile tale mergi foarte mult pe practică și exemple reale. Backing system, integrări de plăți, Meta. De ce ai ales să arăți exact procesele pe care le folosești zilnic, nu doar teorie?
2: Pe parte, chiar și audiența mea de Facebook sunt foarte mulți antreprenori și eu cam îi cunosc durerile lor, să spunem așa, pentru că în domeniul ăsta de digital marketing sunt din 2014 implicat și am trecut pe multe etape, cunosc procesul din spate, durerile care le au ei și ceea ce reușesc eu să obțin cu inteligența artificială astăzi, practic ei văd și astfel înțeleg cât de mult ei pot economisi la nivel de implementare, dezvoltare, cât și timp. Pentru că, într-adevăr, rezolvă soluții care, de exemplu, recent am dezvoltat o platformă de booking pentru o pensiune, care ei 2 ani nu puteau să integreze sistemul de plată. Erau mereu erori, probleme și cedau doar platformelor de internaționale, de booking, Airbnb. Dar faptul acum înțelegem că aceste platforme au un comision totuși destul de mare. Nu putem spune să plecăm de acolo pentru că ele oricum ne aduc turiști, află despre pensiunile din Moldova din aceste platforme, dar e bine să fie și platforma ta internă, ca astfel economisești la nivel de comisioane și astfel niciodată nu se recomandă să promovezi o platformă străină decât propriul tău site. E bine venit să fii peste tot locul, dar mereu promovezi al tău site. Dacă să ai al tău site, trebuie să-l creezi. Și aici apare alte impedimente. Nu știu cum să creezi un sistem de booking, care dacă înainte era câteva zeci de ore să-l faci, asta îl poți face timp de o oră. Și, cum ziceam anterior, inteligența artificială se dezvoltă. Ei iau sisteme foarte complexe, foarte bune, din întreaga lume și le adaptează pe limbajul fiecărei persoane astăzi, care trebuie doar să înțeleagă mecanismul din spate, că noi cam mare parte mai mult câștig la zona că strategic înțeleg procesul care ar trebui să fie din spate, care poate unii nu îl pot observa din start.
1: Mulți antreprenori au idei bune, dar le amână pentru că nu au echipă sau bani suficienți. În realitate, cât de aproape suntem astăzi de momentul în care un singur om poate construi aproape orice produs digital?
2: Suntem foarte aproape. Nu pot să zic încă la 100%, pentru că sunt procese destul de complexe în diferite zone. Și apoi mai sunt platforme care sunt integrate cu alte platforme care sunt mai închise la ecosistemul său. De exemplu, hai să zicem conexiunea cu Meta. De exemplu, dacă vrei să-ți faci un CRM, adică o platformă de comunicare automatizată a canalelor de mesagerie, să zicem, cu Instagram, cu Facebook Messenger, cu WhatsApp, e posibil, dar dacă tu nu ești un partener oficial cu ei, este destul de greu să obții accesul de a te putea conecta cu aceste platforme. De aia, în zona asta în care tu încă ești dependent de alte platforme care ele încă nu-ți dau atât de ușor accesul, încă este mai greu. Dar dacă vorbim de platforme care îți dau deschis documentația de integrare cu API, practic fiecare sistem astăzi, își dezvoltă pe lângă platforma care a creat, are și o documentație de API. Ce înseamnă asta? O documentație în care fiecare desinstator poate să ia această documentație, să-și dezvolte propriul său sistem cu inteligență artificială. Îi dă o hrană inteligenței artificiale această documentație, are o cheiță de API care permite platforma care vrea să conecteze ca să se conecteze la ea, cum ar fi, de exemplu, vrei să automatizezi e-factura. De exemplu, astăzi deja unii colegi și-au automatizat în procesul lor de contabilitate e-factura automatizat la ei în cabinet. Singuri au făcut-o, deoarece e-factura oferă API și tot așa. Înainte asta era greu, înainte era complicat, documentația era greoaie, documentația API s-a ghiduri, zeci de pagini, ori sute de pagini în care cum să integrezi acest lucru. Clar că doar un procent foarte mic din oameni puteau face. Astăzi omul poate să ia această documentație, o încarcă în cadrul inteligenței artificiale, el analizează și cere exact ce are nevoie pentru a dezvolta procesul și ce tu trebuie să-i dai, tot îi dai pe format de text și acest cod de API. Și respectiv deja se face integrarea. Asta e magie fenomenală.
1: Dar iată, există și mult scepticism când vine vorba despre inteligența artificială și dezvoltarea fără coding tradițional. Care sunt cele mai greșite percepții pe care le întâlnești în discuțiile cu oamenii când te întâlnești cu ei?
2: Primul lucru care cel mai des mă lovesc este la nivel de securitate. Cât de securizat este tot ce noi dezvoltăm sau facem? Aceste platforme tot își dezvoltă propriile sisteme de securitate. Și de fiecare dată, la fiecare update, zona de securitate tot mai bună. Ei singuri îți oferă posibilitatea, când crezi ceva, să treci printr-un filtru de securitate ca să verifici să fie ușor spartă, ușor spămuită, să nu se poată fura datele de caracter personal din cadrul acestor platforme. E o nuanță destul de importantă, care, dacă anterior, o an de zile în urmă chiar, era încă destul de așa complicat să te poți asigura 100%. Astăzi deja s-au dezvoltat atât de bine aceste procese, că este mult mai complicat. Deja o persoană, nu atât de simplu o poți face. Un moment. În doilea moment, zona de a putea face totul într-o platformă. Iarăși, înainte puteai dezvolți o bucată de cod din cadrul site-ului tău pe platformă, doreai să faci un sistem de plată, trebuia altă platformă, doreai booking, trebuia altă platformă, trebuia să unești foarte multe platforme. Ceea ce iarăși e un impediment uneori, alte ori poate fi un cost adițional de a procura, dacă cunoaște zona de AI, se cumpără tokenuri. Și noi consumăm practic tokenurile astea, chiar și în același HBT când ai abonament, abonamentul tău consumă anumit număr de tokenuri. Și noi, contra unui cost, cumpărăm aceste tokenuri de utilizare a diferitor întrebări și depinde de complexitatea întrebării, astfel se dezvoltă și răspunsul nostru. Dar astăzi deja s-au optimizat aceste lucruri. Iarăși un moment care simplifică enorm de mult lucru cu aceste instrumente. A treia ar putea fi pentru Moldova, asta este un impediment mai des, conectarea cu anumite sisteme de plată. Noi deja am reușit cu ajutorul băncii MyIB să integrăm unele plăți cu site-uri create pe inteligență artificială, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că asta este un pas enorm. Mai sunt sisteme locale care poți conecta pay-per-link, adică creezi un anumit produs și creezi butoane speciale de achiziție acestui produs. Ele sunt bune când tu ai puține produse, câteva până la 10 produse, sau produse digitale, dacă vin sau ceva sisteme. Dar dacă tu ai un magazin cu sute de produse, sau dacă ai un sistem SaaS, per abonament, dacă vrei să achizi, aici trebuie o integrare mai serioasă. De obicei, aceste platforme iubesc sistemele internaționale, cum ar fi Stripe, Paddle, sunt așa de plată. În Moldova ele nu sunt valabile. De aia noi ne descurcăm cu ceea ce este la moment la noi în țară. Și e posibil, e ceva mai complicat, pentru că ca să unești, va face o diferență rapid. Ca să conectezi, de exemplu, dacă ai fi într-o țară, chiar și 10 și România, vrei conectezi Stripe, o faci prin câteva clicuri și în 10 minute tu ai totul conectat. La noi, dacă vrei să conectezi sistem de plată, să zicem chiar și cu MyIB, inițial trebuie să creezi o cerere. Inițial MyIB te analizează. Inițial MyIB te acceptă. MyIB ar putea să nu te accepte dacă nu le place sau nu intre în ecosistemul de servicii, poate care nu le este permis lor să-ți dea permisiuni să vinzi. Sunt multe nuanțe, criterii și adăși în contract. Și asta durează. Durează 3-5 zile. Ei sunt destul de rapizi, asta îmi place, dar nu se face cum ar fi psihotare, dar în 10 minute ai făcut tot ce e conectat. Iată, asta e tot și încă un impediment, încă e o problemă locală.
1: Dincolo de instrumentele astea și tehnologia, ce observ că le lipsește cel mai mult antreprenorilor care vor, iată, să construiască ceva digital, curajul, claritatea sau răbdarea, în afară de timpul pe care l-ai menționat?
2: Însă și noțiunea de antreprenor, deja tu ești curajos. Nu oricine intră și se aruncă în sfera dată. Oameni cu inițiativă deja ei sunt. Lor mai mult le lipsește, cum spuneam, timpul să testeze. Ei nu prea au timp de a testa multe idei până să le iasă ceva. Ei vor cam din prima...
1: Deci răbdarea.
2: Da, răbdarea, într-adevăr. Cred că răbdarea ar fi un moment.
1: Te lucrezi direct cu oamenii care încearcă să-și transforme ideile în produse reale. Există un tip de business sau industrie care crezi că va fi schimbată radical în următorii 2-3 ani de AI și vibe coding?
2: Eu cred că tot ce ține de partea asta de tehnică, de creare, reclame, media online, contabilitate, procesele astea de marketing, chiar și acea consultanță, ele o să fie acoperite enorm de zona asta de AI, pentru că el o face destul de bine, el încă are problema strategică în ansamblu, să înțeleagă, el o spune din propria lui perspectivă, dar el nu poate încă înțelege realitatea din spate a unei companii. Dar deja se lucrează acest lucru, de exemplu, se instalează AI în camere de filmat în cadrul unei companii, respectiv el deja poate să analizeze impactul de frustrare sau impactul de oboseală din cadrul unei companii, dacă, de exemplu, spunem de o companie care are 50 de croitorese angajate. Deja sunt teste, experimente în care arată cum ele se simt, că, pentru că AI analizează zona facială a persoanei, cât de productive sunt, poate să facă o comparație dacă această persoană a fost productivă câteva zile în urmă, astăzi mai puțin productivă, poate face o concluzie. Poate să dea alerte la personalul de HR sau la director să analizeze, să vadă, uitați, să fiți atenți la aceste persoane, vedeți ce s-a întâmplat, că la ei, de exemplu, productivitatea a scăzut, poate, sau poate observ că nu sunt chiar bine. Asta ar putea să facă, deja se scanează să facă așa teste. Respectiv, pur și simplu, trebuie încă timp. Zona de mâncare nu o să fie încă înlocuită, se fac tot experimente, dar oricum, aprecierea și când vine o bucătare reală, e altfel. Zona de industrie de film e tot interesantă, pentru că se încearcă să bloca generarea de creare de content cu ajutorul inteligenței artificiale în cinematografie. Aș aprecia mult mai mult actorii reali. Cred că aș fi destul de frustrat să aflu la final de film că tot filmul a fost generat de inteligență artificială și doar lipite scenele între ele, ceea ce ar fi o frustrare, pentru că n-ai mai înțelege care ar fi atunci efectul din spate sau emoții din spate. Tot că el încearcă, cum spuneam, foarte multe zone ar putea fi reglementate, eu cred. Pentru că, cum ziceam, vibe codingul dă posibilitatea în diferite nișe să se dezvolte. Eu mă duc în zona de aplicații, website-uri. Cineva se duce în zona de creare content video. Foarte mult avansează și când tu după aia la un clip video, nu crezi că e făcut de AI. Mulți se duc care le place cu zona de muzică, de arte, se duc în zona de creare de muzică, creare de content artistic. Fiecare își găsește cumva nișa sa. Vibe codingul pe de altă parte se învață. Noi dăm lui informație foarte multă pe partea asta.
1: Și ultima întrebare, Ion, dacă cineva ascultă acum emisiunea noastră și simte că e puțin copleșit de viteza cu care evoluează tehnologia, care ar fi primul pas simplu prin care poate începe să înțeleagă și să folosească lumea asta nouă fără frică?
2: În primul rând să testeze. Nu înțeleg de ce oamenii se tem să testeze, vor din prima totul să testeze așa cum înțelege el, pe limbajul lui simplu, acolo nu are cine să-l critici, AI nu o să-l critici niciodată, să testeze toate opțiunile din cadrul unei aplicații, să zicem chiar acel ChatGPT. Majoritatea din ChatGPT doar intră și scriu anumite texte și vor antipărezi, dar ChatGPT are foarte multe funcții în spate, pe care doar trebuie să le explorezi, să-ți oferi timp să faci click pe diferite. Mai simt că o frică la noi locală, observ des, să nu cumva să strici ceva, știți vorba aia. Dar n-ai ce să strici, nu o să-ți ceară mai mulți bani decât acel pachet care tu l-ai achitat, care ți l-ai luat de $20, care acum sau cât este la ChatGPT. Și respectiv, pur și simplu să testeze. Să testeze, să încerci, să facă, să investească timp în zona asta. Oamenii în zona de timp, ei se uită, se entuziasmează, dar nu prea sincer investesc ei timp să cerceteze cum astea se facă. Și apoi, este și alt moment. Creatori sunt 20% din populația care consumă, adică restul 80% ei consumă și sunt tare ok pe zona asta. Respectiv, asta e realitatea.
1: Ion, îți mulțumesc pentru această discuție.
2: Și la fel.
1: Am discutat cu Ion Guțu, creator digital, despre una dintre cele mai mari transformări prin care trece lumea antreprenoriatului modern, democratizarea tehnologiei și accesul tot mai simplu la instrumente digitale și inteligența artificială. Mesajul central al discuției a fost unul important. Într-o economie care se schimbă rapid, avantajul nu mai aparține doar celor care au reușite mari, dar și celor care au curajul să testeze idei, să învețe și să construiască. Îi mulțumim lui Ion Guțu pentru acest dialog despre tehnologie, inovație și viitorul afacerilor digitale.
0: De la idee la profit.
1: Tot despre provocările antreprenoriatului s-a discutat și în cadrul unui eveniment desfășurat recent la Călăraș, unde oamenii de afaceri, reprezentanții ai administrației și lideri ai mediului asociativ au vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă businessurile locale, finanțarea afacerilor, presiunea fiscală, inflația, birocrația și lipsa de recibilitate economică au fost principalele teme abordate în cadrul întâlnirii organizate de IMM România și IMM Călăraș. Potrivit datelor prezentate în cadrul evenimentului, mediul de afaceri din Raiul Călăraș număra la finalul anului 23 peste 7.000 de societăți comerciale, iar micro-întreprinderile reprezintă aproape 94% din economia locală. Participanții au subliniat că antreprenoriatul nu poate evolua fără dialog, colaborare și reprezentare puternică în fața autorităților, iar dezvoltarea comunităților locale depinde tot mai mult de capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a investi inteligent. Continuăm ediția.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.

0: în regiuni.
1: Când ai realizat că agricultura nu va fi doar o tradiție de familie, dar un business pe un termen îndelungat?
2: Din momentul când începe a crește o afacere, este o responsabilitate față de oameni, față de persoane la care luăm teren în arendă și fiecare activitate trebuie să aibă de eficiență economică. Asta și a dat imbold la ceea că chiar și dacă facem pasiuni sau farming, agricultură, în primul rând trebuie să fie profitabil, altfel nu merge.
1: Dar ai pornit de la o fermă de familie?
2: Am pornit de la o fermă mică, care a gestionat tatăl meu, după care noi am văzut că nu poate exista în agricultura mare, e foarte greu să menții dacă ai suprafețe mici. Și suntem boldi pentru a să ne extindem. Și mai erau și oameni care doreau să aibă conlucrare cu noi și asta am fost rugați să luăm terenurile în gestie.
1: Ce studii ai? Ai făcut facultatea de agronomie sau ai fost pregătit în acest gen de afaceri?
2: Eu am făcut facultatea horticultură, specialitatea protecția plantelor la Universitatea Agrară la Chișinău. Și practica de producere am făcut-o în Statele Unite la laboratorul Universității din Florida. Ne-a lucrat cu boli și donatorii culturilor legumicole.
1: Și care a fost decizia să te întorci acasă înapoi? Puteai să mergi în altă parte sau să alegi altă țară, dar te-ai întors la locul
2: am
1: de baștă.
2: Am avut oferta să rămân să fac masterat și doctorat acolo și ulterior să lucrez, dar am renunțat la această idee dat în fapt că acasă îmi vedeam viitorul doar aici.
1: Tu spui că agricultura este un business ca oricare altul, dar el este cu multe riscuri. Care sunt cele mai mari trei riscuri pe care un antreprenor agricol trebuie să le gestioneze astăzi? Cum crezi?
2: Asta în primul rând, riscul domeniului ce ține de riscurile climatice. A doilea risc ar fi, cred că tot de o importanță numică, adică e foarte greu să faci agricultură neavând un tar capital. Necesită foarte multe investiții ca să faci tehnologii moderne. Nu contează că alegi cale conservativă sau clasică, oricum utilajele în ziua de azi sunt scumpe și nu-ți poți permite să le cumperi dacă nu ai profit considerabil. Al treilea risc e pentru fermieri că, în primul rând, trebuie să fii din domeniu, să cunoască cel puțin, să aibă niște inițieri în domeniul agricol, cunoștință în domeniul ăsta, tot mult contează, pentru a minimaliza riscurile care poate apar în procesul de producere.
1: Menționat despre schimbările climatice care obligă fermierii să se reinventeze. Cum v-a schimbat concret strategia de business această realitate?
2: Realitatea ne-a schimbat să trecem de la business-ul unde să avem profit de la cheltuieli mai mari, adică am redus costurile și ne-am adaptat situații reale. La ziua de azi, cred că factorul limitativ în agricultură este apa sau umiditatea din sol și noi trebuie să construim tehnologie în dependență de cantitatea de apă care o avem în sol. Și nu văd sensul de a mări costurile dacă noi nu avem apă suficient. Îndemn fiecare fermier până nu lua o decizie tehnologică, în primul rând, să vadă care este disponibilitatea apei în sol și după asta să construiască schema tehnologică.
1: Știu că testați culturi și tehnologii noi, dar cum decideți când merită să vă asumați un risc și când e mai bine să rămâneți conservator?
2: La implementarea tehnologiei noi, în primul rând, beneficiul economic și beneficiul ce ține de conservarea solului. Dacă noi vedem că aceste două criterii sunt îndeplinite, atunci noi mergem la implementarea ori a culturii noi sau tehnologiei procedeului tehnologic nou.
1: În ultimul timp, dumneavoastră ați investit foarte mult în producerea furajelor, observând un deficit pe piața internă. Cum identificați aceste oportunități de business în agricultura modernă?
2: Am simțit că piața necesită furaj de calitate și ne străduim să ne învățăm și noi, evident că încă nu putem să ne învățăm să-l producem și să avem furaj de calitate.
1: Lucrați în parteneriat cu fermele zootehnice?
2: Da, avem un parteneriat destul de intens cu fermele zootehnice și ne străduim să ne ajutăm reciproc unul pe altul.
1: Dar cât de importantă este această colaborare și specializarea într-un sector atât de fragmentat cum este cel al zootehniei?
2: Eu totuși cred că este foarte importantă această colaborare. Dacă fiecare din fermieri a spus să aibă așa o colaborare, eu cred că să fie un beneficiu pentru toți.
1: A spus nu de mult o frază așa foarte puternică, că banul trebuie să fie în mișcare. Ce înseamnă asta concret pentru managementul financiar al unei firme precum a dumneavoastră?
2: Asta e cel mai important lucru la care ținem cont din punct de vedere financiar întreprinderii. Pentru că o companie, nu doar agricultură, dar în orice domeniu, în timp de dezvoltare, cel mai important lucru e să aibă grijă de sursele sau lichidității care are la cont, ca să poată să achite salarii, motorină, inputuri, iese. Faptul că agricultura este un monociclu și noi avem doar o vânzare pe an, e important neapărat gestionăm sursele financiare foarte eficient. Noi creștem culturi

0: Reliere, culturi tehnice, culturi furagere, culturi olea genoase.
1: Ferma dumneavoastră, să spunem așa, este digitalizată și monitorizați costul la hectar. Cât de important este tehnologia pentru profitabilitate și unde vedeți cele mai mari beneficii?
0: Noi ne putem gestiona echipa eficientă și cu costuri minimale. Asta e cel mai important lucru. Și plus că noi vedem costurile de producere, avem arhivă, ne păstrează toată informația, pentru noi asta este util. Noi ne folosim ca să minimalizăm greșelile care le mai facem și ca să meargă lucrul mai bine, mai eficient.
1: Vitale, cum mențineți forța de muncă acasă? Este răsplătită conform necesităților zilelor de azi?
0: Pot unii la sigur că tot angajatul care lucrează cu noi sunt mulțumiți. Și activăm într-un regim prietenos.
1: Părerea ta despre faptul că în Republica Moldova se poate face agricultură acum, în aceste timpuri, are viitor agricultura Republica Moldova și în contextul evenimentului ce se întâmplă și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
0: Unicul resurs natural care l-are Republica Moldova asta este solul. Și noi ca să-l folosim eficient trebuie să facem agricultură eficientă. Și eu sunt de părere că noi trebuie în primul rând să păstrăm solul, să avem grijă de el și trebuie neapărat să găsim formula economică din care să putem și supraviețuim. Și sperăm că și statul să ne dea subvenții la timp și să avem grijă din partea lor și în așa caz cred că da. Noi avem, asta unica soluție pentru Moldova.
1: Dacă un tânăr de Republica noastră ar vrea să înceapă și el astăzi o afacere în agricultură, că sunt de cei care se întorc din diaspora, care ar fi cele trei lecții esențiale pe care tu le transmite din practica pe care deja ai acumulat-o?
0: Ei trebuie să știe că rezultatul vine foarte lent. A doua lecție trebuie să fie inițiat în științe agricole și a treia să fie inițiat în științe financiare.
1: Atât. Și un mesaj pentru ascultătorii noștri, la final?
0: Pentru ascultători vreau să le spun că noi fermierii muncim, ne străduim și dorim ca să mergem mai departe înainte și sperăm că totuși agricultura noastră ma să progreseze și mai intens. Ma să facem ca toată populația țării să fie mândră de ceea ce suntem noi.
1: Consider că o afacere se poate începe de la zero?
0: Totul a început de la zero în ziua de azi, așa că cred că da.
1: Vitale, eu îți mulțumesc pentru această discuție și îți doresc succes în ceea ce faci.
0: Mulțumesc!
1: Am discutat cu antreprenorul Vitalie Burlacu din satul Crihana Veche, raionul Cahul, despre agricultura văzută prin lentila business-ului și a managementului. Dincolo de provocări, mesajul principal rămâne clar. Succesul în agricultură nu ține doar de producție, ci de capacitatea de a calcula, adapta și construi strategic.
2: Afaceri de la zero.
1: Dragi prieteni, în ediția de astăzi am vorbit despre două lumi diferite, dar unite prin același spirit antreprenorial, tehnologia și agricultura. Am discutat despre digitalizare, inteligența artificială, adaptare, investiții și despre oamenii care aleg să construiască chiar și într-o perioadă plină de incertitudini. Le mulțumim invitaților noștri, Ion Guțu și Vitalie Burlacu, pentru deschiderea și experiențele împărtășite în cadrul ediției. Antreprenoriatul totuși înseamnă curaj, adaptare și încrederea că ideile bune pot schimba comunități întregi. Iar pentru Republica Moldova, dezvoltarea unei economii moderne, competitive și conectate la valorile europene rămâne una dintre cele mai importante căi spre prosperitate și integrare în Uniunea Europeană. Ați ascultat Afaceri de la Zero, o ediție realizată de Vasile Mija și montată de Domnița Jechiu. La revedere și pe curând la o nouă ediție!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va primi un grant în valoare de 10 milioane de euro pentru suplimentarea finanțării proiectului de renovare și consolidare energetică a 10 spitale de importanță națională din municipiile Chișinău și Bălți. Costul total al proiectului este de 86,9 milioane de euro, iar autoritățile au contractat până în prezent mai multe împrumuturi pentru realizarea acestuia. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant cu Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii. Proiectul, lansat oficial în 2022, prevede un termen de execuție de 6 ani. Autoritățile estimează că, la finalizarea lucrărilor, consumul de energie termică în instituțiile beneficiare va fi redus la jumătate, iar cheltuielile pentru energia electrică vor scădea cu până la 20%. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat mai multe informații obținute de la Consulatul Republicii Moldova la Odessa despre cazul unui cetățean al Republicii Moldova reținut pe teritoriul Ucrainei. Instituția precizează că persoana vizată s-ar fi aflat în ultimele luni pe teritoriul Ucrainei, unde ar fi fost înrolată benevol în baza unui contract oficial în cadrul Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit declarațiilor persoanei, contractul era încă în vigoare la momentul în care acesta a părăsit unitatea militară, fiind ulterior reținută la frontieră. Consulatul Republicii Moldova la Odessa este în contact cu persoana respectivă și a transmis o interpelare oficială către autoritățile competente din Ucraina pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului, menționează Ministerul Afacerilor Externe. Guvernul rus a avertizat Armenia că va suspenda sau va rezilia acordurile privind furnizarea de petrol și gaze ieftine către țara din Caucazul de Sud, dacă aceasta își va continua demersul de aderare la Uniunea Europeană. Administrația de la Moscova a emis avertismentul înaintea alegerilor din 7 iunie, sondajele de opinie oferind un avantaj confortabil partidului prim-ministrul Nicol Pașinian, care a construit o relație mai apropiată cu Occidentul, spre iritarea guvernului rus, scrie Reuters. Armenia, o națiune fără ieșire la mare, cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a avut în mod tradițional legături strânse cu Rusia. Găzduiește baze militare rusești și este puternic dependentă de importurile rusești de energie. Anul trecut, Armenia a importat 2,7 miliarde de metri cubi de gaze, printre care 82% proveneau din Rusia. Însă relațiile cu Moscova s-au deteriorat în ultimii ani, deoarece guvernul de la Erevan a încercat să-și aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană și Statele Unite. La începutul lunii, Rusia a acuzat Armenia că este atrasă în ceea ce a descris ca fiind orbita antirusă a blocului comunitar. Secretarul american de stat Marco Rubio a efectuat marți o vizită la Erevan și a semnat un acord de parteneriat strategic cu ministrul de externe al Armeniei. Armenia a adoptat de asemenea o lege care demarează procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ucraina are o fereastră de 6 luni pentru a prelua inițiativa de pe câmpul de luptă de la Rusia și a-și consolida poziția în negocierile de pace, a declarat pentru Reuters un comandant de rang înalt, generalul de brigadă Andrei Bilețchi, precizând că un punct de cotitură este iminent după mai bine de 4 ani de război. Forțele ruse au înregistrat progrese semnificative de la invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, dar progresele au încetinit în acest an, iar trupele ucrainene cresc presiunea pe câmpul de luptă pentru a încerca să le respingă. Generalul de brigadă, care comandă Corpul al 3-lea de armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate forțe de luptă ale țării, a declarat că el crede că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să facă progrese majore. Dacă armata ucraineană poate construi și menține impulsul pe parcursul a câteva luni, atunci poate câștiga inițiativa de-a lungul liniei frontului și poate împinge Rusia să-și abandoneze planurile asupra ultimei părți a regiunii Donetsk în estul Ucrainei, pe care nu o ocupă încă. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 17 și 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. Astăzi discutăm despre schimbările importante pregătite în sistemul educațional din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării propune reforma Restart în Educație, care prevede crearea agențiilor teritoriale pentru educație. Vom vorbi și despre un nou sistem modern de colectare și reciclare a ambalajelor de băuturi, care va deveni funcțional din 2027. Totodată aflăm detalii despre majorarea burselor pentru studenți începând cu 1 septembrie, cele mai mari creșteri fiind anunțate pentru domeniile științele educației și STEM. Rămâneți alături de noi pentru toate detaliile.

0: Ministerul Educației și Cercetării propune o reformă amplă a modului în care sunt administrate școlile din Republica Moldova. Restart în educație prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație, structuri subordonate direct Ministerului de Resort, care vor fi responsabile de educația generală. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Reforma Restart în educație este necesară pentru a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea educației și accesul elevilor la servicii educaționale, precum și creșterea transparenței și depolitizarea proceselor administrative în școli, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.
2: Din instituțiile de învățământ să existe o conexiune reală între Ministerul Educației, care elaborează politicile, și ceea ce ajunge să se întâmple în sedele de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă, cu minim dependență de factorul politic.
1: Dan Perciun a mai precizat că uniformizarea proceselor administrative ar putea contribui la soluționarea unor probleme precum bullying-ul, incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, absenteismul școlar și siguranța elevilor, care sunt în prezent gestionate diferit de la un raion la altul.
2: Chișinău, în acest sens, este un raion unde numărul de copii care au stabilit CES-ul și deschiderea școlilor pentru a integra copiii cu CES este mai mică decât în restul țării. Media este undeva în jur de 60 de copii cu CES, dar este foarte mare diferența între raioane. Sunt raioane mai proactive, care fac un efort mai mare pe dimensiunea incluziunii, care comunică mai mult cu părinții, care stabilesc cerințele educaționale speciale, care oferă servicii adiționale acestor copii, și sunt raioane care tratează acest subiect cu mai puțină prioritate. Similar arată și lucrurile pe cazurile raportate de abuz violent și bullying. Dacă la Briceni avem 35 de cazuri la 1000 de elevi, atunci în Găgăuzia sau în Ispăieni avem 3-4 cazuri.
1: O altă problemă care ar putea fi soluționată de reformă este exercitarea funcției de director în regim de interimat pentru perioade îndelungate, când deciziile administrative importante, precum organizarea concursurilor pentru funcțiile de conducere sau prioritizarea investițiilor, sunt influențate diferit de la un raion la altul, a mai spus Perciun. Reforma prevede și creșterea competitivității salariale. Salariile actuale sunt necompetitive în raport cu responsabilitățile funcțiilor și generează deficit de personal și dificultăți în atragerea specialiștilor în domenii precum management, finanțe, digitalizare, achiziții sau analiza datelor. În prezent, în medie, doar aproximativ 70% din funcții sunt ocupate, iar în unele cazuri un singur specialist gestionează simultan un număr foarte mare de instituții și elevi. Precizăm că potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației și Cercetării, consultările publice privind reforma Restart în educație vor avea loc în luna iunie, iar modificările legislative ar urma să fie adoptate până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, adică până la finele lunii iulie. Ulterior, autoritățile vor începe constituirea agențiilor teritoriale și recrutarea conducerii acestora, astfel încât noul sistem să devină funcțional de la 1 ianuarie 2027.
3: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où?

0: il è là, il è là.
1: Bursele studenților vor fi majorate din 1 septembrie curent. Cele mai mari creșteri vizează studenții de la științele educației și domeniile STEM, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un interviu pentru Mult Press. Potrivit oficialului, pentru studenții din anul 1 la pedagogie, bursa de categoria 1 va ajunge la 4.565 de lei lunar, una dintre cele mai mari din regiune pentru acest domeniu. Dan Perciun a mai precizat că măsura urmărește să încurajeze tinerii să rămână să studieze în țară și să aleagă specialități importante pentru dezvoltarea economiei și sistemului educațional. Precizăm că admiterea în universități va începe pe 27 iulie și va continua până la finalul lunii august. Cererile vor putea fi depuse online pe platforma eadmitere.gov.md.

0: începând cu 2027, în Republica Moldova va fi funcțional un sistem modern de colectare și reciclare a ambalajelor de băuturi. Guvernul a aprobat administratorul care va gestiona acest sistem, astfel încât, începând cu anul viitor, ambalajele de băuturi din plastic, sticlă și metal să poată fi returnate ușor de către consumatori și reciclate corespunzător. Potrivit autorităților, această măsură înseamnă mai puține sticle și ambalaje aruncate la gunoi sau în natură și mai multe materiale colectate și transformate în resurse noi. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă de implementare a sistemului de garanție returnare pentru ambalaje după desemnarea administratorului acestuia, a declarat ministrul mediului Gheorghe Harder. Potrivit oficialului, administratorul selectat va avea responsabilitatea de a reprezenta producătorii și comercianții implicați în sistem, dar și de a dezvolta infrastructura necesară. Aceasta include instalarea automatelor de colectare a ambalajelor pentru sticlă, plastic și metal, precum și crearea unui centru de sortare. Ministrul a subliniat că sistemul va fi construit în totalitate din resurse private, cu implicarea directă a producătorilor, comercianților și administratorului desemnat. Autoritățile vor asigura cadrul normativ și vor monitoriza implementarea, a mai spus Harder.
2: Odată ce noi vom cumpăra o băutură, vom lăsa o garanție de 2 lei pentru fiecare sticlă, după care îi vom recupera în momentul ce vom aduce înapoi sticla. Ne vom asigura că inițial toate magazinele mai mari de 150 de metri vor fi dotate cu astfel de echipamente, RMV-uri, pentru care cetățenii trebuie să fie foarte comod ca să întoarcem înapoi acele sticle și cu bonul deja putem fie să utilizăm, să cumpărăm alte produse sau să recuperăm garanția care am lăsat-o anterior.
1: Ambalajele vor fi marcate cu un cod ce va putea fi citit de aparatele de colectare, a mai precizat Gheorghe Harder. Autoritățile mizează pe rezultate similare celor din alte state europene. În Germania, rata de returnare ajunge la peste 98%, iar în Lituania la aproximativ 90%. Experiența României, unde sistemul a fost introdus recent, indică o rată de colectare de peste 80% într-un timp relativ scurt. Ministrul Mediului susține că implementarea acestui mecanism va reduce semnificativ cantitatea de deșeuri aruncate în natură și va contribui la protejarea solului și a apei.
2: Cu siguranță acest lucru se va întâmpla. Noi vorbim de zeci sau poate sute de tone de ambalaje care astăzi sunt depozitate la gunoi și de multe ori ilegale și respectiv ajung și poluează solul, apele noastre. Respectiv, fiind un proces de descompunere îndelungat, evident că acest lucru ne afectează pentru mulți ani înainte. Eu cred că Ministerul Mediului a făcut un pas foarte bun în acest sens și chiar doresc ca toată lumea să susțină acest proiect astfel încât că noi să putem să avansăm mai rapid și totuși să avem un sistem modern așa cum este în țările civilizate.
1: Totodată, Gheorghe Harder a precizat că în perioada următoare va fi dezvoltat sistemul informațional și infrastructura logistică. Construcția centrului de sortare și numărare este una dintre etapele cheie care trebuie realizată într-un termen scurt. Ministerul Mediului va monitoriza procesul, iar autoritățile își exprimă încrederea că sistemul va deveni funcțional în termenul stabilit.

Este ora 6:34 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii, fără precipitații esențiale. Vântul va sufla din nord-veste de la slab până la moderat. La Brecin și Iedineți se vor înregistra 17 grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 18, iar la Chișinău 20 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 22 de grade. Acum în capitală sunt 15 grade.

0: 10 teatre și companii teatrale din România și Republica Moldova vor aduce în fața publicului de la Suceava spectacole valoroase în cadrul Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișnec. Mihai Pelin de la Radio România Internațională ne oferă mai multe detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal Românesc.
2: Președinta Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republicii Moldova fostului președinte al României Traian Băsescu. Anunțul a fost făcut de șefa statului într-o postare publicată pe Facebook, în care a evidențiat sprijinul constant oferit de fostul lider de la București, Republicii Moldova, de-a lungul anilor. De azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru, a declarat Maia Sandu. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova prin decretul președintelui Nicolae Timofti, semnat în iunie 2016. Tot atunci a devenit cetățean moldovean și soția sa, Maria Băsescu. La începutul anului 2017, fostul președinte Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a retras cetățenia lui Băsescu. El a atacat apoi în instanță acest document, iar în februarie 2017, Curtea Supremă de Justiție a refuzat să examineze cererea sa și a decis că solicitarea respectivă este de competența judecătoriei Chișinău. Igor Dodon a susținut într-un interviu acordat în 2018 că Traian Băsescu a devenit cetățean moldovean prin încălcarea legii. În cazul Mariei Băsescu, Dodon nu a decis să emită un decret prin care să îi retragă cetățenia moldovenească. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău organizează împreună cu Asociația Obștească Etos Cultural Moldova concertul extraordinar intitulat In Memoriam Maria Cebotari, punte cultural între Chișinău și Viena, dedicat memoriei uneia dintre cele mai importante personalități ale artei lirice europene. Evenimentul va avea loc pe data de 4 iunie la sala cu orgă din Chișinău. Concertul reprezintă un omagiu adus sopranei Maria Cebotari, artistă emblematică născută în spațiul basarabean, care a cunoscut consacrarea pe marile scene lirice europene și a devenit un simbol al excelenței culturale și al dialogului artistic între spații culturale europene. Seara va include și o prelegere dedicată vieții și creației Mariei Cebotari, realizată cu sprijinul Academiei de Științe a Republicii Moldova, urmată de un recital liric susținut de artiști invitați din Republica Moldova, România și din importante centre muzicale europene. În program vor fi interpretate arii și duete din opere celebre, semnate printre alții de Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Georges Bizet și Richard Strauss. Pe scenă vor evolua soprana Diana Alexe, mezzo-soprana Samia Saleh, tenorul Andrei Petre și baritonul Sergiu Garabaji. 10 teatre și companii teatrale din România și Republica Moldova vor aduce în fața publicului de la Suceava spectacole valoroase în cadrul Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec. Ajuns la a 10-a ediție, acesta va avea loc în perioada 5-12 iunie. Programul va include de asemenea instalații artistice inedite, conferințe, ateliere, precum și un concert extraordinar de violoncel, parte a Sail East, primul festival internațional din România dedicat violoncelului. Cunoscutul jurnalist, poet și dramaturg Matei Vișniec, originar din județul Suceava, trăiește și scrie în prezent în Franța. În 1987, piesa Cai la fereastră i-a fost interzisă de către regimul comunist din România, cu doar o zi înainte de premiera programată la Teatrul Notara din București. Drept urmare, Matei Vișniec a cerut azil politic în Franța. Stabilit la Paris, el a obținut cetățenia franceză în 1993, devenind unul dintre cei mai jucați dramaturgi din lume și o voce marcantă a literaturii europene. Cea mai mare parte a operei sale a văzut lumina tiparului în Franța. Piesele sale sunt jucate în peste 50 de țări din întreaga lume, între care Franța, Polonia, Rusia, Olanda, Elveția, Germania, Canada, Belgia, Italia, Statele Unite, Austria, Finlanda sau Republica Moldova și traduse în același timp în peste 20 de limbi. Cu sprijinul Institutului Cultural Român Stockholm, ansamblul Codex va concerta pentru prima dată în cadrul prestigiosului festival de muzică veche din capitala Suediei. Evenimentul este programat în data de 4 iunie la Biserica Finlandeză din centrul vechi al capitalei Suediei, lângă Palatul Regal și se desfășoară sub semnul a două aniversări, 25 de ediții ale Festivalului Suedez și 30 de ani de la înființarea ansamblului de muzică veche Codex. Programul va include muzică din secolele 17-19 din Codex Caioni și din alte surse transilvanene. Lucrarea Codex Caioni a fost compusă de călugărul franciscan Ioanes Caioni, recunoscut ca organist, constructor de orgi, compozitor, traducător, tipograf, colecționar de cărți și botanist. Colecția muzicală, care a dat și numele Codex, conține repertoriul popular transilvanian de la mijlocul secolului al XVII-lea. Formația de muzică Veche Codex a fost fondată în toamna anului 1996 de profesori și studenți ai Departamentului de Muzică al Universității Transilvania din Brașov. Festivalul de muzică veche din capitala Suediei este cel mai mare eveniment internațional din țările nordice dedicat muzicii antice, baroce, renașcentiste și medievale. Acesta evidențiază diversitatea muzicii vechi și oferă în fiecare an o selecție bogată de lucrări din întreaga lume cu artiști suedezi și internaționali de renume.

0: deschidem ziua.
1: 6:55 de minute, realizatorii emisiunii de astăzi, Cristina Zavulan-Jovmir și Lilian Secară, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim o dimineață frumoasă în continuare. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Examenele de absolvire pentru elevii claselor a 9-a se vor desfășura în perioada 4-15 iunie curent. Sesiunea va fi deschisă de proba la istoria românilor și universală pe 4 iunie, fiind urmată de examenele la matematică pe 8 iunie, limba de instruire 11 iunie și limba și literatura română pentru Alolingv pe 15 iunie. În timpul pregătirii pentru sesiunile de examen, aproximativ 6.000 de copii din treapta gimnazială au beneficiat de 40 de ore gratuite de pregătire la matematică, iar aproximativ 2.000 au participat la cursuri de limba română. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că examenele din acest an vor fi monitorizate mai strict, iar posibilitățile de copiere vor fi limitate. Noutățile se mai referă la verificarea centralizată a lucrărilor absolvenților din gimnaziu, prezența monitorilor în sălile de examen și supraveghere extinsă la nivel național. În sesiunea din acest an sunt așteptați la examene peste 34.000 de elevi din clasa 9-a. Verificarea testelor va avea loc în 4 centre republicane de evaluare în perioada 4-24 iunie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de examen pe 25 iunie. Procedura de recunoaștere a diplomelor obținute în străinătate va fi mai simplă. Un document elaborat de Ministerul Educației și Cercetării își propune să faciliteze recunoașterea automată a actelor de studii din învățământul general pentru accesul la nivelul următor de studii. De asemenea, regulamentul are drept scop să asigure recunoașterea studiilor și a calificărilor parțiale în vederea valorificării parcursului educațional realizat în diferite sisteme de învățământ, să valorifice experiența și învățarea anterioară. Totodată, modificările propuse urmăresc alinierea cadrului normativ național la standardele europene și internaționale în domeniul recunoașterii calificărilor. Acestea sunt în concordanță cu angajamentele asumate de Republica Moldova prin aderarea la Convenția Globală UNESCO. În ceea ce privește refugiații și persoanele strămutate, mecanismul pune accent pe recunoașterea perioadelor de studii și a calificărilor acestora, astfel încât să le fie mai ușor să își continue parcursul educațional sau profesional în Republica Moldova. Mai multe oportunități pentru modernizarea sistemului de irigare de la noi. Executivul a aprobat un acord între Republica Moldova și Agenția franceză de dezvoltare, care prevede acordarea unui pachet financiar în valoare de 60 de milioane de euro. Din acești bani vor fi reabilitate două sisteme centralizate de irigații la Criulenii de Sus și Călinești, care vor permite irigarea a peste 3.000 de hectare de teren agricol. Programul prevede de asemenea dezvoltarea irigațiilor la scară mică. În acest scop, infrastructura de captare va fi reabilitată sau construită pentru fermele mici și mijlocii care nu au acces la sistemele centralizate. În acest fel, proiectul va oferi mai mult acces la surse de apă și va reduce pierderile cauzate de secetă. Proiectul prevede acordarea unui împrumut de 45 de milioane de euro și a unui grant de 15 milioane de euro din partea Uniunii Europene. Armata Statelor Unite a doborât 4 drone iraniene și a efectuat lovituri asupra unei baze la sol în sudul țării, a anunțat un oficial american, fiind a doua operațiune americană de acest tip din cursul săptămânii, transmite AFP. Aceste acțiuni au fost măsurate strict defensive și desfășurate cu intenția de a menține armistițiul, a afirmat un oficial american sub protecția anonimatului. Acesta a mai spus că cele 4 drone de atac reprezentau o amenințare în zona strâmtorii Ormuz. Armata americană a lovit de asemenea o stație de control la sol din Bandar Abbas, care amenința să lanseze a 5-a dronă, potrivit sursei. Presa iraniană a raportat că 3 explozii puternice au fost auzite în apropiere de Bandar Abbas noaptea trecută. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații, în sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova Promo. Într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Dimineața cu Radio Moldova.
4: 76 minute, bună dimineața. A plouat ieri, s-a mai răcorit, așa că avem astăzi o atmosferă numai bună pentru un început de zi cât se poate de fresh. Sunt Cătălina Cucu și în doar câteva minute vă spun care este brandul de mașini sport de lux care pregătește un model legendar dedicat exclusiv țării noastre. Apoi ne îndreptăm atenția și spre lacurile de acumulare din țară care sunt sufocate de nemol, în special după ploile și furtunile din ultima perioadă. Iar spre finalul primei ore vorbim despre tinerii care își doresc să învețe și să-și construiască un viitor mai bun, chiar și atunci când lipsa banilor devine un obstacol, însă nu avem obstacol în fața muzicii. Accent, Misha Miller, Don't Dave.

0: 0691 7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7:10, e timpul pentru întrebarea dimineții. În toamna lui 2025, toată planeta a vorbit despre spectaculosul jaf de la Muzeul Louvre, unde pe 19 octombrie au dispărut bijuterii valoare de aproximativ 100 de milioane de euro. Acum, această întâmplare urmează să fie transformată într-un film. Pornind de aici, vă întreb ce alte evenimente recente de amploare credeți că ar merita să fie transformate într-un film, ca de fiecare dată. Răspunsurile le aștept până în ora 10 pe Viber, WhatsApp și SMS.

7:13 minute. Am și eu să vă spun ceva, și anume faptul că Republica Moldova ne-ar putea apărea în curând pe harta edițiilor speciale dedicate pasionaților de automobile de lux. Un celebru producător german de mașini sport pregătește o versiune exclusivă a unui model emblematic creată special pentru țara noastră. Primele imagini publicate arată că automobilul va include mai multe elemente inspirate din identitatea Moldovei, de la simbolul pomul vieții, cunoscut din brandicul turistic al țării, până la detalii care trimit la tradițiile locale și cultura vinului. Designerii au integrat motive precum trandafirul, busuiocul, paharele de vin și ornamentele tradiționale chiar în elementele decorative ale mașinii, iar nuanțele alese pentru caroserie și roți amintesc de culoarea vinului Rubiniu. Modelul ar urma să fie realizat într-o ediție extrem de limitată, posibil chiar într-un singur exemplar, ceea ce i-ar putea ridica valoarea la aproximativ jumătate de milion de euro. Pentru constructorul german, astfel de serii dedicate unor țări sau regiuni a devenit deja o tradiție, iar acum, iată, și Republica Moldova se alătură acestei liste exclusiviste. De această dată însă nu doar performanța automobilului atrage atenția, ci și faptul că simbolurile unei țări mici ajung să fie integrate într-un obiect de colecție destinat pasionaților din întreaga lume. Așadar, dacă visați la un automobil cu adevărat unic, iată aici o idee. Noi continuăm cu muzica.

0: 7 și 18 minute, ieri a plouat, acum e soare, însă trebuie normal să discutăm și despre fenomenele meteo, pentru că furtunile recente readuc în atenție starea critică a lacurilor de acumulare. Ecologiștii avertizează că acumularea masivă de nămol distruge ecosistemele și reduce capacitatea bazinelor de a opri inundațiile. Din cauza lipsei unui plan de întreținere și a banilor, primăriile nu pot reabilita aceste lacuri, iar multe dintre ele își pierd utilitatea. Detalii are colega mea, Cristina Prisăcare.
1: Un rol important în atenuarea viiturilor și în reducerea riscurilor de inundații masive îl joacă lacurile de acumulare, însă starea acestora lasă de dorit, constată ecologistul Vladimir Caraba. Potrivit expertului, efectele schimbărilor climatice accelerează înmolirea lacurilor, iar lucrările de curățare necesită investiții pe care multe autorități locale nu și le pot permite.
2: Însă pindile înmolite, majoritatea sunt înmolite la 70-80%, deci cantitatea de apă care interceptează este minimă și nu joacă acel rol de acumulare și de protecție. Deci sarcina autorităților este să elaboreze și să implementeze un program de curățare, de evacuare a nămolului din aceste lacuri, de a le da lor viață, de reparare capitală a barajelor, mai ales a sistemelor de scurgere a apelor.
1: Ecologistul susține că separarea canalelor artificiale de scurgere nu reprezintă o soluție eficientă pentru reducerea riscului de inundații. El subliniază necesitatea elaborării urgente a unui plan național de revitalizare a lacurilor de acumulare.
2: Nici de cum nu trebuie să mergem pe calea că să săpăm aceste canale de scurgere, care mulți spun că haideți, dați-ne bani să facem tot râul, să-l îndreptăm, să curgă apă. Tot atâta apă, cantitatea de apă este mare și ea o să în câțiva ani din nou o să colmateze aceste canale de scurgere. De atât, asta este o eroare că se vorbește despre aceste canale. Sigur că ele, râuri, ar fi trebuit să curgă așa cum le-a dat Domnul șerpuind. Și iată, specialiștii care cunosc situația ar trebui să dea sfaturi sau chiar să proiecteze ca să restabilească albia veche a râurilor și atunci noi nu mai avea asemenea cazuri. Apa s-ar aduna, apoi s-ar scurge. În sensul ăsta, sigur că este mult de învățat.
1: Anul trecut, Ministerul Mediului a încheiat procesul de inspectare a celor mai mari lacuri de acumulare din țară, cu o suprafață de peste 35 de hectare. Rezultatele inventarierii au arătat că din cele 58 de lacuri inspectate, 34 se află într-o stare satisfăcătoare, 16 lacuri necesită reparații curente, iar 8 sunt nefuncționale. Problemele majore identificate sunt eroziunea, fisurile în beton, corodarea structurilor metalice și nevoia de modernizare a sistemelor de evacuare a apelor de urgență. În perioada următoare sunt preconizate alte controle la lacurile din țară, a anunțat anterior ministrul mediului Gheorghe Hajder. Șeful de la mediu a subliniat faptul că, dincolo de forța naturii, trebuie să vorbim despre responsabilitate. Ori proprietarii și arendașii de iazuri au obligații legale stricte, care includ respectarea normelor tehnice de exploatare, deținerea obligatorie a pașaportului lacului și măsuri de siguranță. Inspecțiile vor viza inclusiv proprietarii de lacuri, iar în cazul în care se vor depista nereguli, autoritățile vor interveni cu recomandări și, după caz, modificări ale cadrului normativ pentru a nu permite gestionarea bazinelor acvatice fără garanții de securitate.
0: Așadar, dincolo de efectele imediate ale ploilor și furtunilor, specialiștii atrag atenția că problema reală ține de lipsa întreținerii pe termen lung, fără investiții și soluții clare pentru curățarea și reabilitarea lacurilor de acumulare. Riscurile de inundații și degradarea ecosistemelor ar putea deveni tot mai greu de gestionat în următorii ani, iar acum de la lacuri trecem direct spre mare, împreună cu Vama Veche.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md.

Jumătatea orei 7, iată care sunt știrile pe scurt. Pe 14 iunie, PASE și alege noua conducere. Igor Grosu intră în cursa pentru șefia partidului. Comisia Europeană urmează să propună pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană. Schimbare majoră în educație. Din 2027 vor fi create agențiile teritoriale pentru educație, structuri subordonate direct Ministerului Educației, care vor prelua o parte din atribuțiile actuale direcției raionale și municipale de educație, tineret și sport. Măsura face parte din reforma Restart în educație anunțată de Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care vizează o reorganizare amplă a modului de administrare a școlilor din țară. Astăzi avem poarte de cer variabil, temperaturile vor ajunge până la 22 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11, acum în Chișinău se înregistrează 15 grade.

Așa, e timpul să mergem în spațiul online, unde vedem ce a devenit viral în ultimele 24 de ore. Un subiect intens discutat pe internet a fost noul regulament care permite efectuarea gratuită procedurilor de fertilizare in vitro în Republica Moldova prin sistemul de asigurare medicală obligatorie. Programul se adresează cuplurilor și femeilor solitare diagnosticate cu infertilitate care îndeplinesc criteriile medicale prevăzute și sunt asigurate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală. Regulamentul stabilește condițiile de eligibilitate, inclusiv limita de vârstă de până la 40 de ani, dar și serviciile medicale care vor fi acoperite de stat. Pe rețelele de socializare continuă să apară numeroase plângeri legate de efectele ambroziei, considerată una dintre cele mai agresive plante alergene din Europa. Specialiștii avertizează că polenul acestea poate provoca reacții severe, mai ales în perioada iulie-septembrie, și recomandă distrugerea plantei înainte de înflorire, precum și igienizarea terenurilor neîngrijite. Autoritățile subliniază că stoparea răspândirii ambroziei depinde atât de intervenția instituțiilor publice, cât și de implicarea cetățenilor. O altă temă controversată pe online a fost și o pictură din Biserica Schimbarea la Față din centrul Chișinăului, al cărui paroh este Ioan Plămădeală. E vorba de o imagine care reprezintă judecata de apoi, unde apare un diavol cu un laptop, simbol care, potrivit preotului, face trimitere la dependența de internet și gadgeturi. Acesta a explicat că biserica nu condamnă progresul tehnologic, ci excesul și influența negativă pe care tehnologia o poate avea asupra oamenilor. Internauții și-au dat cu părerea și despre victoria Marinei Luca, tânăra originară din Republica Moldova, care a câștigat sezonul 17 al unei emisiuni culinare foarte urmărite în România, dar și premiul de 30.000 de euro pus la bătaie în cadrul proiectului. La 29 de ani, moldovanca are propriul brand de deserturi premium și spune că își dorește să-l ducă și pe piața internațională. Iar experiență în restaurante cu stele Michelin și a pregătit deserturi inclusiv pentru Natalie Portman și Lionel Messi. Acestea au fost subiectele care au adunat cele mai multe clicuri pe internet. Vă las acum cu muzică, după care revin cu revista presei naționale.

0: 7:40 de minute, deschidem presa națională. Ziarele scriu despre modul în care comentează Chișinăul solicitările de obținere a cetățeniei ruse de către locuitorii din stânga Nistrului, protestul masiv al fermierilor din țară, dar și comentariul experților pe marginea acestor evenimente economice și politice. Sunt doar câteva dintre cele mai importante teme analizate și răsfăite de Victoria Colesnic.
1: Revista presei naționale.
2: Autoritățile de la Chișinău nu pot confirma informațiile potrivit cărora peste 20.000 de locuitori ai regiunii transnistrene ar fi depus cereri pentru dobândirea cetățeniei ruse în regim simplificat. Pe newsmaker.md vedeți declarația ministrului de externe Mihai Păpșoi, care a avertizat că obținerea cetățeniei ruse comportă riscuri evidente, în timp ce cetățenia moldovenească devine din ce în ce mai atractivă. Întrebat dacă solicitarea cetățeniei ruse poate avea consecințe negative, ministrul de externe a declarat că persoanele care iau în calcul un astfel de pas trebuie să fie informate despre implicațiile și riscurile pe care le poate presupune obținerea cetățeniei Federației Ruse. Tiraspolul menține activitățile militare în plină criză economică. TVR Moldova a discutat cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi, care a declarat că, deși liderii separatiști invocă dificultăți financiare, exercițiile și activitățile structurilor militare din stânga Nistrului nu au fost reduse. Ministrul a mai afirmat că situația demonstrează că administrația separatistă pune accent pe menținerea structurilor militare în detrimentul problemelor sociale ale populației. Administrația de la Tiraspol a lansat recent un fond special de donații și a făcut apel la cetățeni și agenți economici să contribuie financiar pentru plata pensiilor, salariilor și altor cheltuieli sociale. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au protestat în fața guvernului cerând mai multe măsuri de sprijin pentru agricultură, inclusiv rambursarea integrală a accizelor la motorină și menținerea cotelor reduse de TVA. IPN scrie că agricultorii declară că, deși revendicările au fost discutate în ultimele luni cu autoritățile, deocamdată nu sunt rezultate concrete. Directorul executiv al asociației, Alexandru Slusar, a declarat că fermierii cer preluarea practicilor europene. Potrivit lui, revendicările vizează rambursarea integrală a accizei la carburanți din 2026, introducerea plăților directe per hectar din 2027, menținerea cotelor reduse de TVA și compensarea scumpirilor la fertilizanți. Solicitată de presă să comenteze acțiunea fermierilor, ministra agriculturii Ludmila Cătlabuga a declarat că fermierii au dreptul la protest, însă soluțiile trebuie identificate prin dialog. În lipsa unor politici eficiente de sprijin, fermierii se confruntă cu o criză accentuată de 4 ani consecutiv de secetă. Moldova 1 a discutat cu Alexandru Bădărău, care susține că pentru a remedia situația sunt necesare modificări ale sistemului de creditare, revizuirea mecanismului de subvenționare și introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere. Expertul susține că lipsa unor intervenții rapide a amplificat vulnerabilitatea fermierilor și a redus reziliența în condiții climatice tot mai dificile. Aceasta mai atrage atenția că din acest motiv Republica Moldova continuă să exporte predominant materie primă, fără a valorifica suficient producția agroalimentară procesată. Voluntară, dar stimulată. Guvernul simplifică amalgamarea localităților. Europa Liberă scrie că guvernul a relaxat criteriile pentru amalgamarea voluntară a localităților, încercând să grăbească o reformă administrativ-teritorială majoră. Noua măsură survine după ce guvernul a promis deja localităților care acceptă să se unească recompense bănești, estimate la 6,5 miliarde de lei. Una din principalele modificări operate de guvern prevede micșorarea numărului de voturi necesar pentru luarea deciziei de amalgamare în consiliile locale, de la 2/3 din numărul consilierilor aleși la majoritatea. O altă modificare elimină limita de distanță dintre centrul administrativ al unității amalgamate și localitățile care o formează. Doar 11% din localitățile Republicii Moldova dispun de sistem de canalizare. Pe Moldova 1 găsiți datele Biroului Național de Statistică, care arată că Moldova rămâne fragmentată la capitolul utilități publice. În timp ce rețelele de apă acoperă aproape 70% din țară, doar puțin peste 10% din localități au acces la canalizare. Ambele rețele s-au extins ușor în 2025 comparativ cu anul trecut, însă decalajul dintre mediul urban și cel rural se menține critic, arată datele.
1: Revista presei naționale.

0: 7:50 de minute, vorbim în continuare despre viitorul tinerilor, pentru că mulți din ei își doresc să învețe, să se dezvolte și să-și construiască o carieră. Însă, pentru unii, lipsa banilor devine un obstacol greu de depășit. În Republica Moldova există însă inițiative care le oferă o șansă să-și continuă studiile și să-și urmeze visurile. Unul dintre aceste proiecte este Iusta de WePay, ajuns deja la cea de-a 6-a ediție. Mai multe detalii aflăm de la Alina Chiperi.
1: Taxele universitare, cursurile suplimentare, materialele educaționale sau alte necesități devin uneori greu de acoperit. Din acest motiv, programul oferă șansa tinerilor de a primi sprijin financiar pentru a-și continua studiile, menționează Carolina Dogaro, cofondatoarea asociației.
2: Această organizație este creată pentru a susține tinerii care au potențial și dorință de dezvoltare, dar care întâmpină anumite dificultăți financiare în continuarea studiilor. Scopul principal al proiectului nostru este să oferim un sprijin real și acces la educație pentru elevi și studenți motivați, astfel încât lipsa resurselor să nu devină un obstacol în dezvoltarea lor profesională, dar și personală. În ediția din acest an ne propunem să extindem mai mult impactul programului, să ajungem la mai mulți tineri din medii vulnerabile și să oferim un sprijin mai adaptat nevoilor acestora. Ne dorim să susținem nu doar performanța academică a tinerilor, dar și dezvoltarea personală și implicarea civică a tinerilor.

0: Pentru a beneficia de program, pe lângă rezultatele academice, contează și implicarea tinerilor în activități de voluntariat sau extracurriculare, mai adaugă Carolina Dogaru.
1: Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 23 de ani, care au nevoie de un sprijin pentru a-și continua studiile și dezvoltarea educațională. Deci, printre criterii de participare ar fi implicarea acestor tineri în activități de voluntariat sau extracurriculare, ar fi motivarea și dorința de dezvoltare personală și academică și, în ultimul rând, existența unei nevoi reale de sprijin educațional. Deci, tinerii trebuie să completeze un formular de înscriere, acolo sunt câteva întrebări ca să-i cunoaștem un pic mai bine și să trimită diplomele și certificatele obținute în ultimii 3 ani. Dacă tinerii vor mai multe detalii, doar un simplu Google denumirea programului YouStudy We Pay și vor vedea mai multe articole unde pot vedea exact la ce e-mail să trimită, ce formular de înscriere și toate detaliile.
0: Rezultatele finale vor fi anunțate pe 4 și 5 iulie 2026. Organizatorii îi încurajează pe tineri să aibă încredere în propriile capacități și să profite de aceste oportunități pentru dezvoltarea lor educațională și profesională.

7:55, slobodă, slobodă, ne bucurăm că practic de săptămâna viitoare intrăm în vară. Cu toate astea, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a anunțat că guvernul va continua să acorde familiilor vulnerabile compensații la energie și în următorul sezon rece. Dar până atunci, atât prima oră din dimineața cu Radio Moldova a ajuns la final. Eu sunt Cătălina Cucu și revin la microfon imediat după știrile ore 8.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint Radio Jurnalul Dimineții. Iată sumarul ediției. Republica Moldova va beneficia de sprijin pentru modernizarea centurii municipiului Chișinău și a tronsonului M1 Chișinău-Leușeni. 52 de grădinițe din capitală intră în reparații. Locatarii unui imobil din Chișinău au creat o comunitate energetică și au investit în instalarea a aproximativ 60 de panouri fotovoltaice. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade. Detaliile urmează. Republica Moldova va beneficia de sprijin pentru modernizarea centurii municipiului Chișinău și a tronsonului M1 Chișinău-Leușeni. Pachetul financiar are o valoare de 150 de milioane de euro și este acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul de lege pentru ratificarea acordului în acest sens a trecut de guvern și prevede acordarea unei finanțări suplimentare de 150 de milioane de euro la împrumutul de 150 de milioane de euro, contractat în 2024. Resursele vor permite modernizarea și lărgirea sectorului 2 al centurii municipiului Chișinău cu o lungime de 9,4 km, precum și extinderea tronsonului M1 Chișinău-Leușeni, care asigură conexiunea rutieră cu România pe o distanță de 84 de km. Potrivit autorităților, implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație, reducerea timpului și costurilor de transport, precum și creșterea siguranței rutiere. 52 de grădinițe din capitală intră în reparații. Acestea vor fi reabilitate energetic cu sprijinul BERT și BEI. Potrivit edilului Ion Ceban, în prezent 30 de instituții de educație timpurie intră în etapa elaborării auditurilor energetice detaliate, iar în cazul celorlalte urmează pregătirea documentației și lansarea licitațiilor pentru lucrările de modernizare. Autoritățile susțin că reabilitarea energetică a grădinițelor reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale strategiei municipale, astfel încât peste 75% dintre copii, cadrele didactice și personalul auxiliar să beneficieze de condiții mai bune. Bugetul total al programului este estimat la aproape 34 de milioane de euro. Facturi la energia electrică reduse la jumătate și independență energetică chiar la bloc. Locatarii unui imobil din Chișinău au creat o comunitate energetică și au investit în instalarea a aproximativ 60 de panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirii. Proiectul în valoare de peste 860.000 de lei este implementat de PNUD cu sprijinul Suediei și Norvegiei. Relatează Anastasia Rusu Casian.
4: Aproximativ 60 de panouri solare vor fi instalate pe acoperișul unui bloc din capitală. Acestea au o capacitate de 40 de kWh. Beneficiarii proiectului, adică locatarii blocului, vor plăti facturi la energia electrică de două ori mai mici, așa că investiția urmează să fie recuperată în câteva luni. Pe lângă economii, tehnologia aduce și transparență. Oamenii vor ști exact cât consumă, fără să mai aștepte facturile în poștă, a precizat directoarea Asociației Green City Lab, Veronica Herța.
5: Fiecare locatar va avea contor cu citire la distanță, se va citi cantitatea de energie care a fost folosită grație sistemului fotovoltaic care a fost, care urmează a fi instalat, și respectiv se va repartiza între membrii societății în funcție de cum decid ei în cadrul adunării.
4: Pentru a obține finanțarea, locatarii au fost nevoiți să treacă printr-o selecție riguroasă și să acopere 10% din costuri, potrivit administratorului asociației EcoBloc Dacia, Ion Calmâc.
6: Am analizat datele tehnice ale concursului, am văzut că ne încadrăm. În aceste date era vorba despre un bloc până la 50 de apartamente, al nostru are 48. Era vorba despre acoperișul care îți permite montarea de panouri solare, și mai mulți criterii, adică inclusiv disponibilitatea locatarilor de a constitui comunitate energetică și de a contribui cu cele 10%.
4: Pentru locuitori, calculele de la final de lună sunt cele care contează cel mai mult.
7: Am aplicat în primul rând pentru a reduce consumul de energie, pentru a beneficia de energie regenerabilă, adică din surse alternative. Eu, spre exemplu, plătesc 3-400 de lei, am estimat că în jumătate o să fie.
8: Dacă acum îmi vine în jur de 700-800-900 de lei, când și cum, sperăm să fie măcar în jumătate. Și am calculat și parcă așa și este.
9: Am aplicat la acest proiect ca să micșorăm plată pentru energie electrică.
4: În total, modernizarea acoperișului a costat 860.000 de lei. Fiecare familie a contribuit cu câte 2.500 de lei, restul sumei fiind acoperit de PNUD Moldova cu sprijinul financiar al Suediei și Norvegiei.
3: Armata chineză a anunțat că a mobilizat forțe navale și aeriene pentru a îndepărta o fregată olandeză din apele controlate de Beijing într-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud, relatează AFP. Incidentul s-a produs în arhipelagul Paracel. Potrivit comandamentului chinez, autoritățile au intervenit în conformitate cu legile și reglementările în vigoare, utilizând avertismente verbale și măsuri de bruiaj electronic pentru a determina nava să părăsească zona. Beijingul a calificat prezența fregatei drept o încălcare gravă a suveranității și securității sale naționale. Incidentul este cel mai recent episod al tensiunilor din Marea Chinei de Sud, unde China revendică majoritatea insulelor și formațiunilor maritime din regiune, pretenții contestate de mai multe țări din zonă, în special de Filipine și Vietnam. Forțele navale iraniene au tras focuri asupra a patru nave care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz, a relatat presa iraniană, informează news.ro. Potrivit sursei, navele ar fi încercat să intre în Golful Persic fără coordonare cu forțele de securitate iraniene, însă nu au fost oferite detalii privind tipul acestora sau naționalitatea lor. Autoritățile iraniene au precizat că echipajele au fost avertizate, însă în condițiile în care nu au respectat instrucțiunile, au fost trase focuri de avertisment în direcția navelor, ceea ce le-a determinat să se întoarcă. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
10: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
11: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Echipa engleză de fotbal Crystal Palace a cucerit trofeul Ligii Conferințelor UEFA după ce a învins aseară formația spaniolă Rayo Vallecano Madrid. Scor 1-0 în finala disputată pe arena din Leipzig. Diferența a fost făcută de golul marcat de francezul Jean-Philippe Mateta în minutul 51. Londonezii au controlat prima parte a meciului, însă Rayo Vallecano s-a apărat destoinic în prima parte. Totuși, londonezii au înscris golul victoriei, care le-a permis să cucerească trofeul la scurt timp după pauză, la capătul unei faze în care defensiva madrilenilor a gafat în serie. Internaționalul român Andrei Rațiu a fost integralist la echipa spaniolă, dar a avut o evoluție modestă, părând apăsat de miza meciului și fiind prins de multe ori prea avansat pe postul de fundaș dreapta. Crystal Palace Londra devine astfel al treilea club din Premier League care joacă finala Ligii Conferințelor, toate cucerind trofeul după West Ham United în 2023 și Chelsea Londra anul trecut, în 2025. Aceasta a fost a doua finală consecutivă a competiției între echipe din Anglia și Spania, după ce formația Chelsea Londra a învins-o pe Betis Sevilla anul trecut cu 4-1. Jucătoarea română de tenis Soriana Cârste s-a calificat în fanfar, fără probleme, în turul 3 al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Eva Liss din Germania cu scorul de 6-3, 6-0, în doar 63 de minute de joc. Cârste va juca pentru un loc în optimele de finală cu argentinianca Solana Sierra, care a furnizat aseară o surpriză uriașă și a învins-o pe italianca Jasmine Paolini, a 13-a favorită a turneului parizian. Sierra s-a impus în 3 seturi și o va întâlni pe Soriana Cârste în turul următor. Vom avea spectacol cu siguranță astăzi și la turneul Moldova Open. Competiția din capitala Moldovei a ajuns în fazele avansate. Astăzi vor fi stabilite ultimele două sferturi de finală. De la ora 11, cel mai bun tenisman moldovean Radu Albot va juca cu kazahul Timofei Skatov. În caz de victorie, Radu Albot se va califica în sferturi, unde va întâlni învingătorul perechii Kevin Copians, Belgia, Federico Agamenone, Italia. Cei doi vor juca tot astăzi de la ora 12:30 de minute. Reamintim, partidele acestui turneu sunt transmise în direct și în exclusivitate la postul public de televiziune Moldova 1. Acestea au fost informațiile matinale din sport. O zi bună să aveți!
0: Publicitate la Radio Moldova. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5

Proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 8:11, dacă sunteți conectați pe frecvența Radio Moldova, înseamnă că urmează o dimineață plină de informații. Eu sunt Cătălina Cucu și vă țin companie cu cele mai noi subiecte. Imediat verificăm pulsul traficului din Chișinău, ca să știți pe unde se circulă cel mai bine. Apoi deschidem fereastra spre Uniunea Europeană alături de Dan Alexe, trecem în revistă și cele mai tari titluri din presa internațională. Iar la final, ca de fiecare dată, urmează concursul care astăzi vă poate duce din nou la teatru. Până atunci însă revin în doar câteva clipe cu primele voastre mesaje și reacții la întrebarea dimineții. Astăzi vorbim despre evenimente celebre care, după părerea dumneavoastră, ar merita să fie ecranizate, dacă, bineînțeles, nu s-a întâmplat deja, dar revin cu primele reacții, cum ziceam, imediat după muzica.

0: 0769 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: E 8:16, revenim așa cum am și anunțat la întrebarea dimineții. Jaful spectaculos de la Muzeul Louvre din octombrie 2025, când o bandă de hoți mascați a sustras o piese inestimabile din bijuteriile coroanei franceze și au fugit pe motociclete, a tras atenția întregii lumi. Această lovitură de proporții urmează acum să fie ecranizată și chiar dacă titlul oficial și distribuția nu au fost încă anunțate, interesul publicului este uriaș. Până la urmă, marile jafuri au reprezentat întotdeauna o sursă inepuizabilă de inspirație pentru cinematografie. Printre cele mai populare exemple se numără Ocean's Eleven, un clasic modern despre un jaf elaborat pus la cale într-un casino din Las Vegas. Cine nu știe despre serialul Money Heist, cunoscut și ca La Casa del Papel, un serial despre un plan complex de jefuire a monetăriei regale a Spaniei, sau Inside Man, un thriller despre un jaf de bancă inteligent orchestrat cu o dinamică tensionată între hoți și poliție, unde iluzionismul și jaf furile sofisticate se împletesc într-un mod imprevizibil, și asta sunt doar trei, dar exemple din astea sunt zeci. Dar dincolo de fascinantele povești de acest fel, realitatea ne oferă adesea și scenarii remarcabile. Tocmai de ce astăzi vă întreb ce alte evenimente recente de mare amploare considerați că ar merita o ecranizare. Subiectul, cum ziceam, poate fi din orice domeniu, nu doar din zona jafurilor. Și ia, hai să vedem mesajele venite până la această oră. Începem cu Arcadie. Cred că misiunea Artemis 2 merită ecranizare. Am și o denumire: 10 zile în jurul lumii. Nu mai trebuie decât niște bani, un regizor, un scenarist și niște actori și avem filmul gata. Ne-a scris și Radu: pe mine m-ar interesa niște filme cu fapte din realitate, de exemplu despre războiul din Orientul Mijlociu și tensiunile globale. Da, o temă cât se poate de uzuală. Ne-a scris și Tamara: știu că există mai multe documentare despre cutremurile din Turcia și Siria din februarie 2023. Mi-aș dori să văd și un film artistic bazat pe această tragedie. Așa, și aveam un mesaj pe WhatsApp de la un număr 865 pe final, că nu s-a semnat. Dacă s-ar găsi un sponsor milionar, ar fi formidabil ca să toarne un film despre foamete organizată și deportați. Ar fi un film mai ceva decât al lui Mel Gibson despre Iisus Hristos. Da, păi iată, dacă ne ascultă cineva care vrea să fie sponsor, iată câte idei bune. Avem în continuare, aștept și alte mesaje la aceeași întrebare, ce alte evenimente recente, apropo de jaful de la Louvre din 2005, deci ce alte evenimente recente de mare amploare considerați că ar merita o ecranizare, poate fi orice eveniment considerați dumneavoastră. Acum continuăm cu muzică, după care revin cu alături de colega mea Alina Chiper, care ține ca de fiecare dată pulsul traficului din capitală și ne dă detalii.

0: Info Traffic. Fii la curent, șofează atent.
1: E 8:23. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe străzile și intersecțiile și la semafoarele din capitală. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața tuturor! Nu este nicio schimbare. Este amurteiaj în Chișinău.
1: Deci ca de fiecare dată, practic.
2: Da.
1: Și eu care mă gândeam că odată cu începerea sezonului estival, că mai sunt două zile, mai pleacă lumea în concediu, iată copiii iau vacanță, dar să vedem, poate cumva se schimbă de luni situația.
2: Cred că da, în sezonul cald vor fi mai puține ambuteiaje în Chișinău, cu siguranță.
1: Crezi că s-ar putea face un film despre situația din traficul din Chișinău?
2: Cred că da, poate o dramă sau un thriller sau horror.
1: Eu cred că putem să facem un serial întreg cu multe, multe sezoane.
2: Da, e treptat, cu siguranță, fiecare zi o nouă poveste.
1: Da, ca la telenovele. Bun, dar lăsând gluma la o parte, Alina, dacă poate te-a impresionat vreun eveniment major din ăsta internațional, sau de ce nu, poate chiar și internațional, de aici, din țară, care crezi tu că ar merita ecranizat, despre ce ar fi acest film?
2: M-am gândit la câteva idei, cum ar fi COVID-19, un thriller sau o dramă, cred că ar merita.
1: La COVID, cred că...
2: Și 2012.
1: Putem să facem orice gen, și romantic, și dramă, și desene animate, până la urmă, cred că. Cred că se poate. Bun, dar ai zis mai multe teme. COVID e una.
2: Da, așa ar fi încă cu povestea miliardarelor care au vrut să vadă Titanicul. Cred că tot aș face un film de aventură, poate ceva cu... Da, cred că psihologic ceva.
1: Așa? Deci 1 și 2, COVID și întoarcerea pe Titanic.
2: Da.
1: Așa, am înțeles. Bun, acum să vedem, că ai zis că e trafic, deci nu s-a scufundat deloc traficul din Chișinău, este la suprafață, se vede și se simte, dar dă-ne tu detalii.
2: Se observă ambuteiaje pe următoarele trasee. În sectorul Ciocana este trafic pe calea Basarabei în direcția Tutună CTC. Se avansează mai greu pe meșterul Manole către Vadului Vodă. Este greu de înaintat pe Nicolae Milescu Spătarul în aceeași direcție și șoferii sunt prinși în trafic pe lunca Bâcului către Voluntarilor. Și să nu uităm de nodul rutier Tutună CTC, unde blocajele persistă încă de la primele ore ale dimineții. În sectorul Buiucane, o intersecție blocată este Ion Pelivan cu Nicolae Costin. Se circulă cu dificultate pe Liviu Deleanu în direcția șoseaua Balcani. Șoseaua Balcani este ambuteiaj la intrarea în oraș și mașinile înaintează greu pe Eugen Coca către Vasile Lupu. În sectorul Rășcan este aglomerație pe Renașterii Naționale în direcția Calea Orheiului. Se stă în coloană pe Calea Orheiului la intrarea în oraș. Este o circulație grea pe Alecu Rusou cu Bogdan Voievod și Albișoara în perimetrul Renașterii Naționale este sufocată de mașini. În sectorul Botanica este trafic intens pe Decebal în direcția Yuri Gagarin, se circulă bară la bară pe Dacia către Cuza Vodă, se avansează cu greu pe Valea Crugii în direcția Dacia și o intersecție blocată este pe Ungureanu cu Tudor Strișcă. Și sectorul centru se circulă cu dificultate pe Ismail în direcția Calea Moșilor, traficul se desfășoară cu întârzieri pe Calea Moșilor spre Ismail, este trafic stagnat pe Pușkin în direcția Grigore Vieru și un drum supraaglomerat este Dacia către București. Acestea au fost datele despre ambuteiajele din Chișinău.
1: Presimt că urmează și o ghicitoare.
2: Da.
1: Te rog.
2: În pădurea verde, flacăra se pierde. Cine este?
1: În pădurea verde, flacăra...
2: Verde, flacăra se pierde.
1: Lumina zilei.
2: Nu este.
1: Da, e ceva zilei. Fizic sau...
2: Da, este ceva fizic.
1: Flacăra...
2: Și pot fi două răspunsuri.
1: Două chiar.
2: Mm-hmm. Da.
1: Dar măcar e legat ceva de soare, de lumină?
2: Nu. Nu. Este legat cu pădure.
1: Animal?
2: Deci, pădure.
1: Pasăre?
2: Corect.
1: Vulpea?
2: Corect.
1: Și veverița?
2: A doilea răspuns? Corect. Felicitări!
1: Da, azi a fost mai bine, da. Mulțumesc, Alina, ne reauzim și mâine cu alte date din traficul din Chișinău și, bineînțeles, altă ghicitare.
2: Să aveți o zi minunată și un drum cât mai lin.
1: Așa să fie și în cazul tău. Noi continuăm cu muzică și ne reauzim la jumătatea orei cu știrile pe scurt.

8:30 de minute, iată care sunt știrile pe scurt. Republica Moldova se menține în topul statelor europene cu cea mai mică datorie publică raportată la PIB, datele indică 39,2%. Curtea de apel Centru urmează să se pronunțe astăzi asupra recursului depus de avocații Bașcanei Găgăuzie, Evgenia Guțul și secretarei fostului partid Șor, Svetlana Popan, după condamnarea acestora în primă instanță. Donald Trump amenință că va arunca în aer Omanul dacă acesta va încerca să controleze strâmtarea Hormuz împreună cu Iranul. Astăzi avem parte de cer variabil, temperaturile vor ajunge până la 22 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 11, acum în Chișinău se înregistrează 17 grade.

0: Un răsărit perfect aici la Radio Moldova, pe care cumva da, a fost răsăritul, dar răsare și Dan Alexe cu rubrica sa Picătura Europeană. De această dată, colegul de la Bruxelles ne spune despre încercarea noului premier al Ungariei de a reface relațiile cu Bruxelles după perioada tensionată a guvernării lui Viktor Orban.
1: Picătura Europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Peter Modior cunoaște perfect Bruxelles și toate cotloanele lui diplomatice. Noul premier al Ungariei, care a fost cândva diplomat în capitala Uniunii Europene, și-a demonstrat cunoștințele oferind urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare un tur video al orașului la sfârșitul lunii aprilie. La Bruxelles, Modior speră să obțină un acord pentru deblocarea a miliarde de euro din fondurile europene înghețate din cauza numeroaselor încălcări ale statului de drept sub conducerea lui Viktor Orban. Aproximativ 33 de miliarde de euro sunt în joc, iar Modior speră că pentru început să obțină cel puțin 10 miliarde de euro, reprezentând ajutorul post-COVID, pe care Ungaria îl poate solicita până pe 31 august, cu riscul de a pierde această sumă crucială dacă nu o face până atunci. Dar asta nu e totul. Circa jumătate de miliard ar fi doar nominal deblocată. Ungaria continuă să fie supusă unei penalizări zilnice impuse de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru refuzul de a-și modifica politica privind azilul și migranții. În iunie 2024, Curtea Europeană a condamnat Budapesta la o amendă forfetară de 200 de milioane de euro plus o penalitate de 1 milion de euro pe zi până la conformare. Curtea Europeană a considerat că Budapesta încalcă dreptul european privind protecția internațională și că refuzul Budapestei de a primi migranți este deliberat și fără precedent ca gravitate. Partea interesantă și foarte orbaniană, să spunem, este că Ungaria nici măcar nu a început să plătească penalitățile. Comisia Europeană a decis așadar să deducă sumele direct din fondurile europene destinate Budapestei. Ceea ce înseamnă că, în esență, Ungaria plătește, sau mai exact, îi se rețin bani pentru că refuză să aplice politica europeană de azil cerută de instanțele europene. Viktor Orban transformase asta într-un instrument politic intern, prezentând amenda de la Bruxelles ca fiind prețul apărării frontierelor Europei. Succesorul său, Peter Modior, este acum gata să înceapă să repare ce se poate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:41 de minute și e timpul să răsfoim presa internațională. Publicațiile din afară analizează evoluția negocierilor privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și intensificarea preocupărilor legate de securitatea europeană. Mai multe ziare comentează solicitările Kievului pentru consolidarea sprijinului militar occidental și temerele tot mai mari privind posibilitatea extinderii confruntării dintre Rusia și Occident. Evoluția relațiilor dintre Statele Unite și Iran, alături de încercările Europei de a-și diversifica sursele de aprovizionare cu energie, se numără printre alte teme abordate de presa străină, răsfoită de Vitalie Nache.
1: Revista presei internaționale.
2: Comisia Europeană urmează să propună pe 16 iunie deschiderea primului cluster de negocieri privind aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană, informează Euractiv. Potrivit publicației, inițiativa urmează să fie discutată la reuniunea miniștrilor pentru afaceri europene de la Bruxelles și ar putea fi aprobată de liderii europeni în cadrul summitului Consiliului European desfășurat 2 zile mai târziu. Euractiv notează că procesul de aderare a fost blocat în ultimii ani în principal de poziția Ungariei, însă noul guvern de la Budapesta adoptă o abordare mai flexibilă și ar putea condiționa sprijinul său de deblocarea fondurilor europene suspendate anterior. Publicația amintește că negocierile de aderare sunt împărțite în 6 clustere sau grupuri de capitole în care sunt prevăzute reformele ce trebuie îndeplinite. Primul dintre acestea vizează reformele democratice, economice și instituționale considerate esențiale pentru integrarea Uniunii Europene, remarcă Euractiv. Kiev Independent relatează că președintele ucrainean Vladimir Zelensky a transmis Congresului American și liderului de la Casa Albă Donald Trump o scrisoare în care avertizează că rachetele balistice reprezintă ultimul avantaj militar major al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit documentului, Zelensky afirmă că apărarea antirachetă a Ucrainei depinde aproape în totalitate de Statele Unite și solicită livrări suplimentare de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot, necesare mai ales după intensificarea atacurilor rusești asupra Kievului. Kiev Independent notează că liderul ucrainean propune totodată achiziționarea și producția comună în Europa a sistemelor Patriot sub control american, precum și extinderea cooperării cu aliații occidentali în domeniul dronelor. În scrisoare, Zelensky susține că Rusia nu și-a atins obiectivele strategice în Ucraina, însă avertizează că Moscova va continua să evite negocierile atât timp cât își păstrează superioritatea în domeniul rachetelor balistice. În capitalele europene cresc temerile că Rusia ar putea să extindă conflictul dincolo de Ucraina, atacând în curând unul dintre statele europene din cadrul NATO, dezvăluie Wall Street Journal. Potrivit publicației, aceste îngrijorări apar tot mai mult pe fondul problemelor întâmpinate de armata ruse pe front și al tensiunilor tot mai mari dintre administrația americană și aliații europeni din NATO. Oficialii europeni din domeniul securității, citați de Wall Street Journal, avertizează că Moscova ar putea încerca să testeze coeziunea alianței prin provocări limitate în statele baltice, în regiunea arctică sau în zona Mării Baltice. Ziarul notează că declarațiile președintelui american Donald Trump privind reducerea prezenței militare a Statelor Unite în Europa și posibila retragere din NATO alimentează temerile și mai mult privind securitatea Europei. Wall Street Journal remarcă totodată că serviciile occidentale de informații nu observă pregătiri concrete pentru un atac asupra teritoriului NATO. Însă consideră că Moscova se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza pierderilor ridicate și a dificultăților de mobilizare pentru continuarea războiului din Ucraina. Reuters relatează că armata americană a lansat între timp noi atacuri aeriene asupra unei baze iraniene de drone, după ce președintele Donald Trump a negat informațiile privind un posibil acord cu Teheranul pentru reluarea navigației comerciale prin strâmtoarea Hormuz. Potrivit agenției de presă, forțele americane au distrus 4 drone iraniene și o stație terestră de control, Washingtonul calificând operațiunea drept una defensivă și menită să mențină armistițiul dintre cele două state. Reuters notează că Trump a negat existența unui proiect de acord privind administrarea comună a traficului maritim de către Iran și Oman și a insistat că strâmtoarea Hormuz trebuie să rămână o cale navigabilă internațională. Agenția de presă amintește că armistițiul dintre Statele Unite și Iran e în vigoare din aprilie, însă negocierile privind programul nuclear iranian și securitatea regională continuă să provoace tensiuni între cele

0: Pentru a-și reduce dependența atât de gazul rusesc, cât și de cel american, iar Canada încearcă să se poziționeze ca un furnizor stabil și predictibil.
1: Revista presei internaționale.
2: Atención, chimoso! El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que estoy en romo pero feo, feo.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: 8:51 deja de minute, intrăm în clasă. Astăzi avem un nou concurs, o nouă lucrare de control, așa, un fel de

Fotografie combinată cu istorie, dar să vă spun motivația pentru astăzi de a câștiga Festivalul Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026 continuă, organizat la Teatrul Național Eugen Ionescu și Ministerul Culturii. Acest eveniment de amploare rămâne cea mai importantă platformă dedicată artelor scenice din Republica Moldova. Așadar și astăzi sunteți invitați la teatru, iar eu vă ofer cu drag două bilete la spectacolul Zeița de categorie B, o producție de excepția Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani. Reprezentația va avea loc pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău diseară, adică azi seară, începând cu ora 18:30. Așadar, sarcina concursului de astăzi este următoarea. Republica Democrată Armeană, cunoscută și sub numele de Prima Republică Armeană, a fost constituită la 28 mai 1918, deci astăzi își serbează ziua independenței, iar sarcina concursului este să numiți încă o țară unde azi e zi națională și iată și câteva indicii. E o țară din periferia Imperiului Rus, capitala acestei țări, are centrul istoric fortificat, acesta aflându-se în patrimoniul UNESCO, și ziceam că asta e zi națională în Armenia. Ei bine, între Armenia și țara de care vă întreb acum, o bună perioadă a existat un conflict, așadar numele acestei țări, unde și astăzi este zi națională, precum în Armenia. Așadar, mult succes! Revin cu răspunsul corect și numele câștigătorului sau a câștigătoare imediat după o piesă. Succes!

55 de minute, așadar răspunsul pe care îl căutam este Republica Democratică Azerbaijan. Proclamarea independenței de acolo a avut loc în două etape majore. Prima a fost la 28 mai 1918, când s-a născut Republica Democratică Azerbaijan, primul stat laic și democratic din lumea musulmană, care a acordat și drept de vot femeilor. Acest stat a rezistat doar 23 de luni, fiind anexat de Uniunea Sovietică în 1920. Restabilirea independenței s-a produs la 18 octombrie 1991, în contextul prăbușirii URSS, deși noul stat s-a confruntat imediat cu războiul din Karabaș, Azerbaijanul s-a stabilizat rapid și s-a dezvoltat accelerat datorită resurselor sale masive de petrol și gaz. Așadar, deși mai am și alte răspunsuri, precum Estonia, răspunsul corect este Azerbaijan. Și să vedem... și Finlanda mai e printre răspunsuri, dar nu. Bun, hai să vedem la cine ajunge premiu. Hai să fie rândul Viber, Vladimir. Felicitări, tu ești cel care diseară ajunge la Teatru Mihai Eminescu din Chișinău, în cadrul festivalului Bitei, la spectacolul Zicția de categorie B, care se joacă începând cu ora 18:30. Imediat revin cu detalii în privat, iar noi încheiem și cea de-a doua oră de matinal. Eu sunt Cătălina Cucu, ne reauzim după știrile de la ora fixă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ce ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova rămâne fragmentată la capitolul utilități publice. În timp ce rețelele de apă acoperă aproape 70% din țară, doar puțin peste 10% din localități au acces la canalizare. Ambele rețele s-au extins ușor în 2025, comparativ cu anul trecut, însă decalajul dintre mediul urban și cel rural se menține critic, arată datele Biroului Național de Statistică. Lungimea totală a apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei a crescut în 2025 cu peste 715 km față de anul precedent, ajungând la 22,4 mii de kilometri. Dintre cele 1055 de localități din țară care aveau în 2025 acces la sistemele publice de alimentare cu apă, 999 erau sate. Comparativ cu anul 2021, numărul localităților conectate la apă a crescut cu aproape 15%. Rețelele publice de canalizare au atins în 2025 o lungime totală de 5,9 mii de kilometri. În comparație cu anul precedent, acestea au crescut cu 126,6 kilometri sau cu 2,2%. Numărul localităților conectate la canalizare a crescut cu 25,2% comparativ cu anul 2021. Examenele de absolvire pentru elevii claselor a noua se vor desfășura în perioada 4-15 iunie curent. Sesiunea va fi deschisă de proba la istoria românilor și universală, fiind urmată de examenele la matematică, limba de instruire și limba și literatura română pentru alolingvi. În timpul pregătirii pentru sesiunile de examen, aproximativ 6.000 de copii din treapta gimnazială au beneficiat de 40 de ore gratuite de pregătire la matematică, iar aproximativ 2.000 au participat la cursuri de limba română. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că examenele din acest an vor fi monitorizate mai strict, iar posibilitățile de copiere vor fi limitate. Noutățile se mai referă la verificarea centralizată a lucrărilor absolvenților de gimnaziu, prezența monitorilor în sălile de examen și supraveghere extinsă la nivel național. În sesiunea din acest an sunt așteptați la examene peste 34.000 de elevi din clasa a noua. Verificarea testelor va avea loc în 4 centre republicane de evaluare în perioada 4-24 iunie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de examen pe 25 iunie. 52 de grădinițe din capitală intră în reparații. Acestea vor fi reabilitate energetic cu sprijinul BERT și BEI. Potrivit edilului Ion Ceban, în prezent 30 de instituții de educație timpurie intră în etapa elaborării auditurilor energetice detaliate, iar în cazul celorlalte urmează pregătirea documentației și lansarea licitațiilor pentru lucrările de modernizare. Autoritățile susțin că reabilitarea energetică a grădinițelor reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale strategiei municipale, astfel încât peste 75% dintre copii, cadrele didactice și personalul auxiliar să beneficieze de condiții mai bune. Bugetul total al programului este estimat la aproape 34 de milioane de euro. Comisia a adoptat o lege care permite băncii centrale și altor instituții financiare să își creeze propriile sisteme de apărare și să își înarmeze personalul pentru a respinge atacurile cu drone. Potrivit unui document publicat de Duma de Stat a Rusiei, relatează Digi24. Șeful Comitetului Financiar din Duma de Stat, Anatolii Aksakov, a declarat că instituțiile vizate vor suporta singure costurile sistemelor de apărare. În același timp, guvernatorul instalat de Rusia în Sevastopol a afirmat că Ucraina a atacat miercuri sediul băncii Rusiei din Crimea cu o rachetă de fabricație britanică. Precizăm că Ucraina lansează frecvent atacuri cu drone asupra teritoriului rus de la începutul invaziei ruse în februarie 2022. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova Promo. Claritate, viziune, informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
4: 95 minute, matinalul continuă în ora 3, alături de mine Cătălina Cucu. Urmează în câteva luni un moment istoric pentru sportul din Republica Moldova. Pentru prima dată, turul României trece Prutul și pornește chiar de la Chișinău, transformând capitala noastră în epicentrul ciclismului regional. Aflăm toate culisele acestei premiere absolute direct de la organizatorul competiției. Tot în această oră răsfoim și calendarul zilei și readucem la viață momentele și personalitățile care au marcat data de 28 mai de-a lungul timpului. Așadar, rămâneți aproape, urmează detalii pe care nu vreți să le ratați și în scurt timp revin și cu reacțiile dumneavoastră care au mai venit la întrebarea dimineții. Astăzi vă întreb ce evenimente recente de amploare credeți că ar merita să fie ecranizate.

9:09, o oră numai bună. Să revenim la întrebarea dimineții. Astăzi am zis să vă puneți imaginația în mișcare și să îmi spuneți ce evenimente recente din astea arhi cunoscute de amploare credeți că ar merita să fie ecranizate. Asta în contextul în care celebrul jaf de la Muzeul Louvre din octombrie 2025 urmează să fie transformat în film, dar ziceam că vă puteți inspira nu doar din jafuri, ci din orice alte evenimente care vi se par dumneavoastră importante sau interesante. Așa, hai să dau citire mesajelor. Și apropo, ascultam piesa asta a fraților, ai formații Zdob și Zdob Miorița și mă gândeam că, mamă, ce-ar merge un film despre Miorița, dar am zis, ia, hai să mă uit pe Google, poate totuși există unul. Și ce credeți că am găsit? Ei bine, în curând pe ecrane apare Miorița, un film de Călin Coman cu Victor Țăpeanu, Victor Manovici și George Burcea în rolurile principale. Bănuiesc că ei sunt cei trei ciobani. Așadar, o să avem film legat de Miorița, dar să vedem și ce mesaje mi-ați dat între timp. Ecaterina spune așa, sincer, pe mine mă mișcă poveștile incredibile de supraviețuire, mi-aș dori enorm să văd o ecranizare fidelă a miracolului din jungla amazoniană din vara lui 2023, când cei patru copii indigeni au supraviețuit singuri 40 de zile după ce avionul s-a prăbușit. Și ne-a scris și Dorina, eu m-aș uita la un film axat pe culisele casei regale britanice, așa nume dispariția misterioasă lui Kate Middleton din viața publică, teoriile absurde ale conspirației care au explodat pe internet, clipul falsificat cu ea la cumpărături și în final anunțul video tulburător despre diagnosticul ei de cancer. Dacă ar fi realizat de oameni competenți, cred că ar ieși o dramă psihologică foarte bună despre prețul celebrității și presiunea presei. Uite așa. Dacă mai aveți și alte idei, vi le aștept și pe mai departe. Cred că mai am timp să le citesc, iar noi mergem mai departe și în curând vine și interviul la o cafea imediat după o piesă.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:16, iată, pentru prima dată în istoria satului României pornește de la Chișinău, un moment istoric pentru amatorii și pasionații de ciclism din Republica Moldova și România. Astfel, Chișinăul va deveni un punct central al ciclismului din sud-estul Europei. Despre semnificația acestei premiere, provocările organizatorice, discutăm chiar acum cu Cătălin Sprânceană, președintele Federației Române de Ciclism și organizator al competiției, cu care suntem în legătură directă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație.
1: Cu mare drag, dar am o curiozitate. Faceți parte din categoria persoanelor care merg dimineața la serviciu pe două roți sau preferați altfel de tip de transport?
2: Vă recunosc faptul că traficul în București este unul infernal. În ultimii ani, cel puțin de când se lucrează pe ruta mea de acasă la birou, la biroul Federației, și atunci prefer să merg fie cu mașina, fie pe două roți, dar cu scuterul, pentru că cu bicicleta e puțin cam periculos.
1: Am înțeles. Ei, oricum se pune că-s două roți și se pune și sinceritatea, că e cea mai importantă, dar să revenim la...
2: Dar să știți că merg cu bicicleta în weekend foarte mult, asta ca să compensez.
1: Pentru energie, pentru sănătate, pentru o stare de bine și multe, multe alte beneficii. Așadar, discutăm în continuare despre această premieră absolută, turul României, care pornește în premieră din Republica Moldova. Ce înseamnă acest moment, dincolo de partea sportivă, pentru relația dintre cele două țări?
2: Da, așa cum a spus și dumneavoastră, un moment foarte important pentru ambele țări, pentru că turul României, în primul rând, pornește pentru prima dată dintr-un stat vecin, dintr-un alt stat. Este un exemplu pe care noi l-am luat de la turul Italiei sau turul Franței, marile tururi care pornesc din alte state, apropo de turul Italiei, care anul acesta a plecat din Bulgaria și anul trecut din Albania. Ne-am propus să creăm și noi o punte prin sport, o altă punte între România și Republica Moldova, până la urmă două state înfrățite, două state cu o istorie comună, cu valori comune, și sperăm din tot sufletul ca acest eveniment să inspire și moldovenii să urce pe bicicletă, să facă mișcare, sperăm să inspire tinerii și copiii care ne vor privi pe data de 9 septembrie în Republica Moldova, pe traseul acestei prime etape din turul României 2026.
1: Așadar, da, pe 8 sau pe 9? Că la mine e scris pe 8. Sau pe 8 e deschidere.
2: Pe data de 8, este bine și pe 8 și pe 9. Pe data de 8 avem deschiderea oficială.
1: Așa. De asta vreau să
2: chiar
1: zic.
2: Chiar în centru.
1: Mai exact în Piața Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu din Chișinău, această ceremonie oficială de deschidere a turului României 2026 va duce în fața publicului aproximativ 25 de echipe profesioniste din România și din întreaga lume. Dar cum sunt selectate aceste echipe și ce criterii contează în participare?
2: Le invităm noi, în primul rând. Invitațiile le fac organizatorii de cele mai multe ori. Sigur, mai sunt și echipe care ne scriu și există șanse să le acceptăm. Vreau să menționez faptul că este o competiție internațională, o competiție înscrisă în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale. Echipele care vor participa în acest an sunt deopotrivă, în marea lor majoritate, echipe profesioniste, echipe naționale, ale țărilor vecine în special, și câteva echipe de club din România, pentru că regulamentul ne permite la această ediție. Și aș dori să mai fac o mențiune foarte importantă. Pe listă este și echipa națională a Republicii Moldova, pentru că noi avem o legătură strânsă cu Federația de Ciclism de acolo, care ne și susține de altfel în organizarea evenimentului, bineînțeles alături de Ministerul Educației și Cercetării și autoritățile locale, și atunci n-aveam cum să nu avem la start echipa națională a Republicii Moldova. Este un must.
1: Cum a fost stabilit traseul competiției și prin ce regiuni urmează să treacă cicliștii? Și pentru că vorbim de un eveniment de asemenea amploare, cum va fi asigurată și siguranța sportivilor pe parcursul etapelor?
2: Da, este un dialog pe care noi îl avem cu frații noștri de peste Prut de mai mulți ani, pentru că În ciclism există o legătură destul de strânsă între moldoveni și români. Sunt mai mulți moldoveni care acționează la echipe sau au acționat la echipe românești, acționează în echipa națională a României. Și aici mă gândesc la Cristi Răileanu, care în 2024 chiar a venit pe locul 3 la Turul României. Mă gândesc la Sergei Zvetkov, care a câștigat Turul României în 2018. Și atunci, datorită acestor conexiuni destul de strânse pe care le avem cu ciclismul din Republica Moldova, s-a născut această idee, s-a copt în timp și, bineînțeles, prietenii, colegii noștri ne-au și ajutat să desenăm acest traseu. Un traseu care va avea 170 de kilometri și care va pleca, așa cum spuneați și dumneavoastră, în data de 9 septembrie, chiar din centrul capitalei, din centrul Chișinăului. Și așa, la cât cunosc eu Republica Moldova, vă recunosc, nu foarte mult și abia aștept să o parcurg cu această ocazie. Știu că va trece prin Hâncești, prin rezervația Codru, pe lângă această frumoasă pădure. Va ajunge aproape de Strășeni, va ajunge la Călăraș, la Cornești și se va încheia la Ungheni.
1: Ce așteptări aveți?
2: Un traseu
1: de la ediția din acesta a Naturului României, mai ales, iată, în contextul acestei premiere regionale.
2: Noi ne dorim ca în fiecare an să aducem câte ceva în organizarea Turului României și odată cu plecarea din Republica Moldova, clar este un plus, pentru că așa cum spuneam, avem ocazia prin această ediție să avem alături de noi, nu neapărat pe traseu, dar și prin intermediul canalelor de comunicare, mai mulți oameni, acum nu numai români, ci și cetățenii ai Republicii Moldova. Deci este un plus că oamenii văd mai mulți oameni văd ciclismul și se lasă inspirați, cum spuneam, să facă mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate. De asemenea, ne propunem ca Turul României să descopere locuri noi, să descopere locuri frumoase, să le arate tuturor celor care participă, celor 150 de participanți, dar și celor de acasă, frumusețile Republicii Moldova și frumusețile României. Pentru că Turul României și, în general, acest gen de competiții de ciclism pe stradă, pe șosea, nu înseamnă doar sport. Înseamnă și turism. Sau înseamnă foarte mult turism, pentru că oamenii au posibilitatea să se uite la televizor, să vadă Turul României, după care să se întoarcă, să ajungă acolo, mai bine spus, pe unde a trecut turul și să descopere ceea ce au văzut la televizor. Și este o bună oportunitate de a face cunoștință cu locurile zonelor pe care turul îl străbate. Și, bineînțeles, merită spus faptul că acest tur va continua preț de încă 4 etape după ce părăsește teritoriul Republicii Moldova, va ajunge la Iași, la Piatra Neamț, va trece Carpații în Transilvania, va ajunge la Brașov, după care se va termina cu Ploieștiul și cu Bucureștiul în sudul țării. Deci un tur care, deși are doar 5 etape și numără puțin peste 800 de kilometri, străbate numeroase zone frumoase, geografice și încărcate cu istorie și valoare.
1: Trofeul competiției din acest an este inspirat din opera lui Constantin Brâncuș. Ce simbolizează acesta și ce mesaj transmite câștigătorului?
2: Ei, bineînțeles, nu puteam să ne folosim de ideea infinitului și avem un maestru sculptor din Pucioasa, județul Dâmbovița, chiar de la mine de acasă, orașul meu natal, care lucrează la acest trofeu, un trofeu care se simbolizează, pe lângă, sigur, anul Brâncuș și mult despre valorile României, simbolizează și acest drum în sport. Drum în sport care, de fapt, ar trebui să nu se oprească niciodată. Chiar dacă acum facem performanță, chiar dacă acum venim la Turul României și pedalăm pentru performanță, sportul trebuie să facă parte din viața noastră până la final.
1: Și ultima întrebare, Turul României include și competiții dedicate publicului larg. Care ar fi apelul dumneavoastră pentru amatorii de ciclism?
2: Păi, în primul rând, îi așteptăm la Turul României. Avem două competiții dedicate sportivilor amatori, la Ploiești și la București, unde sperăm să strângem în jur de 1000 de participanți împreună. De asemenea, avem competiții dedicate copiilor, și asta merită spus. Este o tradiție pe care și-a făcut-o Turul României în fiecare an. Competiții de copii vor fi la Iași, la Piatra Neamț, vor fi la Ploiești și la București, deci patru concursuri de copii care își propun să strângă undeva la 3000 de copii. Și bineînțeles vom avea și un eveniment pentru copii Chișinău. Înainte de deschiderea oficială a echipelor, pe data de 8 septembrie, acolo în piață, în fața scenei unde vor lucra sportivii profesioniști, vom avea un atelier de îndemânare pentru micuții din Chișinău. În general, așa cum spuneam, ne dorim ca amatorii să se lasă inspirați profesioniști și acolo unde pot ei să încerce să facă mișcare și să facă trist.
1: Am înțeles, vă mulțumim mult pentru detalii și evident vă așteptăm la Chișinău.
2: Vă mulțumim mult pentru primire și pentru că tot m-ați întrebat ce implică și am uitat să vă răspund, să știți că inclusiv poliția din Republica Moldova, președinții de raioane, primarii, ne-au încântat cu deschiderea lor pentru acest eveniment unic. Și abia așteptăm să-i întâlnim și noi pe ei, nu numai dumneavoastră pe noi. Vă mulțumesc mult de tot pentru această intervenție.
1: Cu mare drag și ne reauzim deja în toamnă. O zi frumoasă să aveți!
2: Mulțumesc.
1: Așadar, ediția din 2026 a Turului României marchează un moment istoric. Pentru prima dată, competiția va porni de la Chișinău, transformând capitala Republicii Moldova într-un punct important pe harta ciclismului regional și internațional. Despre traseu, participanți, simbolistica trofeului și mesajul pe care acest eveniment îl transmite dincolo de sport, am discutat cu Cătălin Sprânceană, președintele Federației Române de Ciclism, organizator al Turului României.

trecut de ora 9, de jumătatea ore 9, iată care sunt știrile pe scurt. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va efectua astăzi o vizită oficială la Chișinău, unde va participa la un eveniment dedicat reformei administrației publice locale. Armistițiu din Golf în pericol, Statele Unite au atacat o țintă din Iran, gardienii Revoluției au început deja represaliile, iar petrolul s-a scumpit imediat. Guvernul a aprobat regulamentul împotriva hărțuirii în instituțiile publice. Primăria Chișinău anunță lansarea ediției a patra a taberelor tematice de vară cu genericul Drepturile copilului în acțiune dedicate copiilor și tinerilor din municipiu. Activitățile vor începe din 2 iunie 2026 și se vor desfășura gratuit în toate sectoarele capitalei. Astăzi avem parte de cer variabil, temperaturile vor ajunge până la 22 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coboră până la 11. Acum în Chișinău se înregistrează 17 grade.

0: 9:35 de minute, am ascultat un fost solist acord de Edward Zon cu păsări călătoare și precum aceste păsări călătoare, filele calendarului se succed rapid, așa că iată-ne în ziua cu numărul 148 acestui an, iar alte 217 așteaptă să fie trăite. Astăzi ne bucurăm de o zi lungă și plină de lumină, soarele sus începând cu ora 5:37 de minute și ne va lumina pașii până la apusul de la ora 20:49 de minute. Iar dincolo de reperele astronomice, să trecem acum și la sărbătorile inedite de astăzi. E marcată ziua hamburgerului, o ocazie perfectă pentru iubitorii de burger să-și răsfețe papilele gustative și, de ce nu, să redescopere combinația sau combinațiile lor preferate de ingrediente. Tot astăzi este celebrată ziua filozofului Tales, considerat unul dintre primii mari gânditori ai antichității și un pionier al filozofiei și matematicii. Numele său rămâne legat de ideea că lumea poate fi înțeleasă prin rațiune și observație și tot astăzi marcăm și ziua de conștientizare a nașterilor multiple, dedicată familiilor care cresc gemeni, tripleți sau chiar mai mulți copii deodată. Este o zi în care aduce în atenție provocările, dar și bucuriile speciale ale acestor familii, iar acum să aflăm ce alte reperi importante mai aduce calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: În 1756 a fost descoperită maioneza. Există mai multe versiuni cu privire la originea maionezei. Cea mai fiabilă arată că întregul proces a avut loc în orașul francez Mahon. În 1756, când englezii au ocupat teritoriile franceze în timpul războiului de 7 ani, trupele franceze aveau o problemă majoră de aprovizionare cu alimente. Mai rămăseseră doar uleiul vegetal, ouăle și lămâile. Întrucât omletele zilnice deveniseră deja o rutină, ducele Richelieu i-a ordonat bucătarului să pregătească un fel de mâncare neobișnuită din produsele care au mai rămas. Bucătarul a decis să facă un sos pe bază de ulei vegetal. Sosul, care s-a dovedit a fi extrem de gustos, a fost apreciat de militarii francezi. Astăzi, maioneza este prezentă în mâncărurile din aproape toate tendințele bucătăriei mondiale. În 1948, prin decretul guvernului comunist român Petru Groza, regele Mihai al României și membrii familiei regale sunt lipsiți de cetățenia română. La 30 decembrie 1947, Palatul Regal a fost înconjurat de trupe sovietice și unități române fidele comuniștilor. Sub șantaj și amenințare cu pistolul din partea lui Petru Groza, regele este nevoit să abdice. Comuniștii proclamă Republica Populară. În ianuarie 1948, regele părăsește România cu trenul alături de mama sa și de câțiva apropiați. Regele Mihai a declarat la Londra că abdicarea sa a fost obținută prin forță și în consecință este nulă. În toate cele 5 decenii de exil, regele Mihai nu a cerut vreunei alte țări sau, for oficial, o altă cetățenie, păstrându-și calitatea de cetățean român. Decizia Consiliului de Ministri din mai 1948 a fost revocată prin hotărârea guvernului din 21 februarie 1997, regele Mihai redevenind de jure cetățean român.

La 28 mai, în anul 1974, s-a născut actorul, muzicianul, compozitorul și producătorul român Tudor Chirilă. A fost solistul formației Vama Veche, apoi a fondat formația Vama. În 2012 a publicat prima sa carte, Exerciții de echilibru. De-a lungul timpului s-a implicat în numeroase campanii sociale. Perfect!

0: 9:43 de minute, Puia și Tudor Chirilă cu Stele Căzătoare am ascultat și chiar dacă astrele au căzut, au lăsat în urmă sau au lăsat o urmă, la fel ca și ziarele din perioada interbelică pe care le deschidem în continuare. Presa de acum exact 100 de ani scria despre faptul că actualul stadion Dinamo din centrul Chișinăului purta atunci numele regelui Ferdinand I al României și găzduia mari competiții de oină cu echipe din București sau Galați. Ce alte subiecte se regăseau atunci în ziarele și revistele vremii, aflăm în continuare de la Dan Melnic.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
2: Ce scriau ziarele la 28 mai 1926? Hai să aflăm împreună! Ziarul Dimineața ne trezea la rubrica sportivă cu următoarea informație. La 29, 30 și 31 mai vor avea loc la Chișinău, pe stadionul Regele Ferdinand I, astăzi stadionul Dinamo, concursurile naționale de oină la care vor lua parte echipele liceilor din București, Galați și alte orașe, pentru a disputa diferite partide contra echipei Liceului Real din Chișinău, clasată a treia la concursul din 1925. Director conducător al acestor concursuri a fost numit de Ministerul Instrucțiunii profesorul de educație fizică Jean Constantinescu. Practic, Chișinăul era atunci pe harta mare a competițiilor de oină din România Mare. Tot ziarul Dimineața publica și caricaturi politice despre tensiunile electorale din 1926. Într-una dintre ele, doi oameni stau pe o bancă, iar unul spune ironic: "Vezi mă cum merge treaba? Cine bate în alegeri, fie opoziția, fie guvernul, noi oricum mâncăm bătaie." Gluma amară sugera că, indiferent de cine câștiga, omul simplu rămânea cel care suporta consecințele. În ziarul Universul apărea un apel emoționant pentru ajutorarea invalizilor și mutilaților ruși refugiați după Revoluția Rusă. Mii de foști soldați trăiau în exil în Europa, departe de familii și fără posibilitatea de a se întoarce acasă. Ziarul descria oamenii rămași fără mijloace de trai, unii ajunși chiar să sufere de foame. Pentru ei, la 3 iunie, urma să fie organizată o chetă publică în București, sub patronajul reginei Maria. Doamne și domnișoare ruse urmau să strângă donații pe străzile capitalei, iar seara era organizat și un bal caritabil. Textul amintește de valurile moderne de refugiați provocate de război. Acum 100 de ani erau rușii fugiți de revoluție și război civil, astăzi Europa organizează campanii similare pentru victimele războiului din Ucraina. Ziarul Tribuna Nouă scria un articol despre cât valorează munca unei femei. La întrebarea aceasta, pusă de o revistă de agricultură din New York, o abonată a dat următorul răspuns: "La cei 30 de ani ai mei de căsătorie, am preparat 35.425 de mese, am făcut 33.190 de pâini, 5.930 de prăjituri.

aplică și ei. Ziarul Universul era fascinat de britanicul John Perry Thomas, supranumit demonul englez, care atingea aproape 275 de km pe oră cu automobilul său Babs, un monstru mecanic cu motor de avion de 27 de litri și 12 cilindri. La acea vreme era considerată cea mai mare viteză atinsă vreodată de un om pe pământ. Privit astăzi, recordul pare incredibil pentru epoca sa. Astăzi, monoposturile de Formula 1 depășesc frecvent 350 de km la oră, iar recordul mondial absolut la sol este de peste 1200 de km pe oră, stabilit în 1997. Și mai impresionant este contrastul tehnologic. În 1926, acest Thomas conducea uneori cu o singură mână, pompând manual uleiul motorului în timpul cursei. Ziarul Adevărul anunța că Uniunea Sovietică refuză orice colaborare cu Liga Națiunii, inclusiv participarea la reuniuni tehnice sau umanitare de la Geneva. Moscova privea cu neîncredere instituțiile internaționale dominate atunci de marele puteri europene. După 100 de ani, încă a rămas acolo. Eu nu rămân aici, ne auzim și mâine.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: O Mami Blue, am ascultat mai devreme o piesă ca o sărbătoare, la fel cum este sărbătoare și în provincia spaniolă Galicia, Real Club Deportivo La Cortina. A revenit în elita fotbalului spaniol după o pauză de 8 ani. Colega mea, Patricia Ciubotaru, vine cu detalii despre performanța acestui club istoric. Vă amintim că în urmă cu exact 26 de ani, în anul 2000, echipa cucerea titlul în La Liga, reușind să depășească mari granzi FC Barcelona, Real Madrid și Valencia.
2: Deportivo La Coruña a obținut matematic promovarea în elita fotbalului spaniol după victoria cu 2-0 pe terenul celor de la Real Valladolid în etapa 41 din divizia secundă la Liga 2. Formația din Galicia și asigură astfel revenirea în elită după o absență de 8 sezoane. Succesul decisiv a venit la scurt timp după ce Racing Santander își confirmase la rândul său promovarea. Clubul traversează astfel un nou capitol important după o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere sportiv. Deportivo La Coruña au trecut prin ani complicați după retrogradarea din prima divizie în primăvara anului 2018. Probleme sportive au continuat, iar echipa a ajuns în Liga 3 a 2020, coborând ulterior chiar și în al patrulea eșalon al fotbalului spaniol. Revenirea în La Liga 2 s-a produs în 2024, iar acum gruparea galiciană completează o ascensiune spectaculoasă. Clubul rămâne unul dintre numele importante din fotbalul spaniol, mai ales grație performanțelor din perioada de glorie a anilor 90 și începutul anilor 2000. Deportivo La Coruña a cucerit titlul de campion al Spaniei în 2000 și a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor în 2004. În partea opusă a clasamentului, o altă echipă emblematică, Real Zaragoza, a retrogradat oficial în Liga 3, o premieră negativă pentru club după 78 de ani.

9 și 56 de minute, așa că am ajuns pe finalul ediției de astăzi. V-am fost alături la microfon eu, Cătălina Cucu, împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Lilian Secară din regie. Urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre programul guvernamental Reușim, reducerea birocrației și modernizarea mediului de afaceri, iar eu reușesc să vă urez o zi cât mai frumoasă. Ne reauzim mâine de la 5 ore, 7 și 5 minute.

0: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, și în această zi. Sunt Cristina Benkeci și deschidem astăzi emisiunea Spațiul Public aici la Radio Moldova cu o temă destul de interesantă, cu o reformă pe care Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării își propune ca să dezvolte și să fie un reper. Și vorbim anume despre programul guvernamental Reușim, lansat de minister, acum recent. Ea promite, deci acest program promite reducerea birocrației, simplificarea actelor permisive și digitalizarea relației dintre stat și antreprenori. Autoritățile susțin că reforma va aduce economiei beneficii de sute de milioane de lei anual și va apropia Republica Moldova de standardele Uniunii Europene. Așadar, ce schimbări concrete vor simți antreprenorii, cât de pregătite sunt instituțiile pentru implementare și poate această reformă să transforme cu adevărat mediul de afaceri în Republica Moldova? Discutăm astăzi cu două invitate, două doamne deosebite. O salut cu drag pe doamna Mihaela Gorban, este secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația!
1: Cu mare drag! De asemenea, a dat curs invitației și doamna Liliana Busuioc, este directoare executivă de la Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Sau ați revenit, că ați mai fost?
3: Bună dimineața, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
1: Da, cu mare drag! Eu tot de asemenea vă mulțumesc că ați dat curs invitației, pentru că așa ne-am dorit în acest format, că să discutăm anume despre această reformă Reușim și de ce a fost nevoie de acest program. Să ne explicați pentru început, doamnă Gorban, ce problemă concretă din mediul de afaceri a dus la lansarea acestui program Reușim, că este și frumos formulat cu EU, așa, și evidențiat, are și un logo frumos.
2: Da, deci ce ține de programul Reușim, vreau să menționez că a fost, așa cum ați menționat, recent lansat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. De fapt, este o acțiune participativă, o acțiune care își propune ca scop să contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil, cu condiții mai clare, mai simple, mai predictibile. În acest context a fost lansat și o platformă, un site dedicat acestui program, reusite.md.gov.md, unde pot fi vizualizate acele reforme care sunt în derulare, progresele care le înregistrăm, dar și planurile de viitor. În paralel, la fel, pot fi vizualizate istoriile de succes sau părerea antreprenorilor despre reformele care se realizează.
1: Adică și ei pot acolo lăsa feedback-ul pe această platformă.
2: Exact. Pe această platformă au un link care direcționează către o altă aplicație BizRadar și Particip Government, care este interactivă și pot lăsa feedback, opinii, sugestii, propuneri, pot evalua anumite reforme, pot da propuneri pentru îmbunătățire. Dar ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, ce a dus nemijlocit exact la centralizarea și pregătirea unei inițiative în campanie de cum este Reușim. Deci a fost efectuat un studiu cu suportul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru și cu suportul patronatelor din Republica Moldova, în colaborare cu patronatele din Danimarca și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Acest studiu a fost dedicat creșterii economice și accelerarea creșterii economice prin competitivitate. Exercițiul respectiv a fost extrem de important, având în vedere faptul că suntem în procesul de integrare europeană și este foarte necesar să înțelegem că pe lângă transpunerea legislației acquis-ului Uniunii Europene, care este prevăzută în programul național de aderare, este foarte important să vedem cum îndeplinim criteriile economice de la Copenhaga. Deci, cu alte cuvinte, înseamnă că o țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană este necesar ca să îndeplinească anumite condiții și anume să aibă o economie de piață funcțională și să sporească competitivitatea economiei naționale.
1: De aici vine nevoie aceste reforme, exact. Și nu doar de ajustări punctuale, da? Anumite...
2: Exact, aveți perfectă dreptate. Deci în temeiul acestui studiu și în baza recomandărilor studiului s-a decis ca să vină cu o platformă centralizată ca toate autoritățile împreună cu mediul de afaceri, cetățenii, societatea civilă, deci vorbim de un grup de părți interesate, actori relevanți în acest proces, poate să participe interactiv la toate reformele care noi le realizăm. Și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este deschis și încurajează orice dialog. Noi chiar avem dialog constant cu mediul de afaceri, cu societatea civilă, cu mediul academic, cu cetățenii, chiar pe toate capitolele de negociere cu Uniunea Europeană. Și dacă e posibil să adaug aici că Ministerul are în gestiune 9 capitole de negociere cu Uniunea Europeană.
1: Și înseamnă că ne mai întâlnim în alte emisiuni.
2: Cu siguranță și chiar cu mare drag o să revin să vă spun despre toate reformele legislative și de implementare pe care le realizăm pe capitole precum libera circulație a bunurilor, libera circulație a serviciilor, concurență, protecția consumatorilor, dreptul de stabilire a afacerilor. Deci sunt extrem de importante, fiindcă sunt capitole care stau la baza funcționării pieței unice europene. Și când vorbesc, dacă revin la platforma Reușim și la programul Reușim, deci vreau să menționez că, de fapt, cele trei direcții principale pe care le are programul se pliază cu ceea ce ne-am angajat și cu ceea ce vrem să realizăm în conformitate cu regulile, rigorile, cerințele Uniunii Europene. Și aici, dacă îmi permiteți, doar să menționez că ne vom axa pe simplificarea, reducerea actelor permisive de reglementare, reducerea poverii administrative pentru antreprenori. Totodată vorbim de digitalizarea, interacțiunea între autoritățile publice și persoanele și mediul de afaceri, dar și simplificarea, reducerea regulilor redundante care neclare, care pot fi excesive pentru antreprenori.
1: Aici este foarte important acest lucru, pentru că antreprenorii se confruntă cu niște dificultăți și, de exemplu, au nevoie de un document, practic, sau se dublează unele documente și aici ar trebui să fie. Deci, cu inițiativa respectivă vine destul de bună.
2: Inițiativa respectivă este foarte bună și, cum am menționat, pe lângă faptul că ne axăm pe dereglementare, când vorbim de crearea mediului de afaceri favorabil, mergem dincolo de dereglementare. Mergem mult mai profund și examinăm toată legislația sectorială pe domenii să vedem unde concret pot fi reglementări excesive sau așa numite gold plating în Uniunea Europeană și ne ghidăm strict de manualul Comisiei Europene, Better Regulation sau cele mai bune practici în domeniul reglementării. Și vom încerca în baza acestui screening, sau să spun mai bine evaluării legislației sectoriale, vom vedea care acte normative urmează să fie modificate pe parcursul acestui an, astfel încât să scoatem...
1: De ce spuneți pe parcursul acestui an? Adică până la finalul acestui an trebuie să fie finalizat tot? Sau ce se are în vedere?
2: Da, aici deja pot continua. De fapt, pachetul de reglementare pe care l-am adoptat în decembrie 2025 continuă și anul acesta și este parte a agendei de reforme a planului de creștere a Republicii Moldova pentru perioada 2025-2027, care e susținut cu suportul Uniunii Europene. Deci, ceea ce vom face până la sfârșitul acestui an, vom continua această reformă de reglementare, dar ea va fi mai amplă. Ea va conține și reduceri, simplificări, eliminări de acte sau cerințe tehnice suplimentare care limitează activitatea antreprenorială.
1: Asta pe lângă reducerea birocrației, totuși, care ar fi obiectivul de bază? Iată, alinierea la standardele Uniunii Europene, deci, cum spuneați dumneavoastră, adică acest screening, acesta este obiectivul, să-l înțelegem, da?
2: Exact. Pentru, deci, noi calificăm ca o reformă majoră ceea ce a fost aprobat în pachetul de reglementare din decembrie 2025 și sunt exemple concrete de cum a impactat pozitiv, vorbesc, antreprenorii, dar noi continuăm această reformă prin amplificarea și prin faptul că vom examina mai în detalii această legislație secundară și vom încerca să excludem cerințele tehnice exagerate care sunt pentru antreprenori. Și este o reformă care continuă, dar bineînțeles că platforma dată nu se va limita doar la aceste trei direcții strategice. Și cum am menționat, gradual noi vom mai reveni pe această platformă cu alte reforme pe care le realizăm în beneficiu mediul antreprenorial, cetățenilor, dar și pentru creșterea economică, competitivitate.
1: Da, foarte interesant. Ce vreau să zic, vă doresc succes în ceea ce v-ați propus, pentru că este destul de ambițios ce îmi spuneți, dar haideți să vedem și perspectiva celor care așteaptă această reformă, da? Și o avem aici pe doamna Liliana Busuioc, din perspectiva Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. Să ne spuneți cât de necesară era această reformă sau poate nu era această reformă necesară pentru IMM-urile din țară.
3: Noi în noiembrie anul trecut, timp de 2 luni, am făcut un studiu pentru percepția mediului de afaceri privind integrarea UE și am evaluat care sunt nevoile antreprenorilor în ceea ce privește integrarea în Uniunea Europeană și eforturile pe care le face guvernul, alinierea acquis-ului comunitar și tot ce urmează să se schimbe în mediul de afaceri. Și rezultatele studiului au arătat că majoritatea antreprenorilor, aproape 50% din cei de 397 de respondenți, privesc Uniunea Europeană foarte pozitiv. De asemenea, am evaluat care sunt nevoile și provocările. Și la capitolul nevoi și provocări, majoritatea antreprenorilor s-au expus că au nevoie de informare, au nevoie de ghiduri practice, informație concretă, consultanță pentru a se pregăti de integrarea europeană și pentru a cunoaște ceea ce urmează să se schimbe. Și iată că inițiativa guvernului răspunde exact acestei nevoi. Pentru că complexitatea și volumul mare de reforme pe care urmează să o facă Republica Moldova în general și cum a menționat și doamna secretar de stat, aproape 9 capitole care majoritatea din ele vor impacta mediul de afaceri, iar noi având majoritatea întreprinderilor din țară, întreprinderi mici și mijlocii, care nu întotdeauna antreprenorul are posibilitatea să se informeze, să țină pasul și să înțeleagă tot ceea ce se transformă, este necesară comunicare și transparență maximă.
1: Bine, dar considerați că mediul de afaceri a fost suficient consultat în elaborarea programului? Nu ar fi trebuit să fie implementat după consultări? Adică a fost implementat și atât. Bine, noi cunoaștem, și ați spus și dumneavoastră, că antreprenorii au așteptat această informație, da? Dar este bine așa cum este sau...
3: Reușim este mai mult o platformă care înglobează în sine anume tot ceea ce urmează să facă ministerul pe toate aceste reforme și atunci oferă accesul la informare, accesul la implicare și participare în consultări publice, după cum a menționat și doamna secretar de stat, cu link și acces direct să participe bizradar.md, care este o aplicație elaborată de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, cu acces direct la particip.gov.md, unde sunt consultările publice, și atunci mediul de afaceri are posibilitatea transparent și deschis să urmărească tot ce se întâmplă, dacă are evident resurse și capacități pentru asta, pentru a se implica. Dacă nu, atunci este bine să ofere acest mandat unei asociații de business, pentru că avem multe asociații de business în țară și atunci, de fapt, în mandatul asociațiilor de business este să monitorizeze acest proces, să implice antreprenorii și membrii săi în aceste consultări publice, să vină cu scrisori de poziție pentru ca, în final, reformele care se întâmplă să corespundă nevoilor antreprenorilor și să aducă acea schimbare pe care ne-o dorim cu toții.
1: Așa. Am înțeles. Deci urmează poate chiar și acestei asociații de business european, da? Ca să fie implicate, de exemplu, aș spune.
3: Noi avem zeci de asociații, da. Deci este platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, unde majoritatea asociațiilor de business din Moldova sunt membri acolo.
1: Și ei sunt gata să participe și,
3: ele
1: da?
3: Participă, ele sunt implicate activ. Noi avem asociații sectoriale, multisectoriale, de nișă și atunci în mandatul acestor asociații, la fiecărui grup de antreprenori care sunt reprezentați prin aceste asociații, anume prin vocea colectivă și mandatul lor, sunt prezenți la masa de dialog în elaborarea acestor politici publice și astfel, asta este mecanismul cel mai funcțional ca antreprenorii să-și facă vocea auzită.
1: Așa, haideți să discutăm despre simplificare, acte permisive și digitalizare, pentru că asta este cel mai important. Să ne spuneți, doamnă Gorban, cum a fost realizată selecția celor 57 de acte normative modificate?
2: Vreau să menționez că, de fapt, aceste 57 de acte normative care includeau și includ 116 de acte permisive au fost identificate în strict colaborare, în strâns colaborare cu mediul de afaceri pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru. De asemenea, ne-au ajutat și experții contractați de proiectul pe competitivitate al Băncii Mondiale. Deci s-a făcut un studiu, s-a chestionat toate părțile interesate, instituțiile publice, mediul de afaceri, pentru a înțelege mai clar ca unde sunt provocările și unde sunt carențele și ce trebuie noi să mitigăm. Desigur, cum am menționat, continuăm această reformă și anul curent, fiindcă derivă din agenda de reforme, dar adițional vreau să menționez că o prioritate a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării este și digitalizarea interacțiunii între mediul de afaceri și autoritățile publice. Noi am avut în agenda de reforme pentru anul precedent așa o acțiune ca să atingem obiectivul de 75% servicii publice digitalizate pentru mediul de afaceri. Vreau să spun că noi acest obiectiv l-am realizat. Și
1: avem aceste 75%.
2: Avem chiar mai mult, deci la moment se înregistrează 27% servicii digitalizate pentru medii afaceri, dar targetul nostru, obiectivul nostru central este să ajungem în 2030 un stat digitalizat, deci cu reducerea acestei interacțiuni fizice între autorități și mediul de afaceri. Sunt sigură că datorită eforturilor și ambițiilor pe care le are echipa Ministerului în colaborare cu toate părțile interesate, cu siguranță vom reuși.
1: Adică vă propuneți să ajungeți la 100%. Bine, 99,9, că să mai lăsăm acolo 0,1, da?
2: Din momentul de
1: râdere. Am înțeles. Este un termen estimativ că până când vă doriți să implementați acest program, adică total? Sau, deci, până în 2030 aveți timp sau mai
2: pentru
1: timp?
2: Noi contează foarte mult să îndeplinim obiectivele care ne-am setat pentru acest program și anume să creștem competitivitatea sectoarelor economice. Și aici când mă refer la competitivitate, vorbesc de productivitate, sporirea acesteia, ridicarea nivelului de productivitate la media Uniunii Europene, vorbesc de atragerea forței de muncă active în activitatea antreprenorială și sectoarele economice. Deci, noi, pe lângă transpunerea legislației UE, ne axăm foarte mult și pe aceea ca să aducem creștere economică și să creăm beneficii economice pentru antreprenori, pentru întreaga țară, pentru cetățeni. Și datorită eforturilor pe care le-am întreprins ca și țară, noi deja ne bucurăm de beneficiile, rezultatele concrete pe care le înregistrăm în contextul integrării graduale în piața unică a Uniunii Europene. Când spun acest lucru, mă refer la integrare comercială, În primul rând, vorbim de faptul că s-au reorientat exporturile și avem înregistrate peste 67% exporturi către Uniunea Europeană în anul trecut. Desigur că tendința este în creștere. Vorbim de aderare Republicii Moldova la zona unică de plăți în euro, care iarăși aduce un șir de beneficii pentru antreprenori, turiști, cetățeni. Vorbim de roaming, care iarăși ne-a ajutat foarte mult și suntem integrați datorită aderării noastre în zona roaming like at home, suntem integrați digital în Uniunea Europeană și un șir de facilități, să spunem, simplificări de proceduri care s-au realizat și în domeniul de vamării mărfurilor. Moldova a devenit și parte la Convenția de Tranzit Comun, care a simplificat formalitățile vamale și a facilitat comerțul cu Uniunea Europeană. Și aici, măsurile care au fost întreprinse și, și beneficiile și rezultatele concrete pot să fie extinse și, desigur, că este necesar, chiar cum ați menționat, suntem deschiși, este necesar să avem cât mai multe emisiuni, cât mai mult să vorbim publicului larg despre beneficiile integrării europene pentru întreaga țară, fiindcă agenda de reforme care o are Ministerul Economiei ea e ghidată de agenda europeană. Și noi suntem deschiși să vorbim despre schimbările legislative pe toate capitolele din gestiunea ministerului și chiar...
1: Adică la capitolul comunicare stăm foarte bine și sunteți deschiși să veniți în cadrul
2: suntem
1: emisiunilor.
2: Suntem deschiși să vedem în cadrul emisiunilor și vă invităm și pe dumneavoastră în cadrul ședințelor pe care le avem.
1: Cu mare drag o să venim
2: ca să discutăm. Vreau să mulțumesc mult și doamne Busuioc pentru participarea activă a Alianței în procesele de elaborare legislației, de promovare a anumitor reforme importante pentru business. Și cum s-a menționat, noi consultăm, ne străduim să consultăm public toate inițiativele pe care le elaborăm, le promovăm, fie pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, fie cu asociațiile în particular, dar totodată suntem deschiși să colaborăm cu toți, inclusiv cu societatea civilă, cu cetățeni, avem grupuri, în grupurile de lucru pe capitolele de negocieri pe care le gestionează ministerul, avem implicați și cetățeni din diaspora care au expertiza tehnică necesară ca să ne ajute cu anumite ghideri, cu anumite orientări, dacă lucrează într-o sferă anumită de business, peste hotarele țării și au expertiză în acest domeniu. Deci noi avem un proces, vreau să spun că chiar la nivel de minister, dar și de guvern inclusiv și lucrăm în strictă colaborare în strâns colaborare cu Biroul Integrare Europeană, care la fel coordonează tot acest proces de integrare europeană și depun eforturi maxime pe acest parcurs.
1: Doamna Busuioc, iată, ne explică doamna Gorban multe, că îi se face, se interacționează, se digitalizează, dar cât de pregătit este mediul de afaceri pentru interacțiunea digitală completă cu statul? Și aici mă refer la antreprenorii care, de exemplu, au o livadă, da? Uh-huh. Și ei mai mult sunt pe câmp, deci nu prea au legătură, nu stau la calculator. Uh-huh. Cât este de deschis acel antreprenor și gata? Sau poate ar fi necesar să fie ajutat de cineva? Pentru că aici apare așa un gol care ar trebui să fie, cum spuneați, ca să uniți antreprenorul cu statul. Cine ar putea să o facă?
4: Întrebarea este foarte interesantă, pentru că, pe de o parte, cu siguranță sunt probabil antreprenori care nu sunt foarte digitali, pe de altă parte, perspectiva pe care și-o dorește guvernul, probabil că noi trăim în secolul 21. Nu probabil, noi trăim în secolul 21.
1: Exact, așa.
4: Și fiecare, inclusiv și bătrân, tânăr, are telefon, smartphone, care în fiecare zi se informează de TikTok. Noi facem acum turul antreprenorial în țară, împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA, și în acest tur antreprenorial ne-am propus să mergem în 10 localități. Deja am fost în 6.
1: Care? Să ne spuneți.
4: Am fost în Ungheni, Soroca, Comrat, Anenii Noi, Ocnița, am făcut popas în Orășelul European de Ziua Europei, urmează Cantemir, Ungheni și Orhei.
1: Așa.
4: Și cea mai recentă vizită a fost la Ocnița. Și eu cred că nu trebuie să subestimăm capacitatea antreprenorilor de a se adapta, indiferent de vârstă și de localitate, pentru că există acces la internet peste tot, toți au acces la online prin smartphone-uri, inclusiv acolo au menționat că unii se informează de pe rețelele sociale și noi, dacă ne dorim să fim o țară competitivă, să ne dezvoltăm și să creștem, atunci trebuie să ne adaptăm. Pentru că noi suntem în concurență globală. Noi nu suntem doar Republica Moldova și astăzi afacerea noastră nu se limitează doar la hotarele geografice ale țării noastre. Deci noi nu trăim într-un vid sau într-o bulă. Noi concurăm global cu toate afacerile, nu doar din Europa. Pentru că la un click distanță tu poți comanda orice produs ca să fie livrat la tine acasă în 2 zile, într-o zi, în 5 zile.
1: Adică și atunci, astfel se extind hotarele.
4: Exact. Și atunci tu, ca să fii competitiv, tu trebuie să fii eficient. Productivitatea muncii trebuie să fie foarte înaltă. Ceea ce înseamnă că dacă tu, ca antreprenor, o să pierzi jumătate de zi ca să mergi la autoritatea locală sau la ASP sau la orice instituție de stat, ca să completezi fizic niște formulare, să le semnezi, să aștepți să primești actul permisiv, cât timp? Pentru că această productivitate se face prin eficientizare. Și asta este eficientizarea timpului, eficientizarea costurilor și eu admit și recunosc că, într-adevăr, poate nu toți antreprenorii pot, poate sunt antreprenori care au o dizabilitate și atunci, cu siguranță, probabil că guvernul va avea aceste lucruri în considerație ca să ofere și posibilitatea de prezență fizică atunci când antreprenorul poate nu are aceste competențe digitale. Totuși, tendința ar fi ca noi, ca și societate în general, și mă bucur că sunt la această emisiune și pot să transmit acest mesaj public, ca noi și societate să creștem aceste abilități. Să ne informăm, să ne documentăm, să învățăm și să ne folosim de aceste oportunități, pentru că asta, de fapt, ne crește eficiența, ne scade costurile și ne face mai competitivi, ceea ce, în final, cum își dorește fiecare antreprenor, să obțină mai mult profit.
1: Așa. Cred că vor găsi, ministerul am în vedere, va găsi acele pârghii în cazul persoanelor cu necesități speciale sau, da, dacă nu vor putea, de exemplu, sunt care nu pot să se deplaseze sau poate nu văd sau, deci, exact. Da, și aici cred că tot ar trebui să, poate vin feedback-uri prin acele platforme, exact. Și o să le implementați. Ceea ce voiam să discutăm acum despre impactul economic și implementare și anume să ne explicați un pic cum a fost calculat beneficiul estimat de 263 de milioane de lei anual.
2: Da, de fapt, răspunsul meu va fi direct tangențial cu ceea ce a menționat doamna Busuioc. Aceste economii de 260 milioane lei anual care s-au calculat, de fapt s-au calculat exact ceea ce a spus pe baza la datele care a spus și doamna Busuioc. Pe reducerea costurilor, pe reducerea timpului, pe faptul că pe timpul pe care l-au salvat antreprenorii pentru ca să se deplaseze la o instituție sau alta. Și aici chiar aș da un exemplu care este publicat și pe pagina Reușite GovMedia a unui antreprenor care a spus foarte simplu că anterior era necesitatea de a publica un anunț cu privire la schimbarea denumirii întreprinderii sau schimbarea sediului în monitor oficial. Deci aceasta aducea mai multe formalități, fiindcă era necesar să ia un extra de la ASP, după care să meargă la monitor oficial, să publice, după cu acest extras să revină iarăși la ASP. Ce s-a făcut prin pachetul de reglementare din 2025? Deci s-a redus această formalitate, s-a exclus, respectiv agentul economic publică această informație despre schimbarea denumirii sau sediului în buletinul Agenției Servicii Publice, care este publicat la rândul său pe pagina ASP și este în mod transparent, accesibil pentru toți care doresc să vadă această informație. Deci, încă o dată, aceste beneficii au fost calculate pe principiile de reducerea timpului, a costurilor și sectoarele care au simțit deja aceste beneficii sunt cele din industria alimentară, din mediu, din comerț, deci din diverse alte industrii, și am și câteva exemple suplimentare ce ține de, de exemplu, când s-a majorat termenul de valabilitate a unei autorizații sanitar-veterinare, și asta iarăși a ajutat mult antreprenorul să nu se deplaseze, să nu pregătească iarăși seturi de documente pentru ca să depună, să obțină o anumită autorizație sau act permisiv. Acest termen de valabilitate a autorizației sanitar-veterinare pentru mijloace de transport s-a majorat de la un an la 3 ani. E un exemplu de... De beneficiu pentru agentul economic. La fel, de exemplu, putem spune pentru transportatorii de pasageri au fost excluse anumite prevederi ce țineau de conectarea sistemului GPS sau pentru domeniul alimentației publice, la fel au fost reduse niște certificate sau documente de prezentat pentru obținerea certificatului de protejare a mediului înconjurător, la fel au fost reduse careva documente pentru obținerea acesteia, fiindcă anterior se impunea pentru emisiile de gaze și pentru poluarea mediului înconjurător să fie suplimentar careva documente adiționale.
1: Așa.
2: Deci vorbesc doar de câteva exemple care s-au realizat prin pachet de reglementare din decembrie 25 și cu siguranță aceste exemple se vor amplifica în nou cadru de reglementare, nou cadru regulatoriu care va fi promovat pe parcursul acestui an și cu siguranță se va realiza până în decembrie, dat fiind faptul că este și o reformă din agenda de reforme a planului de creștere, dar principiul, cum funcționează agenda de reforme, deci există o reformă cu o categorie de ambiție și pentru realizarea acestei reforme în bugetul Republicii Moldova se debursează bani din partea Uniunii Europene pentru realizarea unei reforme X sau Y.
1: Da. Doamna Busuioc, dar ce sectoare ale economiei ar avea cel mai mult de câștigat din această reformă? Iată, am văzut că doamna Gorban ne-a enumerat câteva, dar din perspectiva dumneavoastră, cum vedeți?
4: Din mandatul organizației noastre, noi avem 100 de membri, peste 100 de membri, din diferite sectoare. Și noi ne-am implicat și noi activ în acest proces de dereglementare, în elaborarea acestei liste, ca și multe alte asociații pe platforma Consiliului Economic. Și nu există un sector specific care ar beneficia cel mai mult, pentru că, practic, majoritatea actelor permisive, în primul rând, sunt transversale și cross-sectoriale, ale multe din ele. În același timp, fiecare domeniu are deja lista sa foarte, foarte specifică. Și având în vedere complexitate și volumul mare, beneficiile deja fiecare sector în parte la implementare poate să le evalueze, ceea ce se va arăta deja în timp.
1: Așa. Acum, implementarea este clară, va fi, aveți și un termen de implementare, dar există și procesul de monitorizare, cât și riscurile. Iată, apropo, în conferința de presă pe care a făcut-o domnul ministru, deci zicea că nu ai implicat nimic costuri, adică această platformă, comunicarea se face din sau cu ajutorul acelor comunicatori din cadrul ministerului, deci mari cheltuieli nu se fac. Totuși, monitorizarea necesită, sau mentenanța, da, necesită niște cheltuieli. Iată, aici aș vrea să vă întreb care este cel mai mare risc în implementarea programului și cum o să-l gestionați, pentru că vor fi necesare diferite update-uri, da? În urma acelor feedback-uri care urmează să vină pe cele două platforme. Și iată cum și cine se va ocupa de acest lucru.
2: Da, într-adevăr, așa cum a menționat și domnul vicepremier Eugen Osmochescu, acest program va realiza acțiunile în baza bugetelor de stat, din limita bugetelor de stat stabilite, dar și cu susținerea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare. Și aici vreau să menționez că va fi în baza acelor feedback-uri, opinii care le vom primi de la mediul de afaceri, vom monitoriza și vom efectua acele amendamente legislative care sunt necesare. Totodată ne propunem să stabilim niște indicatori de performanță și să, atunci când vorbim de o reformă, să vorbim despre ea în termeni economici. Cum a impactat această reformă nemijlocit economia țării sau un anumit sector. Acești indicatori de performanță sunt în definire la moment, cu siguranță vor veni în perioada următoare. Dacă e să vorbim despre riscuri, riscuri întotdeauna există, dar dacă există voință, și voință există, dacă există ambiție și concertat toate autoritățile vor depune efort în comun cu părțile interesate prin această platformă, în unison putem să creăm acele condiții favorabile pe care ne le propunem.
1: Adică le veți depăși, cu alte cuvinte?
2: Cu siguranță.
1: Așa, am înțeles. Dar aici vreau să vă mai întreb dacă există acest mecanism de evaluare sau de a indicatorilor aceștia la un anumit timp, da? Adică segmentați, acum cum veți face acest lucru? De exemplu, va fi pe semestru, pe an, cum veți face acest lucru?
2: Se va face periodic, deci așa cum se efectuează acum, deci plasarea reformelor și progreselor pot fi vizualizate în regim live, da? Uh-huh. Adică la moment câte acte au fost simplificate sau care reforme sunt în pipeline sau în derulare sau urmează să fie făcute. Exact așa, în baza acestor monitorizări, evaluări, noi periodic, presupun că anual, fiindcă un pachet de reglementare legislativ, poți veni după ce îl pregătești bine, după ce ai o notă de fundamentare bine cu date, argumente economice și poți să o promovezi în timp. Deci presupun că vor fi deci, aceste evaluări periodic și la necesitate vom interveni unde este necesar. Dar anual cu siguranță.
1: Anual cu siguranță. Am înțeles. Doamna Busuioc, cum poate fi monitorizat impactul real al reformei asupra IMM-urilor, iată, după implementare? Și aici mă refer la anume când va fi implementat programul cap-coadă și, de exemplu, fiecare antreprenor va avea la un click distanță să, de exemplu, să ia un act sau să facă legătura cu o altă agenție sau cu alianța dumneavoastră, de ce nu? Deci, atunci, iată, cum vedeți că va fi monitorizat acest impact? Cât de, după cât mai mult va vinde sau după ce anume se va estima și cum ar trebui să fie corect
4: acest făcut? Impactul asupra mediului de afaceri la aceste îmbunătățiri, în primul rând, trebuie să se regăsească în creșterea cifrei de afaceri.
1: Așa, simplu. Deci cifra, da?
4: Simplu. Orice efort

0: mai simplă metodă este să vedem dacă au crescut cifra de afaceri. Pentru că dacă se reduc costurile, noi pierdem mai puțin timp, noi pierdem mai puțin bani, înseamnă că noi avem mai mult timp să dezvoltăm această afacere, să ne orientăm pe creșterea vânzărilor, pe productivitate, pe diversificarea produselor, pe noi piețe, atunci asta trebuie să se regăsească în creșterea cifrei de afaceri.
1: Așa.
2: Și dacă îmi permiteți, complementar la ceea ce a menționat doamna Busuioc, Ministerul la fel promovează mai multe instrumente de sprijin financiar pentru IMM-uri prin intermediul programelor Organizației Dezvoltarea Antreprenoriatului și cu mare drag putem să oferim mai multe informații pe acest subiect.
1: Așa,
2: ODA,
1: așa cum cunoaștem publicul.
2: Totodată avem și schema de ajutor de stat pentru industriile prelucrătoare. La fel este un mecanism de susținere și de scalare a afacerii și, desigur, sunt și alte programe care vizează nemijlocit posibilitatea de susținere a companiilor care doresc să externalizeze și doresc să se să internaționalizeze. Mă refer, de exemplu, la Bridge Export prin susținerea la misiunile economice peste hotare, la diverse târguri pentru companii, dar și UODA, la fel împreună cu Ministerul, promovează și o hotărâre de guvern, un cadru normativ ce vizează și credite la export. Deci asta e o garanție pentru companii în relațiile cu partenerii externi.
1: Așa, deci prin UODA va fi totul absolut sau mai există și alte pârghii? Vreau să vă întreb aici, adică antreprenorul, de exemplu, vrea să se dezvolte și are nevoie de credit, dar nu vrea din UODA, deci vrea din altă parte. Are posibilitatea sau nu?
2: Desigur că are posibilitate, este absolut deschis accesul să se adreseze oriunde, dar din partea ministerului recomand și încurajez antreprenorii să studieze toate instrumentele pe care le oferă ODA. Mai mult ca atât, ei sunt în proces chiar și de modernizare, de integrare într-un cadru comun, fie de granturi, fie de credite, cu dobânzi avantajoase. Deci rugămintea și îndemnul este să studieze, să se adreseze și putem să ajutăm cu mai multe informații.
1: Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, doamnă Busuioc, referitor la aplicarea la UODA. Uh-huh. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, vreau să vă întreb anume cât este de eficient acest program și dacă n-ar trebui să existe și alte programe anume pe segmentul respectiv pentru aceste întreprinderi.
0: ODA nu este unica instituție de stat, pentru că mai avem și AIPA pe partea de subvenționare.
1: Asta și o întrebasem pe doamna Gorban, dar bine.
0: Noi suntem acum vorbind mai mult de partea de mandatul Ministerului Dezvoltării Regionale și de asta vorbim mai mult despre ODA, pentru că asta este și subiectul discuției, inclusiv noi în organizație. Noi practic nu avem membri din agricultură și noi ca și organizații și membrii noștri tot mai mult interacționează cu ODA. Deși pe piață sunt mai multe opțiuni. Pe lângă programele care sunt, într-adevăr, sunt credite cu rate preferențiale, care antreprenorii le pot accesa direct la bancă. Și atunci, într-adevăr, este important ca antreprenorii să cunoască despre aceste opțiuni, pentru că băncile au tendința de a-și vinde propriul produs. Și antreprenorul, cunoscând despre ofertele care sunt pe piață, inclusiv cele care sunt structurate, gândite și elaborate de către guvern, de obicei sunt mai avantajoase. Și antreprenorul, cunoscând aceste lucruri, el poate fie aplicat la granturi la ODA, fie la subvenții la IPA, fie poate lua credite preferențiale de la bancă, dar este important să cunoască despre aceste oportunități.
1: Dar informează destul, adică comunică ministerul, guvernul, haideți că nu ne axăm atunci pe cuvânt, vă întreb pe dumneavoastră, pentru că n-am fi corect să o întrebăm acum pe doamna Gorban.
0: Da. Deci informația, cum am spus, accesul la informații, de fapt, dintotdeauna este și a fost una din principalele provocări pentru antreprenori, nu pentru că informația nu există. Informația există, ea este foarte multă, dar nivelul mare de informații este de multe ori copleșitor. Și antreprenorul, ca să reușească să cunoască toate oportunitățile, trebuie să dedice foarte mult timp nișat, ceea ce de multe ori, având o multitudine de roluri în afacere, este mai provocător și mai dificil. Și atunci, statistica arată că este potențial de creștere, este o posibilitate ca mai multe companii să beneficieze de asemenea programe de suport. Noi, ca și asociații, monitorizăm acest lucru și tocmai de aceasta noi am lăsat

0: inițiativa pe care o avem, Turul Național al Antreprenoriatului. Noi am lansat campania națională Fii pe Val, pentru ca să... Și campania națională Fii pe Val targetează și consumatorul, și autoritățile, și antreprenorii.
1: Așa.
0: Consumă produs acasă, crește produs acasă, susține produs acasă. Și în cadrul
1: acestui... Și exportă.
0: Și evident.
1: Exportă, pentru că... dar exportă nu aici, da? Exportă peste hotare. La standardele Uniunii Europene cel mai bine, adică, da.
0: Și în cadrul acestei campanii, noi am pornit aceste vizite în regiuni și am făcut o umbrelă mare, Turul Național al Antreprenoriatului, pentru ca, să facem aceste vizite, să vedem cum este realitatea în teren. Și cel mai important lucru, am făcut parteneria cu autoritățile, locale, cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu Guvernul Republicii Moldova, pentru că în cadrul vizitelor noastre am fost și cu Ministerul Infrastructurii, și Ministerul Agriculturii, și Secretara de Stat la Ministerul Dezvoltării Economice, și autorități locale, antreprenori și, cel mai important, împreună cu ODA. În așa fel ca să prezentăm antreprenorilor din regiuni oportunitățile care sunt, canalele și posibilitățile de informare. Alături de noi a fost și Consiliul Economic, pe lângă ministru care a prezentat platforma Bizradar, Banca Națională care a prezentat oportunitățile mai ieftine de plăți online, și anume Mia Payments. Și iată, aceste eforturi consolidate de către antreprenori și autorități pot transmite mesajul mai departe și pot face ca mai mulți antreprenori să cunoască despre aceste oportunități.
1: Așa. Suntem în anul 2026, anul reformelor declarat. Vreau să vă întreb, doamnă Gorban, ce urmează după implementarea actualului pachet de măsuri? Dacă urmează și alte? Că ați spus că aveți multe capitole, care este următorul?
2: Da, într-adevăr, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării depune eforturi multidimensionale ca să creeze condiții cât mai bune acasă pentru antreprenori, pentru cetățeni, pentru întreaga țară, și bineînțeles că ne propunem să conjugăm eforturile, să realizăm aceste obiective strategice pe care ne le-am propus în programul Reușim și gradual să extindem lista aceasta de reforme pe care o facem în beneficiu tuturor și întregii țări prin intermediul acestui program. Ne dorim, bineînțeles, cât mai curând să aderăm la Uniunea Europeană conform obiectivului stabilit și facem tot.
1: Pentru aceasta ar trebui să semnăm tratatul în 2028.
2: Bine, trebuie să semnăm tratatul în 2028 și ulterior urmează procedura de ratificare de către statele membre a Uniunii Europene, dar ne dorim ca în 2030 Republica Moldova să devină parte a Uniunii Europeană și să avem aceleași condiții moderne în țara noastră și cetățenii noștri să beneficieze de aceleași posibilități și oportunități pe care le oferă Uniunea Europeană.
1: Doamnă Busuioc, suntem pe final de emisiune și vreau să vă întreb, numai să nu dați tare cu sare, dar știți, ce alte reforme ar trebui și consideră mediul de afaceri că sunt necesare acum? Iată, avem acest program Reușim, ce ar mai trebui să facă, de exemplu, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, poate anul viitor, până la semnarea tratatului în 2028?
0: Antreprenorii își doresc mediu predictibil, își doresc acces la finanțare și dereglementare, debirocratizare, pentru ca să-și poată face și creșterea afacerea eficient.
1: Așa, și poate această reformă Reușim să facă Republica Moldova mai atractivă pentru investiții? Credeți că vor veni bani la noi?
0: Cu siguranță, cu siguranță. Asta este un obiectiv transversal pentru ca Republica Moldova să devină o țară mai competitivă și mai atractivă și pentru investiții.
1: Așa, și... Așteptăm acum în iunie să deschidem acele negocieri pe primul cluster. Vedem cum se votează de către cele 27 de țări membre, dar ulterior ar putea să vină aceste investiții. Și vă mai întreb încă o dată, are capacitatea Republica Moldova, antreprenorul, luând de sus, de în agricultură, de oriunde, să absoarbă și să știe unde și cum să exporte și să se alinieze atât de repede la standardele Uniunii Europene? Sau încă nu este pregătit?
0: Este un exercițiu care trebuie să fie făcut împreună de către antreprenori, împreună cu autorități, împreună cu organizațiile de suport, pentru ca să fie pregătiți.
1: Așa. Reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor publice sunt prezentate drept pași esențiali pentru modernizarea economiei și apropierea Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene. Rămâne de văzut cât de rapid vor fi implementate măsurile anunțate și în ce măsură antreprenorii vor resimți schimbările promise de autorități. Cert este că ne propunem să reușim împreună. Aceasta a fost ediția de astăzi la Spațiul Public, cu participarea doamnei Mihaela Gorban, secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, și doamna Liliana Busuioc, directoarea executivă Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. Eu sunt Cristina Benchiș și vă mulțumesc că ne urmăriți alături de Lilian Secară din regie. Eu vă aștept și mâine la aceeași oră cu o nouă temă de dezbatere aici la Spațiul Public. Numai bine, rămâneți cu Radio Moldova. La revedere!
3: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile, iată sumarul ediției. Comisia Europeană va propune deschiderea primului grup de capitole de negocieri privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană pe 16 iunie, a declarat un oficial înalt. Mișcarea Alternativa Națională cere inițierea unui referendum în contextul reformei administrației publice locale și al reformei Restart în educație. Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză a deceselor în 2025. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade. Comisia Europeană va propune deschiderea primului grup de capitole de negocieri privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană pe 16 iunie, a declarat un înalt oficial pentru Euractiv. Această decizie vine în contextul în care Ucraina a obținut sprijin pentru aderare, proces blocat de fostul premier al Ungariei, Viktor Orban. Inițiativa privind începerea primei etape a negocierilor de aderare a ambelor state va fi propusă spre aprobare în cadrul Consiliului Afaceri Generale, organism în care își desfășoară activitatea cei 27 de miniștri europeni. Primul cluster, vizat în cadrul discuțiilor din 16 iunie, se referă la valorile fundamentale și statul de drept. Datorită schimbărilor politice de la Budapesta și poziția moderată a lui Peter Maghiar în raport cu Ucraina, noul premier este așteptat la Bruxelles la sfârșitul săptămânii curente pentru a negocia deblocarea fondurilor europene înghețate anterior din cauza încălcărilor legislației Uniunii Europene sub guvernul lui Orban, potrivit sursei citate. Negocierile de aderare la Uniunea Europeană sunt împărțite în 6 grupuri tematice diferite, numite clustere, care reunesc domeniile din legislația comunitară. Cele 6 grupuri de capitole vizează reforme ample în sectoare esențiale, precum statul de drept, justiția, economia și administrația publică. Mișcarea Alternativa Națională cere inițierea unui referendum în contextul reformei administrației publice locale și al reformei Restart în educație. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele formațiunii, primarul Chișinăului Ion Ceban. Liderul MAN contestă inițiativa Ministerului Educației și Cercetării de a trece școlile din gestiunea consiliilor raionale în cea a agențiilor teritoriale pentru educație, care vor fi subordonate direct ministerului. Reforma vizează și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău.
3: În municipiul Chișinău sunt peste 330 de instituții educaționale, 17.000 de angajați, pedagogi, personal non-didactic și 108.000 de elevi. Noi am investit, nu mai avem toalete afară, așa cum e toată țara. Noi am extins, am reparat, continuăm, investițiile sunt enorme în educație, pentru că ei vor să le ia la minister, fără ca să întrebe oamenii, pedagogi, dacă își doresc ei acest lucru.
2: Mișcarea Alternativa Națională va iniția în Parlament procedura de referendum pentru a consulta opinia populației privind reforma în educație și cea administrativ-teritorială, care prevede că primăriile nu vor putea avea mai puțin de 3.000 de locuitori.
3: MAN va propune inițierea referendumului Parlamentul Republicii Moldova. Și acum vrem să vedem două subiecte. Acum o să rog juriștii să se ocupe de acest lucru. În primul rând, așa numită reformă administrației publice locale, mult laudată de unii fruntaș PAS. Și a doua, cu siguranță, legată de școli în acest context. Iar pentru municipiul Chișinău, am să rog juriștii, pentru că iată cine așteaptă dacă ăștia vor prelua. Am să rog juriștii să vadă, ținând cont de statutul municipiului Chișinău, organizarea unui referendum local.
2: Și Șeful legislativului Igor Grosu a declarat astăzi că această inițiativă are drept scop de a stopa aceste reforme. Menționăm că reforma administrativă propusă de guvern aduce schimbări radicale pentru primării și raioane. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, spune că procesul avansează și că tot mai mulți primari înțeleg că este nevoie de consolidare pentru dezvoltarea locală și pentru asigurarea unor servicii mai bune pentru oameni. Prin reforma Restart în educație, MEC își propune să asigure o finanțare mai transparentă, reducerea influenței politice la nivel local și acces echitabil la educație de calitate pentru toți elevii. O nouă schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei a fost descoperită în rețeaua de magazine Mary Shore, afiliată fugarului Ilan Shore, condamnat în dosarul frauda bancară. Această sumă se adaugă celor peste 173 de milioane de lei investigate de autorități în luna martie. Angajații Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații susțin că schema ar fi fost pusă la cale prin folosirea frauduloasă a voucherelor pentru a evita restricțiile impuse întreprinderilor aflate sub controlul unor persoane sancționate internațional. Astfel, pentru a mușamaliza veniturile ilegale, cumpărăturile erau achitate integral în numerar, însă o parte din sumă era trecută fictiv în contabilitate drept voucher, informează PCCOX. Oamenii legii au desfășurat 39 de percheziții și au ridicat telefoane mobile, echipamente informatice, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru dosar. Republica Moldova a pierdut pe parcursul anului trecut peste 32.000 de oameni. Cifra este cu 1.500 sau cu 4,4% mai mică decât cea înregistrată în 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Instituția informează că bolile cardiovasculare se mențin ca principală cauză a mortalității, reprezentând 56,6% din numărul total de decese. Tumorile maligne urmează în clasamentul mortalității, generând 17% din totalul deceselor. Printre celelalte cauze se numără bolile digestive cu o pondere de 7,8% și afecțiunile respiratorii cu 4,9%. De asemenea, decesele violente sau accidentale, traumatisme, intoxicații și accidente au constituit 4,7%. După o pauză de mai bine de 30 de ani, locuitorii satului Chiștelnița, raionul Telenești, au avut ocazia să vizioneze un film proiectat la Casa de Cultură. Clădirea a fost renovată cu sprijinul băștinașilor din diasporă, care nu și-au uitat rădăcinile și au contribuit la readucerea la viață a unui important centru cultural al comunității, relatează Maria Brânca.
4: După aproape jumătate de secol de la inaugurare și 10 de ani în care a fost lăsată să intre în paragină, Casa de Cultură din Chiștelnița prinde o nouă viață. Construită în 1974, clădirea a intrat într-un proces sever de degradare începând cu anii 90. Salvarea a venit abia în 2023, când un amplu proiect de renovare a fost dus la bun sfârșit cu sprijinul financiar al localnicilor plecați peste hotare. Astăzi oamenii se adună din nou la Palatul de Cultură, cum îi zic cei de-ai locului, pentru a vedea filme.
5: Ce a fost un dezastru. La propriu. Scaunele erau deteriorate, pereții erau crăpați, cădea tencuia la jos. Apreciez foarte mult eforturi la toate persoanele care și-au adus contribuția în a face lucruri frumoase. Pentru că, într-adevăr, s-au făcut foarte mult, și îndeosebi cu implicarea diasporii.
6: Cei din sate nu au posibilitatea să pleci să uite la un film sau să duc copiii undeva. Însă aici este foarte bine și este foarte plăcut atunci când cei de peste hotare susțin satul și nu uită de unde au plecat.
4: Sala mare a fost renovată și mobilată inclusiv prin contribuția celor circa 30 de băștinași stabiliți peste hotare. Aceștia au fost mobilizați de Nicolae Popescu, care locuiește în Statele Unite.
7: De 16 ani plecat în Chicago, Statele Unite. Am plecat cu lucrul și deja și familia mea. Am auzit despre proiectele astea și am zis că de ce să nu beneficieze și Chiștelnița. Noi, când am aplicat pentru prima dată la așa proiect, am încercat să identificăm problemele cele mai stringente. Am prioritizat Casa de Cultură, că în primul curând, acolo este deja o grupă de dansatori care activează sau își fac și antrenamentele astea sau repetițiile, dar nu aveau infrastructură.
4: Directoarea Casei de Cultură, Efrosinia Stratulat, spune că datorită sprijinului oferit a putut fi renovată sala mare, unde au fost instalate 450 de fotolii pentru spectatori, apoi a fost renovată și scena.
8: Casa de Cultură este o instituție care promovează tradițiile, cultura, valorile satului. Am renovat sala mare, am mobilat cu 450 de fotolii, la care diaspora a contribuit cu suport financiar. Apoi s-a renovat scena Casei de Cultură.
4: Casa de Cultură de la Chiștelnița a fost renovată în cadrul programului Diaspora Acasă Reunește, dar 1+3. Satul are peste 2000 de locuitori.
2: La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Te salut, Mariana, zi de joi. Ce surprize ai pregătit pentru ediția de astăzi?
9: Te salut cu mare drag, Lucia. Bună ziua, prieteni! Ziua de joi vine cu ritm, emoție și întâlniri frumoase care vă vor ține companie până la ora 13 și sper eu cu o stare bună chiar și după aceea. Am pregătit muzica aleasă cu drag, povești interesante și subiecte care cu siguranță vor fi pe placul fiecăruia. Iar până intrăm pe deplin în atmosfera ediției, vă las în compania lui Smiley. Până la tine!
0: De la 11 la 13 cu Mariana Langa.

Smiley. O piesă care vine cu emoție și cu acel sentiment frumos că unele întâlniri apar exact la momentul potrivit. Iar noi continuăm să vă ținem companie cu muzică bună. Ne-am bucurat să știm că ne sunteți alături și vă reamintesc că ne puteți asculta pe Undele FM, care cu siguranță vă sunt deja cunoscute, dar și online pe radiomoldova.md, acolo unde informația și oamenii frumoși sunt mereu aproape de dumneavoastră. Ca de fiecare dată, rubricile tradiționale ale zilei își păstrează locul în ediția noastră, iar astăzi aducem în prim plan și un subiect sensibil și actual, sănătatea mentală în școli. Într-un sistem în care accentul cade adesea pe performanță și rezultate, echilibrul emoțional al elevilor ajunge uneori pe plan secund. Iar ceva mai târziu vom schimba registrul și vom vorbi despre muzică și inspirație. Interpreta Cristina Scarlat ne aduce două melodii proaspete și ne va povesti din culisele acestora, dar și despre drumul pe care îl parcurge în această perioadă frumoasă. Așadar, ziua merge înainte, iar noi dăm ritm cu următoarea piesă din playlist, Leona Lewis, Better in Time.

0: Better in Time a fost una dintre piesele care au consolidat cariera Leonei Lewis după succesul uriaș al debutului. Lansată în 2008, melodia vorbește despre vindecare în timp, iar publicul a simțit imediat sinceritatea din vocea ei, motiv pentru care a urcat rapid în topurile internaționale. Iar acum, dacă vă întrebați ce evenimente importante au marcat ziua de 28 mai de-a lungul timpului, deschidem imediat calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: În 1756 a fost descoperită maioneza. Există mai multe versiuni cu privire la originea maionezei. Cea mai fiabilă arată că întregul proces a avut loc în orașul francez Mahon. În 1756, când englezii au ocupat teritoriile franceze în timpul războiului de 7 ani, trupele franceze aveau o problemă majoră de aprovizionare cu alimente. Mai rămăseseră doar uleiul vegetal, ouăle și lămâile. Întrucât omletele zilnice deveniseră deja o rutină, ducele Richelieu i-a ordonat bucătarului să pregătească un fel de mâncare neobișnuită din produsele care au mai rămas. Bucătarul a decis să facă un sos pe bază de ulei vegetal. Sosul, care s-a dovedit a fi extrem de gustos, a fost apreciat de militarii francezi. Astăzi, maioneza este prezentă în mâncărurile din aproape toate tendințele bucătăriei mondiale. În 1948, prin decretul guvernului comunist român Petru Groza, regele Mihai al României și membrii familiei regale sunt lipsiți de cetățenia română. La 30 decembrie 1947, Palatul Regal a fost înconjurat de trupe sovietice și unități române fidele comuniștilor. Sub șantaj și amenințare cu pistolul din partea lui Petru Groza, regele este nevoit să abdice. Comuniștii proclamă Republica Populară. În ianuarie 1948, regele părăsește România cu trenul alături de mama sa și de câțiva apropiați. Regele Mihai a declarat la Londra că abdicarea sa a fost obținută prin forță și în consecință este nulă. În toate cele 5 decenii de exil, regele Mihai nu a cerut vreunei alte țări sau, for oficial, o altă cetățenie, păstrându-și calitatea de cetățean român. Decizia Consiliului de Miniștri din mai 1948 a fost revocată prin hotărârea guvernului din 21 februarie 1997, regele Mihai redevenind de jure cetățean român.

La 28 mai, în anul 1974, s-a născut actorul, muzicianul, compozitorul și producătorul român Tudor Chirilă. A fost solistul formației Vama Veche, apoi a fondat formația Vama. În 2012 a publicat prima sa carte, Exerciții de echilibru. De-a lungul timpului s-a implicat în numeroase campanii sociale. Perfect!

astăzi marcă aniversarea uneia dintre cele mai elegante și longevive prezențe din muzica pop internațională, Kylie Minogue, născută pe 28 mai 1968 în Australia. Kylie este cântăreață, compozitoare și actriță, o artistă care a reușit să traverseze generații și să rămână mereu în atenția publicului. Drumul ei spre celebritate a început în anii 80 pe micul ecran, odată cu apariția serialului australian Neighbours. Însă muzica avea să-i schimbe definitiv destinul. Debutul său muzical cu piesa The Locomotion a devenit rapid un succes și a deschis drumul ei unei cariere impresionante. Au urmat albume de succes, turnee internaționale și hituri care au făcut înconjurul lumii, de la energia dance pop a piesei Love at First Sight, pe care o vom asculta. Kylie a demonstrat că știe să se reinventeze fără să-și piardă stilul și rafinamentul. Cu peste 80 de milioane de discuri vândute și numeroase premii în palmares, Kylie Minogue nu este doar un simbol al muzicii pop și dance, ci și un exemplu de perseverență și reinventare artistică. De-a lungul a peste 4 decenii de carieră, a rămas relevantă, apreciată și iubită de milioane de fani din întreaga lume.

0: prieteni, după ce am făcut o scurtă călătorie în trecut, revenim în prezent acolo unde vă aducem și astăzi informații despre evenimente, concerte și momente frumoase menite să vă ofere inspirație și o stare de bine. În această săptămână, Chișinăul devine din nou punct de întâlnire pentru muzică și teatru, iar agenda culturală propune experiențe pentru toate gusturile.
1: Agenda culturală.
0: Sala cu orgă găzduiește două seri dedicate muzicii clasice și marilor emoții artistice. Concertul O seară Beethoven aduce pe scenă Orchestra Națională de Cameră sub bagheta dirijorului german Dieter Hodzafel, avându-l ca solist pe pianistul român Viniciu Moroianu. Programul include lucrări emblematice semnate de Ludwig van Beethoven, într-un omagiu adus forței și profunzimii creației sale muzicale. Tot aici, pianistul Viniciu Moroianu revine într-un recital special cu un repertoriu ce traversează epoci și stiluri, de la Johann Sebastian Bach până la George Enescu și Sergei Prokofiev. O seară în care sensibilitatea și virtuozitatea se întâlnesc într-un dialog sonor aparte. Pentru cei care preferă scena dramatică, Geneza Art propune comedia 3 plus Cristina pe frecvența iubirii în regia Danielei Burlaca. Trei foști colegi de școală se reîntâlnesc după aproape 22 decenii și descoperă că trecutul încă ascunde surprize. Cu Iure Gologan, Nicu Țurcanu, Viorel Cosma și Cristina Trâmbaci în distribuție, spectacolul combină umorul cu emoția și situațiile neașteptate. O altă destinație culturală a săptămânii este Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale, unde poate fi urmărit musicalul Terapie în grup în regia lui Tapaso Erno. Inspirată din realitățile și frântările lumii contemporane, producția vorbește cu ironie și sensibilitate despre relațiile dintre oameni, vulnerabilității și nevoie de echilibru interior. Așadar, muzica simfonică, recitaluri de pian și teatru contemporan sunt suficiente motive pentru a transforma seriile acestei săptămâni în adevărate întâlniri cu arta. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a o asculta pe Cristina Pintilie, Rock and Roll.

0: Prieteni, a venit momentul pentru rubrica de psihologie, un spațiu în care descoperim împreună cum gândim, ce simțim și cum putem trăi mai conștient și în echilibru. Din păcate, de cele mai multe ori, problemele mentale în școală sunt deseori tratate ca un subiect tabu, școala fiind un mediu în care copiii își petrec mult timp pe parcursul anilor de dezvoltare. Din păcate, sistemele educaționale pun adesea accentul pe teste standardizate, note și rezultate, nu pe bunăstarea emoțională. Iar elevii sunt adesea presați să reușească academic pentru a îndeplini așteptările părinților. Colega mea a stat de vorbă cu un specialist la această temă.
1: Cele mai recente rezultate PISA arată o scădere îngrijorătoare a competențelor de bază și o creștere a expunerii la bullying. Din datele furnizate de Organizația Mondială a Sănătății, reiese că, în prezent, adolescenții au o sănătate mentală mai precară decât generațiile anterioare. Discut cu Parascovia Topadă-Coroi, psiholog.
2: Factorii care ar ajuta ca copilul să aibă o sănătate mentală mai bună sunt factori ce țin de un mediu fizic care este sigur, care este predictibil, unde nu există prea multă poluare fonică, unde există lumină suficient, unde temperatura este adecvată pentru a putea să rămâi acolo la școală. Deci inclusiv acești factori influențează bunăstarea emoțională și apoi sănătatea mentală a copiilor. Cel de-al doilea factor este un mediu sigur emoțional. Asta înseamnă că mediul școlar este predictibil. Predictibil este interacțiunea cu cadrele didactice, știu la ce să mă aștept. Predictibilele sunt regulile și consecințele în școala mea, dar eu le cunosc, ele au fost discutate, ele au fost agreate cu mine. Se vorbește fără agresivitate sau fără a dăuna, se intervine atunci când există situații de bullying pentru a fi prevenite sau pentru a fi gestionate corespunzător. Mai înseamnă că eu creez un climat de cooperare în clasă, în școala mea. Mai înseamnă modelul profesorului, deci o relație bună cu profesorul, deci asta înseamnă că și profesorul este suficient de echilibrat emoțional și poate să transmită prin modelul lui cum e să te îngrijești de starea emoțională, cum e să exprime emoțiile, inclusiv furia, într-o manieră care nu rănește, deci neetichetând copiii, strigând la copii, dar vorbind că sunt supărat în acest moment, sunt furioasă în acest moment, verbalizând ca și model pentru copii. Mai înseamnă să orientezi procesul educațional pe proces, nu pe performanță, nu în goana după performanță, să nu fie un mediu prea competitiv. Foarte mulți copii povestesc că se predă într-un ritm foarte alert și ei nu reușesc să ajungă să înțeleagă. Un fel de goană de cantitate, nu de calitate, iar asta afectează sănătatea emoțională a copiilor și sănătatea mentală, să se echilibreze și să înțeleagă profesorii între ei care și câte teme dă copiilor, așa încât să păstreze pentru copii și timpul de somn acasă și timpul de relații cu prietenii și de plimbare, ca să poată copilul ăsta să rămână sănătos mental. Deci nu îl supra-încarci pe copil, că el trebuie să învețe nu știu cât acasă. Inclusiv să fie cadrele didactice conștiente că la fel cum este pentru el o muncă când vin la muncă, la fel este pentru copil o muncă când vine la școală și să fie un mediu din perspectivă emoțională, un mediu care poate să valideze emoțiile. Se numește procesul conținere. Deci să poată aceste emoții să le păstreze acolo fără ca să explodeze nimeni, fără ca să strige, fără ca să le inhibeze, să se poată vorbi despre ele. O sănătate mentală suficient de bună este garantul pentru performanțe academice. Ele sunt interconectate.
1: Așadar, crearea unui mediu școlar în care elevii să se simtă în siguranță emoțional este esențial, deopotrivă cu educația psihoemoțională și de formare pentru cadrele didactice.

0: Astăzi avem bucuria să fie alături de noi o artistă cu un parcurs muzical bogat și divers. Interpretă de muzică ușoară, jazz, pop și romanțe, profesoară de canto și coordonatoare de proiecte culturale, Cristina Scarlat și-a construit drumul prin muncă, studiu și multă pasiune pentru scenă. Cristina, bine ai venit pe Undele Radio Moldova!
1: Salutare tuturor, bine v-am găsit, așa o prezentare frumoasă, mulțumesc!
0: Cristina, ne bucurăm să te avem astăzi alături de noi. Tocmai am difuzat piesa Eu știu, care sunt convinsă că și ascultătorii noștri au primit-o cu mare drag. Te-aș ruga să ne povestești mai multe despre ea. Cum a apărut, cu cine ai colaborat?

0: cu minte, alte ori mai îndrăzneți, dar totul e bine să se împletească împreună cu iubire.
1: Tu ai o experiență mult mai bogată și diversă în muzică, de la muzică de stradă, jazz, pop, pop-rock, romanțe și chiar muzică clasică. Pentru tine, inspirația vine mai mult din trăiri personale, din observații sau dintr-un proces de lucru organizat în studio?
0: Eu nu știu dacă poți face diferența din viața personală și viața socială pe care o am. Ea este viața mea, tot absolut face parte din viața mea, nu le delimitez. Mă inspiră muzica. Nu merg la un studio să creăm împreună cu echipa, dar s-a întâmplat și asemenea momente. Precum, de exemplu, a fost la piesa Minunea Mea, care deja este destul de cunoscută. De obicei se întâmplă foarte așa, întâmplător, poate nu. La una din întâlniri cu prietenii mei, Aurel Chirtoacă și Ivan Aculov, ei se așează la pian și-mi cântă. Și ce e, cu ce rezonez, cu ce și merge mai departe.
1: În timp...
0: Nu am niciodată... Adică nu forțez, las lucrurile să meargă firesc și ceea ce mă inspiră și ce simt și ce îmi place, cu aia merg mai departe.
1: În timp, fiecare artist se schimbă, chiar dacă păstrează o identitate proprie. Dacă ai compara muzica ta de azi cu cea de acum câțiva ani, ce ai spune că s-a schimbat cel mai mult?
0: Poate am mai scos puțin din dramatism, deși mie îmi place foarte mult drama. Și degeaba fugim noi de piesele astea mai melancolice, mai triste. Ele, de fapt, dau emoții foarte profunde și foarte puternice. Ne mai trezesc la viață, mai realizăm anumite chestii pe care poate le-am ignorat din frică de a trăi emoția asta negativă. Poate a apărut mai mult lumină în muzica pe care o cânt, dar eu cred că este un proces absolut normal și firesc să ne schimbăm. Timpurile, viața, situațiile, experiența ne schimbă și e frumos, normal și de fapt ar trebui.
1: Tu ai evoluat pe sceni din Republica Moldova, România și alte țări, inclusiv în cadrul unor evenimente internaționale și festivaluri importante, cum a fost, de exemplu, Eurovisionul. Cum simți diferența dintre publicul de acasă și cel din afară?
0: Publicul de acasă, din păcate, acum o să fiu poate mai incomodă în exprimare, dar din păcate publicul de acasă încă nu a învățat să-și susțină eroii. Nu știu de ce suntem atât de atrași de negativism și de hate. Nu știu ce le dă oamenilor. Probabil emoțiile negative au un impact mai mare. Și este o mare diferență între publicul din Europa și noi. Lumea este mult mai liberă, lumea este mult mai pozitivă, lumea știe să-și susțină artiștii, sunt foarte deschiși la a-și expune emoțiile în public. Da, o să recunosc că mai avem de lucru până ajungem la o deschidere de asta firească, neforțată, până o să ne dăm voie să fim noi. Probabil încă urmele educației post-sovietice au mai rămas în ADN-ul nostru și suntem destul de inhibați în a ne exprima emoțiile. Am trăit la Eurovision o experiență tare frumoasă atunci când sala cântă cu tine, când aplauzele depășesc orice așteptare din viață, când toată lumea vrea să te vadă, să comunice cu tine, să-și exprime admirația și tot dragul față de tine. Aici, acasă, nu prea. Noi suntem foarte, hai să spunem, modești la acest capitol. Este o mare diferență, trebuie să vorbim și să spunem lucrurilor pe nume. cu speranța că se poate schimba, totuși gândirea pozitivă. Uh-huh. Și atunci când vezi partea frumoasă a

0: lucrurilor e mult mai bine și pentru sistemul nervos și pentru, în general, pentru viață, pentru emoții, pentru sănătate. Și eu sunt omul care privesc din perspectiva pozitivă și frumoasă lucrurile. Îndemn pe toți de asta, de fiecare dată, atunci când am ocazia, neapărat vorbesc despre asta, că ar fi bine noi să fim mai buni, să ne susținem, să vedem munca pe care o depunem, lucrurile frumoase și partea prețioasă care iese în orice.
1: În paralel cu scena, lucrezi și ca profesoară de canto și coordonezi studioul Intact Art, unde formezi tineri artiști. Ce îți oferă această parte de mentorat și cum te influențează pe tine ca artistă?
0: În primul rând, nu știu dacă mi-am propus să formez artiști, este o comunitate, mai bine zis, o comunitate sănătoasă unde copiii își descoperă talentele pe care le au, unde educăm în copii empatia, iubirea de valori, descoperim valorile umane care sunt foarte importante pentru neamul nostru, pentru, în general, pentru specia umană. Cântăm muzică și descoperim arta în general din toate perspectivele posibile pe cât putem să o facem. Asta de fapt este Intact Art și nu este vorba doar despre ore de canto, ar fi prea puțin spus. Și toate evenimentele pe care noi le organizăm sunt pentru a educa copiii în valori, pentru a oferi copiilor oportunitatea de a descoperi o altfel de muzică, toate genurile de muzică, nu doar teoretic, dar și să le cânte, să le practice. Și toate evenimentele pe care le facem noi, mereu suntem cu orchestre, dacă nu este orchestră simfonică, că este un band. De fapt, depinde de stilul pe care îl abordăm. Și toate astea sunt pentru copii, pentru adolescenți și am așa o speranță naivă eu că fiecare, depinde de fapt viața noastră, de fiecare din noi și lucrurile frumoase care le aducem în societate. Noi doar putem să facem lucruri frumoase și este necesar să le facem. Și iată, Intact Art este o comunitate care vorbește despre muzică, despre artă, despre omenie, despre valori omenești, despre personalități marcante în istoria, nu doar culturii naționale, dar și mondiale. Despre tot ce cred eu este necesar pentru creșterea unui copil, adolescent, ulterior un om sănătos a societății noastre. Cum m-au schimbat, eu învăț de la ei în fiecare zi. Sunt cei mai buni profesori.
1: Cu siguranță. Cristina, îți mulțumim mult pentru prezență, pentru sinceritate și pentru poveștile frumoase împărtășite cu noi astăzi. Îți dorim mult succes în tot ceea ce urmează și cât mai multă inspirație muzicală care să ajungă la sufletele oamenilor. Te mai așteptăm cu mare drag pe undele Radio Moldova.
0: Mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez. Doamne, Doamne ajută!
1: O zi frumoasă! Iar noi, prieteni, ascultăm desigur o melodie interpretată de Cristina Scarlat, Iubire ca în filme. Noi ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte subiecte interesante și muzică diverse.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Al doilea radar destinat supravegherii spațiului aerian al Republicii Moldova va deveni operațional în următoarele săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării Anatolie Nosatăi la TVR Moldova, care susține că noul sistem va îmbunătăți capacitatea țării de a detecta drone și alte amenințări aeriene la distanțe mai mari.
2: Conformitate cu programul și contractul care a fost semnat acum 3 ani în urmă, în primul semestru, ceea ce înseamnă luna iunie, sunt lucrările de calibrare și instalare finalizate. Instruirea efectivului deja a fost efectuată, infrastructura este pregătită. În Ministerul Apărării se activează în conformitate cu planurile și procedurile stabilite.
1: Noul radar este mai performant decât sistemul GM-200 achiziționat anterior și va permite identificarea țintelor aeriene la o rază mai mare, inclusiv a unor drone care nu puteau fi detectate până acum. Ministrul a subliniat însă că un singur radar nu poate asigura protecția completă a spațiului aerian, fiind nevoie de un sistem integrat de apărare.
2: Nu trebuie să ne gândim că vom fi pe deplin protejați, dar vom fi mult mai bine informați. Aceasta ne va permite inclusiv să vedem și ținte din domeniul dronelor la o distanță mai mare, ce ne va permite să punem în funcțiune protocoalele de intercepție și cel mai principal din științarea cetățenilor pentru a activa în scopul de a se proteja.
1: Amintim că de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de zeci de ori, incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău. Datoria publică brută a statelor europene raportate la PIB a ajuns la o medie de 81,1% la sfârșitul anului 2025, potrivit Eurostat. Creșterea indicatorului este explicată, între altele, prin acordarea de împrumuturi altor state, inclusiv din afara Uniunii Europene, de către guvernele statelor membre. Cele mai ridicate niveluri ale datoriei se înregistrează în Grecia, Italia și Franța, unde aceasta variază între 115 și 146% din PIB, pe când cele mai scăzute valori sunt în Danemarca, Luxemburg și Estonia, între 24 și 27%. În comparație, Republica Moldova are una dintre cele mai reduse datorii publice raportate la PIB, de 39,2%, sub nivelul din Lituania, Cehia și alte 19 state. În 2024, datoria publică a fost de 37,8% din PIB, ceea ce indică o creștere de 1,4 puncte procentuale în 2025. Cel mai ridicat nivel istoric al datoriei Moldovei a fost de 83% din PIB în 1998. La nivel global, guvernele își majorează cheltuielile pentru priorități, precum securitatea națională, independența energetică, digitalizarea și tranziția verde, însă acest proces prevede costuri. Institutul Internațional pentru Finanțe avertizează că majorarea datoriei publice poate crește riscurile inflaționiste și volatilitatea pe piețele obligațiunilor, iar beneficiile împrumuturilor tind să se reducă pe măsură ce datoria crește. Armata din Kuwait a anunțat astăzi că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat rachete și drone ostile, fără a preciza originea acestora, relatează Reuters. Autoritățile au explicat că toate exploziile auzite pe teritoriul țării au fost generate de activarea sistemelor de interceptare și au îndemnat populația să respecte instrucțiunile de securitate emise. Kuwait, care găzduiește o bază aeriană americană, nu a indicat dacă amenințările ar avea legătură cu Iranul. Anunțul a fost făcut după ce Armata Statelor Unite a dobărât noaptea trecută 4 drone iraniene și a efectuat lovituri asupra unei baze de la sol din sudul Iranului. Teheranul a confirmat bombardamentul american din apropierea aeroportului Bandar Abbas și a declarat că a ripostat printr-un atac asupra unei baze aeriene americane. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. De la 11 la 13 cu Mariana Langa

Pas cu pas de la Nico, o melodie despre drumuri făcute cu răbdare și emoție, pentru că de multe ori cele mai frumoase lucruri nu vin dintr-o dată și cu siguranță știți și voi asta. Prieteni, rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe celelalte frecvențe din țară, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum o melodie din playlistul zilei, Niall Horan, Little More Time.

Prieteni, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că în a doua ora emisiunii avem multă muzică și subiecte interesante. La rubrica Istoria unui cântec venim cu un hit legendar semnat de ABBA, o piesă care a făcut istorie și a rămas în topurile emoțiilor de-a lungul generațiilor, dar despre ce melodie merge vorba aflați în scurt timp. Tot astăzi, criticul de teatru Maria Pilkin ne propune o incursiune în lumea scenei și ne vorbește despre spectacolul Cenușăreasa de la Teatrul Republican Licurici. Iar la final de oră, ca de obicei, lăsăm spațiu și pentru dedicațiile de la miez de zi, timp în care aveți posibilitatea să transmiteți gânduri frumoase celor dragi. Acum însă vă las în compania interpretei Nelly Ciobanu, Dragostea Doare!

Prieteni, astăzi la rubrica Istoria unui cântec vorbim despre un hit care a trecut testul timpului și a rămas pentru multe generații sinonim cu bucuria de a dansa, Dancing Queen. Piesa a fost lansată în 1976 și aparține formației suedeze ABBA, unul dintre cele mai mari fenomene pop din istorie. Interesant este că hitul a fost construit în jurul influențelor disco care dominau acea perioadă, inspirată de succesul muzicii de club din Statele Unite, dar reinterpretată într-un stil melodic tip ABBA, luminos, dar cu o ușoară melancolie ascunsă în armonii. Inițial, piesa purta numele de lucru Boogaloo, iar procesul de creație a fost unul atent și migălos. Benny Anderson a lucrat îndelung la linia melodică, încercând să găsească acel echilibru perfect între energie și emoție. Rezultatul? O piesă care nu doar că te face să dansezi, dar îți rămâne în memorie de la prima ascultare. Un moment important în istoria cântecului a fost prezentarea sa înainte de lansarea oficială într-un program de televiziune din Suedia, cu ocazia anunții regelui Carol al XVI-lea, Gustav. Reacția publicului a fost imediată, melodia a tras atenția și a devenit rapid un viitor succes internațional. La scurt timp după lansare, Dancing Queen a cucerit topurile din întreaga lume, a ajuns pe primul loc în 10 de țări și a devenit singurul hit al formației ABBA, care a atins poziția de lider în Statele Unite. Dincolo de ritmul disco și refrenul inconfundabil, piesa vorbește despre un moment universal, libertatea de a dansa, de a te simți tânăr și viu, chiar și pentru o singură noapte. La aproape 5 decenii de la lansare, Dancing Queen rămâne un imn al bucuriei și unul dintre cele mai iubite cântece din istoria muzicii pop.

0: criticul de teatru Maria Pilkin ne va vorbi despre spectacolul Cenușăreasa de la Teatrul Republican Licurici, care nu este doar un spectacol pentru copii, ci și o poveste spusă cu inteligență vizuală și sensibilitate artistică.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: Teatrul Republican de Păpuși Licurici din Chișinău a jucat în cadrul festivalului o reprezentație de o sensibilitate aparte. Cenușăreasa de Evgeni Schwartz, în regia ucraineanului Mihailo Urâțchi, după binecunoscuta poveste a lui Charles Perrault. Regizorul reușește să dea o nouă viață unui motiv clasic de basm, cel al fetei harnice și blânde, nedreptățită de o lume ostilă, dar răsplătită în cele din urmă pentru sufletul ei nobil. Montarea impresionează nu doar prin fidelitatea față de spiritul poveștii, ci și prin creativitatea scenografică. Decorul este simbolic și sugestiv, un mare cadran de orologiu domină scena, amintindu-ne că totul se întâmplă într-un timp atemporal, ca într-un vis sau într-o poveste fără sfârșit. Costumele sunt inventive, pline de culoare și rafinament, contribuind la farmecul vizual al spectacolului. Păpușile sunt construite cu măestrie, expresive, atent articulate, reprezentative. Imaginea cenușăresei marionetă, Irina Boiarchina, precum și a celorlalte personaje, aduce în prim plan o metaforă subtilă, dar profundă, aceea vieții ca spectacol, în care fiecare dintre noi joacă un rol, adesea tras de sforile sorții sau ale societății. Actorii păpușari se remarcă prin prezență scenică vibrantă, replici bine ritmate și o implicare emoțională autentică. Nu sunt doar mânuitori de păpuși, ci adevărați interpreți care dau voce și suflet personajelor. Cenușăreasa de la Licurici, jucată în cadrul galei teatrelor de păpuși, nu este doar un spectacol pentru copii, ci o poveste spusă cu inteligență și sensibilitate artistică, adresată tuturor celor care cred că binele, mai devreme sau mai târziu, învinge. O lecție despre blândețe, speranță și puterea discretă a visului. Un spectacol de văzut și de revăzut.

0: prieteni, duminică 31 mai la ora 14:05, Veta Ghimpu Munteanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La Vatra Jocului. La rubrica din eternitate vom pune pe post din înregistrările lui Ion Bas, sambalagiul Anatole Golomoz la aceeași rubrică ne va vorbi de regretatul muzician și profesor Vlad Sârbu. Veți avea ocazia să mai ascultați un interviu cu Anișoara Dabija și din ultimele cântece ale interpretei.
1: Continuăm discuția cu Anișoara Dabija. Ce ne mai pregătești pentru viitor?
2: Am în studio cu lăutarii încă două piese pe care sper eu să le realizăm până în vară și o melodie pe care o tot coc de câțiva ani, de când mi-a plecat băiatul în lume mare. Puii mamii au crescut. Știți că eu am o melodie puișorii mamii puiși. Urmează Puii mamii au crescut și sper din suflet reușesc mai repede, pentru că o melodie care de câte ori încerc să o cânt, îmi dau lacrimile și plâng.
1: Păi e normal, puii noștri să zboare, să ne bucurăm de ei acolo unde se simt bine și unde sunt, că nu-i putem ține lângă noi cât ne-am dorit.
2: Da, așa este. Noi am vrea să rămânem tot tineri și copiii lângă noi alături. Dar oricum, eu mă bucur că cresc, zic eu, frumos. Și mai ales că Cătălin, băiatul mai mare, care este acordeonist, are succese, este student la Academia Regală de Muzică din Copenhaga și are succese, chiar acum are ce.
1: Zilele astea am văzut că ai postat.
2: A luat premiu întâi la un concurs prestigios din Croația, concurs de acordeon, și ne-a luat premiu întâi și m-am bucurat. Am plâns de bucurie și eu și el, pentru că eu spuneam, nu m-am gândit, mamă, că, pentru că e destul de complicat acel concurs, dar a reușit, fiind student în anul întâi.
1: Iată motiv de a plânge de bucurie.
2: Da.
1: Îi dorim și noi lui Cătălin succese. Când revine acasă, poate ne vine și cu niște înregistrări, să audă și radioascultătorul nostru din piesele băiatului tău, Cătălin
2: Gușevatăi.
1: Cel de-al doilea băiat,
2: Cristian, este elev în clasa 9 la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, la clasa de vioară, clasa de vioară doamnei Viorica Andreuță. Sper eu că merge și el bine, nu sper, e bine. Mai avem noi problemuți cu chimia, cu matematica, dar cu muzicanții e cam greu să faci mult chimie și matematică, dar ce ține de muzică, îl văd foarte mult că îi place. Recent, de 8 martie, el a organizat o orchestră unde a luat o suită din repertoriul orchestrei Lăutarii altfel. Și mă gândeam, zic, Cristi, ai luat o sarcină prea grea, ai să te descurci, dar am mers la spectacol și am văzut că i-a reușit și chiar mă bucur. Dacă a știut să organizeze colegii lui și spun și a sunat foarte bine, înseamnă că merge și el pe drumul corect.
1: Deci cu doi muzicanți ești deja asigurată, da. Și nu muzicanți, dar muzicieni școliți care văd că au alte aspirații și la sigur că vor reuși băieții tăi.
2: Dea Domnul, la toți copiii din lume să reușească să fie în primul și în primul rând oameni buni. Și apoi să-și facă meseriile așa cum trebuie și succese la examene tuturor, că acuși se începe forfoteala de examene și griji, că eu îmi fac mai multe griji, cred, ca el. Și să facă lucrurile bine și frumos, să avem pace și noi să-i creștem bine și sănătoși în pace.
1: Așa e. Anișoara, ziceam că vom vorbi doar de cariera ta artistică. Uite că până la urmă sufletul tău de mamă tinde să vorbească și despre puișorii ei. Rămâne să mai ridici fetița și să-ți iai așa avânt, fiindcă am impresia că toate aceste griji un pic te țin pe loc, în sensul de activitate artistică așa mult prea dezvoltată.
2: Da, imprimări nu prea am reușit să fac în perioada asta, dar spectacole cu jocul chiar am avut foarte multe și poate și asta, pentru că am fost implicați în multe spectacole, n-am reușit să imprimăm. Oamenii chiar au nevoie de muzică, de hrana aceasta spirituală.

contactați la numărul de telefon 022 72 17 58 și să transmiteți o felicitare, un mesaj sau o dedicație muzicală pentru persoanele speciale din viața voastră. Până vă decideți să ne sunați, vă invităm să ascultați un cântec popular interpretat de Igor Cuciuc, Sârba tineretului.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Veta Ghimpu Munteanu și regizorul Pavel Prodan, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sperăm că v-ați bucurat de muzică și vă dorim o zi minunată, plină de momente speciale alături de cei dragi. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la 13:20 colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine de la 11 la 13 cu multă dispoziție bună. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten, Râșcani.

0: Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul Amiezii, iată sumarul ediției. În Republica Moldova va fi emis un nou model de permis de conducere.
3: Noul permis are 46 de elemente de securitate. Majoritatea sunt de tehnologie de ultimă generație, ceea ce face falsificarea acestuia foarte complicată.
2: Ministerul Apărării întreprinde maximum de măsuri pentru prevenirea abuzurilor, incidentelor și încălcărilor disciplinei militare, de asigurări Anatolie Nosatăi.
4: În primul rând, chiar și de la începutul mandatului meu, am venit cu o ordine care am spus că este zero toleranță pentru abuzuri, încălcări și tăinuirea acestora.
2: Copiii cu dizabilități vor beneficia anual în luna iunie de un ajutor financiar în valoare de 3.000 de lei. Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Detaliile urmează. În Republica Moldova va fi emis un nou model de permis de conducere. Potrivit autorităților, acesta va avea un cod QR pentru verificarea instantanee a datelor și a statutului documentului, precum și alte elemente de securitate menite să împiedice contrafacerea. Printre acestea se numără gravura laser, elemente vizibile doar în lumina ultravioletă, o fereastră transparentă și o imagine lenticulară cu simboluri distincte, a precizat președintele agenției Servicii Publice Mircea Eșanu la o conferință de presă.
3: Astăzi, noul permis are 46 de elemente de securitate, dintre care majoritatea sunt de tehnologie de ultimă generație, ceea ce face falsificarea acestuia foarte complicată sau oferă posibilitatea identificării foarte rapid de a falsurilor. O nouă inovație este acest QR code de pe verso permisului de conducere, care permite verificarea instantanee a datelor de pe permis și statut acestuia.
2: Prețul pentru eliberarea, preschimbarea sau restabilirea permisului de conducere va fi de 440 de lei, cu 20 de lei mai mult decât în prezent. Majorarea e determinată de costurile de producere a noului model, a menționat Eșanu. Permisele de conducere aflate deja în circulație nu își pierd valabilitatea. Ministerul Apărării întreprinde maximum de măsuri pentru prevenirea abuzurilor, incidentelor și încălcărilor disciplinei militare, după cazurile recente din Armata Națională, inclusiv moartea unui tânăr la o unitate militară din Cahul și altercațiile dintre militari produse în luna mai în alte două unități. Declarațiile au fost făcute de ministrul Apărării Anatolie Nosatăi la TVR Moldova, care a mai subliniat că instituția se conduce după principiul zero toleranță față de incidentele produse în sistem.
4: În primul rând, chiar și de la începutul mandatului meu, am venit cu o ordine care am spus că este zero toleranță pentru abuzuri, încălcări și tăinuirea acestora. Poate de aceasta și suntem așa de vizibili că nu admitem tăinuirea incidentelor și raportăm în mod stabilit la toate instanțele despre cazurile care se întâmplă.
2: După incidentele recente, au fost intensificate măsurile privind respectarea disciplinei militare, regulile de comportament și securitatea în manipularea armelor, spune ministrul.
4: Am rugat colegii să dispună măsuri maximum pentru prevenirea cazurilor de incidente, precum și încălcarea măsurilor tehnice securității și cel mai principal respectarea disciplinei militare. Am menționat de mai multe ori, armata nu este o închisoare și nu stă nimeni lângă fiecare soldat să-l supraveghează. Activitatea militarului se bazează pe respectarea strictă a regulamentelor și a legilor Republicii Moldova. Noi depunem măsuri pentru instruire, pentru aducere la cunoștință, cum fiecare trebuie să comporte. Dar cu regret avem și cazuri de acestea neplăcute care definitiv șterbesc imaginea a noastră ca instituție.
2: Potrivit lui Nosatăi, Armata Națională se confruntă și cu un deficit de specialiști în sprijin psihologic pentru militari, în contextul în care instituția încearcă să prevină cazurile de bullying, violență și tentative de suicid în rândul recruților. Acesta a declarat că Ministerul Apărării colaborează și cu organizații externe pentru consolidarea măsurilor de prevenție și sprijin pentru tinerii militari. Primarul Chișinăului Ion Ceban a dat buzna astăzi în plenul Parlamentului, încercând să ajungă la tribuna centrală, nemulțumit de ultimele reforme anunțate de guvernare. Pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor, Ion Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Colega noastră, Maria Brânca, se află acum la Parlament și ne spune mai multe. Maria, bună ziua, te ascultăm!
5: Bun găsit, dragi radioascultători! Scandal și îmbrânceli în plenul Parlamentului după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a intrat în sala de ședință și a încercat să ajungă la tribuna centrală. Edilul nu a fost lăsat să înainteze însă de angajații Serviciului de Pază și Protecție de Stat, dar și de deputații majorității parlamentare, pe motiv că nu ar fi nici deputat, dar nici reprezentant al guvernului. Timp de câteva minute, ședința a fost practic blocată, iar mai mulți deputați s-au ridicat în picioare, în timp ce în sala au avut loc schimburi tensionate de replici. În cele din urmă, Ion Ceban a părăsit plenul Parlamentului. Ulterior, în holul legislativului, acesta a declarat pentru jurnaliști că a venit pentru a vorbi cu deputații despre organizarea unui eventual referendum privind reforma administrativ-teritorială chiar de la tribuna Parlamentului, însă a fost luat la înjurii de deputații din partidul PAS. Primarul susține că reforma ar fi nocivă pentru întreaga țară. Menționăm că este aceeași inițiativă despre care edilul capitalei a vorbit și în această dimineață într-un mesaj publicat pe rețelele sale de socializare.
2: Maria, îți mulțumim! Ex-bașcana autonomiei Găgăuze Evgenia Guțul urmează să afle astăzi decizia Curții de Apel Centru în dosarul în care a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Decizia urmează să fie pronunțată la ora 14 după ce magistrații Curții de Apel Centru au examinat recursul depus de avocații Evgeniei Guțul și ai Svetlanii Popan, secretara partidului Șor, scos în afara legii. Cel mai probabil, cele două se vor prezenta prin teleconferință la ședință. Amintim că hotărârea în prima instanță a fost pronunțată pe 5 august 2025 de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. După anunțarea sentinței, Evgenia Guțul și Svetlana Popan au fost escortate din sala de judecată și plasate în arest în penitenciarul numărul 13, unde se află până acum. În ședințele anterioare, Evgenia Guțul a respins acuzațiile și a susținut că, în perioada vizată de anchetă, deținea o funcție fără putere de decizie în partid. Totodată, aceasta a calificat sentința drept una dură și a sugerat că decizia primei instanțe ar avea la bază motive politice. Bașcana Evgenia Guțul a fost reținută în martie 2025 într-un dosar privind gestionarea frauduloasă a fondurilor electorale, finanțare ilegală și fals în declarații. Arestul a fost precedat de percheziții desfășurate în data de 25 martie la Orhei. Ea a fost reținută pe aeroportul Chișinău înainte de a se îmbarca în avionul spre Istanbul. O nouă schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei a fost descoperită în rețeaua de magazine Merișor, afiliată fugarului Ilan Șor, condamnat în dosarul Frauda Bancară. Această sumă se adaugă celor peste 173 de milioane de lei investigate de autorități în luna martie. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații susțin că schema ar fi fost pusă la cale prin folosirea frauduloasă a voucherelor pentru a evita restricțiile impuse întreprinderilor aflate sub controlul unor persoane sancționate internațional. Astfel, pentru a mușamaliza veniturile ilegale, cumpărăturile erau achitate integral în numerar, însă o parte din sumă era trecută fictiv în contabilitate drept voucher, informează PCCOX. Oamenii legii au desfășurat 39 de percheziții și au ridicat telefoane mobile, echipamente informatice, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru dosar. Copiii cu dizabilități vor beneficia anual în luna iunie de un ajutor financiar în valoare de 3.000 de lei, potrivit unui proiect de lege votat în lectura a doua. Potrivit documentului inițiativei, de acest sprijin financiar vor beneficia mai mult de 13.500 de copii cu dizabilități. Banii vor fi folosiți pentru compensarea cheltuielilor legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială. Deputatul PAS, Adrian Belei, a declarat că proiectul reprezintă o prioritate pentru autorități.
6: Atât Guvernul Republicii Moldova, cât și Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie este foarte vigilentă la posibilitățile statului de a ajusta plățile, indemnizațiile pentru cele mai defavorizate categorii sociale.
2: plata va fi acordată automat, fără necesitatea depunerii unei cereri. Pentru implementarea proiectului, din bugetul de stat vor fi alocate peste 41 de milioane de lei. Documentul intră în vigoare la 1 iunie 2026. În prezent, copiii cu dizabilități severe primesc o alocație lunară de aproximativ 2.450 de lei. Cei cu dizabilități accentuate de 2.285 de lei, iar copiii cu dizabilități medii de puțin peste 1.630 de lei. Impactul reformelor destinate mediului de afaceri ar trebui măsurat în funcție de evoluția cifrei de afaceri a companiilor, susțin reprezentanții sectorului antreprenorial. Declarațiile au fost făcute în contextul lansării programului Reușim de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Reprezentanții mediului de afaceri mai afirmă că antreprenorii din Republica Moldova sunt deschiși față de reforme și privesc pozitiv procesul de integrare în Uniunea Europeană. Cu detalii, Olga Mânzat.
7: Orice intervenție a guvernului, fie că este vorba despre simplificarea actelor permisive, de reglementare sau programe de sprijin și creditare preferențială, are ca obiectiv principal sporirea competitivității mediului de afaceri, a precizat directoarea executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, Liliana Busuioc, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Totuși, potrivit ei, eficiența reformelor ar urma să se reflecte în creșterea vânzărilor, productivității, diversificarea produselor și extinderea pe noi piețe.
8: Orice efort de a susține mediul de afaceri trebuie să crească competitivitatea și în final asta se regăsește direct în creșterea cifrelor de afaceri. Așa. Adică noi, în principiu, trebuie să vedem creșterea economică pe domeniul antreprenorial și să vedem progres.
9: Antreprenorii își doresc mediu predictibil, își doresc acces la finanțare și dereglementare, debirocratizare pentru ca să-și poată face și creșterea afacerea eficient.
7: Prin acest program Reușim, autoritățile au trei direcții strategice și își doresc să simplifice legislația, să reducă numărul actelor permisive și să asigure digitalizarea completă a interacțiunii dintre antreprenori și autoritățile publice, astfel încât să fie mai simplu să inițiezi și să dezvolți o afacere în Republica Moldova. Înainte de elaborarea acestui program, au fost analizate zeci de acte normative și evaluate în cadrul unui proces amplu de consultare cu mediul de afaceri și instituțiile publice, a punctat secretarul general adjunct al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Mihaela Gorban.
10: Noi calificăm ca o reformă majoră ceea ce a fost aprobat în pachetul de dereglementare din decembrie 2025 și sunt exemple concrete de cum a impactat pozitiv, vorbesc, antreprenorii, dar noi continuăm această reformă prin amplificarea și prin faptul că vom examina mai în detalii această legislație secundară și vom încerca să excludem cerințele tehnice exagerate care sunt pentru antreprenori. Și este o reformă care continuă, dar bineînțeles că platforma dată nu se va limita doar la aceste trei direcții strategice.
7: Amintim că săptămâna trecută a fost lansat programul Reușim, care, potrivit autorităților, este parte a eforturilor de modernizare economică și de apropiere de standardele Uniunii Europene. Totodată, antreprenorii care au sugestii, observații sau propuneri de îmbunătățire sunt încurajați să le transmită în continuare prin aplicația mobilă Bizradar sau pe platforma particip.gov.md pentru a contribui la îmbunătățirea și buna implementare a programului.
2: După protestul de ieri din fața guvernului, liderii agricultorilor au fost invitați la negocieri cu ministrul agriculturii și ministrul finanțelor. Nemulțumiți de lipsa unor răspunsuri clare, fermierii au lansat un ultimatum și le-au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete, a anunțat directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari.
11: Spiritele au fost încinse, chiar unii agricultori au părăsit țaua că nu erau mulțumiți de discuție. Noi n-am ieșit cu ceva palpabil de la această întâlnire. Deja care pot fi acțiunile mai departe și forma de protest, o să decidem democratic în cadrul Consiliului.
2: De cealaltă parte, autoritățile au anunțat mai multe măsuri, cum ar fi compensarea parțială a accizelor la motorină, rambursări simplificate de TVA și 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta și arșița din 2025. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a precizat că discuțiile vor continua inclusiv pentru clarificarea unor aspecte ce țin de fiscalitatea aplicată în agricultură.
12: Înțeleg dificultățile și situația complicată în ultimii ani pe agricultură, dar am nevoie și eu de suportul lor în contextul expertizei pe care o au sau a ideilor din teren ca să ajungem la acel compromis.
2: Precizăm că fermierii au protestat miercuri în fața guvernului. Principalul mesaj al manifestanților a fost introducerea unui sistem de plăți directe per hectar pentru fermierii care cresc grâu și culturi oleaginoase. A doua revendicare vizează sistemul de rambursare a TVA-ului, care este considerat ineficient. A treia revendicare se referă la modificarea schemei de subvenționare și anume trecerea de la sistemul de post-investiții la unul bazat pe concurs și proiecte de business. Terenuri și mașini inundate, case avariate și sere compromise sunt consecințele dramatice ale viiturilor din ultimele zile în comuna Greblești, raionul Streșeni. Localitatea a fost grav lovită de inundații după ce râul Ichel a ieșit din matcă, iar digurile de protecție ale unor bazine acvatice din raionul vecin Călăraș au cedat. În timp ce unii localnici au fost evacuați și s-au adăpostit la rude, alții încearcă acum cu disperare să salveze ce se mai poate din calea apelor. Relatează Francesca Gândea.
13: Locuința Galinei Covale a fost printre cele mai afectate de buhoaie. Casa, renovată complet în urmă cu doar 2 ani, este astăzi practic de nelocuit.
14: Laminatul tot e scos, e înflat, pădeaua în parte și e inflată. Cum să mai zic, mai departe la noi tot e distrus. Și mob, șcafurile care punem hainele sunt înflate toate de apă.
13: Din cauza umezelii, pereții au fost acoperiți de mucegai, iar de câteva zile rețeaua electrică a fost deconectată pentru a evita o tragedie. Femeia a fost nevoită să se refugieze la fiul ei. Acasă revine doar pentru a verifica starea locuinței.
14: La mine tot e atacat de apă. Și plică, și frigidieri, și congelator, tot. Până dimineața a fost plină casă.
15: Așa, și grădină, să înțeleg că a fost...
14: Foarte. Și seara e atacată și coșturiețele, animalele am despre mahală.
13: Femeia a încercat să-și salveze măcar proviziile. A reușit să urce în pod doar o parte din cereale, înainte ca valul de apă să blocheze intrările.
14: Când a venit apa, noi aici am ridicat tot cerealele care în pod și care mai rămas aici au rămas pe loc. Apa a început a veni așa pe ușă și din parte și ei, că pe noi ne-au congerat valurile așa. Vine de la poartă și din grădină. Și când a venit, a început a curge apa ca la grant.
13: Și beciul în care ținea toate conservele a fost inundat. Acum toate proviziile sunt înnămolite.
14: Cartofi, mere, ce-a mai fost, tot plutește. L-am doar de sfecla să o scoate. Asta.
13: Imagini dezolante sunt și în gospodăria Marianei Cașcei. Femeia povestește că noaptea, când s-a trezit, curtea s-a transformat într-un lac, fiind nevoită să elibereze în grabă animalele din anexe pentru a nu le lăsa să se nece.
14: Dimineața când ne-a sculat, la ora 4 noi am ieșit, de-am era apa, era la jumătate de o gradă. În timp de jumătate de oră, o ajuns să cășanant cât prispa. Am scos repede animalele, am scos din sărai, când sărai avem porci, vaci, pui, tot am scos afară.
13: În total, în comuna Greblești au fost afectate 11 gospodării și 10 de hectare de culturi agricole, în special porumb și floarea soarelui. Mai multe automobile au rămas blocate în noroi și sunt complet compromise. Primara Leona Chircu anunță că viitura este în retragere și că se pregătește evaluarea pagubelor.
16: Apa vine din raionul Călăraș, de la ploile torențiale, de la rupturi de iazuri, noi nu cunoaștem situația exactă. Este cert faptul că noi avem un volum de apă mărit pe râul Ichel.
13: Bilanțul intemperiilor din ultimile zile este unul tragic. 2 persoane și-au pierdut viața, 10 de localități au rămas în întuneric, iar în unele zone critice din raioanele Călăraș și Ungheni, oamenii au fost siliți să se refugieze pe acoperișuri pentru a fi salvați de echipele de intervenție.
2: Acum urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
17: Dragi radioascultători, bună ziua! Crystal Palace Londra a cucerit trofeul Ligii Conferințelor la fotbal. Discipolii antrenorului austriac Oliver Glasner au învins formația spaniolă Rayo Vallecano Madrid, scor 1-0, în finala disputată la Leipzig, în Germania. Singurul gol al meciului a fost marcat de francezul Jean-Philippe Mateta în minutul 51. Internaționalul român Andrei Rațiu a fost integralist, dar a avut o evoluție modestă, părând apăsat de miza meciului și fiind prins de multe ori prea avansat pentru postul destul de fundașă dreapta. Crystal Palace și-a trecut în palmares al treilea său trofeu și primul european, după ce a mai cucerit Cupa Angliei și Supercupa Angliei vara trecută. În sezonul următor, londonezii vor juca în grupa unică a Ligii Europei. Capitala Ungariei se pregătește pentru una dintre cele mai mari operațiuni de securitate publică și transport urban din istoria sa recentă, înaintea finalei Ligii Campionilor, programată sâmbătă 30 mai, între Arsenal Londra și Paris Saint-Germain pe Puskás Arena. Circa 4.000 de polițiști vor fi desfășurați în Budapesta, în timp ce se așteaptă în jur de 800 de zboruri și aproximativ 100.000 de suporteri străini, servicii de transport public extinse și măsuri intensificate de control al traficului. Reamintim că finala Ligii Campionilor va începe sâmbătă la ora Chișinăului 19 exact, pe stadionul Puskás Arena din Budapesta. Jucătoarea română de tenis, Sorana Cârstea, s-a calificat în fanfară în turul al treilea al turneului de mare șlem de la Roland Garros, dispunând de Eva Lis din Germania cu 6-3, 6-0 în doar 63 de minute. Pentru un loc în optimile de finală ale internaționalelor de tenis ale Franței, Cârstea va juca cu argentinianca Solana Sierra, care a furnizat marea surpriză a rundei, învingând-o pe italianca Jasmine Paolini, a 13-a favorită a turneului parisian, scor 3-6, 6-4, 6-3. Rezultatul în cauză reprezintă o șansă bună pentru Sorana de a avansa în competiție, Sierra fiind clasată abia pe locul 68 în ierarhia mondială a tenisului feminin. Mai mult decât atât, dacă va trece de sud-americană, Sorana Cârstea va juca în optimile de finală cu o altă adversară mai slab clasată decât ea, în contextul în care pe partea ei de tablou au fost deja eliminate Elena Rybakina din Kazakhstan, cap de serie numărul 2, și italianca Jasmine Paolini. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
2: La final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului, începând de astăzi până mâine, în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul Amiezii, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiect ai pregătit în ediția de astăzi?
18: Salutare, Lucia, bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre investițiile în energia verde și impactul pentru comunitate. Avem și exemple de comunități inteligente din punct de vedere energetic. Stimați ascultători, aceste subiecte le vom aborda în prima parte a emisiunii. Audiție plăcută!
1: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Astăzi vorbim despre o schimbare care se întâmplă chiar acum. Drumul Republicii Moldova către o energie curată, produsă acasă și facturi mai sigure. Guvernul a dat undă verde unei inițiative care reduce taxele pentru cei care investesc în energie verde, în special în turbine eoliene și în baterii mari de stocare. Pentru a înțelege exact cum ne ajută aceste măsuri să devenim mai independenți și cum se traduce tehnologia în viața de zi cu zi, Veronica Scorpan a discutat cu secretara de stat de la Ministerul Energiei, Carolina Novac.
1: Doamna Novac, statul a decis să reducă la zero taxele vamale pentru importul de turbine eoliene și baterii de stocare a energiei de la 8% și respectiv 5%, cât erau până acum. Pe înțelesul tuturor, doamnă secretar de stat, de ce a fost nevoie de această tăiere de taxe și cum îi va convinge pe antreprenori să investească, să zicem, mai curajos în energia verde de la noi din țară?
2: Guvernul Republicii Moldova a vizat pozitiv inițiativa legislativă care vine cu trei elemente de bază pe facilități fiscale și vamale pentru investițiile în sistemele de stocare, dar și rapidizarea instalării turbinilor noi de energie eoliană. Deci, raționamentul din spatele acestei inițiative legislative este, în primul rând, avem un total de capacități instalate de energie regenerabilă de 1039 MW, deci un rezultat fenomenal, deci au crescut de 12 ori capacitățile instalate în energia regenerabilă. În ciuda acestui aspect, noi importăm totuși până la 60% de energie electrică pe perioada anului. Și totuși avem și o datorie de a diversifica la maxim propria generare la nivelul țării. Și atunci ce se întâmplă? Din aceste 1039 de megawatt vorbim totuși în jur de 500 de megawatt de energie fotovoltaică, deci panouri solare, și restul 200 fiind la prosumator. Adică aceste panouri fotovoltaice generează energie electrică pe timpul zilei, atunci când, de fapt, este și o absență a consumului și avem ore de gol, nu le spunem sens tehnic, ori sistemele de stocare tocmai ar avea capacitatea și pot stoca acest surplus neconsumat pe care noi putem ulterior să îl consumăm pe timp de seară, când, în fond, noi avem consumul și mai mare. În egală măsură, pentru consumatorii noștri, ce înseamnă acest lucru? Pentru că noi, importând acea energie electrică pe timp de seară, suntem expuși volatilității prețurilor de energie electrică de pe piețele regionale și, bun, achiziționăm energia la prețul pe care îl avem. Și în acest sens, cu bateriile de stocare, chiar vorbim și de stabilizarea prețului de energie electrică și chiar o protecție față de consumatorii noștri. Putem să avem și prețuri mult mai bune de energie electrică.
1: Deci aici voiam să ajungem, doamnă Novac, se estimează că energia adunată în aceste baterii va fi transmisă, precum spuneați și dumneavoastră, în rețea exact atunci când consumul este maxim sau când energia pe piață este scumpă. Deci omul de rând, până la urmă, va simți acest lucru. Ne vor proteja aceste baterii de fluctuațiile bruște de prețuri de pe piața internațională?
2: Deci, pe de o parte, într-adevăr, noi avem în lunile ianuarie, februarie, când am avut situații și de achiziții de energie electrică de avarie, da? Pentru că nu identificasem acele volume necesare de energie electrică pe piețele regionale. Și atunci am fost și în această situație. Adică vorbim și de securitate energetică. Pe lângă faptul că, sigur, este energie verde, dar vorbim de securitate energetică. Pe de altă parte, avem și situația producătorilor locali care au realizat aceste investiții. Dumnealor s-au împrumutat de la diverse bănci comerciale și vrem să utilizăm fiecare kilowatt-oră generat în Republica Moldova pe care îl putem consuma deja seara. Adică este o ecuație din care fiecare are de câștigat. Vorbim și de securitate energetică, ne acoperim și mai mult consumul de energie electrică pe plan intern din ceea ce noi generăm deja în Republica Moldova și acea risipă neconsumată poate fi în fond consumată pe timp de seară. Doi, minimalizăm dezechilibrile în sistemul electroenergetic în rețea, pentru că vă dați seama și presiunea pe operatorul sistemului de transport atunci când ai un anumit volum de energie electrică generat și neplanificat și atunci trebuie să menții acea frecvență. eficiență și trei, bineînțeles, lucru bun pentru cetățenii noștri. Și aici vedem acest fenomen și în alte țări, care, inclusiv România, care acordă deja prin finanțare europeană în jur de 150 de milioane euro. Deci, cumulativ, sunt granturi pentru fiecare megawatt instalat de baterii de stocare. Prin aceste stimulente, că vorbim de renunțarea la taxa de import la vamă, care până acum era 5% pentru bateriile de stocare, prin returnare TVA-ului, care până acum este 20%, sumă destul de considerabilă, vă puteți imagina, returnarea aceasta se va efectua în timp de o lună.
1: Apropo de returnarea TVA-ului, doamnă Novac, pentru companiile care cumpără aceste sisteme de stocare a energiei, înseamnă asta că firmele își vor recupera mai repede banii investiți și vor putea folosi pentru a-și dezvolta afacerea?
2: Așa este, deci firmele plătitoare de TVA vor putea recupera taxa achitată la importul sau procurarea bateriilor de stocare în limita acelor sume efectiv plătite. Și dacă până acum acest TVA se returna la instalarea bateriilor de stocare, acum TVA-ul respectiv va fi returnat fix într-o lună de zile. Este un lucru foarte important pentru agenții economici. Gândiți-vă, iată, noi avem în jur de 150 de megawatts oră deja investiții realizate la noi în țară, în bateriile de stocare. Pentru un proiect de 60 de megawatts oră, costul proiectului este în jur de vreo 30 de milioane euro. Gândiți-vă că acest proiect, doar pentru componenta de TVA, vorbim de 5 milioane euro. Este o sumă semnificativă și noi dorim să facilităm, să încurajăm producătorii noștri de energie regenerabilă, mai ales fotovoltaică, pentru că, bun, la Eolen e un pic diferit, să își instaleze aceste sisteme de stocare, care pe de o parte vor suplini din necesarul nostru de energie electrică, ne vor ajuta și la componenta de securitate energetică, dar și tot cash flow sau, deci, componenta de acoperire a costurilor și de returnare a împrumutului pe care l-au asumat acești producători, le va fi mai ușor să utilizeze la maxim energia generată. Inclusiv, noi vedem și dificultatea pentru unii din ei să exporte acea energie regenerabilă generată în exces neconsumată pe intern, pentru că, în fond, este aceeași situație și în țările vecine. Deci, vedem și în România, totuși, prețuri chiar și care ajung și la zero pentru piața pe ziua următoare pe Opcom. Adică, nu mai este avantajos nici pentru producătorii noștri locali să exporte atunci când prețurile chiar ajung și să fie negative. Și venim și cu oportunități în acest sens. Menționez aici un ultim aspect, că noi lucrăm în egală măsură și am depus maxim efort în acest sens să facilităm și procedura asta pe actele permisive.
0: Am ascultat un interviu cu secretara de stat de la Ministerul Energiei, Carolina Novac. Așadar, producem mai mult acasă, avem tehnologii moderne și, cel mai important, reducem dependența de rețelele din exterior. Toate acestea înseamnă un singur lucru, mai multă siguranță pentru noi toți și o economie mai stabilă.

0: Republica Moldova încearcă să accelereze investițiile în energie verde și în sistemele moderne de stocare a energiei. Vă spuneam, stimați ascultători, mai devreme că guvernul a avizat pozitiv un proiect care prevede eliminarea taxelor vamale pentru bateriile de stocare și turbinele eoliene, dar și facilități fiscale pentru companiile care investesc în astfel de soluții. Autoritățile spun că măsurile ar putea reduce costurile investițiilor, ar diminua dependența de importurile scumpe de energie și ar contribui la stabilizarea prețurilor pentru consumatori. Ce înseamnă însă toate aceste schimbări pentru sistemul energetic al Republicii Moldova și pentru oamenii de rând? Discutăm subiectul cu expertul energetic, Mihai Târșu. Domnule Târșu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Târșu, pentru început, explicați-ne simplu, de ce sunt atât de importante bateriile de stocare pentru un sistem energetic modern?
1: Este un lucru destul de simplu. În primul rând, trebuie să ne imaginăm că energia soarelui noi o avem doar pe perioada zilei când există soare, iar noi, de regulă, consumăm în perioada dimineața și seara cel mai mult, când soarele nu există. Adică din cauza neconcordanței perioadei de generare cu cea de consum, noi avem nevoie de baterii ca să acumulăm această energie preponderent ziua și să o consumăm în alte ore când avem nevoie. În așa mod, noi reducem și impactul asupra sistemului, deci nu livrăm energia în rețea și o circulăm, dar o păstrăm acolo unde am generat-o și ulterior o consumăm fără a face pierderi pe liniile de distribuție. Și acest lucru este foarte important, mai ales din punct de vedere a participării la piața de energie.
0: Guvernul propune eliminarea taxelor vamale și facilități fiscale pentru investițiile în energie verde. Domnule Târșu, cât de mult pot accelera aceste măsuri dezvoltarea proiectelor energetice în Republica Moldova? Ce credeți?
1: Este greu de zis cât de mult, dar cu siguranță va accelera, pentru că cu toate că prețurile s-au diminuat în ultima perioadă, totuși ele rămân destul de ridicate, mai ales pentru consumatorii casnici, care nu își permit să investească atât de mult. Odată cu scutirea taxelor vamale, sigur că numărul de doritori va crește și sper eu foarte rapid, pentru că devine mult mai accesibil. Ele acum sunt destul de accesibile, dar nu toți sau cea mai mare masă din consumatori nu își pot permite să investească.
0: Se spune că bateriile pot ajuta la stabilizarea prețurilor la energie. Cum funcționează acest mecanism?
1: Deci, trebuie să înțelegem că energia este cea mai scumpă atunci când toți au nevoie de ea, ca și orice marfă. Când este solicitarea foarte, cererea foarte mare, deci sigur că prețul crește. Atunci când ai bateriile, tu deja o poți stoca și utiliza atunci când ai nevoie, respectiv reduci din acea cerere de vârf. Deci nu toți solicită în aceeași perioadă așa cantitate mare de energie, respectiv și prețurile vor scădea, ca și la orice marfă, când există în surplus.
0: Apropo de prețuri, în ultimii ani, Republica Moldova s-a confruntat cu prețuri volatile și dependență de importuri. În ce măsură, domnule Târșu, investițiile în stocare și energie regenerabilă pot crește securitatea energetică a țării?
1: Eu zic că destul de mult pot crește securitatea energetică și ca un simplu exemplu să ne imaginăm că un consumator care și-a instalat sisteme de panouri fotovoltaice împreună cu stocare și dacă le-a dimensionat bine, atunci practic el nu depinde, începând cu perioada primăverii, deci aprilie până în toamnă, practic el nu mai depinde de alți furnizori de energie. El își asigură singură necesară de energie. Deci respectiv și securitatea energetică crește pentru că se reduce necesarul de import energie.
0: Domnule Târșușu, ultima întrebare, vrem să aflăm opinia dumneavoastră referitor la acest aspect. Recent a fost lansat în țară cel mai mare sistem de stocare de până acum, iar alte proiecte sunt în pregătire. Este Republica Moldova într-un moment de transformare a sectorului energetic? La ce ne-am putea aștepta în următorii ani?
1: Sigur că este o transformare și destul de importantă. Și această transformare va ajuta ca noi să stabilizăm sistemul și să reducem foarte mult de dependența de import. Și noi cred că ne așteptăm ca aceste capacități de stocare să crească deja ca o necesitate și nu ca o obligație. Deoarece investitorii de obicei estimează veniturile și odată ce fac investiții în stocare, ei au calculat deja că vor avea și beneficii și aceste beneficii vor fi și pentru populație prin costuri mai mici pentru energie electrică.
0: Domnule Târșu, vă mulțumim foarte mult pentru aceste explicații și opinia exprimată. O zi bună vă doresc în continuare. La revedere!
1: Cu plăcere!
0: Stimați ascultători, despre investițiile în energia verde și în sistemele moderne de stocare a energiei am discutat cu expertul energetic Mihai Târșu. Satul Lozova din raionul Strășeni este unul dintre exemplele în care energie regenerabilă începe să aducă economii reale pentru bugetul local. Revenim cu detalii pe marginea acestui subiect în câteva minute.

0: Internațional, autoritățile și experții vorbesc despre necesitatea investițiilor în energie verde și sisteme de stocare. În unele localități, aceste schimbări deja pot fi văzute în practică. Satul Lozova din raionul Strășeni este unul dintre exemplele în care energie regenerabilă începe să aducă economii reale pentru bugetul local și mai multă independență energetică. Despre aceste investiții și impactul lor pentru comunitate discutăm la această oră cu primarul satului Lozova, Viorel Jardan. Domnule Jardan, bună ziua!
1: Bună ziua, vă salut!
0: Domnule primar, satul Lozova a obținut statutul de sat inteligent în urma mai multor investiții finanțate de Uniunea Europeană. Pentru cei care încă nu cunosc despre acest lucru, ce oportunități vă oferă acest statut și cum ați reușit să-l obțineți?
1: Bine, dacă vorbim de oportunități, atunci trebuie să privim realitatea obiectivă care o avem la moment, ce am putut obține până la ziua de astăzi, și doi, perspectivele de viitor, care desigur vor fi frumoase atâta timp cât și noi și guvernarea centrală și partenerii de dezvoltare, instituțiile europene, ne vor ajuta ca planificările noastre la nivel strategic să devină realitate. Ca să mă întorc în primă fază, la moment avem câteva elemente extrem de palpabile și, zic eu, chiar vitale pentru o comunitate, indiferent de mărimea și posibilitățile bugetului. Pornim de la faptul că am implicat absolut toată comunitatea în partea de consultare a viziunii asupra ceea ce înseamnă sat inteligent, pentru că este o politică nouă, este o nouă viziune și la nivel european, nu doar pentru localitățile din Republica Moldova. Doi, avem o strategie sănătoasă Smart Village sau sat inteligent 2025-2030 cu viziune ambițioasă pe mai multe domenii. Trei, foarte important, avem deja funcțional un parc fotovoltaic de aproape 200 de kilowatts, chiar dacă avizul de racordare este de 150, l-am majorat din panouri fotovoltaice. Și ținând cont de criza energetică prin care am trecut întreaga regiune, nu doar întreaga țară, este un colac de salvare pentru povara bugetară, pentru că energia electrică ne consumă o parte consistentă din bugetul local, astfel încât pe parcursul acestui an, și sper cu tot din adinsul că metodologia de calcul și oportunitățile pentru agenții economici, inclusiv și pentru administrațiile publice, să se liberalizeze și să vină în susținerea acestora, vom elimina această povară, vom reduce cheltuielile bugetare și vom putea, ca iluminatul public stradal și consumul de energie la toate instituțiile pe care le avem în gestiune în localitatea noastră, să fie din contul energiei electrice pe care o producem din acest minunat parc fotovoltaic. Ba mai mult, ca sinergie de fonduri, o altă instituție, un alt partener de dezvoltare, PNUD-ul ne oferă bani pentru capacitatea de stocare, pentru baterii, iarăși este un fenomen la început de cale, încă nedezvoltat la maxim pentru țara noastră și sperăm că din această cantitate de energie pe care o producem să o putem stoca și să o utilizăm în momentul când avem cea mai mare necesitate, noaptea și în orele de vârf. Celelalte 5 măsuri este un început de cale pentru localitatea noastră. Vorbim despre stații meteo pentru agricultori și pentru comunitate. Vorbim despre stații de așteptare inteligente a transportului public. Vorbim despre sistem de citire contorizată a apei la distanță, care din nou elimină birocrația, implicarea omului și ușurează tot acest proces. Sistem de ventilare și aerisire pentru clasele primare la liceu și pentru grădinița de copii din localitate. Și iată, Integrat toate aceste măsuri sunt un prim pas către tot ce vorbim, ce am vorbit noi de sat inteligent. Dar este doar un mic început.
0: Așa, domnule primar, voiam să vă întreb despre acest parc fotovoltaic care va genera economii la facturi. Cât estimați că veți economisi și ce

0: de lei, ceea ce este planificat să achităm energia electrică în decursul unui an. Iar banii economisiți rămân în buget și vor fi direcționați spre prioritățile de bază în dezvoltarea comunității. Noi avem ca obiectiv conectarea gospodăriilor maxim posibil la apă și canalizare. Acest lucru îl desfășurăm la moment și sper cu tot din adinsul că acești bani vor merge către prioritatea zero care o avem la moment, pentru că fără o apă sănătoasă în casă și fără sanitații, fără canalizare, este imposibil de a ne ridica la nivelul așteptărilor comparându-ne cu mediul urban.
1: Domnule Jordan, credeți că experiența Lozovei poate deveni un model și pentru alte localități din Republica Moldova care caută, iată, soluții pentru reducerea costurilor și independența energetică? Și ce mesaj le-ați transmite altor primari?
0: E bine, primarii cunosc la sigur îndemnul meu de pe alte platforme și o să-l menționez spre final. Ce să vă zic? Ca obiectiv al proiectului Smart Village, noi suntem obligați să diseminăm, să împrăștiem bunile practici în zona noastră, cel puțin pe teritoriul grupului de acțiune locală din care facem parte. Asta a fost măsura pe care ne-am asumat-o. Noi deja pe teritoriul grupului de acțiune locală suntem model și încercăm să diseminăm maxim posibil informația și să fim un model, un exemplu, dar la nivel național, garantat, trebuie să depunem efort maxim, să implicăm cetățenii, să ne prioritizăm corect lucrurile în măsura posibilităților reale care le avem, să pregătim documentația tehnică, pentru că inevitabil în anii următori vin banii de preaderare și trebuie să avem documentația la îndemână și cel mai important să ne capacităm personalul, pentru că procesul de scriere a proiectelor, de implementare și de asigurare a durabilității acestora necesită capacități, necesită persoane care să le implementeze și nu oricum, dar în cel mai profesionist mod.
1: Domnule primar Jordan, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați împărtășit cu noi din experiența și succesele pe care le-ați obținut acolo în localitate. Mult succes în continuare și să auzim de bine.
0: Succes și Doamne ajută și dumneavoastră. Mulțumim mult!
1: Stimați ascultători, în emisie direct am discutat cu primarul satului Lozova din raionul Strășeni, Viorel Jordan. Lozova a obținut statutul de sat inteligent în urma mai multor investiții finanțate de Uniunea Europeană. Localitatea a investit mult în economia verde, astfel satul ar putea economisi până la 1 milion de lei anual la energia electrică. Lozova, așadar, este unul dintre exemplele în care energie regenerabilă începe să aducă economii reale pentru bugetul local și mai multă independență energetică.

13:56, estimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua a emisiunii vom discuta despre importanța funcției de mediator în educație. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14.

0: ultimii 2 ani, numărul de elevi rom integrați în sistemul educațional a crescut cu peste 340 de elevi. Instituțiile de învățământ din raioanele Edineț, Soroca și Ocnița rămân în continuare zonele cu cele mai ridicate rate ale abandonului școlar. Autoritățile din educație susțin că, printre măsurile considerate eficiente pentru ameliorarea fenomenului, se numără mai multe inițiative de sprijin, dar și instituirea funcției de mediator în educație. Ascultăm în continuare un subiect la această temă realizat de Svetlana Bogatu.
1: În anul 2025 au fost înregistrate mai multe progrese privind accesul copiilor de etnie romă la educație. La acest rezultat au contribuit ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei, inclusiv pentru copiii de etnie romă. De asemenea, a fost extins programul de burse de merit pentru elevii și studenții de etnie romă din învățământul liceal, profesional, tehnic și superior. Numărul beneficiarilor a ajuns la 110 în anul de studii 2025-2026, cu 16 persoane mai mult față de precedentul an de studii, subliniază șeful Serviciului Politici în domeniul relațiilor interietnice din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Ivan Duminica.
2: Dorim ca să motivăm elevii de origine romă să-și continuă parcursul educațional, pentru că noi observăm că o mare parte a lor ajung până la clasa 9, după aceea brusc scade numărul romelor în treaptă liceală, în treaptă de învățământul special tehnic și învățământul superior. Și prin asta noi vrem să le motivăm. Abordarea trebuie să fie schimbată, dar ca să fie schimbată trebuie să fie măsurile susținute de stat în ceea ce privește să le ajutăm incluziunea în învățământ.
1: S-a tot vorbit pe parcursul anilor despre abandonul școlar al tinerilor din familiile rome. Care este rata de școlarizare? Există cifre?
2: Cum chiar ne bucură faptul că avem numărul în plus rome în instituțiile noastre de învățământ. Dacă noi în anul 2024 am avut 1687 de romi, la 1 septembrie 2025 noi am avut deja 2029 de romi. Adică am avut un plus de 342. De ce? Pentru că noi considerăm aici au jucat rolul bursei pentru romi, aici a jucat rolul și unui ajutor unic financiar, fiecare familie în septembrie, nu numai romi și alții, dar și romii erau beneficiari, au primit 1.000 de lei, dar și introducerea micului dejun gratuit. Aceste măsuri a statului a contribuit la mărirea numărului și la scaderea acestui abandon și absentism școlar. Dar oricum, măsurile trebuie să fie continuate ca acest fenomen să dispară în societatea noastră.
1: Familiile rome sunt în mai multe localități. Care totuși instituții de învățământ din ce raioane sunt în continuare vulnerabile și înregistrează acest abandon școlar?
2: Aceste raioanele sunt Soroca, Edineț și Ocnița, dar în cazul dat noi și aici intervenim ca să combatem acest fenomen cu rata mare de abandon școlar. A fost instituit și acum pilotat funcția de mediator în educație. Mediator în educație, o persoană care activează pe lângă direcție de învățământ în cazul dat Soroca, Ocnița și Edineț, acești mediatori în educație, care anume au sarcina de a lucra cu familiile rome, de a identifica aceste exemple, dacă noi avem unde sunt abandon școlar, și de a implementa măsuri pentru combaterea. Aici vin în ajutor și mediatori comunitari. Ele sunt 52 la număr la noi și rolul lor de asemenea este de a interveni în ceea ce privește combaterea abandonului și absentismului școlar.
1: Conform recensământului populației și locuințelor din 2024, 9300 de persoane s-au declarat de etnie romă.

0: Copiii din întreaga țară și au rămas buni de la școală și de la profesori, după care vor pleca în vacanța de vară. Pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a urmează însă o perioadă importantă, examenele și decizia privind drumul pe care îl vor urma mai departe. Astăzi mai mulți tineri de etnie romă au fost invitați să cunoască oportunitățile educaționale care le sunt oferite. Ministerul Educației și Cercetării intenționează în acest mod să stimuleze interesul acestora pentru studiile în școli profesionale, colegii sau universități. Svetlana Bogat a fost prezentă la această întâlnire și a aflat ce planuri de viitor au elevii.
1: Samuel Gheorghean, elev la liceul Neciu Ilevitski din capitală, este unul din cei peste 2000 de tineri de etnie romă din țară, școlarizați în anul de studii care se încheie. Acesta susține că își dorește să înlăture stereotipurile, stigmatizările și etichetele privind studiile romilor și să-și creeze propriul drum în viață.
2: Am niște planuri să mă duc la un șef bucătar, să fac niște studii și să pun tot lucru. M-a convins și că îmi trebuie să fac o leacă de soartă și o leacă din muncă. Că să fie o leacă mai educat.
1: Erica și Elena Rădiță, două tinere din satul Chetrosu și Gribova din raionul Drochea, sunt două tinere sârguincioase, motivate să aibă o profesie în viitor. Elevele își propun să devină exemple bune pentru acei tineri romi care încă stau la îndoială dacă să meargă la studii sau nu.
3: Mă numesc Rădiță Erica, sunt din raionul Drochea, sat Chetrosu.
1: Ce planuri ai mai departe? Cum îți vezi viitorul?
3: Văd viitorul să merg la universitate și să învăț de traducător.
1: Ce limbă străină te atrage cel mai mult?
3: Germana o știu, rusa, română și dar engleza. Este foarte greu o fată romă să învețe mai departe, să aibă studii.
1: Ce influențează aici?
3: Și tradițiile, dar și posibilitatea că nu au cum să învețe.
4: Mă numesc Rădiță, vin din satul Gribova, raionul Drochea. Primul rând să termin gimnaziu și după să plec la liceu sau colegiu. Da, mă gândesc. La economie să plec. Părinții personala mei ne susțin în dorințele noastre și cred că da.
1: Profesorii spun că copiii romi au tot mai mult curaj să-și continue studiile și să-și construiască un viitor prin educație. Pentru a depăși tiparele tradiționale, familiile de romi trebuie încurajate, sprijinite și ghidate, astfel încât să le poată oferi copiilor lor șanse reale la o viață mai bună.
5: Struga Iuliana, sunt profesoară de limba franceză. Avem în școală în jur la 140 de copii, dintre care avem 23 de elevi romi. Sunt repartizați practic în toate clasele. Din absolvenții gimnaziului, aș spune că anul trecut doi au mers la liceu, iar un băiat a mers în peste hotare. Nu aș spune că este o problemă, dar este migrația romilor în Europa și pentru o perioadă și revenirea lor acasă. Încercăm să îi integrăm, încercăm să îi adaptăm curriculumului și să facem față.
6: Acum se promovează foarte pe larg orientarea profesională, mai ales cu elevii de clasa 9 și este binevenit, este o oportunitate de a desfășura, adică orizontul, de a se lărgi orizontul acesta, fiindcă au aceleași opțiuni și aceleași drepturi ca și ceilalți copii, de ce îi trebuie să încurajați, stimulați, în afară de părinți și noi trebuie să punem umărul la promovarea acestor elevi care sunt capabili, sunt extraordinari și frumoși la suflet, la chip și nu este nevoie de a-i subaprecia, dar din contra de a-i susține și a-i încuraja pentru a păși cu dreptul pe făgașul lor pentru viața de mai departe.
7: Mă numesc Mireuță Daniela, sunt profesoară de limba engleză la gimnaziu Grigore Vieru din Orhei. Am trei copii, absolventele clasei a 9-a din familie română. Din câte cunosc, da, domnișoarele noastre ar dori să meargă la colegiu, să susțină studiile. Una din ele chiar are dorința să meargă mai departe la universitate.
1: Cum îi putem motiva și pe alți tineri din familie rome să aleagă un parcurs profesional, să nu lase studiile?
7: Cu asta cred că trebuie un pic să mai lucrăm, pentru că mult depinde și de părinți, deoarece ei sunt minori și aici cred că ar trebui mai întâi să lucrăm cu părinții lor și apoi să ajungem la copii. Însă totuși, dacă li se vor oferi oportunități bune pentru studii, pentru că merge vorba și de un buget și de finanțe, probabil o să reușim să-i motivăm să ajungă și ei cineva mai sus.
1: Autoritățile din educație susțin că în anul 2025 au fost înregistrate mai multe progrese privind accesul copiilor de etnie romă la educație. La aceste rezultate au contribuit mai multe măsuri financiare, dar și sesiunile de informare pentru părinți, precum și formarea cadrelor didactice care lucrează cu elevi din familii vulnerabile.

0: Ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Părinții din municipiul Soroca au acum o nouă opțiune pentru îngrijirea și educația timpurie a copiilor. La grădinița Cheița de Aur a fost inaugurată o nouă grupă de creșă destinată celor mai mici beneficiari ai instituției. Amănunte în reportajul Angelinei Căldare.
2: Evenimentul de deschidere a reunit reprezentanții administrației publice locale, conducerea instituției, cadrele didactice, dar și părinții cu copii.
3: Primăria municipiului, Consiliul Local, deci vine în întâmpinarea familiilor tinere cu sprijin și cu mai mult timp liber. Desigur că nu a fost ușor, deci se cereau foarte multe lucruri de rezolvat, nu știu, la nivel de ore, dar cu suportul echipei primăriei, astăzi am ajuns la terminarea lucrărilor și am primit un spațiu modern, un spațiu luminos.
2: Odată intrați în noua grupă, copiii au făcut cunoștință cu educatoarele și au explorat grupa în care vor petrece timpul zilnic, locul unde se vor juca, vor învăța, vor servi masa și se vor odihni. Părinții prezenți au apreciat condițiile create și au menționat importanța deschiderii serviciilor de creșă în municipiu, în special pentru familiile cu copii de vârstă fragedă.
4: Ne-a plăcut, dar sunt liniștit pentru copilul meu și ne bucurăm foarte mult că avem astfel de grupă la noi în oraș.
5: Ne bucurăm să găsim condiții optime pentru copiii micuți. Este provocator pentru noi ca părinți să avem o maximă încredere fiind vârstă fragedă, dar ne bucurăm că grădinița, că această grupă este dotată cu toate cele necesare pentru cei micuți. Astăzi am avut posibilitatea să facem cunoștință și cu doamnele educatoare, care deja s-au împrietenit cu copilașii noștri. Ne bucurăm că astfel de programe, proiecte se implementează la noi în municipiu.
2: Potrivit directoarei grădiniței, grupa este complet amenajată și dotată cu toate cele necesare pentru confortul și siguranța celor mici, inclusiv cu podele calde. În total, aceasta va putea fi frecventată de 15 copii, începând cu data de 2 iunie.
6: Sunt așteptați toți copiii care au vârsta de un an până la 2 anișori. Grupa este dotată cu o sală de grupă, dormitor, bucătărie, antreu, dotat cu vestiare și cu bloc sanitar. Așteptăm cu mare drag copiii din data de 2 iunie. Sperăm să formăm o familie frumoasă, unde va fi doar bucurie, doar zâmbete și le mulțumim părinților în primul rând că au încredere și ne dau tot ce au ei mai frumos în această viață.
2: Autoritățile locale susțin că investițiile în infrastructura educațională rămâne o prioritate, obiectivul fiind crearea unor condiții moderne pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și extinderea accesului la serviciile de educație timpurie.
3: Comunitatea care are puterea să investească în copiii mici, investește în sine. Și astăzi avem bucuria să deschidem a doua grupă creșe din municipiul Soroca. Și aici la fel vin cu noutate pentru municipiu, pentru comunitate, că în scurt timp, deci vor fi deschise următoarele două creșe.
2: Noua grupă a fost reparată capital datorită primăriei municipiului Soroca și cu sprijinul financiar din cadrul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

0: 14:42 de minute, continuăm la Zi de Zi și cu alte subiecte. Discutăm despre artă în cele ce urmează. Una dintre cele mai simple și sincere forme de relaxare este arta, apa, culoarea și mișcarea, de exemplu. Se întâlnesc într-o tehnică artistică veche de câteva secole, readusă astăzi în atenția publicului prin ateliere creative organizate la Chișinău. Participanții au posibilitatea să descopere cum pictura ebru de transformă suprafața apei într-o pânză vie, iar fiecare lucrare devine practic imposibil de repetat. Aflăm așadar cum ia naștere această artă și de ce este considerată o experiență meditativă din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: Pigmenți care plutesc pe apă, forme create dintr-o singură atingere și imagini transferate direct pe hârtie. Așa poate fi descrisă tehnica ebru, un tip de pictură pe apă apărută în Asia Centrală și dezvoltată ulterior în Imperiul Otoman. Astăzi, aceasta continuă să atragă atât artiști, cât și oameni aflați la prima experiență de pictură pe apă. Artista plastică Mila Cuptor spune că farmecul acestei tehnici vine din faptul că rezultatul final nu poate fi controlat în totalitate.
2: Procesul este foarte interesant, unii artiști o numesc meditație, pentru că lucrezi cu apa și noi nu putem stăpâni apa. Noi încercăm să creăm ceva unic, dar asta este tot timpul o enigmă, pentru că niciodată nu știi cum se va comporta apa, cum se vor comporta pigmenții pe apă.
1: Spre deosebire de alte forme de pictură, în ebru, fiecare lucrare apare într-un timp scurt și rămâne irepetabilă, mai adaugă pictorița.
2: Se deosebește de alte tehnici ale picturii, pentru că, în primul rând, este o tehnică destul de rapidă. Deci noi avem un rezultat în câteva zeci de minute, nu poate să fie repetat încă o dată. Dacă o acuarelă tu poți să o meridai, la ebru este absolut imposibil. Nu este o apă de sub robinet sau de la fântână, este o apă amestecată cu anumită soluție, care îi dă o vascozitate, o îngroașă. Și, respectiv, pigmenții plutesc pe ea. Nu se duc la fund, dar stau pe ea, pe suprafață apei, iar apoi luăm hârtia sau pânza și punându-i deasupra acelei suprafeți, ea se transferă total pe pânză sau pe hârtie, de pe apă, și apa rămâne absolut curată.
1: Atelierul i-a atras atât pe cei pasionați de artă, cât și pe participanții care au încercat pentru prima dată această tehnică.
3: Interesant cum se schimbă culorile. Plus am aflat multe lucruri noi. Chiar este prima experiență. Are o atmosferă aparte cumva. Ceva foarte personalizat.
4: O experiență extraordinară. Am încercat careva stări emoționale. Compoziție floristică. În genere, atelierul ăsta pentru mine ceva nou și destul de captivant.
5: Eu aici desenez niște fluturași.
1: Prin jocul culorilor și al apei, tehnica ebru transformă fiecare lucrare într-o creație unică. Iar pentru participanți, atelierul a devenit o lecție de pictură și o experiență de relaxare și descoperire artistică.
0: De la arta care prinde viață pe suprafața apei, trecem în scurt timp la o altă formă de creație care lucrează de această dată cu emoțiile și stările interioare. De la pictura ebru invită pe participanți să se lase purtați de culoare și mișcare, toate după anumite reguli. Art terapia propune un spațiu în care oamenii se pot exprima liber, fără reguli și fără teama de a greși. Despre terapia prin artă discutăm în câteva minute la Zi de Zi.

0: Una dintre cele mai simple și sincere forme de relaxare este art-terapia, procesul prin care arta devine un instrument de exprimare, echilibru și vindecare emoțională. Pentru Anastasia Sprâncean, descoperirea artei a venit firesc, așa ca o nevoie de a se relaxa și de a-și pune gândurile în ordine. Fără reguli stricte, fără presiunea perfecțiunii, activitățile artistice au devenit pentru ea un spațiu personal de liniște și creativitate. În timp, a înțeles că arta nu este rezervată doar anumitor categorii de persoane considerate talentate, dar tuturor celor care își permit să creeze liber. Vă propun să ascultați un interviu cu Anastasia Sprâncean.
1: Terapia prin artă este despre starea de bine lăuntrică și prin extensiune și cea fizică. Cum ai definit tu terapia prin artă?
2: Țin cont că

0: cuvintelor. Tu ți pui cum vrei tu aceste, ai jurnale și tu îți găsești de acolo cuvinte, imagini care te-ar motiva pe tine, ți le lipești, astfel când îi dai un impuls creierului tău să-și concentrezi atenția asupra dorințelor pe care tu le ai.
1: Ne ajută art-terapia să combatem stresul, să ne focusăm mai bine pe țelurile pe care le avem, astfel să le atingem poate mai ușor.
0: Da, să luăm orice lucru manual are un foarte mare impact asupra creierului, mai ales creativitatea și tot ce faci cu mâinile și creierul. Te ajută foarte mult să-ți dezvolți creierul, ce anume vorbim despre neuroplasticitate. Doar să citești și să te uiți, asta te ajută doar la conștient. Subconștientul are nevoie de altceva ca să se deschidă și eu am descoperit anume simbolurile.
1: Vorbește despre simboluri pentru tine. Ce ai descoperit?
0: Că totul este în gândurile noastre. Am experimentat asta pe pielea mea, că la orice ne cufundăm atenția, gândurile noastre, aceea crește. Respectiv, art-terapia m-a ajutat să-mi controlez gândurile, să le calmez, să le direcționez, să le pot gestiona stresul, anxietatea.
1: Putem să practicăm art-terapia din punct de vedere al culorilor, chiar dacă nu avem abilitățile necesare, adică nu putem picta.
0: Asta este cel mai interesant. La atelierele care facem foarte des, vin care spun, nu, eu nu pot desena, eu asta n-am să pot să fac, dar eu nu pot tăia drept, dar eu nu mă pricep să combin culorile și după ce se finisea totul, rămânem foarte șocate, eu inclusiv, de ceea ce se primește. Când tu începi a face și a crea, totul se descoperi pe loc, adică un fel de proces de co-creație.
1: Să învățăm că fiecare avem abilități și astfel reușim. Vorbim
0: despre subconștient și despre imaginație, că ele sunt niște resurse absolut inimaginabil de imense, mult mai puternice decât conștientul și ceea ce vedem. Și atunci când tu începi a crea și începi a te manifesta, tu afli despre tine chestii foarte faine. We'll be right back.

Este ora 14 și 56 de minute, estimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a treia a ediției vom discuta despre metodele de prevenire a problemelor de sănătate ale pielii. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 15.

0: Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Sentința privind condamnarea ex-bașcanei regiunii Găgăuze, Evgenia Guțul, la 7 ani de închisoare, a fost menținută de Curtea de Apel Centru, care a respins recursul avocaților în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Procurorul de caz, Cristina Gladkov, a menționat că decizia este executorie, dar poate fi contestată.
2: Partea acuzării constant a fost pe poziția de învinuire și prima instanță a confirmat acele învinuiri aduse de partea acuzării, dar Curtea de Apel deja a reconfirmat faptul că acuzarea a fost întemeiată. Deci decizia este executorie, dar partea apărării are dreptul să o conteste la Curtea Supremă de Justiție. Procedura de transfer și aflare în penitenciar deja decide penitenciarul de ce este transferat.
1: Avocatul Evgeniei Guțul, Sergiu Moraru, spune că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. El mai afirmă că hotărârea este ilegală.
3: Aceste decizii sunt vădite ilegale, sunt lipsite de probe. Vom contesta la Curtea Supremă de Justiție această decizie, vom epuiza toate căile interne pe care sunt prevăzute pentru a vă convinge mai devreme sau mai târziu că aceste decizii sunt vădite ilegale și doamna Guțul nu este condamnată. Și o să înțelegeți mai târziu ce vă spun acum, că doamna Guțul în prezent este un prizonier.
1: Și sentința privind condamnarea la 6 ani de detenție a Svetlanei Popan, secretara partidului Șor, scos în afara legii, a fost menținută astăzi de magistrați. Amintim că hotărârea în primă instanță a fost pronunțată pe 5 august 2025 de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. După anunțarea sentinței, Evgenia Guțul și Svetlana Popan au fost escortate din sala de judecată și plasate în arest în penitenciarul numărul 13, unde se află până acum. În ședințele anterioare, Evgenia Guțul a respins acuzațiile și a susținut că, în perioada vizată de anchetă, dețineau funcție fără putere de decizie în partid. Totodată, aceasta a calificat sentința drept una dură și a sugerat că decizia primei instanțe ar avea la bază motive politice. Bașcana Evgenia Guțul a fost reținută în martie 2025 într-un dosar privind gestionarea frauduloasă a fondurilor electorale, finanțare ilegală și fals în declarație. Arestul a fost precedat de percheziții desfășurate în data de 25 martie la Orhei. Ea a fost reținută pe aeroportul Chișinău înainte de a se îmbarca în avionul spre Istanbul. Taxele vamale la importul bateriilor de stocare a energiei electrice și al turbinelor eoliene ar putea fi eliminate. Totodată, legislația ar putea prevedea un mecanism de restituire a TVA pentru companiile care investesc în sisteme de stocare. Măsurile se regăsesc într-un proiect de lege semnat de un grup de deputați avizat pozitiv de guvern. Restituirea poate fi utilizată pentru stingerea obligațiilor față de bugetul de stat sau transferate direct în contul bancar al companiei. Potrivit autorilor proiectului, propunerile urmăresc să reducă barierele financiare ale tranziției energetice și să consolideze securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul dependenței persistente de importuri de energie electrică. Ministerul Energiei derulează în paralel un proiect de lege privind promovarea energiei din resurse regenerabile, orientat spre eficientizarea procedurii de autosesizare a producătorilor de energie, autorizarea producătorilor de energie verde. Precizăm că în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova negociază, printre altele, clusterul 4, agenda verde și conectivitate durabilă, care include alinierea la acquis-ul energetic comunitar. Ambasada Statelor Unite ale Americii la Kiev rămâne deschisă în pofida amenințărilor Rusiei privind un posibil atac asupra capitalei ucrainene, relatează Reuters. Reprezentanții ambasadei au declarat că siguranța cetățenilor americani reprezintă o prioritate pentru Departamentul de Stat, care reevaluează periodic nivelul de securitate al misiunii diplomatice. Totodată, autoritățile americane au reiterat avertismentul prin care le recomandă cetățenilor Statelor Unite să evite orice călătorie în Ucraina din cauza conflictului armat. Declarațiile vin după ce, pe 25 mai, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a cerut evacuarea diplomaților americani din Kiev. Acesta a afirmat că forțele ruse încep atacuri sistematice și susținute asupra orașului, în baza unui ordin emis de președintele rus Vladimir Putin. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova Promo.
4: Hei, ce faci pe 1 iunie?
5: Echipa Super te invită la cea mai tare petrecere de Ziua Copiilor!
4: Te așteptăm cu jocuri distractive, ateliere creative și surprize dulci!
5: Dar asta nu e tot! Copiii de la studioul Picături Muzicale vor da tonul verii cu cele mai vibrante cântece!
4: Ne vedem pe 1 iunie la ora 10 în curtea televiziunii Moldova 1!
5: Accesul se va face de pe strada Lech Kaczynski, 10/1, ține minte bine!
4: Intrarea este gratuită!
5: Păi hai să celebrăm împreună farmecul copilăriei!
6: E super distracție! Super, super! Super, super!
7: Super, super!
0: Ascultați Radio Moldova. Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
8: Este ora 15:07, bine v-am regăsit, emisiunea Zi de zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre sănătatea pielii, cauzele bolilor de inimă și soluții pentru acestea, dar vom discuta și despre combaterea alergiilor de sezon, în special la ambrozie. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Potrivit medicilor dermatologi, pielea de-a lungul vieții trece prin numeroase transformări. Îngrijirea delicată, dar și alegerile sănătoase ale stilului de viață pot contribui la prevenirea diferitelor probleme de sănătate ale pielii. Alte informații pe marginea acestui subiect aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul dermatolog Diana Eftodia.
1: Doamna doctor, care sunt funcțiile țesutului nostru cutanat și din ce este compusă?
2: Pielea este cel mai mare organ, are o suprafață totală de 1,35-2 metri pătrați și o masă destul de mare, care reprezintă 16% din greutatea întreaga a corpului. Grosimea pielei diferă foarte mult, începând de la 0,05 mm pe pleoape, este cea mai subțire, până la 3 mm pe tălpi. Dacă să vorbim despre structură, atunci pielea are 3 straturi de bază, numite epiderm, derm și hipoderm. Fiecare dintre ele mai are niște substraturi. Epidermul este stratul extern care ne protejează, este o barieră fizică și ne protejează corpul împotriva agresiunilor externe, cum ar fi radiațiile ultraviolete, agenții infecțioși. Celulele pielii sunt într-o permanentă regenerare și descoamare. Astfel, zilnic noi pierdem foarte multe celule moarte de pe piele. Dacă să spunem în cifre, atunci în fiecare minut pierdem vreo 30.000 de celule moarte.
1: La ce perioadă regenerează pielea?
2: Pielea regenerează la 28 de zile. La copii se menține acest ciclu de 28 de zile, dar cu cât înaintăm în vârstă, perioada se mărește, desigur, și regenerarea pielii la adulți este din ce în ce mai lentă.
1: În ultimii ani se atestă, din nefericire, o creștere a cazurilor de cancer de piele.
2: Conform datelor OMS, pe plan mondial, de asemenea, se atestă o creștere a cancerului cutanat. Anual sunt depistate între 2-3 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanocitar și circa 140.000 de cazuri de melanom. Acestea sunt date raportate de Organizația Mondială a Sănătății. Evident că principalul factor de risc sunt razele ultraviolete, dar un risc au persoanele cu rude de gradul 1-2 care au avut în familie tumori maligne, în special tumori cutanate. Există anumite medicamente care pot sensibiliza pielea. Acestea sunt unele antibiotice, antidepresive, unele medicamente folosite în tratarea acnei.
1: Care sunt recomandările când mergem la medicul specialist?
2: Recomandăm să examinăm pielea de sine stătător, deci să efectuăm o autoexaminare a pielei lunar, în fiecare lună, în fața oglinzii, într-o cameră luminoasă. Ne examinăm pielea atent, fiind foarte vigilenți la formațiunile pe care le avem. Trebuie să atragem atenția dacă nu se schimbă într-un mod sau altul formațiunile pe care le avem. Și pentru asta avem o regulă numită ABCDE. Deci, ținând cont de această regulă, ne ghidăm mai ușor în autoexaminare. A ar fi asimetrie, o formațiune trebuie să fie simetrică, o jumătate a formațiunii trebuie să fie mai mult sau mai puțin egală cu cealaltă jumătate. B este abrevierea de la cuvântul englez border, margini, trebuie să fie netedă. Dacă observăm că o margine unei alunițe se expansionează, atunci este un factor de risc. C este culoarea, D este diametru și E este evoluția formațiunii. Deci, în acest mod examinăm formațiunea. Dacă observăm schimbări, ne adresăm, desigur, la medic, la oncodermatolog.

0: Continuăm cu domeniul sănătate aici la Zi de Zi. Bolile cardiovasculare rămân o problemă majoră de sănătate în Republica Moldova, afectând anual mii de oameni și provocând un număr alarmant de decese. Anul trecut, maladiile de acest fel au constituit principala cauză a mortalității, indică Biroul Național de Statistică. Despre concluziile statistice pe marginea acestui subiect aflăm în continuare din secvența pregătită de Cristina Prisacari.
1: Republica Moldova a înregistrat anul trecut peste 32.000 de decese, cu aproximativ 1.500 mai puține decât în 2024, ceea ce reprezintă o scădere în proporție de 4,4%. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, principalele cauze ale mortalității rămân bolile netransmisibile. Cele mai multe decese, aproximativ 57%, au fost provocate de bolile cardiovasculare. Pe locul al doilea se află tumorile maligne, care au constituit 17% din totalul deceselor. Alte cauze sunt bolile aparatului digestiv, responsabile de aproximativ 8% din decese, și bolile respiratorii, cu aproximativ 5%. Statisticile arată și diferențe importante între femei și bărbați. În cazul bolilor aparatului circulator, rata mortalității este mai mare în rândul femeilor. În schimb, bărbații cel mai frecvent își pierd viața din cauza accidentelor, intoxicațiilor, traumelor și a unor boli grave. Există diferențe și între regiunile țării. În nordul Republicii Moldova a fost înregistrată cea mai mare pondere a deceselor provocate de bolile aparatului circulator, în jur de 60% din totalul deceselor din regiune. Municipiul Chișinău și Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia au avut cele mai multe decese provocate de tumori maligne. Datele Biroului Național de Statistică mai arată că mortalitatea în Republica Moldova a variat mult în ultimii 7 ani. În perioada pandemiei a fost atins apogeul acestei tendințe negative, înregistrându-se peste 45.000 de decese în anul 2021. Ulterior, numărul acestora a început să scadă treptat.
0: Statisticile confirmă amploarea acestei probleme, însă în spatele cifrelor se află și cauze care duc la apariția bolilor cardiovasculare. Specialiștii atenționează că odată cu îmbătrânirea populației, presiunea asupra serviciilor de sănătate va deveni tot mai mare. Ce soluții sunt necesare? Aflați în câteva minute la Zi de Zi.

0: cifre și numărul deceselor cauzate de bolile de inimă sunt în descreștere în ultimii ani, statisticile rămân îngrijorătoare. Apariția acestor afecțiuni este influențată de stilul de viață, poluarea mediului și accesul pe alocuri limitat la serviciile medicale preventive, susțin specialiștii. Aceștia atenționează că pe măsură ce crește ponderea populației în vârstă, sistemul de sănătate trebuie să fie pregătit să facă față unui număr sporit de adresări și cheltuieli mai mari. Detaliază în continuare subiectul colega mea, Cristina Prisacari.
1: Apariția bolilor de acest fel este influențată de un șir de factori comportamentali și de mediu, iar în unele cazuri și de cei genetici, subliniază șeful de direcție de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ion Șalaru. Potrivit acestuia, bolile cardiovasculare rămân principala cauză a mortalității, deoarece în Republica Moldova există un număr mare de persoane care suferă de hipertensiune arterială, diabet, obezitate sau alte afecțiuni cronice. La acestea se adaugă alimentația nesănătoasă, consumul ridicat de alcool și tutun, stresul și lipsa activității fizice. De asemenea, mulți oameni ajung târziu la medic sau nu urmează tratamentele recomandate de specialiști.
2: Desigur că povara cea mai mare în Republica Moldova o au bolile cardiovasculare. Aici pe primul loc se află hipertensiunea arterială, de care suferă peste o treime din populație, deci este boala cea mai răspândită și corespunzător peste o treime din deces se întâmplă din cauza hipertensiunii arteriale. Ca să vorbim despre tendință în ultimii ani, avem în general în ultimul deceniu, avem o scădere cu aproape un punct procentual pe an, adică avem în perioada 2010-2020 o scădere cu 10 puncte procentuale a mortalității premature, adică a mortalității populației de vârstă până la 70 de ani. Și cauzele principale a bolilor cardiovasculare, zicem ele, nu sunt multe, dar sunt 5 factori de risc. Avem 4 factori de risc comportamental și unul de mediu, deci e vorba de consumul de tutun, care e cel mai mare factor de risc pentru bărbați. Avem calitatea aerului înconjurător, avem consumul de alcool, avem alimentația nesănătoasă și activitatea fizică insuficientă.
1: Specialiștii spun că prevenția joacă un rol major, mai ales în cazul maladiilor cardiovasculare, prin măsuri preventive și controle regulate, impactul acestor afecțiuni asupra populației poate fi redus, iar speranța de viață poate crește, rezumă Ion Șalaru.
2: În această situație, deci, eforturile sistemului de sănătate sunt orientate spre conștientizarea populației pentru modificarea comportamentului, ca să reducem consumul de tutun, consumul de alcool, să ne alimentăm sănătos, să facem activitate fizică cel puțin 300 de minute pe săptămână și în cazul când suntem diagnosticați, când avem o boală cronică, trebuie să fim conștienți și să ne controlăm boala, adică să respectăm un regim alimentar, un regim de activitate fizică, dar și să asigurăm consumul la timp a medicamentelor prescrise. Deci, în acest mod, putem controla boala și putem prelungi viața. O provocare este și îmbătrânirea populației și noi înspre acest lucru mergem, deci aceasta înseamnă că sistemul de sănătate trebuie să fie pregătit pe de o parte spre un număr mai mare de adresări a populației și cheltuieli mai mari pentru sistemul de sănătate, deoarece odată ce crește ponderea populației în vârstă, probabilitatea de adresare la medic, deci ea crește cu vârsta și cu vârsta se acumulează boli.
1: Pentru sute de mii de persoane care suferă de boli cardiovasculare, medicamentele compensate reprezintă un sprijin important. Anual, cea mai mare parte a fondurilor din asigurarea obligatorie de asistență medicală este direcționată către tratamentul acestor afecțiuni. Printre beneficiarii acestui ajutor se numără și pensionara Liupa Arapu. Datorită medicamentelor compensate, femeia economisește în fiecare lună cel puțin 400 de lei. Ea spune că fără acest sprijin, cu greu și-ar putea permite tratamentul, având o pensie modestă.
3: Mă programez o dată în 3 luni la medicul de familie, ca să primesc medicamentele compensate. În legătură cu asta, că am probleme cu hipertensiune arterială, asigurarea asta medicală e binevenită, pentru că medicamentele astea le folosim în fiecare zi dozaje, cum folosim mâncarea, clar că dacă n-ar fi medicamentele astea compensate, într-o lună aș fi cheltuit undeva în jurul de 400 de lei.
1: Statisticile arată că anul trecut de medicamente compensate pentru tratamentul bolilor cardiovasculare au beneficiat 490.000 de persoane, în creștere cu 40.000 de pacienți, comparativ cu anul 2024.
0: Sănătatea publică este influențată nu doar de accesul la serviciile medicale, dar și de factorii din mediul în care trăim. Iar una dintre problemele despre care vrem să discutăm astăzi la Zi de Zi sunt alergiile de sezon. Ambrozia, de exemplu, este o plantă extrem de alergică ce provoacă reacții respiratorii severe și creează dificultăți inclusiv pentru sectorul agricol. Ce măsuri întreprind autoritățile pentru a combate planta de ambrozie? Vă spunem în scurt timp.

0: Autoritățile au lansat acțiuni de prevenire și combatere a răspândirii ambroziei, o plantă care poate provoca alergii respiratorii severe și prejudicii importante sectorului agricol. Dar trebuie să vă spunem că această plantă nu se limitează doar la câmpuri sau terenuri agricole. Aceasta se răspândește rapid în tot felul de medii, de la grădini și șantiere până la spații neîngrijite din orașe. Polenul său puternic și agresiv este responsabil pentru tot mai multe cazuri de alergii severe în rândul populației. Pentru a înțelege mai bine cum se manifestă alergia la ambrozie și ce măsuri putem lua pentru a preveni complicațiile, am discutat cu alergologul Cristina Toma.
1: Care sunt principalele simptome ale alergiei la ambrozie?
2: În majoritatea cazurilor, alergia la ambrozie se manifestă prin niște semne respiratorii. Cel mai des întâlnim pacienții cu rinită sau rinoconjunctivită alergică sau pacienții cu astm bronșic.
1: Cum poate fi diferențiată, iată, alergia la ambrozie de alte tipuri de alergii respiratorii?
2: Ca să înțelegem sau să aflăm care de fapt este cauza manifestărilor clinice pe care le suportăm, trebuie să consultăm un alergolog care va recomanda un șir de teste care presupun o testare fie cutanată cu alergenii presupuși, fie investigații de sânge, vorbim de imunoglobulina E specifică, în cazul dat vorbim de ambrozie, sau testarea componentelor moleculare care demonstrează cert dacă pacientul are sau nu are sensibilizare la polenul de ambrozie.
1: Dacă vorbim despre factorii care agravează reacțiile alergice la ambrozie, care ar fi aceștia?
2: În general, factori agravanți pe care îi putem găsi pentru, și nu doar ambrozie, dar oricare alergie respiratorie, vorbesc de rinită alergică, printre aceștia putem numi temperaturile foarte înalte, vorbim de zile în care avem vântul puternic, poate furtună, deci care ar putea influența mișcarea aceasta a polenului și răspândirea lui. Și, per general, ori de câte ori pacientul va fi expus, prelungit, masiv la acest polen, ar putea să se simtă mult mai rău. Deci, în alergologie, contactul cu alergenul este esențial. Iată de ce noi întotdeauna recomandăm evitarea contactului cu alergen sau cel puțin reducerea acestui contact.
1: Ce metode de tratament recomandați pacienților care suferă de această alergie?
2: Toate măsurile de management a acestor situații pot fi divizate în măsuri de școlarizarea pacientului și tratamentul medicamentos. Ce ține de școlarizarea pacientului, vorbim de niște măsuri generale care ajută să evităm acest contact cu polenul. De exemplu, recomandăm pacientului să evite plimbările lungi în zonele în care crește foarte multă ambrozie. Recomandăm să nu fie uscate hainele afară, deoarece aceste grăuncioare de polen la fel se pot depune pe haine. Geamurile în această perioadă este recomandabil să fie închise, pacienții să se folosească de aer condiționat acasă, la serviciu, în mașină. În cazul în care totuși plimbările acestea sunt inevitabile sau știți că o să petreceți mai mult timp afară unde crește multă ambrozie, vă recomandăm să purtați o mască, ochelare de soare. La fiecare revenire de afară este binevenit un duș cu schimbatul hainelor, deci toate aceste măsuri previn contactul și expunerea la alergen. Ce ține de tratament medicamentos, aici vorbim de două tipuri de tratamente. Vorbim de tratament simptomatic. Acesta presupune administrarea preparatelor din clasa antihistaminicilor sau pacienții noștri le știu ca și antialergice, dar și administrarea spray-urilor intranazale care conțin corticosteroizi. Pe de altă parte, unicul tratament care ar putea lupta efectiv cu această patologie este tratamentul prin imunoterapie alergen specifică sau pacienții noștri îl mai numesc vaccin antialergic. Deci, practic, acest tratament ar putea definitiv rezolva această problemă.
1: Dacă nu este tratată corespunzător și la timp acest tip de alergie, ce complicații pe termen lung se pot dezvolta?
2: Per general, rinita alergică afectează foarte mult calitatea vieții. Deci, pacienții se simt foarte rău pentru că vorbim de niște dereglări ale somnului, dereglări ale activității cotidiene. Imposibil posibilitatea de a face sport în aer liber sau de a face alte activități. Dar ceea ce ține de complicații, aici putem vorbi de complicații gen sinusite cronice, otite cronice, disfuncțiile ale auzului, dar și comorbidități care pot apărea, pentru că una din cele mai importante comorbidități care însoțesc rinita alergică este astmă bronșic alergic. Iată, aici cred că ar trebui pacienții să fie foarte atenți și în momentul în care apar manifestări respiratorii suspecte, de exemplu, o respirație mai dificilă, respirație zgomotoasă, șuirătoare sau tusă care este prelungită și neclară, este binevenit să consultați un alergolog, un pneumolog, care să poată stabili acest diagnostic cât mai precoce.
0: Ați ascultat un interviu cu alergologul Cristina Toma. Pentru combaterea eficientă a ambroziei, autoritățile recomandă cosirea repetată a terenurilor infestate înainte de apariția inflorescențelor, smulgerea plantelor din rădăcină în cazul focarelor izolate, efectuarea lucrărilor agrotehnice și utilizarea produselor fitosanitare autorizate. Totodată, pentru monitorizarea focarelor de ambrozie a fost lansată platforma națională Harta Focarelor de Ambrozie, disponibilă pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

0: Temperaturile ridicate pot afecta rapid sănătatea plantelor dacă acestea nu sunt îngrijite corect. Că tot vine vara, trebuie să fim pregătiți și să știm dacă avem grădină că plantele au nevoie de mai multă apă pentru a rezista caniculei și pentru a continua să se dezvolte normal. O îngrijire corectă poate face diferența dintre o plantă sănătoasă și una afectată de căldură sau exces de umiditate. Alina Chiper ne spune mai multe detalii.
1: În zilele toride de vară, multe persoane au tendința să ude plantele ori de câte ori observă pământul uscat. Specialiștii atrag atenția că momentul udării este foarte important și poate influența sănătatea plantelor. Unele plante suportă mai greu temperaturile ridicate și pot suferi chiar arsuri dacă sunt udate la amiază, menționează Tatiana Sârbu, șef de laborator de plante ornamentale.
2: Odată cu ridicarea temperaturilor, avem grijă să udăm ceea ce avem în gospodărie, în grădină, în prima parte a zilei, în special dimineața sau seara târziu, fiindcă atunci când temperatura se ridică la 30 sau peste 30 de grade, evident că apa poate provoca arsuri pe foliajul plantelor. Dacă să ne referim la cantitatea de apă, atunci evident că în perioada de vară udăm mai des, dar ar fi bine să ținem cont de sortimentul pe care îl avem. Dacă să ne referim, să zicem, la legume, atunci, în perioada asta, trebuie de abundență să le udăm. Dimineața, seara, după cum spuneam, și la plantele ornamentale se referă. Și e important să dăm o cantitate destulă. Deci pentru a umezi solul.
1: Specialista mai spune că prea multă apă poate fi la fel de dăunătoare precum lipsa acesteia. Umiditatea excesivă poate favoriza apariția mucegaiului, ciupercilor și dăunătorilor care afectează plantele.
2: Unor culturi nu le place irigarea prin aspersare. Iată, la genul ăsta de plante se referă la crizantema, spre exemplu. Dacă noi o udăm din abundență și prin aspersare, vedem peste o perioadă apariția multor patogeni, deci ciuperci, diferite viroze, dăunători și până la urma urmii apariția unor mucegaiuri, planta poate să putrezească. Aș recomanda să se țină cont de cultură. Pentru a evita excesul ăsta de umiditate, e mai bine să facem mulcirea, deci să utilizăm acest procedeu, deci acoperirea solului cu mraniță, cu rumeguș, cu alte tipuri de materiale care vor menține umiditatea, în primul rând, în sol. Și apariția buruienilor va fi mai rară.
1: Specialiștii recomandă ca să acordăm mai multă atenție alegerii culturilor pe care le plantăm. Este important ca oamenii să se documenteze permanent și să ceară sfatul specialiștilor pentru a ști cum să îngrijească corect fiecare plantă.

peste 1000 de copii din întreaga țară vor participa la Marele Cor al Copiilor, un eveniment organizat sâmbătă 30 mai la ora 19 în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Manifestarea va reuni 20 de coruri și dirijori din diferite localități ale țării, inclusiv reprezentanții ai mai multor etnii, copiii refugiați din Ucraina și copii cu nevoi speciale. Evenimentul este organizat de UNICEF Moldova, Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Orchestra Națională de Tineret a Moldovei, și promovează armonia, solidaritatea și unitatea prin muzică. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, în perioada 30 mai 1 iunie, în scoarul Catedralei Mitropolitane din capitală, vor avea loc și activități dedicate copiilor și familiilor.

Este ora 15:56 de minute, stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Pavel Prodan, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere, numai bine!

0: Compania Teleradio Moldova vă invită vineri, 29 mai 2026, ora 18, în studioul 450 al Casei Radio, la concertul inaugural al proiectului cultural Rezonanțe Muzicale. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă artistic de maestrul Gheorghe Mustea, va evolua sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, Roland Leon de la Silvan. În program, Copland, Mendelssohn, Korngold și Sibelius. Rețineți, 29 mai 2026, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Vă așteptăm! Intrare liberă! Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 9.000 de șomeri au fost angajați în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul persoanelor angajate, 1.793 aveau vârsta de 55 de ani și peste 17 sunt de etnie romă, iar 148 sunt persoane cu dizabilități. De asemenea, specialiștii agenției au ajutat 35 de moldoveni reveniți din străinătate să își găsească un loc de muncă. După domeniul de activitate, cei mai mulți șomeri au fost încadrați în servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerț cu ridicata și cu amănuntul, industrie și administrație publică. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și sprijin pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt prestate atât celor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc o schimbare profesională. Ministerul Muncii și Protecției Sociale își propune ca în 2026 să sprijine angajarea a 25.000 de persoane. Autoritățile anunță majorarea considerabilă a burselor începând din toamna acestui an, în special pentru domeniile STEM, de la inginerie și arhitectură până la matematică și fizică. Noile majorări vor intra în vigoare la 1 septembrie. De exemplu, pentru anul 1, bursa de categoria 1 va ajunge la 4.565 de lei pe lună. Prin aceste modificări, autoritățile își propun să convingă cât mai mulți tineri să aleagă universitățile din țară pentru continuarea studiilor. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, anul trecut a fost înregistrată cea mai bună rată de admitere din ultimii 10 ani, cu 11% mai multe înmatriculări față de anul precedent. 6 din 10 tineri au ales sistemul universitar moldovenesc, iar obiectivul pentru acest an este ca 7 din 10 absolvenți de licee să rămână în țară. Datoria publică brută a statelor europene raportată la PIB a ajuns la o medie de 81,1% la sfârșitul anului 2025, potrivit Eurostat. Creșterea indicatorului este explicată, între altele, prin acordarea de împrumuturi altor state, inclusiv din afara Uniunii Europene, de către guvernele statelor membre. Cele mai ridicate niveluri ale datoriei se înregistrează în Grecia, Italia și Franța, unde aceasta variază între 115% și 146% din PIB, pe când cele mai scăzute valori sunt în Danemarca, Luxemburg și Estonia, între 24% și 27%. În comparație, Republica Moldova are una dintre cele mai reduse datorii publice raportate la PIB, de 39,2%, sub nivelul din Lituania, Cehia și alte 19 state. În 2024, datoria publică a fost de 37,8% din PIB, ceea ce indică o creștere de 1,4 puncte procentuale în 2025. Cel mai ridicat nivel istoric al datoriei Moldovei a fost de 83% din PIB în 1998. echipa militară a mișcării islamiste palestiniene Hamas, brigăzile Ezedin al-Kamas, a confirmat moartea liderului său, Mohamed Odeh, ucis într-un atac izraelian, potrivit AFP. Potrivit grupării, acesta a fost ucis marți seara într-o operațiune de asasinare, în urma căreia au murit și soția și copiii săi, precum și alți civili, existând și răniți. La rândul său, Israelul a anunțat că a vizat și eliminat un comandant Hamas în cadrul unui atac. Canada a anunțat că intenționează să cumpere o flotă de avioane de avertizare timpurie de la compania suedeză Saab, renunțând la oferta concurentă Boeing, într-un demers care reflectă reducerea dependenței de industria americană de apărare, transmite Reuters. Premierul american Mark Carney a declarat că sistemele dotate cu senzori avansați și echipamente de misiune vor fi esențiale pentru detectarea și descurajarea amenințărilor în Arctica. La final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă în perioada 28-29 mai. Mâine se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura minimă a aerului va oscila între 6 și 11 grade, iar cea maximă între 16 și 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.
2: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Emisiunea Alter Clasa își face loc în programul acestei zile de joi, ora 16 și 6 minute avem pe ceas și de la microfon te salut eu, Ariana Morari. Te invit să te așezi lângă mine în banca noastră virtuală și sper că ești gata să afli lucruri noi și să privești lumea cu alți ochi. Astăzi descoperim unde și de ce a avut loc cel mai mare marș cu bicicletă, dar pe lângă asta îți voi spune cum ne influențează cititul și de ce este important să râdem mai mult. Dacă ai avut o zi mai complicată astăzi, poate, de bine este că în această oră ne relaxăm și ne umplem de energie, inclusiv cu muzică de calitate. Te aștept cu drag și pe radiomoldova.md, unde mă poți și vedea, iar acum să începem cu NF și melodia Happy.

0: Este ora 16:11. Happy de la NF a răsunat din difuzoarele noastre. Da, noul Radio Moldova Tineră și Radio Moldova, într-adevăr ne place să ascultăm muzică, dar pe lângă asta ne place să și descoperim pe cei din spatele pieselor, nu-i așa? Valeria Suhari, colega mea, a vorbit cu trupa Vespa despre parcursul formației, influențele muzicale și experiența participării la concursul Poet Music, unde băieții au evoluat recent. Despre toate acestea, dar și multe alte detalii, ne-au povestit membrii trupei. Vocalistul Darie Ciobanu, chitaristul Maxim Iuzvac, Cezar Baidaus, basist și toboșarul Cătălin Oleinic. Să ascultăm interviul chiar în aceste clipa.
1: Sunteți pentru prima dată la Radio Moldova Tineret, respectiv îmi doresc să facem cunoștință într-o manieră mai neobișnuită. Îmi doresc să vă autocaracterizați printr-o piesă și ulterior să ne argumentați de ce ați selectat-o. Zic să spargă gheața solistul trupei.
2: Sigur. Eu am vrut să zic piesa The Place Where He Inserted the Blade, de la trupa Black Country New Road. E o trupă nouă dintr-o mișcare interesantă de muzică, după părerea mea. Face parte din mișcarea de Crankwave, se numește, dar e foarte bazat în sunete vechi din anii 70-60, cu influență din era aceea de rock. Are un fel de sentimentalitate foarte, foarte directă și înturerată în oarecare fel. Foarte curat înregistrat, sună excelent, liricismul merge perfect cu compoziția, adică cu acordurile, melodia. Mi se pare una din cele mai reușite piese care au fost scoase în ultimii 20 de ani.
1: Cătălin, ce melodie te-ar caracteriza pe tine?
3: A fost greu să aleg, dar am ales totuși Searching With My Good Eye Closed, de Soundgarden. De ce Soundgarden? Pentru că na, de la dânsul vreme cel mai mult am furat ce își ține de Toby. Noi muzicieni, ca și cred că orice alt artist în orice domeniu, el oricum fură. Asta, hai să spunem așa, preia, se inspiră. Văd pictorul și altă ce face sau alt muzicianul și altă ce face. Eu observ o manieră care mie îmi place, cu care mă asociez. Și preia de la dânsul. Și deci, din toate sursele câte o leacă, se face o expresie deja a mea, de exemplu, sau altcuiva. Sper că odată să fiu și eu așa o influență.
1: Băi, să apropo, voi sunteți de acord cu ideea că de la început uneori preiai, furi, te inspiri
3: mereu
1: de la cei care sunt mai buni? Și de la cine voi v-ați inspirat?
3: Foarte mulți. Iarăși, fiecare...
2: infinitate.
3: Fiecare câte o leacă. Poți fi un singur tact de la cineva care se dea verdele și ala care trebuie.
2: Da, o manieră specifică de tip Soundgarden pentru o notă și pe aceea următoare notă deja furat de la altă trupă.
1: Băieți, voi ce ne spuneți? Maxim, Cezar?
4: Eu aș spune că o piesă care mă identifică pe mine este Clementine de Elliot Smith. Elliot Smith fiind un artist care e considerat folk din America. Eu nu tare pot să explic de ce anume piesa asta am ales-o, dar pot să zic că tot timpul ajung să o cânt din nou și din nou, din cauza că anume felul cum a cântat el melodia aceasta sau cuvintele care le-a folosit este ceva care pe mine mă fascinează.
5: Pentru mine, gândindu-mă mult prea mult la întrebarea asta, totuși am ajuns la una din trupele care pe mine m-au inspirat să gândesc diferit asupra muzicii și în general să am dorința de a crea muzică. E Starless de King Crimson. Unul din motivele de ce anume piesa asta am ales-o e reprezintă o paletă enormă de stări și sentimente și emoții, neavând mult liricism. Și aici pentru mine e foarte, foarte rar. Și până acum, fiind muzică destul de veche, din 80, îmi pare că până acum mă uimește.
1: Atunci când mă documentam pentru interviul nostru, mă tot gândeam de ce bandul vostru se numește așa. Am găsit că a existat o trupă din Polonia cu aceeași denumire. Are vreo tangență sau nu?
2: Nu avem nici cea mai mică idee că există această trupă.
1: Bine, dar de unde a pornit ideea de Vespa la voi?
2: Vespa e un scooter produs în Italia, care el a fost într-unul dintre anime-urile mele preferate și al lui Cezar tot. Și noi ne-am gândit vreun an la rând că noi vreau să schimbăm numele.
1: Dar cine a venit cu o inițiativă de a funda această trupă? Cine din voi?
2: A fost greu de scos la capăt. Trupa asta a avut foarte multe forme și foarte multe setup-uri de ce oameni cântau în trupa asta. Teoretic, inițial a fost intenția noi să cântăm eu cu Max, înainte Cezar în general să cânte. Și ne-am început să cântăm muzica fiecăruia aparte, adică lui Max aparte și a mea aparte. Și după aceea a venit COVID-ul și noi n-am mai ajuns, trebuia să mergem să cântăm la pot. Și atunci atunci pot s-a anulat pe anul acela din cauza la COVID. Și de atunci până acum cred că am avut 4-5 membri diferiți care au fost înainte în trupă și de amul nu sunt. Și la Max la un moment dat a plecat, pe un an a fost în Danemarca și după aceea a revenit și iarăși a început să cânte cu noi.
1: Dar cum v-ați găsit unii pe alții?
3: Eu cu Dare, cum ne-am cunoscut, care și conexiunea mea cu acești indivizi.
1: Povestește-ne, Cătălin.
3: 5 dimineața la Brothers.
2: 5 dimineața la Brothers, într-un pub.
3: Într-un pub, da. Și eu eram cu un cunoscut, de fapt, cum fost membru din Cosmos în Buzunar, de fapt. Spun, hi, bună ziua, eu tot cu muzica. A fost deodată un click și noi hai să creăm împreună, hai.
1: Dar hai să vorbim și despre stilul vostru muzical, pentru că el este nițel diferit de ceea ce noi vedem pe scenă autohtonă. Nu atât de des auzim indie. Pe Instagram chiar aveți și o combinație de cuvinte, indie experimental. Ați încercat să mai cântați și altfel. Cum definiți actualmente stilul vostru muzical, genul în care cântați?
2: Destul de greu de definit din cauza că noi începem dintr-un alt punct creație, cum ar fi începem mai întâi de la ideea muzicală însă și care nu e definită într-un oricare gen. Dacă noi am începe procesul de creare cu intenția că, băi, noi scriem un track în stilul de anii 80, de al de Depeche Mode sau scriem un track shoegaze sau un track grunge, atunci probabil am ajunge la niște concluzii mult mai definibile într-un oricare gen. De noi, din cauza că noi fiecare aruncăm câte o idee și scriem totul foarte neplanificat.
5: Într-un fel, definiția de muzică și de sunet care noi încercăm să explicăm la oameni, e mai mult o necesitate a muzicii care noi deja o creăm. Adică întâi vine pur muzica, apoi noi încercăm să ne dăm seama de ce am făcut.
1: Ce-a vrut să spun autorul.
2: Exact.
5: Noi întâi creăm, după ne gândim ce am creat.
3: Eu am mai auzit așa păreri și din anumite surse că e de fapt greșit, hai spune-mi ca approach-ul ăsta, dintr-un punct de vedere și...
2: Intenționat să fie cum ar fi.
3: Da. Este momentul ăsta că e greșeală să nu poți defini ce stil exact cânti, în ce cultură, gen te duci. Dar după asta vine un alt aspect. Trupele când se formează, nu poți deodată să vei. Eu vreau psychedelic grunge să cânti, sau eu vreau jazz fusion să fac, sau eu vreau așa. Tu oricum cauți în creație.
2: Poate eventual peste mai mult timp o să găsim un sunet mai clar care să fie mai ușor de definit.
1: Dar un alt subiect curios este și participarea voastră la Pod Music. Trebuie să specific pentru ascultătorii noștri că este un concurs care are drept scop să susțină interpreții tineri. Cum a fost publicul de la Pod Music? Foarte. Ce sentimente ați avut? Ce ați cântat acolo?
2: Publicul a fost foarte nice, dacă sincer. Mă bucur că în generația noastră și, în general, în generația mai tânără este foarte multă iubire pentru scena de underground și, în general, o cultură alternativă care e împotriva sistemului de bază care l-aveam. Îmi dă foarte multă încredere în viitorul artistic al țării. N-am absolut nimic rău de zis pentru experiență. Doar că am pierdut.
5: Ce vorbe de ce am cântat era ce am menționat mai devreme, un fel amalgamul curent în care noi ne aflăm cu cântece mai vechi, cântece un pic mai noi, cântece noi care le-am scris câteva luni înainte să venim. Era încă perioada asta de adaptare la formatul nou.
4: Era chiar un lucru amuzant faptul că noi într-o semifinală am ajuns cu majoritatea din prietenii noștri și a ajuns să fie chiar și o glumă între noi de asta socială în care noi deja o să ne ducem la pot și o să vedem cine e mai tare și așa mai departe.
2: Era un fel de competiție între noi, dar mai mult în glumă, dacă sincer.
3: Competiția asta, nu știu, ar fi cumva concurență și ceva gen. Noi stăm împreună afară, stăm, râdem. Hai voi cădați, hai noi cădați.
1: Deci partea de invidie nu era.
2: Nu.
1: Cum ați caracteriza voi viața de tânăr interpret în Republica Moldova?
2: Zero bani.
3: Challenge? E fun?
5: Este o piesă care tot descrie situația asta destul de bine. Anume denumirea piesei de King Crimson, Walking on Air.
1: Vă vedeți făcând muzica acasă în Republica Moldova sau ați avut idei să plecați?
2: Multe idei am avut să și plecăm și am avut și idei să și fac și aici.
3: Deci este destul de patriot la mine, dar de cântat doar aici, asta n-are sens. Asta pur și simplu aș fi stupid. Adică trebuie de căutat festivale diferite, de aplicat încolo, încoace, de a gândi like a businessman care ne impune și pe noi să facem o calitate mult mai mare.
5: Muzica nu trebuie să aibă hotare.
0: S-au auzit mai multă voci la Alter Clasa pentru că am ascultat un interviu interesant realizat de Valeria Suhari. Ea a discutat cu trupa Vespa, mai exact cu vocalistul Darie Ciobanu, chitaristul Maxim Iuzvac, basistul Cezar Baidaus și toboșarul Cătălin Oleinic. Băieții ne-au dat mai multe detalii despre parcursul lor, despre concursul Pot Music, la care au participat recent, dar și despre viața unor tineri artiști. Despre muzică am vorbit puțin, chiar acum s-o și ascultăm. Vine Lidia Isac cu o declarație de dragoste pe frecvențele noastre.

La 16 și 24 de minute am citit printre versurile piesei Te iubeam de la Lydia Isaac. Dar apropo de asta, îți place și ție să citești? Bineînțeles, nu te pun să alegi între cărți și muzică, dar în prezent auzim tot mai mulți oameni spunând că ei nu mai au răbdare să citească și poate faci și tu parte din această categorie. Totuși, să știi că lectura de ficțiune nu e doar un mod interactiv de a fugi din realitate, ci îți poate dezvolta imaginația și chiar influența viața de zi cu zi. Nu spun eu asta, ci autorul și psihoterapeutul Alan Frater, care, deși iubea romanele de mic copil, cu timpul a ajuns să observe că lectura devenise pentru el mai degrabă un efort. Psihoterapeutul a explicat că, deși primul impediment care ne-ar putea veni în minte ar fi limbajul mai complex, motivul era de fapt pierderea capacității de a-și imagina cu adevărat lumea unei cărți. În timp, această lipsă s-a extins și în viața cotidiană, unde lucrurile obișnuite păreau tot mai lipsite de sens și profunzime. Ulterior, Frater a ajuns la concluzia că lectura este, de fapt, un act de imaginație. El susține că lumea unui roman nu există doar în text, ci prinde viață anume atunci când un cititor îi dă sens prin imaginație. De aceea, dacă cititul nu te atrage acum foarte mult, poate, ar fi o idee bună să te teleportezi total în universul cărții pe care o ai în mână. Dar până ajungem la ea, volumul tare, căci vine muzica. So Long de la The Lumineers, sau de la Alter Classa.

0: internaționale.
1: Este ora 16:30, iar de la vest se audă hitul Tropical Pop al anului 2017, pe care sigur l-ai recunoscut din primele ritmuri. Pe primul loc în Billboard Hot 100, în UK Singles Chart, dar și în peste 20 de țări a ajuns melodia Havana. Camila Cabello practic combină romantismul cu nostalgia pentru orașul ei natal, Havana.

0: prin Havana. Am fost acum la 16 și 34 de minute. Într-adevăr frumos e acel oraș. Și apropo, și e că acolo în mare parte oamenii circulă intens pe bicicleta. Deși mașina nu oferă un confort incomparabil, transportul alternativ, cum ar fi bicicleta, este o metodă bună pentru a proteja mediul înconjurător, pentru a ne păstra sănătoși, dar și pentru a ne petrece bine timpul împreună cu alții. Uite, în acest context, colega mea, Vitalina Țăranu, ne va povesti în materialul ce urmează unde și de ce a avut loc cel mai mare marș cu bicicleta.
1: În ultimii ani, bicicleta a devenit nu doar un mijloc de transport sau un instrument pentru sport și recreere, ci și un simbol puternic al protejării mediului și al unui stil de viață sustenabil. Din această dorință de a promova transportul ecologic s-a născut unul dintre cele mai impresionante recorduri dedicate naturii și responsabilității față de planetă. Cel mai mare marș ecologic cu bicicletă organizat vreodată. Recordul a fost stabilit în Taiwan, în orașul Kaohsiung, unde peste 72.000 de persoane au participat simultan la o paradă uriașă pe biciclete, transformând străzile orașului într-un adevărat fluviu de oameni și culoare. Evenimentul a avut ca scop promovarea transportului nepoluant și reducerea emisiilor de carbon într-o perioadă în care marile orașe ale lumii căutau soluții pentru combaterea poluării urbane. Participanții de toate vârstele, de la copii și familii întregi până la sportivi și persoane în vârstă, au pedalat împreună pe un traseu atent organizat, purtând tricouri colorate și steaguri cu mesaje dedicate protejării mediului. Pentru validarea recordului, fiecare biciclist a trebuit să fie înscris oficial și să parcurgă traseul complet sub supravegherea organizatorilor și a reprezentanților Guinness World Records. Pregătirea unui asemenea eveniment a însemnat o logistică impresionantă. Sute de voluntari, polițiști și echipe medicale au fost mobilizate pentru a coordona traficul și siguranța participanților. Un detaliu curios este faptul că imaginile filmată de sus arătau coloane uriașe de bicicliști întinzându-se pe kilometri întregi, iar sunetul clopoțeilor și al roților în mișcare a devenit simbolul unei manifestații pașnice dedicate naturii. Organizatorii au calculat că, prin folosirea bicicletelor în locul automobilelor, participanții au demonstrat concret cât de mult poate fi redusă poluarea atunci când oamenii aleg alternative ecologice de transport. Evenimentul a avut și o dimensiune educativă, promovând ideea că orașele viitorului trebuie să fie mai verzi, mai curate și mai prietenoase cu oamenii.
0: Despre un record ecologic ne-a povestit colega mea, Vitalina Țăranu, și se pare că transportul alternativ poate într-adevăr să unească oamenii pentru promovarea unui scop comun, așa cum a fost și în cazul celui mai mare marș cu bicicletă, la care au participat tocmai peste 72.000 de persoane. Eu, la rândul meu, te îndemnă să alegi și tu transportul mai ecologic, pentru că acțiunile de astăzi ne influențează viața de mâine. Noi asta facem la Alter Clasa, în continuare urcăm pe bicicleta virtuală și mergem pe drumul muzicii, ascultând melodia To The Right de la Cristian Contra.

Atmosfera Pântele, Radio Moldova Tineră și Radio Moldova a păstrat-o Cristian Condrea cu melodia To The Rate. 16:40 este ora și am revenit la microfon pentru că vreau să-ți povestesc despre o oportunitate super faină. Dacă ești pasionat de teatru, uite că Teatrul Alexei Mateevici din Chișinău lansează o rezidență de scriere dramaturgică în colaborare cu dramaturga Alexandra Felsenghi din România. Aceasta le este dedicată tinerilor autori aflați la început de drum, care odată selectați vor lucra alături de mentoră, dramaturgă și profesoară. Pe scurt, programul pare destul de divers și include exerciții de structură dramatică, construcția personajelor, dezvoltarea dialogului și tehnici de scriere pentru scenă. Apropo, la finalul celor două etape, cele mai bune 5 texte vor fi transformate în spectacole lectură prezentate publicului de actorii teatrului. Dacă te-am interesat, te îndemn să citești mai bine condițiile de aplicare și chiar să aplici până pe 9 iunie, deci mai ai câteva zile, iar acum hai să continuăm cu muzică. Rolling in the Deep de la Adele vine pe undele noastre.

0: hituri internaționale.
1: La Best de la Best se aude un hit în creștere. Ne-a lansat anul trecut de Taylor Swift. Melodia a acumulat deja 100.000 de ascultări. Apropo, titlul The Fate of Ophelia face o trimitere directă la tragedia lui Shakespeare. Îți pot da seama care?

16 și 49 de minute ne arată acele ceasuri. Nicolui, The Fate of Ophelia ne-am ascultat și am și o amintire legată de această piesă care mereu mă face să râd. Și apropo de asta, știi că râsul și joaca nu sunt doar despre distracție, ci au și un rol important în dezvoltarea creierului și reducerea stresului? Aceasta este concluzia unui nou studiu realizat de cercetătorii britanici, conform căruia râsul activează mai multe regiuni ale creierului, reduce hormonii stresului, precum cortizolul, și crește nivelul de dopamină, serotonină și endorfină. Printre altele, un simț al umorului dezvoltat are o influență complexă și pentru creier. Pe scurt, atunci când încercăm să glumim, îl obligăm cumva, să zic așa, să rezolve tensiunea dintre diferite idei. Și în rezultat, avem o memorie mai bună, suntem mai creativi și are de câștigat și neuroplasticitatea. Apropo, dacă părinții râd împreună cu copiilor, ar putea crea o conexiune mai puternică, iar dacă doi oameni au umorul asemănător, la fel se pot înțelege mult mai bine. Tu, când ai râs ultima dată? Da, ți-aș spune vreo glumă, dar nu sunt sigură dacă îți va plăcea. În schimb, știu sigur că vei aprecia următoarea piesă. In My Bones de la Ray Dalton. Se aude la Alter Clasa.

zburăm pe aripile muzicii alături de In My Bones, iar timpul se pare că se întoarce și se întrece cu noi. Asta pentru că a trecut foarte repede, ora 16:53 de minute avem deja pe ceas și deși abia te salutasem, e timpul să ne luăm rămas până. Ariana Morar sunt eu, cea care a fost alături de tine în această bancă virtuală a emisiunii Alter Clasa și te îndemn să stai aproape, căci ora 17 aduce buletinul de știri pe frecvențele Radio Moldova și emisiunea Generația Mea la Radio Moldova Tineret. Eu te las cu Vera și piesa Radule, iar mai târziu vine și Bob Marley să facă finalul și între timp o zi cât mai frumoasă să ai.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17. Alegeri locale noi 2026. Dezbateri electorale la Radio Moldova.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să urmăriți la Radio Moldova dezbaterile electorale pentru turul al doilea al alegerilor locale noi din municipiul Orhei, care vor avea loc pe data de 31 mai. Vă amintesc că pentru scrutinul de duminică s-au calificat candidatul independent Ramiz Ansarov și candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor, Sergiu Aga. Am lansat invitația ambilor concurenți pentru această dezbatere, a dat curs Sergiu Aga. Bună seara, domnule Aga.
2: Bună seara.
1: Bine ați revenit la Radio Moldova.
2: Doamne ajută.
1: Vă aduc la cunoștință câteva reguli ale dezbaterii. Nu se admite discursul care instigă la ură, dezinformarea, mesajele care justifică războaiele de agresiune sau neagă crime împotriva umanității. Limbajul sexist, de asemenea, este interzis. Veți avea per total 12 minute la dispoziție, un minut pentru a vă prezenta, 4 pentru a răspunde la întrebările moderatorului, 2 minute pentru dezbateri libere, 4 pentru a răspunde la întrebările alegătorilor de la Orhei și un minut la final pentru a vă adresa orheienilor. Menționez că timpul neutilizat dintr-o rundă nu se recuperează. Așadar, să începem cu minutul de prezentare. Aveți la dispoziție un minut, domnule Aga, pentru a vă adresa alegătorilor și pentru a prezenta succint câteva repere din programul dumneavoastră electoral.
2: Hristos a înălțat, dragi orheieni, stimați ascultători ai Teleradio Moldova. Numele meu e Sergiu Aga, sunt consilier municipal și raional în orașul Orhei, în al doilea mandat de 7 ani. Activez în calitate de preot la Biserica Românească Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărlui, tot din Orhei, o parohie înființată de către comunitatea noastră din anul 2006. De asemenea, sunt directorul Asociației Umanitare Filantropia Creștină, o entitate non-guvernamentală care activează în domeniul filantropiei, al educației și al multor acte pe care le facem, civice, pe care le facem în regiunea Orcheiului. Sunt alături de contracandidatul meu în al doilea tur și dacă vorbim despre acest tur, sigur că ne-am fi dorit foarte mult ca să avem real o dezbatere în această emisiune și sperăm din tot sufletul că până la urmă să ne întâlnim la un moment dat.
1: Vă mulțumesc, domnule Aga. Mergem mai departe cu următoarea rundă și de această dată colegii mei au discutat cu locuitorii din Orhei pentru a afla care sunt problemele cu care se confruntă zi de zi și ce așteptări au de la viitorul primar. Vă invit să ascultăm voxul, după care mergem cu întrebările.
3: Ne doare că stadionul la noi e închis tot timpul. Noi seara ne mai ducem, dar nu știu cine și cum că l-a arendat, l-a luat. Înainte era deschis, bătrânii se mai duceau seara, se mai plimblau acolo, că n-ai unde, în centru, unde să te mai duci.
4: Aici, când îți dai drumul la piață, există magazinul, dar tătă marfa din magazin scoasă trotuar, nu poate lumea merge.
3: Lumea dorește să deschidă Orheilandul să lucreze pentru copii toate jocurile alea. Că ar fi interesant să investe o mulțime de bani și am dorit ca să și lucreze. Primarii să fie mai deschiși către populație, să fie transparenți, să nu se baricadeze după ce câștigă mandatul și să fie auzit problemele cetățenilor.
5: Problema care mă doare cel mai tare pe mine este casa internat care... Ce au făcut cu ea? De ce au luat copiii din familie social vulnerabă? Merg alții la stână, merg la lucru în câmp și sunt copii neșcolarizați.
6: Trecerile de pietoni să fie făcute corecte, să nu fie făcute greșite, că foarte multe și accidente se întâmplă și chiar aș vrea acest lucru ca să se ia în serios. Canalizările, de multe ori sunt unele locuri care iată când merg, miros insuportabil.
7: Să facă un complex sportiv pentru copii. Trebuie un teren de fotbal. Stadionul municipal este, dar el e închis pentru copii. Ei nu dau voie să joace acolo. Nu avem în centru un stadion.
8: Cred că ar fi nevoie de autobuze electrice cu aplicație care să monitorizăm. Păi, în primul rând, atât că vin la școală, să știi când vin și cum vin.
1: Așadar, domnule Aga, orhenii vor soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă zi de zi. Am auzit treceri de pietoni sigure, transport public modern și spații accesibile pentru copii și familii. La această rundă aveți la dispoziție 4 minute pentru a răspunde la 3 întrebări. Locuitorii din Orhei spun că stadionul municipal, fondat și administrat de întreprinderea municipală, stadionul municipal Orhei, a devenit un spațiu închis pentru copii și pentru oamenii simpli. Cine controlează astăzi, de fapt, acel stadion, domnule Aga, și de ce autoritățile au permis ca un bun public să fie practic luat din mâinile comunității?
2: Deci, întreprinderea municipală a stadionului este de curând trecută la balanța primăriei, ea fiind anul trecut sau în celălalt an la balanța Consiliului Raional Orhei. Uh-huh. A fost trecut alături de tot inventarul de aproximativ 10 milioane, iar gestiunea ține de o altă entitate, o întreprindere fondată de curând. Din păcate, chiar dacă managementul ar părea că este diferit, sunt aceiași oameni care stă în spatele stadionului, oameni care nu înțeleg că, de fapt, stadionul nu trebuie să fie doar la cheremul unei la Milțami, pentru că vorbim despre o echipă de fotbal care pentru ei doar și doar în interesul lor se protejează acel gazon care se spune că se cheltuie bani enorm pentru întreținerea lui. Ori stadionul în esență nu înseamnă doar gazon, înseamnă și pistă de alergat, iar oamenii într-adevăr sunt supărați pentru că nu există posibilitatea de a alerga, putem alerga în jurul doar a gardului, dar pistele rămân neutilizate, fiind închis și practic deținem un activ pe care oamenii nu pot beneficia. Cu siguranță trebuie transparență în ceea ce înseamnă managementul acestui stadion și primul lucru care îl vom face prin schimbare, pentru că este un director interimar, prin schimbarea unui om prin concurs, acolo cu siguranță va fi dat voie oamenilor să alege, să facă alte activități, competiții și așa mai departe.
1: Am înțeles. O altă întrebare, domnule Aga. Oamenii, după cum ați auzit și dumneavoastră, acuză primăria că se baricadează după alegeri și că transparența dispare imediat după câștigarea mandatului. De ce ar trebui cetățenii să creadă că dumneavoastră veți fi diferit de administrațiile care au promis dialog și au sfârșit prin a se izola de oameni?
2: În spațiul Orheiului circulă deja o glumă că dacă nu-l găsești pe popa la primărie, îl găsești la biserică și dacă nu-l găsești la biserică, îl găsești acasă. Este simplu, sunt orheian, sunt om care locuiesc alături de cetățenii acestui oraș de 20 de ani și pot fi reperat, identificat de urgență de oamenii care au nevoie de susținerea primarului. În cazul în care noi avem primari din alte localități, cum ar fi inclusiv contracandidatul meu, care este stă în chirie într-o comună învecinată, dar și alții care s-au perindat prin Orhei venind de la Chișinău sau din alte localități, nu va fi posibil să-i găsim după ce ajung la primărie, pentru că sunt aduși cu mașina până la primărie și se întorc seara la Chișinău sau în altă parte, tot cu mașina. În caz de față, pentru a nu fi deranjați, chiar și-au pus acele turnichete și își fac programări care, bineînțeles, programările, oamenii nu ajung conform programărilor, pentru că sunt mulți, nevoile sunt multe, iar asta este cel mai mare neajuns al faptului că noi alegem oameni din afară, fără să-i cunoaștem, chiar și pe contracandidatul nostru, îl cunoaștem abia de la începutul acestui an, când a început să viralizeze niște filmulețe plătite pe Facebook și în care și-a arătat intenția, de fapt, de a candida ca primar.
1: Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Aveți la dispoziție 1 minut și 19 secunde. Mandatul pentru care luptați, domnule Aga, nu este unul complet. De ce ați decis să intrați în această cursă? Ce credeți că puteți face în aproximativ 18 luni, altfel decât alții nu au reușit în ani de zile?
2: Pentru că nu s-au concentrat în mod special la a aduce ordine pe toate palierele economice și sociale ale primării, ale activităților primării, dar și a întreprinderilor municipale. Au avut scopuri și agende străine de interesul orheienilor, iar în caz de față au primat interesele politice a cuiva. În caz de față mă voi da toată stăruința pentru a aduce la o limpezime toate activitățile și toate întreprinderile care le gestionează primăria și asta va fi un pas major în a aduce ordine în activitățile primăriei. De asemenea, Sigur că acest mandat nu este deplin, dar are o semnificație aparte. Este pentru prima dată când, după 10 ani, ajunge cineva în turul 2 altul decât din cadrul acelei grupări care se știa. În acest context, cu siguranță, oamenii își doresc ca Orheiul să devină un oraș pe care te poți bizui cu o viziune clară, cu o viziune care își dorește binele cetățenilor și merge rând alături cu întreaga Republică pentru dezvoltare, prosperitate, prin proiecte, prin acțiuni concrete și fără propagandă. Iată care ar fi misiunea mea în acest context scurt al unui an jumate. Deci, miza este enormă și nu este doar pentru Orhei, cât este, după cum zicea domnul Tănase, pentru întreaga Republică Moldova.
1: Timpul dumneavoastră de la această rundă, cele 4 minute au expirat, merge mai departe, am ajuns la segmentul de dezbateri libere, totuși ținând cont că sunteți singur în studio, nu putem avea o dezbatere propriu-zisă între candidați, de aceea vă propun un exercițiu, pornind desigur de la realitatea politică de la Orhei, din teren. Aveți la dispoziție 2 minute pentru această rundă și pentru a ne explica care ar fi abordarea dumneavoastră, unii locuitori ai Orhei. Spun că orașul pare tot mai rupt de restul Republicii Moldova și influențat politic. Există percepția că interesele politice au fost puse uneori deasupra intereselor orașului și că relația cu autoritățile centrale a avut de suferit. În Consiliul Municipal Orhei, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, o formațiune afiliată fugarului Ilan Șor, deține o majoritate din 18 din cele 27 de consilieri, de mandate ale consilierilor. Dacă ajungeți primar, domnule Aga, cum veți reuși să lucrați cu un consiliu dominat de această forță politică?
2: Dacă s-a pornit această fracțiune, a pornit cu un mesaj politic clar, acum este dezlipit de careva sens politic această formațiune și identificăm doar niște consilieri orheieni, spre norocul nostru, spre deosebire de anii precedenți, când au venit toți de prin Chișinău, de prin Anenii Noi, veneau pentru consilii de fiecare dată la ședință. Acum, ce avem noi? Avem 18 consilieri alături de ceilalți 9 care sunt din Orhei, spre norocul nostru. Acești oameni poartă responsabilitatea pentru fiecare acțiune din Consiliu și cu siguranță vor fi sensibilizați, informați despre impactul votului lor în cadrul Consiliului pentru fiecare chestiune în parte. În acest context mizez mult pentru buna intenție, pentru colaborare, indiferent din care, din care forță politică n-ar fi făcut parte, pentru că cu Sergio Aga primar, intențiile și proiectele de decizie vor fi doar în interesul cetățenilor orheieni. În acest context, dacă cineva se va împotrivi, cu siguranță va avea de dat răspuns în fața orheienilor. Asta ar fi strategia mea de colaborare cu ei și nu mă interesează spectrul politic din care fac ei parte acum, pentru că în principiu este o luptă care nu ține în mod special de administrația publică locală, cât de interesele politice care s-au dus la un alt nivel și eu aș vrea să ne lipsim de acestea.
1: Și ce veți face totuși dacă această majoritate o să vă blocheze proiectele și promisiunile făcute acum în timpul campaniei electorale?
2: Uitați, sunt diferite strategii de interacțiune, unele dintre ele ține de acțiunile specifice ale primarului fără susținerea Consiliului, dar eu totuși mizez pe buna intenție a acestora, atâta timp cât voi purta un dialog sincer cu ei, explicându-le și ei, de fapt, conștientizând că era Șor s-a terminat și nu neapărat că mă interesează cum a fost ea, de ce a fost ea, nu pun sub judecată lucrul acesta, ci în mod special intențiile de acum înainte. Le explicam tuturor angajaților de toate întreprinderile că nu sunt un vânător de vrăjitori, nu sunt un vânător de acțiuni politice, ci mă voi concentra pentru dezvoltarea Orheiului.
1: Au expirat, domnule Aga, cele 2 minute dedicate rundei de dezbateri libere. Le reamintesc ascultătorilor, organizăm la Radio Moldova dezbateri electorale pentru turul 2 al alegerilor locale noi pentru municipiul Orhei din 31 mai. Alături de noi este candidatul loc, Sergiu Aga, contracandidatul său, Ramiz Ansarov, a refuzat participarea la dezbatere. Pe mai departe, domnule Aga, veți răspunde la întrebările orheienilor. Aveți la dispoziție 4 minute pentru această rundă. O să rog să vă apropiați de bol, o să extrageți un bilet, să ne spuneți numărul, iar regia va pune pe post
2: 3.
1: Înregistrarea. Vă rog.
9: Stimați candidați, domnul Aga și domnul Ansarov, sunt orheian de Baștină. Problema parcărilor în centrul orașului Orhei. Spuneți-ne, vă rog, cum veți soluționa? Pentru că e o problemă foarte strigentă și ne întâlnim cu asta zi de zi. Soluțiile pe care intenționați să le aplicați ca să rezolvați această problemă.
1: Vă rog, domnule
2: Mai
1: Aga.
2: Mai întâi de toate trebuie de explicat faptul că lipsa parcărilor poate fi soluționată în parte prin amenajarea altor locuri de parcări. Spre exemplu, ne gândim la sensul de mers Monumentul Vasile Lupu spre Chișinău pe partea dreaptă. Poate fi instalate parcări și acolo, pentru că cele două benzi nu întotdeauna sunt pline și atunci putem să oferim posibilitatea mașinilor să stea și pe dreapta. În al doilea rând, noi avem o problemă sistemică ce ține de piață, pentru că mulți dintre cei care vin la piață, venind cu mașina, lasă în apropiere mașinile și atunci se petrec aceste ambuteiaje. Cu siguranță este o soluție de o durată mai îndelungată, atâta timp cât piața sau o parte din piață ne dorim a o reamplasa într-o altă zonă, deci vis-a-vis de autogară, iar cea mică, sigur că nu va fi cumva spre utilizarea orășenilor, o piață agroalimentară cochetă, cu o situație în care avem grijă de sănătatea oamenilor, cu mai multe rigori de sănătate, iar prin acest lucru sigur că vom debloca. Orice oraș dezvoltat își propune pe viitor probabil și niște soluții de parcări cu plată, dar nu este vorba despre acest mandat, este vorba despre o situație în care orheienii beneficiază de anumite reduceri pentru parcările pe viitor, dar deocamdată noi vorbim despre amenajarea mai mult parcări.
1: Locuri de parcare la Orhei. Vă rog să mai extrageți, domnule Aga, încă o întrebare din partea orheienilor. Regia este pregătită să pună pe post înregistrarea.
2: 2.
1: Cu numărul 2.
3: Domnul Aga și domnul Ansarov, eu ca cetățean a raionului Orhei și în curând a orașului Orhei, mi-aș dori foarte mult ca dumneavoastră să fiți receptivi la problemele orășenilor, la problemele pensionarilor, în primul rând, oamenilor cu dizabilități. Ce propuneri și ce gânduri aveți, iată, spre rezolvarea acestor probleme? Și cum primăria ar fi un loc deschis și accesibil pentru cetățeni?
1: Deci, domnule Aga, problemele persoanelor în etate, ale pensionarilor și a celor cu dizabilități sunt în vizorul dumneavoastră?
2: Absolut. Absolut. Mai întâi de toate, spunem că în programa noastră electorală, în platforma noastră, există așa numitul taxi social pe care ne dorim a-l dezvolta, la fel cum am văzut o experiență pozitivă la Edineț, acolo unde Constantin Cojocaru, primar din partea Ligii Orașelor și Comunelor, a dezvoltat un asemenea serviciu în folosul oamenilor cu dizabilități, oamenilor cu probleme locomotorii, oamenilor în vârstă. E vorba despre un regulament și o mașină cu șofer care poate duce de câteva ori pe lună, oamenii care au nevoie până la spital, până la o alimentară sau, de ce nu, până la alte servicii deconcentrate, ASP și așa mai departe. Iată, printr-un regulament pentru a nu face abuzuri, noi vom oferi această posibilitate oamenilor în vârstă. Sigur că pensiile și alte asigurări nu ține de primărie, dar vom continua să sprijinim păturile și oamenii în vârstă prin acel program din bugetul de rezervă a orașului pentru situația nefaste atât pentru pensionari cât și oamenii social vulnerabili.
1: Ați identificat fonduri pentru acel taxi social?
2: Pentru anul 2027, cu siguranță îl vom pune în buget, iar pentru anul 2026, dacă va fi posibil din fondul bugetar, pentru că deja planul anului 2026 a fost votat, dacă va exista alte economii pe buget, cu siguranță îi vom da drumul din anul 2026.
1: Mai aveți un minut și 10 secunde, domnule Aga. Dacă doriți, le puteți folosi, căci e timpul dumneavoastră. Dacă nu, atunci trecem la minutul de final.
2: Deci vom utiliza minutele. Mai întrebau diferite întrebări în cadrul emisiunii noastre despre stadion, despre ar mai fi problema câinilor vagabonzi pe care ne dorim a o rezolva. Chiar de curând cu mulți iubitori de patrupeze și de animale fără stăpân, discutam despre înființarea unui ONG a iubitorilor de animale care poate fi printr-un parteneriat public-privat cu primăria, a li se oferi resurse spre a rezolva problema dată. Adică, externalizarea serviciului de sterilizare, externalizarea serviciului de îngrijire a azilului pentru câini și, de ce nu, poate mărirea capacității azilului pe care dispune orașul Orhei, noi alocând 1.600.000, dar pentru lucruri bune și sistemice, cu siguranță putem da mai mulți bani pentru asemenea lucru. Ne dorim foarte mult ca orașul nostru să rămână și chiar să devină mult mai verde decât este acum. Ar fi un plan pentru viitorul copiilor noștri ca să plantăm cât mai mulți copaci, cât mai multe terenuri să fie înverzite, pentru că, din păcate, noi avem uneori un miros insuportabil în Orhei.
1: Da, spunea și cineva dintre ascultătorii din boxul pe care l-am ascultat, a expirat timpul și de la această rundă, cele 4 minute. Acum am ajuns la minutul de final. Aveți la dispoziție 1 minut, domnule Aga, pentru a vă adresa alegătorilor. Ce vă recomandă la funcția de primar și cum îi asigurați că vă veți ține de promisiuni?
2: Dragi locuitori ai orașului Orhei, am spus, sunt consilier municipal de aproape 7 ani, în care am muncit alături de colegul meu Mihail Apostol la elaborarea mai multor proiecte de decizii, prin diferite interpelări și prin grija multă pe care am depus-o pentru multe din problemele pe care le are orașul nostru drag. Ce mă reprezintă? Mă reprezintă onestitatea și intenția bună de a dezvolta orașul nostru și de a păstra ceea ce sunt bune. Mă gândesc în mod special la Orhei Land-ul, care trebuie să rămână deschis pentru copiii Orheiului, dar de a nu fi folosit un instrument de propagandă pentru întreaga Moldova. Noi avem nevoie de atenție asupra copiilor noștri și vom miza pe securitatea copiilor și pe divertismentul anume al lor. De asemenea, vom încerca să și vom rezolva problemele durabile ale infrastructurii, planificând cu seriozitate drumurile și reparându-le doar în baza unor proiecte concrete, inclusiv ce ține de apeduct și de canalizare, care vor fi absolut necesare în acest context.
1: Vă mulțumesc, domnule Aga, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei, din partea partidului Liga Orașelor și Comunelor. Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a dezbaterilor electorale la Radio Moldova pentru turul 2 al alegerilor locale noi din municipiul Orhei, care vor avea loc în această duminică pe 31 mai. A participat la dezbaterea de astăzi candidatul Ligii Orașelor și Comunelor, Sergiu Aga, a fost invitat și candidatul independent la funcția de primar al municipiului Orhei, Ramiz Ansarov, care nu s-a prezentat la dezbatere. Domnule Aga, vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Veronica Scorpan sunt, vă doresc o seară liniștită. La revedere!
0: Alegeri locale noi 2026. Dezbatere electorale la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.

0: Radio Moldova Promo. Compania Teleradio Moldova vă invită vineri, 29 mai 2026, ora 18, în studioul 450 al Casei Radio, la concertul inaugural al proiectului cultural Rezonanțe Muzicale. Orchestra Sinfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă artistic de maestrul Gheorghe Mustea, va evolua sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, Roland Leon de la Sylvan. Un program: Copland, Mendelssohn, Korngold și Sibelius. Țineți, 29 mai 2026, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Vă așteptăm. Intrare liberă. Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpeș, vă prezint radiojurnalul serii, iată sumarul ediției. Ministrii europeni de externă cer deschiderea imediată a capitolelor de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă.
3: Acest aport va fi inclus în prețul produselor petroliere și va avea o destinație strictă: finanțarea constituirii, menținerii administrării, reînnoirii și restabilirii stocurilor de urgență.
2: Sentința privind condamnarea ex-bașcanei Evgenia Guțul la 7 ani de închisoare a fost menținută de Curtea de Apel Centru.
4: Vom contesta la Curtea Supremă de Justiție această decizie, vom epuiza toate căile interne care sunt prevăzute.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului începând de astăzi până mâine, în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Detaliile urmează. Ministrii europeni cer deschiderea imediată a capitolelor de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina. Declarațiile la reuniunea informală a ministrilor europeni de externe de la Limassol, Cipru, indică un consens larg în favoarea acțiunii imediate. Aceștia fac referire chiar la reuniunea șefilor de stat și de guvern programată pentru data de 18 iunie la Bruxelles. Cu detalii, Luminița Toma.
5: Iunie este momentul perfect, a declarat ministra afacerilor externe a României Oana Țoiu, insistând că deschiderea capitolelor de negociere este o obligație de coerență politică, nu un favor.
6: Ceea ce este foarte important este să ne respectăm cuvântul și să deschidem capitolele de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina și să facem acest lucru imediat. Iunie este momentul perfect pentru aceasta, întrucât avem și Consiliul. Nu este vorba doar despre viitorul european la care aspiră vecinii noștri, ci și despre munca pe care au depus-o și despre faptul că avem nevoie de legitimitate într-un proces bazat pe merit pentru a recunoaște reformele care au avut loc.
5: Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a confirmat că există un proces diplomatic în derulare și a susținut ideea deschiderii oficiale a negocierilor, reiterând că Ucraina aduce cunoștințe și puncte forte de securitate la masa europeană, dar a recunoscut că aceste procese iau timp. În același context, înaltul reprezentant a readus în prim plan o condiție importantă. Orice acord de pace durabil trebuie să includă retragerea armatei ruse din Republica Moldova și Georgia.
7: Reprezentanții maghiari sunt la Bruxelles astăzi discutând și alte probleme. Sperăm că ne vor da vești bune despre începerea deschiderii clusterelor. La Bruxelles oamenii lucrează. Sper să avem vești bune, dar niciodată nu poți să știi. Este clar că ideea din spatele acestui lucru este foarte bună. Ideea este că trebuie să avansăm mai repede cu Ucraina.
5: Ministrul afacerilor externe al Estoniei, Magnus Sakna, a subliniat că sprijinirea Republicii Moldova și Ucrainei în procesul de integrare este inseparabilă de consolidarea securității europene. Oficialul a insistat asupra necesității deschiderii tuturor celor 6 clustere, motivând această poziție prin argumente ce vizează securitatea.
8: Deschiderea tuturor capitolelor de negociere pentru Ucraina și Moldova este necesară pentru că există înțelegerea faptului că în viitor nu putem avea zone de neutralitate sau astfel de zone tampon între Uniunea Europeană, NATO și Rusia.
5: Comisara pentru extindere, Marta Kos, și-a fixat anterior ca obiectiv deschiderea tuturor clusterelor pentru Republica Moldova și Ucraina până în iulie. Primul sub președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene, celelalte 5 sub președinția irlandeză, care începe din 1 iunie.
2: Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă cu circa 2%, ceea ce înseamnă aproximativ 0,60 de lei per litru. Primele stocuri vor fi create deja în a doua jumătate a acestui an, iar cheltuielele se vor reflecta la panou în câteva luni. Autoritățile menționează că nu va fi o povară permanentă, cheltuielele urmând să descrească gradual, pe măsură ce rezervoarele vor fi umplute. Relatează Alexandru Statnăi.
8: Inițiativa legislativă care prevede crearea stocurilor echivalente cu 90 de zile de importuri a fost votată astăzi în prima lectură de Parlament. Responsabilitatea este distribuită egal între sectorul public și operatorii privați, iar stocurile vor fi completate gradual până în 2034. Cel puțin jumătate din stocuri vor fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozite de peste hotare sau în formă nematerială. Modelul propus de autorități este unul hibrid. Obligația totală de stocare va fi împărțită 50-50 între entitatea centrală de stocare, care va fi creată sau desemnată dintre instituțiile existente și importatori de cealaltă parte. Vitalie Mâța, secretar de stat la Ministerul Energiei, a menționat în ședința legislativului că prin acest mecanism, Republica Moldova va putea gestiona mai bine situațiile de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu produse petroliere.
9: Acest proiect nu este doar o obligație de armonizare legislativă. Este în primul rând o măsură necesară pentru securitatea energetică a țării. Republica Moldova este dependentă de importurile produselor petroliere, nu avem producție internă de țiței, nu avem rafinării, iar stocurile comerciale existente nu sunt suficiente pentru a asigura continuitatea aprovizionării în cazul unor perturbări existente.
8: Un element esențial este mecanismul de finanțare. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marean, a spus că securitatea energetică costă, însă nu va fi o povară permanentă. Potrivit acestuia, această componentă în formarea prețurilor va descrește gradual pe măsura completării stocurilor, iar toate statele europene au trecut prin acest proces. Vitalie Mâța a precizat că cheltuielile incluse în prețul produselor petroliere vor avea o destinație strictă.
9: Acest aport va fi inclus în prețul produselor petroliere și va avea o destinație strictă: finanțarea construirii, menținerii administrării, reînnoirii și restabilirii stocurilor de urgență. Cu alte cuvinte, consumatorii de produse petroliere, achitând acest aport, contribuie la crearea unui sistem care le asigură securitatea aprovizionării în caz de criză. Prin acest aport se creează stocuri reale, infrastructură de stocare, capacitate de intervenție și posibilitatea de a pune produse petroliere pe piață atunci când apar dificultăți de aprovizionare.
8: Răspunzând la întrebări deputaților, Vitalie Mâța a spus că majorările vor fi reflectate la panou deja în câteva luni, iar deputatul din fracțiunea Alternativa, Ion Chicu, a calculat că doar în acest an consumatorii vor plăti 250 de milioane de lei. La sugestia unor parlamentari că autoritățile ar putea să investească mai mult în extragerea petrolului pe teritoriul Republicii Moldova, Vitalie Mâța a spus că platforma din sudul țării, care a revenit recent în proprietate proprietatea statului, are rezerve limitate. Proiectul de lege a fost votat în prima lectură de 59 de deputați.
2: În cazul unei crize energetice, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va putea schimba modul de calcul al prețurilor la carburanți, folosind o perioadă de referință de 7 zile în loc de 14. De asemenea, carburanții vor putea fi livrați direct în stațiile de alimentare. Măsurile fac parte dintr-un proiect votat astăzi de Parlament în lectura a doua. Între timp, opoziția pregătește o inițiativă alternativă, iar unii experți spun că acțiunile nu sunt suficiente pentru a preveni o eventuală criză energetică. Cu detalii, Eva Fruntașu.
7: Scopul inițiativei este consolidarea mecanismelor de intervenție în perioade de criză energetică prin adaptarea metodei de calcul a prețului la carburanți de către ANRE la noile realități ale pieței, precum și protejarea antreprenorilor prin ajustarea contractelor de achiziții publice, a declarat președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian.
10: În cazul în care va fi o situație de criză declarată de guvern în domeniul energetic, ANRE va putea ajusta formula de calcul a prețului la carburanți. În același timp, în situația modificării bruște a prețului de achiziții, de exemplu la construcția și reabilitarea drumurilor, autoritățile contractante să poată să modifice aceste contracte pentru a nu bloca aceste procese. Creșterea sau diminuarea bruscă se referă la o modificare cu cel puțin 15%.
7: Deși proiectul de lege eficientizează gestionarea crizelor energetice prin creșterea vitezei de acțiune a autorităților și protejarea importatorilor de carburanți, acesta nu poate preveni o criză pentru că țara noastră depinde de importuri, a spus expertul în energetică de la Watchdog, Eugen Muravski, pentru Radio Moldova.
11: Prețul la pompă se calcula la începutul crizei în baza mediei prețurilor internaționale pe 14 zile. Dar când prețul crește foarte repede și unii importatori erau nevoiți să vândă la pompă cu un preț mai mic decât prețul real de import și respectiv nu importau. De-aia era și problemă cu stocurile. Acum, iată, se introduc astfel de mecanisme când situații de criză se poate ajusta și prețurile și mecanismele de import, inclusiv logistica, dar și sunt stocuri mici, nu mai treacă întâi prin depozite petroliere.
7: Noile prevederi legislative intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.
2: Taxele vamale la importul bateriilor de stocare a energiei electrice și al turbinelor eoliene urmează să fie eliminate. Până acum, taxa aplicată era de 5%. Totodată, legislația ar putea prevedea un mecanism de restituire a TVA pentru companiile care investesc în sisteme de stocare. Măsurile se regăsesc într-un proiect de lege votat astăzi în prima lectură. Astfel, autorii, un grup de deputați PAS, propun reducerea taxei vamale de la 8% la 0% pentru importul instalațiilor de generare a energiei eoliene. Anterior, a fost eliminată bariera fiscală și pentru importul de echipamente fotovoltaice. O altă prevedere a proiectului de lege se referă la amânarea plății drepturilor de import pe o perioadă de până la 20 de luni pentru echipamentele destinate proiectelor de energie regenerabilă cu stocare. Potrivit deputaților, propunerile au scopul de a reduce barierele financiare ale tranziției energetice și să consolideze securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul dependenței persistente de importuri de energie electrică. Sentința privind condamnarea ex-bașcanei regiunii Găgăuze, Evgenia Guțul, la 7 ani de închisoare a fost menținută de Curtea de Apel Centru, care a respins recursul avocaților în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Procurorul de caz, Cristina Glatkov, a menționat că decizia este executorie, dar poate fi contestată.
12: Partea acuzării constant a fost pe poziția de învinuire și prima instanță a confirmat acele învinuiri aduse de partea acuzării, dar pe Curtea de Apel deja a reconfirmat faptul că acuzarea a fost întemeiată. Deci decizia este executorie, dar partea apărării are drept să o conteste la Curtea Supremă de Justiție. Procedura de transfer și aflare în penitenciar deja decide penitenciarul de ce se transferă.
2: Avocatul Evgeniei Guțul, Sergiu Moraru, spune că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. El mai afirmă că hotărârea este ilegală.
13: Aceste decizii sunt vădite ilegale, sunt lipsite de probe. Vom contesta la Curtea Supremă de Justiție această decizie, vom epuiza toate căile interne care sunt prevăzute pentru a vă convinge mai devreme sau mai târziu că aceste decizii sunt vădite legale și doamna Guțul nu este condamnată. Și o să înțelegeți mai târziu ce vă spun acum, că doamna Guțul în prezent este un prizonier.
2: Și sentința privind condamnarea la 6 ani de detenție a Svetlanei Popan, secretara Partidului Șor, scosă în afara legii, a fost menținută astăzi de magistrați. Amintim că hotărârea în prima instanță a fost pronunțată pe 5 august 2025 de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. După anunțarea sentinței, Evgenia Guțul și Svetlana Popan au fost escortate din sala de judecată și plasate în arest în penitenciarul numărul 13, unde se află până acum. În ședințele anterioare, Evgenia Guțul a respins acuzațiile și a susținut că, în perioada vizată de anchetă, deținea o funcție fără putere de decizie în partid. Totodată, aceasta a calificat sentința drept una dură și a sugerat că decizia primei instanțe ar avea la bază motive politice. Bașcana Evgenia Guțul a fost reținută în martie 2025 într-un dosar privind gestionarea frauduloasă a fondurilor electorale, finanțare ilegală și fals în declarații. Arestul a fost precedat de percheziții desfășurate în data de 25 martie la Urhei. Ea a fost reținută pe aeroportul Chișinău înainte de a se îmbarca în avionul spre Istanbul. Suedia va livra Ucrainei un pachet de avioane de luptă format din 20 de aeronave Gripen F, care vor fi vândute cu finanțare din fonduri europene, și 16 avioane Gripen CD oferite cu titlu de donație, relatează AFP. Primele aparate donate ar urma să fie livrate anul viitor, iar modelele mai noi începând din 2030, a anunțat guvernul suedez. Ucraina are în vedere o finanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru achiziție. În noiembrie 2025, cele două state au semnat o scrisoare de intenție privind achiziția a aproximativ 150 de avioane Gripen E. Precizăm că Suedia a evaluat sprijinul militar acordat Ucrainei de la începutul invaziei la aproximativ 9,5 miliarde de euro. Germania și Olanda vor înființa un stat major militar comun care va prelua comanda forțelor NATO de pe flancul estic, în contextul consolidării răspunsului alianței la amenințările Rusiei, a anunțat Ministerul German al Apărării, potrivit AFP. Centrul de comandă va deveni operațional începând din această vară și va coordona forțele NATO din Estonia și Letonia, fiind destinat să consolideze coeziunea alianței și capacitatea de descurajare. Structura are capacitatea de a coordona până la 50.000 de militari și va fi responsabilă de planificarea exercițiilor, pregătirea pentru scenarii de conflict și conducerea operațiunilor în caz de război. În prezent, comandamentul forțelor NATO din regiunea Baltică este situat la Szczecin, Polonia. Noul stat major urmărește creșterea vitezei de reacție a alianței. La final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului începând de astăzi până mâine, în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 6 și 11 grade, iar cea maximă între 16 și 21 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
14: InfoSport.
15: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Cel mai bun tenisman moldovean Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Moldova Open, competiție din seria ATP Challenger 100, ce se desfășoară în perioada 24-31 mai la Chișinău. Albot l-a învins în optimile de finală după o revenire de senzație pe Timofei Skatov din Kazahstan. Radu Albot a pierdut fără drept de apel primul set, scor 1-6 în doar 31 de minute de joc. Ulterior însă Radu a făcut un comeback de senzație și a câștigat cu același scor setul al doilea, trimițând partida în set decisiv. Unul pe care l-a câștigat cu 6-4, obținând victoria într-o partidă ce a durat 2 ore și 32 de minute. Radu Albot va juca vineri 29 mai în sferturile de finală cu italianul Franco Gamenone, care l-a învins în optimile de finală pe jucătorul belgian Kimmer Kopenhans, scor 2-0 la seturi. Jucătoarea română de tenis Sorana Cârstea s-a calificat în fanfară în turul al treilea turneului de mare șlem de la Roland Garros, dispunând de Eva Lis din Germania cu 6-3, 6-0 în doar 63 de minute. Pentru un loc în optimile de finală ale internaționalelor de tenis ale Franței, Cârstea va juca cu argentinianca Solana Sierra, care a furnizat marea surpriză a rundei, învingând-o pe italianca Jasmine Paolini, a 13-a favorită a turneului parisian, scor 3-6, 6-4, 6-3. Rezultatul în cauză reprezintă o șansă bună pentru Sorana de a avansa în competiție, Sierra fiind clasată abia pe locul 68 în ierarhia mondială a tenisului feminin. Mai mult decât atât, dacă va trece de sud-americana, Sorana Cârstea va juca în optimirea de finală cu o altă adversară mai slab clasată decât ea, în contextul în care pe partea ei de tablou au fost deja eliminate Elena Rybakina din Kazahstan, cap de serie numărul 2 și italianca Jasmine Paolini. Formația Crystal Palace Londra a cucerit trofeul Ligii Conferințelor UEFA. Discipolii antrenorului austriac Olivier Glasner au învins formația spaniolă Rayo Vallecano Madrid scor 1-0 în finala disputată la Leipzig în Germania. Singurul gol al meciului a fost marcat de francezul Jean-Philippe Mateta, minutul 51. Mijlocașul Adam Watern a avansat nestingherit și ajutat de la circa 20 de metri. Portarul echipei iberice, argentinianul Augusto Bataia, a respins în fața, iar Mateta a reluat simplu în plasă din câțiva metri. Internaționalul român Andrei Rațiu a fost integralist, dar a avut o evoluție modestă, părând apăsat de miza meciului și fiind prins de multe ori prea avansat pentru postul de fundaș dreapta. Crystal Palace și-a trecut în palmares al treilea său trofeu și primul european după ce a mai cucerit Cupa Angliei și Supercupa Angliei vara trecută. Crystal Palace este al treilea club din Premier League care joacă finala Ligii Conferințelor, după West Ham United în 2023 și Chelsea Londra 2025, toate cucerind trofeul. Aceasta a fost a doua finală consecutivă disputată între echipe din Anglia și Spania după ce Chelsea Londra a învins pe Real Betis Sevilla scor 4-1 în finala de anul trecut disputată pe stadionul din orașul polonez Wrocław. Daniel Pancu este noul antrenor al lui Rapid București. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a revenit la echipa sa de suflet după o pauză de 6 ani. Jucător, căpitan, idol al tribunelor, antrenor în ligile inferioare, Daniel Pancu este mereu cu Rapidul în suflet. A plâns și a luptat pentru Rapid, a făcut echipa să viseze, iar acum începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal având contract până în 2028. Ca jucător, Daniel Pancu a evoluat în 230 de meciuri în tricoul Rapidului și a marcat 75 de goluri. Cu echipa giuleșteană a cucerit 6 trofei, un titlu de campion în 1999, 3 cupe ale României în 1998, 2002 și 2006 și două supercupe în 1999 și 2002. Pancul înlocuiește pe tehnicianul Constantin Gâlcă, care preluase conducerea băncii tehnice a Rapidului pe 3 iunie 2025. Reamintim, Rapid s-a clasat pe locul 5 penultimul în faza play-off, ratând obiectivul propus, calificarea în cupele europene intercluburi. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
14: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova. Joi seara cu Cezara.
16: Bine v-am regăsit, dragilor! În ediția de astăzi avem o invitată deosebită, tare dragă sufletului nostru, un om cu o energie cu totul specială. Vine din sudul Moldovei, iubește tradițiile din tot sufletul, coase singură costume populare minunate, scrie povești de viață pe blogul personal și, cel mai important, aduce folclorul mai aproape de tineri prin intermediul muzicii. În studioul nostru este interpreta Stella Botez. Stella, bine ai venit aici la Radio Moldova. Te salut!
17: salut cu mare drag, mulțumesc pentru invitație și, bineînțeles, salut toți radioascultătorii. Da, ai descris despre mine tare multe chestii la început.
16: Nu multe,
17: fac,
16: așa.
17: Da, eu fac mai multe lucruri odată pentru că m-aș plictisi dacă nu le-aș combina. Ori toate având aceeași tangență, arta folclorică, fie că fac muzică, fie că brodez, fie că scriu, toate cumva se învârt în jurul folclorului, în jurul muzicii. Și sper din tot sufletul să las urme frumoase după mine.
16: Stella, publicul te cunoaște și te identifică drept fata cu cobza.
17: Da.
16: Ce frumos!
17: Da.
16: Spune-ne, cum a intrat de fapt acest instrument în viața ta? A fost o dragoste la prima vedere sau mai degrabă o chemare interioară care s-a conturat în timp?
17: Cred că o dragoste la prima vedere, o chemare interioară nu a fost, pentru că eu, chiar dacă știam despre cobză de la lecțiile de educație muzicală din școală, totuși în școala de muzică pe care am absolvit-o eu, nu s-a studiat acest instrument. În orchestrele de muzică populară nu prea l-am văzut în vremea când eu studiam. Respectiv, nu am avut tangențe cu acest instrument în primii mei pași muzicali ca să îmi apară dorința de a cânta la cobză. Respectiv, atunci când m-am întâlnit cu cobza la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, a fost mai degrabă dragoste la prima vedere. Și mai mult decât atât, atunci când profesorul Victor Botnaru mi-a pus cobza în brațe, mi-a arătat poziția, mi-a arătat cum sună, câteva țeituri, deci primele lucruri elementare, din prima clipă mi-am dat seama că eu aș putea să mă împrietenesc cu acest instrument și am putea face echipă bună împreună, ori eu pot să-mi dau seama din start dacă aș face față unui lucru, unei provocări sau nu. Sunt lucruri în viața mea pe care le-am făcut temându-mă, pentru că n-am avut experiența de a le face, da? Lucruri noi. Iată, apare ceva nou. Iată. Bună oară, așa a venit în viața mea televiziunea, da? Mi s-a propus, eu m-am temut, m-am gândit un pic, dar totuși am încercat. Da, da, pentru că am simțit că aș putea să fac și asta. Cobza la fel, după pian și acordeon, era ceva nou pentru mine, dar știind în subconștientul meu că aș putea să mă descurc dacă depun un pic de efort și disciplină.
16: Te-ai bazat pe intuiție.
17: Exact. Mm. Dar în general, în viață, noi trebuie să ne ascultăm cel mai mult intuiția, pentru că intuiția e așa o chestie, ca să nu zic materie cuantică, dar e așa o chestie că vine din interiorul nostru și din informația pe care o avem în noi. Nu mă refer aici doar la subconștient, dar și informația genetică și informația pe care noi o avem de la strămoșii noștri.
16: Sunt multe lucruri și subdiviziuni.
17: Da, și iată, de aceea trebuie să ne ascultăm mereu intuiția, chiar dacă realitatea ne arată altceva. Uneori, ceea ce vedem acum în fața noastră poate fi doar o aparență, iar dincolo de aceste lucruri pe care le vedem, se află realitatea care este pentru noi.
16: În interior.
17: Da, și asta totul se simte în interior, exact.
16: Cât de greu este, de fapt, studiul acestui instrument?
17: E un pic dificil. Știi de ce? Pentru că, spre deosebire de cobza mandolinizată, cea moldovenească, cu laduri, cobza românească veche, arhaică, tradițională, la care am studiat eu și la care cânt eu, nu are laduri, respectiv se cântă cu urechea foarte mult. Dacă nu auzi unde poziționezi degetul, nu auzi sunetul pe care îl emiți, nu ai controlul acelui sunet, acesta poate fi cântat fals, pentru că tu nu-l auzi. Deci trebuie atunci când cânti să te concentrezi maxim la poziția degetelor, astfel încât să-ți iasă acordurile și notele cântate corect. Este precum
16: la vioară. Cu chitara sau mai mult cu vioara?
17: Nu. Mai mult cu vioara. Se seamănă cu vioara, pentru că acolo la fel, poziția degetației trebuie să fie exact ca să sune corect notele. Cu chitara seamănă cobza mandolinizată, pentru că acolo la fel e pe principiul ladurilor, tu ai acordat strunele, ai ladurile și clar știi unde apeși, iese sunetul corect.
16: E bine, ai avut un moment când ți-ai dorit să renunți?
17: Da, au fost chiar mai multe momente când m-am gândit, Dani, întreb. Pentru că efectiv mă chinuiam, pentru că efectiv colegii muzicieni din jurul meu spuneau că nu sună, că nu se încadrează.
16: Ah, colegii ăștia.
17: Da, și eu parcă n-aveam loc pe o scenă, dar în același timp îmi dădea Dumnezeu ocazii micuțe să cânt pentru oamenii mai puțini la rece, să fiu eu stăpână pe acest instrument și pe voce și să impresionez. Și asta,
16: oamenii tăi, atunci când îi simți cu este publicul meu.
17: Oamenii care chiar înțeleg folclorul acela vechi și se detașează de gălăgii, orchestre mari, scene nu știu de care, știi? Sunt anumiți oameni care preferă
16: muzica acustică mai mult.
17: Da, și preferă să se cultiveze, să se deconecteze de la viața de zi cu zi prin muzică, nu să se mai încarce cu gălăgie. Și iată, acele anturaje cumva m-au făcut să merg mai departe.
16: Dintr-o perspectivă așa filosofică, se spune că instrumentul împrumută din energia celui care îl mânuiește. Ce crezi că a preluat cobza din firea ta și invers? Ce trăsături a schimbat ea în caracterul tău?
17: Știi, au fost momente în activitatea mea muzicală când parcă cântam forțat cu vocea. Mi se părea, tot fiind influențată de petrecerile private, unde este multă gălăgie, sonorizare, boxe mari, sunet puternic, lăutari, și eu forțam vocea. Aveam impresia că trebuie să dau drumul la voce mereu, să cânt tare.
16: Da, nu reziști ore întregi să cânti tare, dau seama.
17: Asta e una, că nu reziști. Da, da. Doi, tu nu poți transmite acel mesaj, da, și emoție. Da. Acolo nu e emoție, gata. Deci când urlăm, nu mai transmitem emoție. Efectiv. Și cobza m-a învățat prin sonanța ei finuță, m-a învățat să cânt dulce cu voce, așa cum este firea mea de fapt. Așa cum cântam mai dulce, cu o voce mai micuță.
16: Te-ai educat,
17: dar
16: așa puțin cobza.
17: M-a readus cu,
16: cu picioarele
17: la rădăcinile mele, pentru că eu din start, când am început a cânta pe scenă, eu îi impresionam anume prin dulceața vocii mele. Ulterior, când am început a studia ba una, ba alta, ba să
16: alte
17: cânt
16: genuri, da,
17: și totodată când am început a presta cu vocea în diferite anturaje și sub diferite condiții, atunci forțam, crezând că așa e frumos. Nu e ok. Și aici trebuie să cânti exact așa cum simți și cum îți place ție și cum vezi că place și oamenilor. Iar eu am putut să adaptez cobza la fel asupra mea, pentru că, repet, cu urechea, cu creierul și cu mâinile, tu poți face ca acel instrument să sune diferit, să sune de fiecare dată așa cum trebuie, așa cum îți place ție. Deci, cumva pot spune că eu și cobza ne-am contopit pe parcursul anilor de prietenie muzicală și așa cred că este valabil pentru toți instrumentiștii. Instrumentul se adaptează stăpânului și stăpânul se contopește cu instrumentul. De asta și fiecare viorist cântă diferit și se poate deosebi după stilul de interpretare și după sunet. Și asta e valabil pentru toate instrumentele.
16: Dragă Stella, în continuare ascultăm un cântec din repertoriul tău. Hai să fie bună seara, oameni buni! Un salut pe care îl transmitem din tot sufletul ascultătorilor noștri.

0: Ce-i seara cu Cezara.
1: Emisiunea Joi Seara continuă. Vă reamintesc că invitatul acestei ediții este interpreta de muzică populară Stella Botez, fata cu copsa. Stella, cum te percep tinerii din generația actuală atunci când te văd pe scenă? Într-o lume, să zic, tot așa mai grăbită, mai tehnologizată și tot mai deconectată de valorile esențiale, mai are folclorul puterea de a mișca sau de a vindeca sufletul unui tânăr și nu doar unui tânăr?
2: Dacă te referi la generația Z,
1: da,
2: atunci da. Folclorul dintotdeauna a găsit mijloc de a ajunge la inima tinerilor. Și astăzi el ajunge atât prin versiunea sa autentică, pe care o cânt eu, dar înainte de asta, totuși prin versiunea sa stilizată, pe care o cântă, de exemplu, Lupii, să zicem. Sau Irina Rimes, cu noile ei creații inspirate din folclorul ucrainean. Nu știu cum să răspund despre tinerii din generația Alfa, care vin acum.
1: Da.
2: Iată, despre ei
1: foarte,
2: chiar
1: foarte diferiți.
2: Da, da, de asta și nu mă pot expune. Adică ei pentru mine sunt un semn mare de întrebare. Dar tinerii pe care îi avem acum, cu bacul susținut, nu-i nimic pierdut. Suntem bine. Sunt tineri deștepți, tineri sufletiști, tineri care încă au prins primii ani de viață, încă, nu pot să spun totalmente fără gadgeturi, dar totuși au mai prins acele valori pe care le avem și noi, da, cu care noi ne-am crescut.
1: Dacă viața ta din acest moment ar fi o melodie cântată la cobză, ar fi o doină de dor sau o melodie de bucurie?
2: Cred că ar fi un cântec de recunoștință, de exemplu ar fi cântecul Să trăiască măiculița. Și aici aș face parafrazare la acest măiculița, cântecul nemijlocit pentru mama, dar eu în cuvântul mamă aici aș include recunoștința pentru viață, pentru tot ce mi se întâmplă, pentru pacea pe care o trăim, recunoștința către Dumnezeu. Iată, în acest cuvânt mamă aș include tot ce mi se întâmplă și aș cânta acest cântec pentru că este unul plin de mulțumesc.
1: Ai ajuns la maturitate, zic eu, pentru că atunci când ajungi, da, da, la această etapă, așa gândești, mulțumești în special mamei, părinților, pentru că lucrul ăsta foarte mult contează pentru un om. Stella, te-ai născut în sudul Moldovei, în satul Pleșeni din Cantemir, chiar în inima codrilor Tighetiului.
2: Exact.
1: Cât de mult din temperamentul tău de astăzi, din această energie pe care o vedem cu toții, se datorează faptului că ai crescut la sud. Există un specific al omului din Cantemir, din acea regiune?
2: La sud și în codri. Pentru că există și lunca Prutului de Jos, satele alea ultimile din raionul Cahul, acolo codru nu prea este, acolo e doar câmpie,
1: apă. Mai spre step, așa.
2: Exact, da. Și acolo oamenii au un pic diferit temperamentul față de noi, cei care suntem
1: mai
2: un pic
1: aproape
2: din codru. Da, exact. Și eu, iată, am apucături și de acolo și de acolo. Persistă în mine suflul ăsta a omului de sud, cu energie, cu chipăruș, cu modestie, cu simplitate, pentru că oamenii de la sud sunt mai modești, așa, spre deosebire de cei de la nord. Și modestia
1: și mai aprinși
2: mai aprinși ca și temperament, mai iuți, dar mai modești în același timp și asta se vede chiar și prin coloristica costumelor pe care le poartă, modestia ornamentelor tradiționale de pe hainele.
1: Sunt mai simple.
2: Da, sunt mai simple, sunt mai geometrice. Și culorile sunt mai stinse, nu sunt așa de aprinse ca în zonele din nordul țării. Și din centru, bună oară, că și centru se deosebește, chiar dacă există specialiști care intenționat vor să uniformizeze aceste trei subzone ale țării, eu totuși le văd diferențele clar. Ele sunt stipulate în cărți, în cercetări, pe care nu le-am făcut eu, dar le-au făcut oamenii deștepți dinaintea noastră și le-au făcut în secolul 18-19, atunci când, începutul lui 20, atunci când cât de cât folclorul încă mai persista, era încă păstrat și exista, pentru că astăzi tot ce avem în mare parte este creat, compus și nu putem numi asta folclor. decât dacă se va păstra peste 100-200 de ani și acel cântec bună oară, dacă să-l luăm în exemplu, ar deveni folcloric chiar dacă este compus de un om concret, cu drepturi de autor și cu acte în regulă. E, folclorul ăla crud pe care noi îl avem păstrat din moș strămoș este cel cules și cercetat în secolul 19, sfârșitul secolului 18, începutul secolului 20. Și iată, eu din ce ce am citit, din ceea ce am observat, noi ca și generații ne schimbăm, suntem parcă diferiți, suntem evoluați, dar în ADN-ul nostru există niște lucruri genetice care se transmit din generație în generație și care se seamănă foarte mult cu ale strămoșilor noștri. De aceea pot să spun că eu în personalitatea mea păstrez chipărușul ăsta a strămoșilor din sudul Basarabiei și totodată cumințenia, hărnicia, dar și modestia celor din zona de Codru, care s-au ascuns în principiu în Codru de invazii. Și nu știu pe ce măsură se simte asta în creația mea și în felul cum eu mă manifest ca și artist, dar dacă cineva ar analiza, ar depista probabil anumite caracteristici. Și m-aș deosebi, eu fiind de la sud, m-aș deosebi de o altă cântăreață care ar fi din nordul țării.

0: a fost copilăria ta acolo și mai ales ce rol au jucat părinții tăi în dezvoltarea ta ca om, oferindu-ți acea libertate și susținere de a-ți urma visul artistic?
1: Copilăria mea a fost una frumoasă, trăită în sânul naturii. Eu am învățat a fluiera în pădure, eu am fost la furat goldane, eu am fost la cules coarne și flori de liliac. Eu am fost la Zmos Urzică. Eu am început să cânt și să visez că atunci când voi deveni mare voi fi cântăreață pe malul Iazului sau în gura podului casei, pe scară sus, cu ochii spre codrii Ghecelui. Eu am mers prin Glod pentru că așa erau satele de cândva. Eu am înghițit colb. Eu am mâncat gustos și ecologic pentru că părinții mei au avut gospodărie și au ținut de toate, și pentru lactate și pentru pâine de casă și pentru cărniță, legume,
0: tot
1: de toate am avut
0: pentru
1: absolut de toate am avut și cumva am văzut partea asta de hrană, dar și hrană spirituală, dar hrana asta ecologică pe care noi astăzi nu avem pentru că intrăm într-un market și luăm de pe raft, dar iată, eu am văzut cum crește totul încet, constant și cu
0: armonios
1: da, da. Și cu dragostea soarelui, da, în sânul naturii. Și asta cred că este o influență asupra caracterului foarte importantă, pentru că eu astăzi ca și om, aducându-mi aminte de esența mea din copilărie și de dezvoltarea mea din copilărie și de viața mea de atunci, pot să mă opresc un pic, să-mi dau seama și să încep a avea răbdare astăzi, sau pot să fac distincția dintre lucrurile adevărate din viața noastră și lucrurile artificiale sau care ni se impun prin digitalizare inclusiv. Și părinții mei, în sensul dezvoltării personale ca și om, tot timpul m-au susținut. Eu am parte de părinți care nu m-au forțat decât să învăț. Iată aici, m-au forțat să învăț. Mi-au spus așa: învață dacă vrei să nu stai la sapă de lemn, în sensul în care să faci o meserie, să fii deșteaptă, să știi să citești, să faci o facultate.
0: Să acumulezi totul necesar.
1: Exact. Da. Și atunci când mi-am propus să devin cântăreață, învață, gata, nu te mai luăm la prășit, tu ai de cântat la acordeon. Fă muzică dacă vrei să devii cineva, în sensul ăsta. Deci ei aici m-au, nu pot spune că m-au impus nimijlocit, dar m-au susținut așa și chiar nu m-au lăsat să las mâinile în jos sau să iau pe căi greșite. Dar pe tot parcursul studiilor mele muzicale nu s-au amestecat, au lăsat să învăț singură, să mi-ascult profesorii, să îmi dau seama eu singură de anumite lucruri ce ține de muzică, apoi de carieră artistică. Și uite așa, încet, încet, poate dacă era altă cale, poate era altfel cariera mea, dar așa eu, fata cu copza, Stella Botez, sunt o interpretă cu o carieră construită în timp, încet, încet, prin greșeli,
0: da,
1: prin corectări, pentru că de una singură sau ghidată doar de profesori și de anturaje și învățând din ceea ce văd în jur, asta m-a făcut să fac pași mici și mai siguri, decât dacă, de exemplu, aș fi fost preluată de un producător. Eu să-mi caut doar de cântat și în rest toate lucrurile să fie aranjate și lucrate de o echipă în spate, cum, de exemplu, există astăzi în industria muzicală pe care noi o vedem la alți artiști. Eu dintotdeauna am fost artistul independent și asta cumva mi s-a insuflat chiar din familie, lăsată singură să învăț, să urc ușor, ușor pe fiecare treaptă. Și cred că totuși așa este mai corect și mai consistent.
0: Ce ai preluat cel mai mult de la mama ta și ce ai moștenit de la,
1: de la tata
0: tău? Ca trăsături de caracter.
1: De la tata, o să încep cu el. Am preluat probabil vocea, pentru că și tatăl meu a cântat cândva în tinerețea lui și cânta foarte frumos vocal. Și totodată am luat de la el simplitatea și intuiția sau caracteristica asta de a-mi pune mereu întrebări,
0: de a fi curioasă.
1: De a fi curioasă și poate pe locuri de a nu fi de acord cu anumite
0: cu
1: sisteme.
0: Da.
1: Tatăl meu așa este și el, dacă nu e de acord cu ceva, el se retrage, nu face nimic în... Deci nu
0: se implică.
1: Nu se implică,
0: această...
1: nu pășește peste sinea lui. Dacă o zis că nu și dacă lui se pare că ceva ceva în neregulă, nu face acel lucru. Atât. Deci caută cumva să ocolească ceea ce nu îi place să facă. Mama este altfel. Mama este mai loială. Poate să caute soluții. Iată, de la mama am luat probabil capacitatea asta de a face mai multe lucruri, de a munci. Dacă mă roagă cineva să fac ceva, un job nou, de exemplu, eu îl fac, pentru că parcă îmi dau seama că nu întâmplător mi este dat să fac acel lucru. Poate este rostul meu să ajut pe cineva. Poate așa Dumnezeu vrea ca eu să fac un anumit lucru. Și iată, chestia asta cred că o am de la mama. Mama mea vine dintr-o familie de inteligenți și tot de la ea am și tendința asta mea de a învăța mereu. Să caut mereu să citesc, să caut mereu să aflu, să mai ascult ceva, să mai întreb, să mai cunosc.
0: Asta la lucrarea ta de licență de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost dedicată folclorului din Codrii Tighecilor. Dincolo de datele academice, ce ai descoperit în sufletul oamenilor de acolo în timpul cercetărilor tale de teren?
1: Eu mai exact n-am făcut cercetare de teren. Așa. Eu am deschis doar cărțile. Eu m-am dus în bibliotecile acelor terenuri și am luat cărți. Culegeri despre diferite sate din regiunile noastre. Și pur și simplu am stat cu cărțile deschise, cu sublinieri și am cercetat totul și am pus cap coadă niște lucruri, astfel încât să pot eu ulterior să generalizez și să, mai exact, să rezumez ceea ce am citit eu din culegerile deja existente. Pentru că eu am înțeles din studenție că nu mai sunt, gata, au murit acei bătrâni care au păstrat folclorul, care l-au știut, care l-au
0: spus, da, exact, au vorbit de lucrul ăsta, da.
1: Și atunci, dacă eu mă duc într-o gospodărie la o bătrână care, de exemplu, s-a format deja ca personalitate cu post de radio, cu muzica interpreților, cu cântece compuse, cu costume populare deja stilizate, știm noi de care regim, pentru că costumele noastre autentice pe timpul foametei au fost
0: într-un fel, date, acum e altfel, da.
1: Și au fost înlocuite cu altfel de haine, făcute în altfel de fabrici, ca să strălucească, ca să vorbesc acum de regimul sovietic, care ne-a știrbit din folclor, ne l-a modificat.
0: Foarte mult a schimbat.
1: Da, exact. Și atunci eu m-am gândit că dacă aș merge în teritoriu, aș bate apa în piuș și n-aș înțelege nimic, pentru că e generația deja modificată. Și atunci pur și simplu am deschis cărțile scrise mult mai înainte. Și acolo cred că e informația cât de cât mai veridică. Dar din anii pe care i-am trăit în satul Pleșeni, din anii pe care i-am trăit în orașul Cahul, pot spune că caracterul oamenilor din sudul țării este păstrat din generație în generație și o să repet aici, noi parcă evoluăm, parcă trăim în alte secole, dar oricum caracteristica noastră rămâne, a poporului rămâne cea pe care o aveau strămoșii noștri. Nu întâmplător astăzi mai mergem la Blajini, de exemplu.
0: Da, da.
1: Clar că o facem diferit, o facem și chicios prin pomenile astea, dar aprindem lumânarea și dăm cu tămâie și mergem într-o anumită zi, pentru că așa au făcut strămoșii noștri înainte de Hristos chiar, cei care vorbeau cu duhurile. Și iată, noi astăzi o facem prin această lumânare și prin amintirea pentru cei răposați. Și asta a fost doar un exemplu.
0: Satul natal înseamnă adesea o viață trăită în ritmul naturii, în tihnă, așa cum ai menționat. Astăzi, majoritatea dintre noi pleacă peste hotare, aleg să locuiască în orașe mari și chiar suntem stresați, agitați în fiecare zi. Ce crezi că am pierdut noi, oamenii acestui secol, numindu-ne moderni, când am ales confortul de la bloc în detrimentul simplității de la țară?
1: Eu, recent, de vreo 2-3 ani încoace, am înțeles în acest sens un lucru. Iată, noi spunem despre poporul moldovean că este așa gospodar.
0: Păi da, nu este așa?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu. Și știi de ce? Uite, părerea mea. Și pornesc de la ideea oamenilor care la apartament e mai bine că nu ai atât de lucru cu vopsitul gardului, cu întreținerea casei, cu grădină, cu o gradă, cu
0: păsări. Dar vopsitul gardului e atât de interesant, interactiv, nu știu.
1: Da, eu altceva mea, vreau să-ți spun. Eu altceva vreau să-ți spun. Văzând satele din Europa,
0: așa,
1: făcând comparații și uitându-mă așa mai atent prin gospodăriile satelor noastre, gospodării unde locuiesc locuiesc astăzi oameni. Mi-am ajuns la concluzia că noi nu suntem gospodari. Dacă am fi, n-am avea lângă casă săraiul mai mare decât casa.
0: Exact.
1: Lucrurile care înseamnă gunoi, adunate și păstrate în o gradă. Glodul ăsta se formează din faptul că noi nu avem o structură clară a grădinii și ogrăzii. Noi le amestecăm, noi nu facem un asfalt corect. Aici o să ating deja și administrațiile locale care au drumuri deplorabile prin localități. Mă refer și la orașe în primul rând și apoi la sate. Dar noi ca și gospodărie nu ne măturăm la timp ograda și vrem să fie curat. Căutăm să
0: motive.
1: Nu mai folosim materialele ecologice care înseamnă piatră, lut. Deci noi am trecut de la casa aia naturală care respiră, care are pereții naturali, care a fost cândva făcută cu stuf. Ok, poate stuful este scump astăzi, dar este materie primă care poate fi crescută și meștrii care cândva făceau acoperișuri din stuf, de ce au lăsat această meserie? Pentru că n-a mai fost solicitată. Dar de ce n-a mai fost solicitată? Pentru că a apărut ardezia, pentru că au apărut ulterior

0: haine, dar de ce? Pentru că e vorba de culori, de stofe, de evenimente. Nu ne trebuie atât de mult. Și iată, tot gunoiul ăsta îl adunăm în viețile noastre, atât la apartament, cât și la casă pe sol. Uite, eu acum trăiesc la casă pe sol. Am vândut apartamentul din Chișinău pe care l-am avut. Era un apartament micuț, dar foarte spațios pentru mine, pentru că eu aveam puține lucruri în el. Și acum, când suntem la casa pe sol, odată ce ne-am organizat bine grădina și este bine structurat și am aruncat tot gunoiul, gata, e curat și frumos. Iată și gospodăria.
1: Avem spațiu.
0: Avem spațiu. Da. Avem aer curat dimineața, pentru că am păstrat acei copaci naturali, pentru că am pus iarbă acolo unde era, exista un petic de pământ gol care însemna glod și praf. Iată, am rezolvat o problemă. Dacă fiecare dintre noi ne-am gândit un pic la eficiență și am luat exemplu de la alte orașe europene, de exemplu, da? De la alte popoare, și ne-am face noi în curte curățenie astfel încât să o faci odată și să o menții și să nu trebuiască din nou și din nou să faci reparație, atunci noi am trăit foarte ușor și la sat. Dar eu cred că, în pofida faptului că populația în mare parte se concentrează la orașe, în apartamente, pentru că aici e studenția în primul rând, studiile, apoi joburile mai bine plătite,
1: liceul, etc.
0: Da, cu toate astea, foarte mulți oameni văd, observ că își direcționează viețile către sat și deocamdată luptă cu condițiile de acolo, dar încet încet, dacă fiecare dintre noi ne-am organiza o gradă astfel încât să ne simțim bine, curat și sănătos, atunci am avea și satele mai frumoase. Dar așa noi nu suntem gospodari.

Dragilor, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. După un buletin de știri, revenim la discuția noastră cu invitata ediției de astăzi, interpreta de muzică populară, Stella Botez.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Aproximativ 870.000 de moldoveni care locuiesc și muncesc legal peste hotare pot revendica pensii și alte drepturi sociale obținute prin contribuții pe care le plătesc în țările în care se află. În ultimii 5 ani, Republica Moldova a semnat acorduri sociale cu mai multe state care au permis extinderea de peste 4 ori a numărului cetățenilor ale căror drepturi sunt respectate. Acordul cu Slovacia a fost votat astăzi în două lecturi cu susținerea a 83 de deputați. Urmează ratificarea acordurilor cu Canada și Ucraina, avizate de guvern în ședința din 27 mai. Secretarul general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Dumitru Păslaru, a menționat în ședința Parlamentului că acordul cu Slovacia, la fel ca și alte acorduri sociale, prevede însumarea perioadelor de activitate a situațiilor în care stagiul de cotizare minim nu este întrunit pe teritoriul unui singur stat. Totodată, fiecare țară va achita persoanei pensia și alte prestații sociale proporțional contribuțiilor achitate. Peste 9.000 de șomeri au fost angajați în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul persoanelor angajate, 1.793 aveau vârsta de 55 de ani și peste 17 sunt de etnie romă, iar 148 sunt persoane cu dizabilități. De asemenea, specialiștii agenției au ajutat 35 de moldoveni reveniți din străinătate să își găsească un loc de muncă. După domeniul de activitate, cei mai mulți șomeri au fost încadrați în servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerț, cu ridicata și cu amănuntul, industrie și administrație publică. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesionale și sprijin pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt prestate atât celor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc o schimbare profesională. Ministerul Muncii și Protecției Sociale își propune ca în 2026 să sprijine angajarea a 25.000 de persoane. Autoritățile anunță majorarea considerabilă a burselor începând din toamna acestui an, în special pentru domeniile STEM, de la inginerie și arhitectură până la matematică și fizică. Noile majorări vor intra în vigoare la 1 septembrie. De exemplu, pentru anul 1, bursa de categoria 1 va ajunge la 4.565 de lei pe lună. Prin aceste modificări, autoritățile își propun să convingă cât mai mulți tineri să aleagă universitățile din țară pentru continuarea studiilor. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, anul trecut a fost înregistrată cea mai bună rată de admitere din ultimii 10 ani, cu 11% mai multe înmatriculări față de anul precedent. 6 din 10 tineri au ales sistemul universitar moldovenesc, iar obiectivul pentru acest an este ca 7 din 10 absolvenți de licee să rămână în țară. Premierul ungar Peter Maghiar a ajuns astăzi la Bruxelles pentru negocieri privind deblocarea fondurilor europene suspendate în cazul Ungariei, relatează Reuters. Uniunea Europeană a înghețat finanțările în timpul guvernării lui Viktor Orban, invocând probleme legate de statul de drept și corupție, măsuri care au afectat semnificativ bugetul și economia țării. Maghiar a anunțat intenția de a semna un acord politic cu Uniunea Europeană și de a solicita aderarea Ungariei la parchetul european. Noua guvernare de la Budapesta este presată să obțină până la 31 august deblocarea unei părți din fondurile europene, aproximativ 6,5 miliarde de euro sub formă de credite nerambursabile și 3,9 miliarde de euro ca împrumuturi în condiții avantajoase, în timp ce aproximativ 7 miliarde de euro din fonduri structurale rămân suspendate. La final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului începând de astăzi și până mâine, în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura minimă a aerului va oscila între 6 și 11 grade, iar cea maximă între 16 și 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Joi seara cu Cezar.
2: Dragilor, am revenit după un buletin de știri. Invitata ediției de astăzi este interpreta Stella Botez, alias Fata cu Covza. Dragă Stella, ai menționat de mai multe ori că adori hainele moderne care au măcar un element stilizat de broderie și că porți des o traistă sau un brâu tradițional în loc de centură. Cum reușești să aduci aceste detalii vechi în garderoba unei femei din secolul 21?
3: Fiindcă sunt fata așa organizată și planificată, Mi-am ales ținutele pentru scenă, costumele clare, dar am foarte multe lucruri vestimentare și accesorii care mi-au plăcut, le-am cumpărat pentru că sunt tradiționale, sunt de secole, sunt frumoase, sunt ale noastre, deosebite. Și atunci le accesorizez și cu hainele casual de zi cu zi, pentru că mi se pare că astfel păstrez un pic din identitatea noastră. Și da, îmi place să port o traistă în loc de geantă, sau dacă port o geantă, atunci o iau de la un meșter popular care a încrustat un ornament tradițional pe acea piele. Și cumva pentru mine este parcă mai valoros acel lucru și acea ținută pe care eu mi-o formez, completându-o cu, iată, accesorii sau
2: uite
3: elemente.
2: Și astăzi, de exemplu, ești într-o cămașă cu broderie așa simplă, deosebită, cu culori așa care se armonizează, nu sunt stridente. Cam ce ar însemna această broderie de pe cămașa?
3: Ar însemna primăvară. Eu îi zic aceste cămăși primăvară. Da, pentru că are culorile primăverii și atunci când am găsit-o în magazin am luat-o anume pentru această broderie. Că de fapt stofa nu e cine știe ce, dar broderia m-a cucerit și am luat-o.
2: Te reprezintă.
3: Da, da. Și mai am așa apucături prin care pot să-mi brodez singură hăinuțele. Bunoară am avut eu o pereche de blugi pe care i-am purtat, tare dragi mi erau și așa stăteau bine pe mine. I-am purtat vreo 7 ani, după care i-am...
2: I-ai lăsat și a revenit?
3: Nu, am pus o pată de ulei pe ei și nu se lua acea pată de ulei și în același timp la un alt picior au început la genunchi să se destrame, dar pata de ulei era tot pe aproape de genunchi și atunci eu i-am modificat așa, am destrămat mai artistic genunchiul la un crac, l-am destrămat și pe al doilea intenționat și mai sus unde era pata de ulei am făcut o broderie, am brodat ceva flori geometrice pe acea pată de ulei și eu acei blugi i-am mai purtat încă vreo 10 ani. Așa rupți. Pentru că era la modă blugii rupți. Și eu, iată, am găsit așa o soluție. Deci mai am momente din astea pe care le stilizez eu cu mâna mea și o fac pentru că așa îmi place. Consider că asta este identitatea mea și totodată stilul meu vestimentar.
2: Se spune că fiecare cusătură sau broderie de pe o cămașă tradițională și nu doar, ascunde o poveste sau o stare sufletească a celei care coase.
3: Da, da, așa este. Da, da.
2: Pentru tine, atunci când lucrezi cu acul și ața, este o formă de relaxare, de refugiu din calea agitației de zi cu zi sau?
3: Exact, este așa cum ai spus tu. Este un refugiu.
2: Sau poate o inspirație?
3: Nu e inspirație. E momentul în care eu îmi liniștesc gândurile, îmi analizez tot ce fac, tot ce se întâmplă în jurul meu și poate să-mi vină idei de cum merg mai departe, da, în timp ce brodez. Dar în mare parte, atunci când brodez, prefer fie muzica să fie liniștită, fie să ascult niște podcasturi interesante, pentru care nu aș pierde orele alea să le privesc, doar să mă concentrez pe asta. Iată, eu vreau să combin lucrurile ca să economisesc timp și o fac în timp ce brodez. Și pentru mine mai este interesant să brodez pentru că mă joc cu ornamentele, cu culorile. Totodată este intrigant să și păstrez stilistica zonei de unde vin. Și iată, aici caut ornamente, caut fotografii vechi, caut să mă inspir din alte lucruri. Și este pentru mine un proces foarte frumos și plăcut.

0: Joi seara cu Cezara.
1: Continuăm dialogul nostru de suflet cu interpreta de muzică populară Stella Botez. Stella, dincolo de cântec și de pasiunea pentru broderie, ești și autoarea unei cărți care poartă chiar numele tău de scenă, Fata cu Copza. De unde a apărut această dorință de a pune gândurile și trăirile tale pe hârtie în paginile unei cărți?
2: Atunci când am luat 10 pentru lucrarea de licență de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru cercetarea mea etnografică, etnologică, etnofolclorică despre codrii tighecelui din sudul țării, doamna profesor Diana Bunea mi-a spus: uite, ar fi frumos lucrarea asta să nu se oprească aici, să nu rămână în arhivele Academiei, dar să fie într-o carte, să o citească mai mulți oameni, cel puțin etnologii, să ajungă la cei care sunt interesați de folclor. Dar asta ar fi însemnat pentru mine investiție și buget. Și atunci eu m-am gândit așa o strategie: hai să îmbin lucrurile și să o fac șmecherește. Și atunci m-am gândit, dacă tot investesc într-o carte pe care o lansez de una singură, fără vreun proiect, fără vreun instituție de stat, fără așa, deci independent, atunci o să combin lucrurile și să-mi răscumpăr măcar investiția. Și m-am gândit, cercetarea asta științifică pe care eu am creat-o, să o împletesc cu o poveste de dragoste care ar fi interesantă ca și un roman citibil, și să lansez această carte în formatul ei comercial, dar să fie cu stofă științifică. Așa și-am făcut. Titlul cărții însă l-am dat Fata cu Copza, chiar dacă nu este despre mine, nu este despre Fata cu Copza. Este doar despre zona folclorică de unde vine Fata cu Copza. Și acest personaj, Fata cu Copza, cumva apare doar la sfârșitul cărții ca un vis, așa, ca o idee de departe. Dar, de fapt, în carte, povestea de dragoste fictivă pe care eu am descris-o este pe departe specifică fetei cu Copza. Așa încât să intrige cititorul și să caute acea fată cu Copza pe parcursul cărții, dar să o găsească doar la final și atunci foarte vag.
1: E bine, cei care ți-au citit cartea
2: au înțeles ideea mea.
1: Spun că scrii foarte sincer și pe înțelesul tuturor. Lucrul ăsta contează foarte mult, special pentru cititori, și ca să, într-un fel, educi publicul tău, dar dintr-o parte ei sunt cei care până la urmă te caracterizează ca personalitate.
2: Totodată, în acest etnoroman, eu am ținut neapărat să păstrez anumite expresii în dialogurile personajelor, expresii pe care le folosesc oamenii de rând, de zi de zi. Da, m-am detașat în anumite locuri de latura literară a limbii române și am păstrat țărănismele. Iată, pentru asta am avut și critici, dar eu zic că făcând treaba asta am putut să păstrez și să aduc aminte oamenilor despre graiul de cândva.
1: Ești o prezență fotogenică în straie populare.
2: Mulțumesc!
1: N-o zic doar eu. Când îmbraci o ie brodată manual, simți că îți schimbi și starea interioară, că porți pe umeri o parte din demnitatea femeilor de altă dată?
2: Eu, în general, sunt o personalitate cu mai multe temperamente și parcă cu două laturi. Sunt Stella de zi cu zi, sunt Botez Stella, mai exact,
1: așa,
2: de zi cu zi, mai modestă, uneori mai obosită, mai fricoasă, mai în același timp muncitoare. Îmi place liniștea, nu sunt om de gașcă, îmi place singurătatea deseori. Și am și latura asta extrovertită, în care eu îmi desfășor activitatea artistică și îmi exprim expertiza, cum se spune acum mai nou. Și aici mă influențează foarte mult un microfon la care vorbesc, dar cel mai mult mă influențează haina, costumul popular. Și într-adevăr, haina noastră tradițională, care poartă aceste ornamente brodate manual, poartă și o energie deosebită. E ca și un costum a unei profesii. Și omul, atunci când îmbracă acel costum, se transformă în meseria pe care o are. Adică nu mai este omul simplu, cetățeanul, dar este profesionistul. Uite, așa și eu, când îmbrac costumul popular, mă transform, devin altă Stella, devin Fata cu Copza, devin Stella Botez. Nu Botez, Stella.
1: E bine, toate hainele tale, mai mult pe care le îmbraci în scenă, sunt confecționate de tine sau până la urmă mai ai și unele ei pe care, nu știu, le procuri de undeva?
2: Da. Da, da, da, da. Am mai multe cămăși sau ei pe care le-am procurat, care sunt făcute de meșterițele de cândva sau de femeile simple. Am și un costum, primul meu costum de sud, de fapt, este confecționat de meșterița Maria Cristea, care de ani de zile face tot felul de costume, care este profesionistă în domeniu, care cunoaște acest domeniu. Și iată, cu ea am confecționat primul meu costum popular. După care, următoarele au fost încercările mele de a broda singur acasă, având timp, mai ales pe timp de iarnă, și s-a dat mâna, am prins drag și am continuat. Și astăzi, apropo, lucrez la o fustă în culorile pale ale movului, pentru că vreau să ies din tiparul ăsta de doar negru și roșu, specific sudului. Voi păstra stilistica, coloristica pală, dar voi adăuga nuanțe și iată, lucrez acum la un costum care va fi pe nuanțele de violet, așa ca florile de liliac.
1: Dar nuanțele astea de violet, ce parte sau ce zonă reprezintă?
2: La fel, zona de sud de codru. De codru mai mult, pentru că eu însă și satul meu este amplasat la o fâșie de pădure de liliac și iată cumva poate și asta m-a influențat. Pentru că eu în copilărie mă duceam să culeg liliac și veneam acasă cu brațul mare de liliac și cumva mi-am dorit așa să am în colecția mea și un costum în aceste culori. Și iată, lucrez acum la acest costum. Dar am verdele de pădure, am cafeniul care simbolizează pământul, ciornozeomul, am negrul cu aceste culori reprezentative sudului, cu toate culorile reprezentative sudului. Pe negru este costumul creat de Maria Cristea și mai am un costum tot pe negru, dar cu culorile albastru și roșu, ceea ce simbolizează putere, dârzenie, sângele aprig și albastru libertatea pe care o au țăranii din sudul țării.
1: Și nu uiți de tricolorul nostru, neapărat.
2: Tricolorul deseori îl port, mai ales dacă este vorba despre o sărbătoare națională și mai ales dacă este contextul în care eu cânt cântecele patriotice, eu îl pun la brâu, îl pun la mână ca și accesoriu, îl atârn în piept și deseori chiar îmbrac fustă tricolor. Bine, deja confecționată, nu face parte din costumul popular, dar este un element al vestimentației care simbolizează nemijlocit tricolorul, adică am apelat la o croitoreasă care a făcut la un moment dat mai multe fustițe tricolor și iată, trei dintre ele sunt în colecția mea și eu le îmbrac la sărbătorile naționale.
1: În afară de piesele tradiționale, știm că îți place să experimentezi. Cât de greu este să potrivești copsa cu alte genuri muzicale, să le dai, hai să zic, o haină nouă?
2: Nu e ușor, dar mi se pare interesant. Nu e ușor de ce? Pentru că trebuie să-ți placă, în primul rând, cum sună în combinație cu sunetele cu altor genuri muzicale, exact, în combinație cu alte instrumente muzicale și în același timp să-i găsești locul potrivit. Dacă combin cobza cu un band, atunci cu siguranță cobza nu va cânta în continuu alături de acel band. Va avea momente în care va apărea periodic, apoi bandul va ieși iarăși în față.
1: Completează mai mult.
2: Da. Secvențial. Și atunci, iată, tu trebuie să-i găsești aceste secvențe în care să scoți frumos cobza în evidență, să nu deranjeze, să-i fie locul acolo unde trebuie.
1: Să sune armonios.
2: Și să sune armonios, da. Și asta nu e complicat, dar în același timp nu e nici foarte ușor. Trebuie doar să muncești, să-ți asculți la fel intuiția muzicală și mi se pare un proces interesant.

0: Uite că am ajuns și la rubrica Cu și despre. Stella, pe final de emisiune te invit să ne vorbești despre o personalitate care ți-a marcat profund cariera și destinul.
1: O, da, pe mine m-a marcat și pot să spun că foarte multe am învățat de la interpreta de folclor, care mi-a fost și profesor, 2 ani la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Zinaida Bolboceanu. Despre această personalitate eu pot vorbi doar cu zâmbetul pe buze, știi de ce? Pentru că, mai mult decât atât, ne-am intersectat după ce am absolvit, după etapele noastre de profesor, elev, student. Ne-am intersectat în concerte,
0: fiind colegi,
1: deja. Și am vorbit și alte lucruri. Ne-am povestit una alteia mai multe chestii și am înțeles cât de valoroasă este doamna Zinaida Bolboceanu. Pentru mine a fost un om important atunci când îmi făceam studiile și atunci când făceam primii pași pe scena mare cu folclorul autentic. Mă refer aici nemijlocit și la concursurile de folclor, la care am avut rezultate frumoase datorită sfaturilor și îndrumărilor și corectărilor pe care mi le-a făcut doamna profesor Zinaida Bolboceanu. Ulterior, când am absolvit Academia și am investit în primele mele cântece, am ținut cont de sfaturile ei în drumul ăsta de interpretă. Și acum când ne întâlnim, îmi mai dă sfaturi, îmi mai exprimă ofurile ei, ne mai schimbăm cu ideile și experiențele și în continuu învăț. Și în continuu pot spune că este un brand în industria asta a muzicii populare de la noi. De ce? Pentru că dânsa, la fel, repertoriul pe care îl are, că de la el vorbim,
0: deosebit.
1: Este unul deosebit e. Și ea singură zice, toată lumea crede că aceste cântece pe care eu le cânt sunt culese din folclor, dar de fapt sunt 90% scrise de mine, compuse de mine. Poate a găsit o strofă, poate a găsit două versuri, poate a găsit o frântură de melodie. Mai departe, ea a dezvoltat-o și și-a creat un cântec. Și l-a creat în așa fel încât el sună folcloric. Deci asta mi se pare genial. 2. Costumul dânsei. Costumele, care mai multe, au fost o inspirație mereu pentru mine. În discuțiile cu doamna Zinaida despre costumul popular din Sud, având ca reper și cărțile etnografice și fotografiile epocale, am înțeles cu adevărat cum trebuie să arate costumul meu de Sud și ajutată de ea, cumva inspirată de ea, mi-am putut crea costumul meu tradițional de Sud, pentru că ea la fel ține de autenticitate. Și mai am o chestie pe care o admir la doamna Zinaida Bolboceanu, pe care mi-o confirmă de fapt. Eu, dintotdeauna, de mică, am căutat mereu să fiu altfel decât cei din jur, să nu mă repet, să nu fiu parte din gloată, să fiu unică. Și unicitatea asta am căutat-o mereu și pe scenă. Și atunci când am intrat în interacțiune cu doamna Zinaida, am văzut în primul rând în ea exemplu de interpretă care se deosebește din toate celelalte interprete și am zis că da, căutările mele de a fi autentică și unică sunt bune, sunt corecte.

0: dragilor, uite că suntem pe final de emisiune. Am avut parte de o întâlnire de suflet și de un dialog frumos alături de interpreta de muzică populară Stella Botez, fata cu copza. Îți mulțumesc, dragă Stella, pentru prezență și pentru această discuție minunată, caldă.
1: Da.
0: Să ai parte de multă inspirație în tot ceea ce faci, pentru că o faci cu multă dăruire și pasiune.
1: Vai, eu sper că am avut o discuție interesantă și pentru radioascultători. Mi-a făcut o deosebită plăcere să vorbim. Îți port respectul și admir ceea ce faci. Și îți mulțumesc pentru această invitație și pentru că mi-ai oferit oportunitatea să vorbesc mai mult, pentru că noi ne întâlnim în interviuri scurte, da, prin telefon mai des, dar e altceva, da, o emisiune în care să depănăm mai amănunțit anumite lucruri și mai mult decât atât, chiar am și atins subiecte și sociale, despre care, apropo, ziceai de maturitate, acum abia încep să am curajul să vorbesc despre ele și să spun ceea ce gândesc. Și dacă pe cineva l-a bucurat sau a bucurat această discuție, atunci eu mă bucur tare mult și îți mulțumesc încă o dată.
0: Îți mulțumesc și ție pentru apreciere. Cezar a fost gazda acestei emisiuni. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Ne întâlnim și săptămâna viitoare, tot aici la Joi Seara, cu noi invitați și alte povești deosebite. Seară frumoasă să aveți!

0: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
1: Războiul ruso-ucrainean și confruntarea tot mai tensionată dintre Statele Unite și Iran confirmă că marile crize de securitate ale anului devin tot mai interconectate. În timp ce Europa încearcă să gestioneze riscul extinderii conflictului ruso-ucrainean spre flancul estic al NATO, Washingtonul este nevoit să-și împartă atenția strategică între sprijinul pentru Kiev și menținerea controlului asupra situației din Golful Persic. Intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei și noile lovituri americane asupra unor ținte iraniene au alimentat temerile privind o escaladare simultană pe două fronturi majore de securitate. Sunt Vitalie Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Ultima săptămână a fost marcată de un nou episod tragic pentru Ucraina. În noaptea de sâmbătă spre duminică 24 mai, capitala Kiev a fost supusă unuia dintre cele mai puternice raiduri aeriene, în timpul căruia Rusia a folosit peste 600 de drone de luptă și aproximativ 90 de rachete de diferite tipuri, inclusiv una balistică Oreșnik, lăudată de președintele rus Vladimir Putin pentru capacitățile sale de a lovi ținte la mare distanță și de a depăși sistemele moderne de apărare antiaeriană. Potrivit datelor oficiale, apărarea aeriană a Ucrainei a interceptat majoritatea aparatelor de zbor, însă 16 rachete, în special balistice, și 51 de drone depășiseră apărarea aeriană, făcând victime și distrugeri în aproape toate sectoarele orașului. E adevărat, s-au înregistrat doar 3 decese, mult mai puțin față de cei 24 de civili uciși în timpul precedentului raid aerian asupra capitalei ucrainene, lansat cu 10 zile mai devreme. Cu toate acestea, președintele țării, Volodymyr Zelensky, a tras un nou semnal de alarmă, cerându-le aliaților să ofere mai mult sprijin pentru apărarea aeriană și special împotriva rachetelor balistice, care pot fi interceptate doar cu rachete ale sistemului american Patriot, aflate în cantități insuficiente în arsenalul ucrainean.
2: Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України.
1: Este foarte important să continuăm eforturile pentru ca Ucraina să dispună de apărare antiaeriană, în special împotriva rachetelor balistice. Prezența Rusiei în apropiere reprezintă o amenințare permanentă, iar oamenii noștri din Ucraina opresc și limitează această amenințare. Însă lumea trebuie să vadă clar cu cine are de-a face. Este deja al cincelea an al războiului la scară largă și încă din primele secunde acesta a fost un război terorist neprovocat al Rusiei împotriva vieții. Facem tot posibilul pentru a obține pacea și pentru a proteja oamenii și este important ca Ucraina să nu rămână singură. Sunt necesare decizii din partea Statelor Unite ale Americii, a Europei și a altor state pentru ca această rachetă veche Oreșnik de la Moscova să rostească cuvântul pace.
3: La Kiev și în mai multe capitale occidentale, ultimele două atacuri masive ale Rusiei asupra capitalei ucrainene au fost percepute în mod diferit.
1: Penultimul, lansat pe 14 mai, a fost văzut ca un act de răzbunare din partea președintelui rus Vladimir Putin, care, înaintea paradei militare de 9 mai de la Moscova, se văzuse nevoit să-l roage pe liderul de la Casa Albă, Donald Trump, să intervine pentru a convinge Kievul să renunțe temporar la atacurile cu drone asupra capitalei ruse. Dar scopul ultimului atac asupra Kievului, lansat în noaptea de 24 mai, a fost interpretat atât în presă cât și în cercurile politice europene, nu doar ca un gest de răzbunare sau frustrare, ci ca un mesaj de intimidare menit să demoralizeze populația Ucrainei și să amenințe direct țările Europei care sprijină militar Kievul. Fapt confirmat în prima zi a acestei săptămâni, când Rusia a avertizat în mod oficial statele occidentale că de acum încolo va ataca sistematic Kievul și că ar fi bine să-și retragă personalul diplomatic din capitala ucrainană. În declarații făcute pentru presă, secretarul american de stat Marco Rubio a mărturisit că ministrul rus de externe Sergei Lavrov l-a informat personal la telefon despre planurile Kremlinului de a lovi sistematic Kievul. Șeful diplomației de la Washington a subliniat că i-a transmis mesajul liderului de la Casa Albă, Donald Trump, dar, potrivit presei americane, a minimalizat informațiile privind avertismentele Rusiei legate de evacuarea personalului diplomatic din Kiev. În schimb, a subliniat că războaiele de durată implică în mod inevitabil riscuri de escaladare, scenarii pe care administrația de la Washington ar vrea să le prevină. Kievul este un loc foarte periculos acum și va rămâne așa timp de câțiva ani. Ascultați, pericolul tuturor acestor războaie este că ele continuă și continuă ca și cum ar exista întotdeauna amenințarea unei escaladări care ar putea degenera în ceva nou. De aceea am vorbit ieri cu Lavrov despre asta și despre câteva alte subiecte. Și evident, Putin a vrut, i-a cerut să mă sune pentru a transmite mesajul direct președintelui, ceea ce am și făcut, dar evident, deja am văzut notificarea trimisă tuturor reprezentanțelor diplomatice. Și am spus spus că în prezent nu există negocieri active planificate cu Ucraina, dar Statele Unite sunt întotdeauna pregătite să joace un rol constructiv util atunci când o astfel de oportunitate se va ivi. Bruxelles-ul a calificat drept absolut ipocrite noile amenințări ale Rusiei privind lansarea unor lovituri sistematice asupra Kievului, în condițiile în care armata rusă lovește permanent zone rezidențiale din Ucraina, făcând victime în rândul civililor. Mai mulți lideri ai țărilor blocului comunitar au declarat că nu se vor lăsa intimidați și își vor menține prezența diplomatică la Kiev, continuând să sprijine Ucraina. Mesajele au fost transmise într-un moment în care cresc temerile că Rusia ar putea să extindă conflictul dincolo de Ucraina, atacând în curând unul dintre statele europene din cadrul NATO. Oficialii europeni din domeniul securității, citați de Wall Street Journal, avertizează că Moscova ar putea încerca să testeze coeziunea alianței prin provocări limitate în Lituania, Letonia și Estonia și, în genere, în zona Mării Baltice și chiar în regiunea arctică. Serviciile occidentale de informații spun că nu observă pregătiri concrete pentru un atac asupra teritoriului NATO, dar consideră că Moscova se confruntă cu presiuni interne tot mai mari din cauza pierderilor ridicate în rândul celor trimiși pe front și a dificultăților de mobilizare pentru continuarea războiului din Ucraina. Și poziția exprimată ieri de președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, potrivit căruia Rusia dă semne de disperare și ar putea recurge la escaladare pentru a distrage atenția de la atacurile tot mai eficiente ale Ucrainei și pentru a lovi statele vecine.
4: Rusia išgyvena, na, galima sakyti, tam tikrą sukrėtimą, kadangi nuotaikos Rusijos visuomenėje.
1: Rusia trece printr-un anumit șoc, deoarece starea de spirit din societatea rusă se schimbă foarte rapid. Nu este un secret că acest lucru e influențat și de atacurile reușite ale Ucrainei asupra infrastructurii ruse, care în ultima perioadă au devenit mult mai frecvente. Tocmai de aceea crește probabilitatea apariției unor incidente cu drone și trebuie să fim pregătiți din timp pentru ele. Într-un anumit sens, Rusia începe deja să dea semne de disperare. Acestea sunt legate de deteriorarea situației economice și de faptul că atitudinea populației se schimbă semnificativ, generând tot mai multe critici față de războiul continuu din Ucraina. Iar în încercarea de a distrage atenția de la aceste probleme și de a găsi noi ținte pentru escaladare sau propagandă, Rusia își îndreaptă desigur atenția și asupra statelor vecine.
4: Propagandos taikinius. Be abejo, kad Rusija atkreipė savo dėmesį ir į kaimynines valstybes.
1: Liderii țărilor baltice consideră că Rusia a și început să testeze unitatea și reacția statelor europene din cadrul NATO, folosind în ultimele 3 luni sisteme electronice de bruiaj pentru a devia dronele ucrainene care atacă infrastructura petrolieră rusă. E vorba de dronele care până de curând vizaseră terminalele petroliere rusești de la Marea Baltică și care, potrivit oficialilor de la Kiev, au fost redirecționate în mod repetat spre statele membre ale NATO pentru a alimenta nemulțumirea opiniei publice împotriva Ucrainei. Unul dintre primele episoade notabile în care o dronă provenită din spațiul aerian rus a lovit un obiectiv de pe teritoriul țărilor baltice s-a produs pe 25 martie. În acea zi, o dronă a lovit coșul unei centrale electrice din Estonia, situate la 2 km și jumătate de frontiera cu Rusia. Autoritățile de la Tallinn anunțaseră ulterior că nu erau indicii că aparatul ar fi fost direcționat intenționat spre Estonia, incidentul fiind tratat ca efect colateral al atacurilor cu drone asupra infrastructurii ruse din regiunea Leningrad. Ori drona intrase în spațiul aerian al Estoniei tocmai în timpul unei operațiuni ucrainene împotriva portului rusesc Ust-Luga, precum afirmase premierul țării, Kristen Michal.
5: Kõigepealt alustuseks tuleb ära öelda see ja rõhutada, see on oluline edasi anda, et Eesti...
1: În primul rând trebuie spus și subliniat că este important să transmitem clar că Estonia nu e o țintă a atacului. Din informațiile pe care le avem, e vorba despre un contraatac ucrainean la atacurile rusești, iar acesta a ajuns deja la granițele noastre. Și, cel mai probabil, ținta acestui atac actual a fost portul Ust-Luga. Aceste două porturi, Primorsk și Ust-Luga, sunt principalele prin care Rusia își exportă resursele energetice, prin care sunt transportate bunurile sale, adică locurile de unde Putin obține banii cu care subminează independența statelor europene și altor țări din lume și duce război împotriva Ucrainei, ucigând oameni.
5: Putin saab seda raha, millega õnnestada Euroopa riikide, muude maailma riikide iseseisvust ja Ukraina vastu sõda pidada, tappa inimesi.
1: Incidentul din Estonia nu s-a soldat cu victime, dar a provocat primele alerte serioase privind riscul extinderii războiului aerian în spațiul Baltic. Țara și-a întărit măsurile de apărare aeriană, ridicând nivelul de alerte pentru infrastructura energetică. Aceste măsuri s-au dovedit întemeiate, un nou incident înregistrându-se pe 7 mai în orașul leton Rezekne, aflat în apropierea graniței cu Rusia. 3 drone necunoscute au pătruns dinspre teritoriul rus în spațiul aerian al Letoniei. Una dintre ele a părăsit rapid spațiul aerian leton, însă celelalte două au zburat aproximativ 40 de de kilometri în interiorul țării și au lovit un rezervor al unei baze petroliere, deteriorându-le pe altele trei din apropiere. Impactul a provocat un incendiu care a fost stins foarte repede, deoarece rezervoarele atacate erau goale. Altfel, dacă ar fi fost, de exemplu, pline cu petrol sau produse petroliere, consecințele puteau fi mult mai grave. Inițial, autoritățile letone au insistat că ar fi fost vorba despre drone necunoscute. Totuși, premierul țării, Evica Silina, admitea că putea fi vorba de drone ucrainene deviate, subliniind că în condițiile războiului, Ucraina nu poartă nicio vină pentru incident.
6: Mums ir jāatcerās, ka šis ir faktiski Krievijas brutālā kara.
1: Trebuie să ne amintim că acesta este în esență un efect al războiului brutal purtat de Rusia împotriva Ucrainei și trebuie să fim pregătiți pentru faptul că astfel de incidente se pot repeta. Noi am sprijinit Ucraina și vom continua să o facem. Ucraina are dreptul să se apere, însă trebuie să ținem minte cine este agresorul, iar acesta este Rusia. În acest moment nu putem spune cu certitudine cine a controlat această dronă. Instituțiile responsabile lucrează deja, iar după verificările necesare, serviciile competente vor încerca să stabilească exact ce s-a întâmplat.
6: Pēc, nu, arī attiecīgas izpētes tiks jau tātad no dienestiem arī mēģināts noskaidrot.
1: Spre deosebire de incidentul cu drona care lovise în martie stația electrică din Estonia, cel din Letonia nu a trecut fără repercursiuni majore asupra politicii interne a țării. În doar câteva zile, disputele dintre reprezentanții partidelor din coaliția de la putere au culminat cu prăbușirea întregului guvern de la Riga. Premierul Evica Silina îi ceruse ministrului apărării Andris Purts să explice de ce nu au fost doborâte dronele, mai ales că Letonia și-a majorat la un nivel record cheltuielile pentru securitate și apărare aeriană. După aceste reproșuri, ministrul leton al apărării Andris Purts și-a anunțat demisia, precizând că se retrage pentru a feri Armata Națională de jocurile politice interne. Ulterior, tensiunile din coaliția de guvernare de la Riga s-au amplificat, iar executivul condus de premierul Evica Silina și-a pierdut majoritatea parlamentară, ceea ce a dus la prăbușirea guvernului. În pofida crizei politice, partidele cu viziune antiruse din Letonia au susținerea marii majorități a populației și păstrează ferm obiectivul de a rezolva problemele de securitate în fața amenințărilor Rusiei. Și asta mai ales în condițiile în care acestea nu au dispărut. Dimpotrivă, în perioada 15-20 mai, în Lituania au fost raportate mai multe alerte aeriene succesive, inclusiv întreruperi temporare ale traficului aerian în Vilnius și evacuări preventive în zone urbane. Populația fusese îndemnată periodic să se adăpostească, iar armata lituaniană activase sisteme mobile de apărare antiaeriană. Concomitent, Moscova continua să acuze Ucraina că ar direcționa dronele sale spre Europa pentru a atrage NATO în război direct cu Rusia, dar și țările baltice pentru că ar oferi acces dronelor ucrainene spre spațiul aerian al Rusiei. Ambele ipoteze au fost respinse ferm nu doar de Kiev, ci și de autoritățile de la Vilnius, inclusiv prin vocea consilierului prezidențial pentru securitate națională, David Asmatulionis. E posibil o provocare, posibil cu utilizarea dronelor ucrainene și învinovățirea Ucrainei sau prin alte metode. Operațiunile sub steag fals sunt ceva obișnuit pentru Rusia. Astfel de lucruri nu pot fi excluse. În Rusia, acest lucru nu este considerat o simplă propagandă. Acolo există convingerea că noi participăm direct la asigurarea spațiului aerian pentru dronele ucrainene. Este o prostie totală. Pe 19 mai s-a înregistrat un nou episod cu drone deviate spre Estonia. Una dintre ele a intrat în spațiul aerian al țării, fiind doborâtă de un avion NATO de tip F-16, operat de un pilot român în cadrul misiunii de poliție aeriană. Estonia confirmase că drona reprezenta un risc pentru zone populate și a fost neutralizată preventiv. Pe fondul acestor evoluții, la solicitarea Uniunii Europene, Ucraina s-a văzut nevoită să renunțe, cel puțin temporar, la loviturile asupra teritoriului rus de la Marea Baltică și să-și continuă loviturile asupra țintelor energetice și militare din alte regiuni ale Rusiei. Ori există mari temeri că Moscova ar putea folosi ca pretext pentru invadarea țărilor baltice acuzațiile că acestea oferă acces prin spațiul lor aerian dronelor ucrainene care atacă teritoriul rus. Între timp, NATO a activat consultări informale la solicitarea mai multor state din flancul estic, inclusiv Lituania și Estonia. Secretarul general Mark Rutte a subliniat în discuțiile preliminare că alianța tratează serios și unitar orice incident care implică încălcări ale spațiului aerian al statelor membre, chiar și în situațiile în care atribuirea acestora nu este imediat clară. La Bruxelles, Comisia Europeană a transmis un mesaj de susținere politică pentru statele baltice, invocând necesitatea grăbirii proiectelor comune de apărare antidronă și a integrării sistemelor de detectare timpurie. Șefa executivului de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, a îndemnat Uniunea Europeană să-și adapteze urgent infrastructura de securitate la realitățile războiului modern, cu accent pe protecția spațiului aerian civil și al infrastructurii critice. Marți 26 mai, von der Leyen a mers la Vilnius, unde a abordat cu liderii țărilor baltice aplicarea urgentă a unor proiecte precum zidul european al dronelor sau flancul estic.
7: Air raid alerts, families sheltering, schools closing, Alarme aeriene, familii retrase în adăposturi, închiderea școlilor, perturbarea transporturilor. Aceasta este realitatea de la frontiera estică a Europei în 2026. Astăzi se întâmplă aici, mâine se poate întâmpla în alt loc de-a lungul frontierei estice. Și trebuie să înțelegem clar ce înseamnă acest lucru. Nu sunt incidente izolate. Este o strategie deliberată a Rusiei de destabilizare a societăților noastre democratice.
8: Trying to destabilize our democratic societies. These incidents have exposed vulnerabilities.
7: Aceste incidente au evidențiat vulnerabilități. Pregătirea trebuie să devină principiul organizator al rezilienței societăților noastre, al politicii noastre economice și, desigur, al arhitecturii noastre de securitate. Statele membre din Europa de Est vor stabili standardul pentru că ceea ce trăiți voi astăzi, restul Europei ar putea experimenta mâine. De aceea vom elimina sistematic lacunele, începând cu sistemele de alertă mai unificate și o mai bună coordonare transfrontalieră. Inițiativa emblematică supravegherea flancului estic trebuie să devină un pilon central al arhitecturii de securitate a Europei.
8: And improved cross-border coordination. The Eastern Flank Watch flagship must become a central pillar of Europe's security architecture.
7: Mai multe publicații occidentale, între care Guardian, scriu că în spațiul european circulă tot mai des discuții despre eventuale negocieri de pace între Uniunea Europeană și Rusia. Cu toate acestea, von der Leyen a declarat la Vilnius că perspectivele unor tratative reale rămân deocamdată îndepărtate.
8: Russia is showing at this point no willingness for peace. The bombardment of the last.
7: Rusia în acest moment nu dă niciun semn că ar fi gata pentru pace. Bombardamentele de săptămâna trecută vorbesc de la sine. Și asta în ciuda faptului că Rusia a pierdut un număr uriaș de tineri, fără a obține câștiguri teritoriale. În condițiile în care Moscova nu dă semne că ar fi gata să pună capăt războiului, NATO a început să aplice noi măsuri de securitate. Comandanții militari ai Alianței au început să ajusteze misiunea Poliției Baltice Aeriene, inclusiv prin creșterea frecvenței patrulelor aviatice și extinderea capacităților de reacție rapidă împotriva dronelor. Ministrii apărării din regiune au anunțat crearea în regim de urgență a unui sistem regional integrat de apărare antidrone, denumit informal în presă Baltic Shield. Inițiativa prevede integrarea senzorilor radar, a sistemelor de interceptare și a rețelelor de comunicare militare într-o singură arhitectură comună cu sprijin tehnic din partea NATO. Mai multe țări ale blocului comunitar au și început să trimită echipamente suplimentare de război electronic în regiunea Mării Baltice, inclusiv sisteme mobile de broiaj și senzori de detecție. În plus, NATO a anunțat ieri că intenționează să-și consolideze apărarea pe flancul estic printr-o nouă structură de comandă, care va fi creată în vară și care va permite desfășurarea rapidă a trupelor în Letonia și Estonia în cazul unui conflict cu Rusia. Germania și Olanda au convenit ca un corp militar comun germano-olandez să preia coordonarea apărării statelor baltice. Noua structură urmează să include capacități suplimentare de artilerie, apărare antiaeriană și logistică necesare pentru reacții rapide în cazul unei escaladări militare. Concomitent cu aplicarea noilor măsuri de securitate, principalul obiectiv al aliaților europeni rămâne sprijinul pentru Ucraina, mai ales pe fondul tensiunilor tot mai mari cu administrația americană, care amenință cu reducerea prezenței militare a Statelor Unite în Europa din cauza refuzului aliaților de a se implica în conflictul cu Iranul. Una dintre marile probleme pe care le înfruntă în prezent Ucraina e criza rachetelor pentru sistemele antiaeriene americane Patriot, capabile să doboare rachete balistice ale Rusiei. Într-o scrisoare trimisă ieri Congresului și liderului american Donald Trump,

0: Congresului Statelor Unite. Dar actuala situație impune acțiuni rapide și eficiente. Este important ca America să audă Ucraina. Cu cât vom reuși mai repede să asigurăm o protecție mai mare împotriva rachetelor balistice, cu atât mai repede vom putea garanta că diplomația va funcționa. Atât timp cât Rusia se bazează pe rachete, interesul său pentru diplomație nu este sincer. Trebuie să schimbăm acest lucru și o putem face doar împreună cu America.
1: Interes de diplomații nesprăjni, noi mai am o țel viprăvătă. Și можем o viprăvătă, тільки разом.
0: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, dorește să pară un mediator neutru care poate pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Însă, principalul său negociator a fost la Moscova de cel puțin 7 ori și nu a vizitat niciodată Kievul, atrage atenția Wall Street Journal. Potrivit publicației, pentru a înțelege așteptările ucrainenilor față de Statele Unite și Donald Trump, echipa americană ar trebui să meargă în Ucraina și să vadă centrul de comandă al dronelor și inovațiile dezvoltate de actori privați. O asemenea vizită ar arăta clar caracterul defensiv al Ucrainei în fața unei percepute de Occident ca adversar, iar americanii s-ar convinge că nu medierea conflictului, ci sprijinul semnificativ pentru Kiev poate duce la încheierea războiului, conchide Wall Street Journal. Luni, forțele americane au lansat noi lovituri asupra unor ținte din sudul strâmtorii Ormuz și din Iran, la doar câteva ore după declarațiile președintelui Donald Trump privind progresele în negocierile cu Teheranul. Potrivit armatei americane, au fost vizate embarcațiuni care încercau să instaleze mine și lansatoare de rachete, acțiunea fiind descrisă ca una strict defensivă. Comandamentul Central al Statelor Unite a precizat ulterior că atacurile din 25 mai au vizat inclusiv zona din apropierea orașului portuar Bandar Abbas, unde se află o bază navală iraniană. Washingtonul a susținut că operațiunea a fost menită să protejeze trupele americane, în timp ce a menținut un nivel de reținere în contextul armistițiului aflat în vigoare. Surse de la Teheran au relatat că în urma loviturilor au existat pierderi în rândul militarilor iranieni, însă fără detalii oficiale complete. Atacurile au avut loc la scurt timp după ce Trump a afirmat că negocierile cu Iranul progresează, dar a avertizat că eșecul acestora ar putea duce la noi acțiuni militare. Și într-adevăr, ieri armata americană a lansat noi atacuri aeriene asupra unei baze iraniene de drone, Washingtonul calificând operațiunea drept una defensivă și menită să mențină armistițiul dintre cele două state. Incidentul a avut loc în timp ce oficiali iranieni participau la discuții cu reprezentanți ai Qatarului la Doha, unde abordau inclusiv sancțiunile impuse Iranului și deblocarea activelor înghețate ale acestuia, în schimbul limitării programului nuclear al Teheranului și deblocării strâmtorii Ormuz pentru navele care transportă petrol din Golful Persic. Ieri, Donald Trump a negat și existența unui proiect de acord privind administrarea comună a traficului maritim de către Iran și Oman și a insistat că strâmtoarea trebuie să rămână o cale navigabilă internațională. Acestea sunt ape internaționale. Nimeni nu le va controla. Noi le vom supraveghea, le vom monitoriza, dar nimeni nu le va controla. Acesta este unul dintre subiectele negocierilor noastre. Ei ar dori să le controleze, dar nimeni nu va controla aceste ape internaționale, iar Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți. Altfel, va trebui să-i bombardăm. Ei înțeleg acest lucru și totul va fi în regulă. Armistițiul dintre Statele Unite și Iran este în vigoare din aprilie, însă negocierile privind programul nuclear iranian și securitatea regională continuă să provoace tensiuni între cele două părți. Totuși rămân neclarități privind statutul stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului și modul exact de implementare a unui eventual acord. Potrivit unor planuri discutate anterior, Statele Unite ar urma să mențină trupe în regiune pe durata unei perioade tranzitorii de 60 de zile. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalia Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19 și 35 de minute.
2: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Radio Moldova. Promo. Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici.

0: Aici la Energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

0: Vetas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova.

Bună seara, dragul meu! Oare ce s-a mai întâmplat în povestea noastră? Vrei să afli? Atunci ascultă! Dimineața toți au plecat de acasă și pisica Fifi a rămas singură în apartament. Îi era foarte trist, nu avea cu cine să se joace. Stând pe pervazul ferestrei, a observat în curte o pisică necunoscută. Nu vrei să te joci cu mine?" a întrebat-o Fifi. Cu mare plăcere!" i-a răspuns pisica necunoscută. Atunci culege cifrul de la ușa de la intrare și ridică-te la mine!" Pisica necunoscută a intrat în apartament și a șters lăbuțele de preșul de la intrare și o întrebă pe Fifi. Ce joacă propui?" De ascunselea!" a zis Fifi. Atunci tu numeri până la 10 cu ochii închiși, iar eu mă ascund. Când termin numărătoarea, mă cauți în apartament!" i-a propus pisica necunoscută. Pisica Fifi a început numărătoarea. 1, 2, 3, 4, m-am pornit cu căutatul, care nu s-a ascuns, eu devine nus. Apoi deschide ochii, se uită în jur și nu vede pisica venită în vizită. O caută în dormitor, în antreu, sufragerie, bucătărie, baie. Dar pisica nu este nicăieri. A plecat, a spus întristată pisica Fifi, și nici nu și-a luat rămas bun de la mine. Seara, când s-a întors Dana de la școală, i-a zis lui Fifi: ia-ți pălărioara pe cap și ne ducem la plimbare. Au căutat-o peste tot, dar nu au găsit-o. Poate ai pierdut-o? A întrebat-o Dana. Nu, am atârnat-o ieri în cuier. Aici trebuia să fie. Atunci, cine a putut să o ia? Întrebă Dana. Și atunci Fifi a înțeles de ce a dispărut pe neașteptate pisica necunoscută. Dar tu, dragul meu, ai înțeles? Nu trebuie să inviți necunoscuți în vizită când ești singur acasă, nici să spui cuiva cifrul de la ușa de intrare a blocului, sau să dai cheia de la apartament, sau să deschizi ușa persoanelor pe care nu le cunoști. Ai înțeles? Care este răspunsul? Ei, atunci ești bravo! Iar acum, fuguța la culcare. Noapte! Bun.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Taxele vamale la importul bateriilor de stocare a energiei electrice și al turbinelor eoliene urmează să fie eliminate. Până acum, taxa aplicată era de 5%. Totodată, legislația ar putea prevedea un mecanism de restituire a TVA pentru companiile care investesc în sisteme de stocare. Măsurile se regăsesc într-un proiect de lege votat astăzi în prima lectură. Astfel, autorii, un grup de deputați PAS, propun reducerea taxei vamale de la 8% la 0% pentru importul instalațiilor de generare a energiei eoliene. Anterior a fost eliminată bariera fiscală și pentru importul de echipamente fotovoltaice. O altă prevedere a proiectului de lege se referă la amânarea plății drepturilor de import pe o perioadă de până la 20 de luni pentru echipamentele destinate proiectelor de energie regenerabilă cu stocare. Potrivit deputaților, propunerile au scopul de a reduce barierele financiare ale tranziției energetice și să consolideze securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul dependenței persistente de importuri de energie electrică. Al doilea radar destinat supravegherii spațiului aerian al Republicii Moldova va deveni operațional în următoarele săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării Anatolie Nosatei la TVR Moldova, care susține că noul sistem va îmbunătăți capacitatea țării de a detecta drone și alte amenințări aeriene la distanțe mai mari.
2: Conformitate cu programul și contractul care a fost semnat acum 3 ani în urmă, în primul semestru, ceea ce înseamnă luna iunie, sunt lucrările de calibrare și instalare finalizate. Instruirea efectivului deja a fost efectuată, infrastructura este pregătită. În Ministerul Apărării se activează în conformitate cu planurile și procedurile stabilite.
1: Noul radar este mai performant decât sistemul GM200, achiziționat anterior, și va permite identificarea țintelor aeriene la o rază mai mare, inclusiv a unor drone care nu puteau fi detectate până acum. Ministrul a subliniat însă că un singur radar nu poate asigura protecția completă a spațiului aerian, fiind nevoie de un sistem integrat de apărare.
2: Nu trebuie să ne gândim că vom fi pe deplin protejați, dar vom fi mult mai bine informați. Aceasta ne va permite inclusiv să vedem și ținte din domeniul dronelor la o distanță mai mare, ce ne va permite să punem în funcțiune protocoalele de intercepție și cel mai principal din științarea cetățenilor pentru a activa în scopul de a se proteja.
1: Amintim că de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de zeci de ori, incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău. Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un acord preliminar privind prelungirea armistițiului și reluarea negocierilor pe tema programului nuclear iranian. Potrivit Axios, care citează oficiali americani, memorandumul de înțelegere ar urma să fie valabil 60 de zile, însă mai are nevoie de aprobarea finală a președintelui Donald Trump. Conform înțelegerii, accesul prin strâmtoarea Urmuz ar urma să fie asigurat fără restricții pe durata celor 60 de zile, inclusiv prin retragerea minelor amplasate de Iran în zonă. În același timp, Statele Unite ar urma să relaxeze treptat restricțiile asupra porturilor iraniene pe măsură ce traficul maritim este reluat. Totodată, Teheranul ar putea reveni la exporturile de petrol în contextul unei suspendări parțiale a sancțiunilor americane. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat astăzi că a ordonat armatei să extindă controlul asupra a 70% din fâșia Gaza, ignorând termenii armistițiului în vigoare din octombrie, potrivit AFP. Netanyahu a spus că Israelul controlează acum aproximativ 60% din teritoriu și urmărește atingerea pragului de 70%. Declarațiile vin pe fondul continuării violențelor și al acuzațiilor reciproce între Israel și Hamas, privind încălcarea armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie sub presiunea Statelor Unite. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 6 și 11 grade, iar cea maximă între 16 și 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Lareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem topul cu una dintre cele mai recente lansări a lui Alex Warren. Eternity, lansată în 2026, a intrat rapid în playlisturile internaționale și a devenit una dintre cele mai difuzate piese în topurile de streaming din America și Europa. Alex Warren continuă să impresioneze prin combinația de emoție și ritm modern, iar melodia a strâns deja mii de reacții pe platformele digitale.

Următorul hit transmite un mesaj despre frumusețe și acceptare de sine. Scars to You Beautiful de Alessia Cara, lansată în 2015, a ajuns până pe locul 8 în Billboard Hot 100 și a rămas unul dintre cele mai iubite single-uri ale artistei. Melodia continuă să inspire milioane de ascultători și să fie difuzată pe radiourile internaționale.

Dragilor, trecem la un hit energic care îți dă instant chef de dans. Call On Me de Starlay, lansată în 2016, a cucerit topurile din Europa și Australia. Remixurile sale au adus piesa pe radiourile de club din întreaga lume, iar refrenul său captivant o face ușor de fredonat.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Acum ascultăm un hit latino pop care a făcut senzație în topurile internaționale. Bam Bam de Camila Cabello, lansată în 2022, a urcat rapid în Billboard Hot 100 și în UK Singles Chart. Colaborarea cu Ed Sheeran a adus și mai multă vizibilitate, iar melodia continuă să fie difuzată intens în playlisturile de vară și pe radiourile globale.

cu o baladă care a rezistat trecerii timpului. Better on Time de Leona Lewis, lansată în 2007, a urcat până pe locul 2 în UK Singles Chart și a fost difuzată pe radiourile internaționale săptămâni întregi. Este una dintre piesele care au consacrat-o pe artistă la nivel mondial.

Următorul hit are o încărcătură emoțională aparte și o voce distinctivă. You Will Never Know de Amani, lansată în 2011, a fost apreciată în special în Europa. Melodia a fost difuzată constant în playlisturile de top, iar interpretarea sinceră a artistei a cucerit publicul instant.

prieteni, acum urmează un hit pop modern cu refren memorabil. Don't Call Me Up de Mabel, lansată în 2019, a ajuns în top 10 în UK Singles Chart și a fost difuzată intens pe radiourile internaționale. Ritmul său dansant și mesajul de încredere în sine au transformat piesa într-un adevărat fenomen pop.

un pop care inspiră putere și curaj, Row de Katy Perry, lansată în 2013, a ajuns locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale artistei. Melodia continuă să fie difuzată pe toate radiourile globale și să inspire milioane de ascultători cu mesajul său pozitiv și energic.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pentru mai multe hituri care cuceresc lumea și emoționează inimile ascultătorilor. Pe curând!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.
1: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Duelul Orchestrelor Corzi vs. Suflători, în cadrul căruia artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici au interpretat creații de Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven, aranjament de David Garrett, Astor Piazzolla, James Moss, James Last și alții, dirijori fiind Mihaela Gafiță și Iulian Rusu din România, soliști Viorica Gafiță, vioară, și Marin Gheras, nai.

Astor Piazzolla, compozitor argentinian și virtuos interpret la bandoneon, a revoluționat muzica de tango, creând ceea ce s-a numit Tango Nuevo, replică a tradiționalului tango argentinian. Marele muzician al secolului al XX-lea a adus tangoul din cluburile de noapte în sălile de concert. Fuga in Misterio a fost realizată în 1968, inițial ca parte a operei Maria de Buenos Aires, care îmbină tangoul cu elementele clasice de contrapunct pe care Piazzolla le-a învățat și dezvoltat cu Nadia Boulanger, precum și alte elemente de milonga și jazz. Ceea ce a făcut piesa foarte populară a fost prima înregistrare a ei pe albumul Pulsación, apărut în 1970. Opusul este de obicei cântat separat și a devenit una din cele mai populare și apreciate lucrări ale lui Astor Piazzolla.

Concertul cu genericul duelul orchestrelor a fost unul inedit. Structurat ca un duel muzical captivant, între compartimentele de corzi și suflători ale Orchestrei Simfonice a Filarmonicei, completate de percuțiuniști, forța stabilizatoare a acestei confruntări muzicale unice. După două creații de Astor Piazzolla, în interpretarea grupului de corzi, dirijor Mihail Agafița, ascultăm replica suflătorilor, grupul fiind dirijat de maestrul Iulian Rusu din România.

Iulian Rusu și-a început studiile muzicale la vârsta de 9 ani, la Suceava, alegând clarinetul ca instrument principal. Și-a continuat studiile la Liceul de Muzică Octav Băncilă din Iași și la Facultatea de Muzică din Brașov. Este licențiat al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, specialitatea dirijat de orchestră. Iulian Rusu a absolvit cursurile de studii aprofundate în dirijat orchestră la Universitatea Națională de Muzică din București. În anul 2011 a obținut titlul de doctor în muzică, specialitatea dirijat de orchestră, cu titlul tezei Tradiția dirijorală în România, stil, concepție, spirit creator. A participat la cursuri internaționale de dirijat conduse de maestrii Enrique Garcia Asensio, Dumitru Goia, Octav Caleia, Daisuke Soga, Alexander Walker. A avut privilegiul să studieze singurul din România cu unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii, maestrul Sergiu Comisiona. A efectuat turnee în calitate de solist sau dirijor în Bulgaria, Cipru, Coreea de Sud, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Kuwait, Spania, Suedia, Statele Unite ale Americii, Ungaria. În prezent este conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și profesor asociat la Universitatea Transilvania din Brașov. Repertoriul dirijorului Iulian Rusu include lucrări aparținând tuturor epocilor și stilurilor, inclusiv operetă, operă și balet.

cadrul concertului Selecțiuni din care ascultăm astăzi, purtându-ne printr-o diversitate de stiluri și emoții, muzicienii au adus în scenă o selecție de capodopere muzicale, de la clasici consacrați până la ritmuri moderne și tradiționale, de la muzică latino la sonorități balcanice, la omagii aduse marilor muzicieni Duke Ellington și Benny Goodman, încântând publicul cu atmosfera efervescentă a rock'n'roll-ului clasic american și cu muzică de film. Cu Marin Gheras la nai, grupul de corzi a interpretat două lucrări emblematice, Dansuri românești de Bela Bartok și Păstorul singuratic de James Last.

cu o abordare unică a dramaturgiei muzicale, în care instrumentele de suflat au fost în competiție cu cele de coarde, interacționând într-un mod dinamic și creativ, concertul a îmbinat clasicul și modernul, tradiționalul și internaționalul, transformându-se într-o experiență muzicală de neuitat pentru melomani, iubitori de muzică clasică, de rock and roll, tango sau ritmuri folclorice. A fost un eveniment cu un concept rar și fascinant și pentru faptul că în scenă au fost prezenți doi dirijori, Mihail Agafița și Iulian Rusu din România, care a pregătit programul cu grupul de suflători.

programul concertului a fost selectat cu mult gust, interpretarea fiind și ea una pe măsură. Mai multe piese au stârnit entuziasmul publicului, care a petrecut la Palatul Republicii o seară de neuitat.

David Garrett, binecunoscutul violonist și compozitor german, a câștigat recunoaștere mondială datorită talentului și stilului său incredibil. Interpretările sale ale creațiilor clasice sunt pline de pasiune și energie și extrem de incitante. David Garrett, The Fifth, este un aranjament al Sinfoniei a V-a de Ludwig van Beethoven. În interpretarea sa, Garrett combină clasicul cu elemente rock, creând un amestec dinamic și electrizant de sunete. Transmite perfect drama și puterea acestei lucrări monumentale. Sinfonia a V-a a lui Beethoven, compusă în perioada romantică, simbolizează puterea spiritului uman. Motivul de deschidere, numit și motivul destinului, fiind unul din cele mai recunoscute și mai emblematice din întreaga istorie a muzicii. Aranjamentul lui Garrett al Sinfoniei a V-a a lui Beethoven nu este doar un tribut adus marelui compozitor, ci demonstrează că muzica clasică este încă vie, inspiratoare și relevantă în lumea de astăzi.

Prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Duelul Orchestrelor, în cadrul căruia artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici au interpretat muzică de diverse genuri ale unor mari compozitori, evoluând separat grupul de corzi sub bagheta maestrului Mihail Agafița și cel de suflători cu dirijorul Iulian Rusu din România la pupitru. Finalul concertului a fost unul cu adevărat grandios, reunind întreaga orchestră într-un colectiv integru, într-o perfectă armonie muzicală.

Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă.

0: 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Numărul candidaților care vor primi nota 10 din oficiu la examenul de bacalaureat a atins în acest an un nivel record. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examene, 3791 de absolvenți vor fi notați automat cu 10 la proba de limbă străină, iar 1136 de candidați vor beneficia de aceeași notă la proba de informatică. Totodată, pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiu la proba de limba și literatura română pentru Allolingv. Ministerul Educației și Cercetării precizează că acesta este cel mai mare număr de beneficiari ai acestei facilități din ultimii 10 ani. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Aproximativ 870.000 de moldoveni care locuiesc și muncesc legal peste hotare pot revendica pensii și alte drepturi sociale obținute prin contribuții pe care le plătesc în țările în care se află. În ultimii 5 ani, Republica Moldova a semnat acorduri sociale cu mai multe state, care au permis extinderea de peste 4 ori a numărului cetățenilor, ale căror drepturi sunt respectate. Acordul pentru Slovacia a fost votat astăzi în două lecturi, cu susținerea a 83 de deputați. Urmează ratificarea acordurilor cu Canada și Ucraina, avizate de guvern în ședința din 27 mai. Secretarul general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Dumitru Păslaru, a menționat în ședința Parlamentului că acordul cu Slovacia, la fel și alte acorduri sociale, prevede însumarea perioadelor de activitate în situațiile în care stagiul de cotizare minim nu este întrunit pe teritoriul unui singur stat. Totodată, fiecare țară va achita persoanei pensia și alte prestații sociale proporțional contribuțiilor achitate. O nouă schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei a fost descoperită în rețeaua de magazine Mary Shore, afiliată fugarului Ilan Shore, condamnat în dosarul frauda bancară. Această sumă se adaugă celor peste 173 de milioane de lei investigate de autorități în luna martie. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații susțin că schema ar fi fost pusă la cale prin folosirea frauduloasă a voucherelor pentru a evita restricțiile impuse întreprinderilor aflate sub controlul unor persoane sancționate internațional. Astfel, pentru a mușamaliza veniturile ilegale, cumpărăturile erau achitate integral în numerar, însă o parte din sumă era trecută fictiv în contabilitate drept voucher, informează PC Cox. Oamenii legii au desfășurat 39 de percheziții și au ridicat telefoane mobile, echipamente informatice, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru dosar. Bulgaria intenționează să își respecte angajamentele față de NATO și să majoreze treptat cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, a declarat premierul Rumen Radev în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO Mark Rutte la Bruxelles, relatează Reuters. Radev a precizat că Bulgaria a atins deja pragul de 2% din PIB pentru apărare și este pregătită să continue creșterea bugetului militar, însă nu a indicat un termen pentru atingerea noi ținte. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat astăzi că a ordonat armatei să extindă controlul asupra a 70% din fâșia Gaza, ignorând termenii armistițiului în vigoare din octombrie, potrivit AFP. Netanyahu a spus că Israelul controlează în prezent aproximativ 60% din teritoriu și urmărește atingerea pragului de 70%. Declarațiile vin pe fondul continuării violențelor și al acuzațiilor reciproce între Israel și Hamas privind încălcarea armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie sub presiunea Statelor Unite ale Americii. La final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului începând de astăzi și până mâine, în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura minimă a aerului va oscila între 6 și 11 grade, iar cea maximă între 16 și 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea. În lectura autoarei.

Crăciun. De sărbătoarea Crăciunului mă leagă amintirile din copilărie. Am crescut într-un sat unde exista tradiția ca noapte din ajunul Crăciunului să mergem să colindăm, să-L slăvim pe Iisus Hristos. Copiii îmblau din casă în casă cu uratul, iar oamenii ne mulțumeau cum puteau. Ne serveau cu dealegurii, uneori ne dădeau și bani. Mai întâi însă trebuia să cerem permisiunea stăpânilor casei. Erau anii flămânzi de după război și nu toți își puteau permite să ne mulțumească, măcar cu ceva. Îmi amintesc un caz amuzant. Am hotărât să intrăm și pe la un moș, Fârnea, așa îi zicea lumea în sat. Nu mi-amintesc de unde se trăgea acest supranume. Poate fornăia când vorbea, sau poate era doar o poreclă amuzantă. Noi însă nu înțelegeam că nu-i prea face bine. Insistam. Și iată că intrăm în curtea omului și strigăm: primești colindătorii, moș Fârnea? Liniște. Noi iarăși cât ne țin bojocii. Ba câte unul, ba toți la oaltă: moș Fârnea! Nici o reacție, liniște și geamuri întunecate. Și brusc, moșul sare de după colț cu o coromâslă și ne ia la fugărit. Alerga și striga din urma noastră: vă arăt eu vouă, Fârnea! Eu ce, n-am nume? A smuțit câinii. Ne-am împrășteat pe la case care și încotro, ca potârnichile. Și ne întreabă bunica: de ce plângeți, copii? Ce ați pățit? Noi povestim: am mers să-l colindăm pe moș Fârnea, dar el ne-a fugărit cu coromâsla, a pus câinii pe noi. Atunci bunica spune: rușine să vă fie, ce fel de moș Fârnea? Îl cheamă Vasile. Iată că și pe timp de foamete, lumea sărbătorea Crăciunul. Comunitatea se consolida în credință, în bucuria nașterii pruncului, a Mântuitorului. După 1950, autoritățile au început să lupte, înverșunate, pentru a dezrădăcina tradițiile seculare, mai ales între 1960-1970. Acum, practic, nu mă regăsesc în felul modern de a serba. Nu-mi plac petrecerile zgomotoase. Prefer să întâlnesc Crăciunul discret, acasă, sub icoana cu o istorie deosebită. A fost pictată la mănăstirea unde au slujit strămoșii mei. Mama provenea dintr-o familie legată de biserică. Mătușa mea era stareță la mănăstirea Saharna, lucru ținut în mare taină pe timpul sovieticilor. Și atât că, în 1985, pe când candidam pentru a fi ales în Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice, am fost de 4 ori deputat al Sovietului Suprem al Moldovei și al Uniunii Sovietice, am ajuns într-un sat din sudul Basarabiei, unde se afla una dintre cele două biserici de lemn rămase în Moldova. Era împrejmuită cu un gard din gunoaie și tizic, să nu intre lumea. Fusese de 2 ori stropită cu benzină, gata să fie aprinsă. Însă localnicii au ieșit cu furcele și coasele, au reușit să o protejeze. Pe timpul lui Gorbaciov, lucrurile s-au dezghețat. Biserica a fost lăsată în pace, însă gardul din tizic a rămas. Le-am promis oamenilor că voi redeschide biserica, iar când am fost ales deputat unional, m-am întors de la Moscova cu acordul. Înăuntru erau depozitate niște pluguri, alte unelte agricole. În locul chipurilor de sfinți, pe ziduri atârnau peretele fruntașilor muncii socialiste din localitate. Icoanele erau adunate grămadă pe podea, iar una singură stătea deoparte. Am ridicat-o și am văzut o icoană frumoasă, cutremurătoare, cu chipul Maicii Domnului, îndurerate, cu lacrimi parcă adevărate și fața întoarsă spre cer. Maica Domnului tânără și frumoasă, pictată în volum, pentru că în Basarabia tradiția desenului religios constituie un amestec al școlii europene cu cea bizantină. Faptul cel mai interesant este că atunci când m-am pomenit în casa unchiului meu, la București, mi-a sărit în ochi o carte poștală, veche și boțită, cu imaginea acelei icoane. Unchiul mi-a povestit că a fost pictată de către un călugăr de 29 de ani, care s-ar putea să mai fie în viață. Eu însă cred că a fost pictată cu mult înainte,
iar în 1946 a fost făcută doar o copie. În 1946, atunci când între pruncii Nistru a prins a fi persecutați slujitorii cultelor, unchiul s-a refugiat în Moldova de dincolo de Prut, luând cu sine ce avea mai de preț, icoana. Uite așa, o icoană a rămas în Basarabia, a doua s-a refugiat în România.

criză. Perioada acestei situații de criză e foarte lungă. Aș crede că a fost concepută după 1940 prin crearea Republicii Moldovenești în componența Uniunii Sovietice, prin înstrăinarea teritoriilor din sudul, nordul și estul Basarabiei. Noua republică a rămas fără ieșire la mare, fără munți, fără cetățile zidite de strămoși. Apoi a mai pierdut teritorii din cauza așa zisilor politicieni. Fiind în Parlamentul Moldovei și în cel al Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, cunosc în detaliu evenimentele ce au adus situația catastrofală de azi. Li s-a acordat cetățenie tuturor doritorilor, fără condiții, termene, fără cunoașterea limbii de stat, fără a se specifica perioada de aflare pe teritoriul Republicii. Deci nu mai vorbesc de cunoașterea istoriei. În Federația Rusă, de exemplu, sunt strict respectate aceste aspecte când se solicită cetățenie. Societatea noastră e divizată în tabere ce duc o viață izolată, fără puncte de convergență. Moldovenii sunt, efectiv, obligați să cunoască nu numai limba română, dar și neapărat cea rusă, pentru că altfel riscă să fie prost înțeleși în instituțiile ce continuă să angajeze indivizi ce n-au habar de limba de stat. Și nu e doar vina lor. Iarăși, e vina politicienilor, fiindcă n-au creat condiții pentru studierea limbii oficiale, cum se procedează în toată lumea. Nu s-a cerut cunoașterea acesteia pentru ocuparea locului de muncă. Nu au reorganizat procesul de învățământ general și cel universitar. Mass media este orientată într-o singură direcție, mai ales cea electronică. Cum să aflăm ieșire din situația catastrofală când populația nu mai vede nimic pozitiv și părăsește masiv țara, distrugând familiile, lăsând copiii fără grijă părintească, iar pe cei bătrâni sortindu-i să moară în singurătate, departe de fii și fiice? Satele sunt pe jumătate ruinate, pământuri roditoare sunt cumpărate de noi îmbogățiți cu doi bănuți de la chipurile, proprietarii ajunși la muchia cuțitului. Cu alegeri fără sfârșit nu se rezolvă problema. Revoluții tot nu ne trebuie. Rămâne ca pentru primul pas să fie respectată legea așa cum este, obligatorie și egală pentru toate categoriile sociale. Azi nu se mai fură din buzunarele oamenilor, ca după război, în 1945, niște bănuți ca vai de ei. Azi se fură miliardele din bănci de stat, stat obligat, conform Constituției, să ne apere. Compozitorul la noi nu își poate vinde producția, muzica, asemeni gospodarului care nu își poate exporta carnea, fructele, vinul.

Bacini. Pavelu Bacini, dascălul, mentorul și, de ce nu, îngerul meu păzitor, a apărut în viață la momente de cotitură, ca un semn benefic. Un lipici ce mi-a lipit perfect destinul. S-a petrecut un adevărat roman de dragoste. Nu se știe cum și prin ce minune un băietan, puștan din Transnistria, vine desculț în capitală, vede pâine albă, abia la Chișinău. E aruncat în acest malaxor al socialismului victorios, cu foamete și deportări. Și nu se știe de ce ar fi îndrăgit muzica, dar așa s-a întâmplat, în felul determinat de acest dascăl. Dumnealui a altoit pasiunea sufletul meu, pentru ca să se nască între noi o înțelegere a creatoare absolut fantastică. Intuitiv simțeam o atracție extraordinară pentru muzică, însă câte grăunțe fertile cad pe asfalt, pe piatră seacă. Uite că norocul, am spus-o de mai multe ori, m-a adus în fața unor învățători deosebiți și primul dintre cei din tâi, sau primul inter pares, cum ziceau strămoșii, a fost un italian, rătăcit pe aici, profesorul Pablo Bacini, rebotizat rusește Pavel Ivanovici Bacini, descendent dintr-o familie de artiști italieni de circ, prins în iurișul vremilor de restriște, de revoluție și război civil undeva pe la Chiev. Profesorul Bacini închide astfel cercul meu romantic și roman. Numele Doga pare a fi italian, autentic. Uite că, precum se știe, port numele unui cotropitor al dacilor. L-am aflat și în Toscana, în Lombardia. În Croația e un jurnalist cu acest nume. L-am auzit recent la radio. Astfel, prin miracol, coborătorul dintr-un neam roman, descalicat aci cu vreo 1800 de ani în urmă, dă peste o așchie, o pulbere romanică aruncată cine știe când pe meleagul Transnistriei, undeva s-au ciocnit. S-a încheiat cercul și, slavă Domnului, s-a încheiat fericit, căci, cu certitudine, putea să se întâmple și altfel. De fapt, Pablo Bacini a fost împins către mine de directorul adjunct al școlii de muzică, Isaac Borisovici Gendler, care, văzând cât de un an și jumate bat pasul pe loc, l-a convins pe Pavel Ivanovici să mă ia sub oblăduirea sa, să mă remorcheze, să mă învețe meserie. Culmea, am rost turul pantalonilor la oricare furmă, care a plecat peste mări și țări, dar nu mă învățase nici să port arcușul cum se cuvine. Trezeam milă, eram cel mai pirpiriu, cel mai mic de statură. Până la 18 ani nu creșteam, e cunoscută povestea ce mă supăra grozav. Dat fiind că tatăl meu era scund, îmi ziceam în sinea mea, de voi fi de statura lui taică-meu, ce bărbat din mine. Noaptea, ca să-mi stimulez dezvoltarea fizică, îmi legam strâns cu curele de cadrul patului brațele și picioarele, să le lungesc cumva. Jenica, mi-a zis atunci Isaac Borisovici, voi căuta să-ți găsesc un profesor. Uite, sunt în tratative cu cineva. Te va cădea de acord, îți comunic. A doua zi, radios, unde îmi spune, vino la 6 dimineața la școală. E un pedagog în etate. Deja nu mai ia ele. Însă dacă te va plăcea,

Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regie artistică, Olga Șveț. Redactor, Emilia

0: Documentar Radio.
1: Cronici, mărturii, constatări.
2: Mihai Grecu. De la tradiție la modernitate.
3: Orice lucrare are destinul său, are istoria ei și multe, multe opere ale lui Greco au dispărut, nici nu știu unde sunt. În diferite case, în diferite colecții.
4: Acest artist, viața sa a trăit-o profund în pictură, fiecare subiect l-a gândit profund și de aceea, în mare măsură, s-a apropiat foarte reușit de fiecare dintre noi.
5: Figură reprezentativă a culturii din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, artistul plastic Mihai Grecu rămâne o legendă. Preocupat obsesiv de pictură, de mișcările avangardei, dornic de noutate, un experimentator fără cusur, racordat la disciplina muncii, soră cu talentul, Mihai Grecu a fost un artist spre care s-au îndreptat privirile admiratorilor, dar și furia autorităților. La 50 de ani, atunci când a înțeles că este pictor, precum afirma într-un interviu, ajunsese să creeze una dintre capodoperele picturii sale, istoria unei vieți.
6: Odată veneam de la Moscova, desenam în carnetul meu tot ce vedeam, oamenii care șed, dorm, dolăniți și așa mai departe, întreb. Și la un moment dat mi-a venit așa o idee de la niște linii, și am văzut acolo un bou, firma alt bou, și mi s-a părut că interesant și de la sine a apărut la mijloc un copil. Dar, de fapt, îmi dau seama acum, sau și atunci poate că îmi dădeam seama, că pentru mine, eu care am fost orfan și crescut la școala normală și vara, când eram mai mic, vă zic că pășteam oile, și vacile și boi, mi se dădeau și boi să-i pasc și ei mi-erau dragi, dar astăzi chiar mă mir. De ce atâta dragoste față de animalul ăsta care e foarte brutal, care eu am niște amintiri când mergeam cu harabaua să o încarci cu grâu cosit și departe era și calea ferată și trenul când a trecut pe acolo, nu știu cum s-a întâmplat, mi-am strivit mâna. Când m-am văzut sânge, m-am speriat și am sărit din car și am căzut jos. Da, așa că băii mei au fost și foarte dragi, dar și păstram o ură împotriva lor în același timp. Această deschidere spre viață, spre bucurii, dureri, prin ei s-au născut sentimente.
5: În 2016 s-a împlinit un secol de la nașterea pictorului Grecu. Evenimentul a fost marcat de Muzeul Național de Artă al Moldovei prin vernisajul unei expoziții cu 60 de lucrări din cele 100 pe care le dețin fondurile instituției. A fost un prilej de etalare a celor mai importante creații din activitatea de peste 5 decenii a unei personalități complexe care a marcat arta Moldovei, dar și a fostei URSS. Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei.
4: Am încercat să facem o reprezentare a întregului traiect artistic al maestrului, acesta fiind de fapt un omagiu la cei 100 de ani de la naștere. Și acest traiect ar trebui să cuprindă cumva întregul demers artistic în același timp într-un număr destul de restrâns de lucrări, pentru că avem în expoziție 60 de lucrări și acestea încearcă să boglindească toate opțiunile estetice de la început, adică în special de după război, până la finalul creației. Este o expoziție care îl reprezintă pe artist cu cele 4 etape distincte a lui Mihai Grecu, pornite de la clar-obscur, după aceea anii sfârșit de anii 50 și anii 60, acea predispoziție către culoare, către estetica post-impresionistă și urmată de anii 70, acolo unde maestru a venit cu noi experimente, cu o nouă expresie artistică, cea orientată către materialul spontan, către materiale neconvenționale, netradiționale, cum sunt bitumuri, verniuri, culori industriale și culminând cu o sinteză a primilor etape, în special a etapei a doua și a treia, în acele generalizări plastice și filozofice pe care artistul le-a abordat. Aici ne referim și la Vatra în Bugeac și la Cina cea de taine, care vine cumva odată cu experimentele pe care le-a abordat artistul în materiale netradiționale.
5: Rebel, așa cum avea să se autoportretizeze de mai multe ori, Mihai Grech convinge lupta cu inerția, dar și cu ideologia timpurilor, omul sub vrem, dar și artistul. Până la un punct, va reuși să ocolească cerințele impuse, însă compromisul a fost inevitabil, în câteva cazuri. Ei bine, acele lucrări fac parte din viața sa trăită cu intensitate. Tamara Grecu-Peicev, ceramistă și critic, fiica artistului.
7: Maestrul Grecu utiliza toate materialele pe care le avea în jur, inclusiv cârpe.
3: Și cârpe, și cărți, și hârtie, și tot făcea niște colaje. Dar cârpe, ții minte, cum spune el, că din întâmplare. Deci toată viața a fost atent ce se petrece în jurul lui și le folosea aceste momente, chiar și întâmplări în creația lui. Cum a observat el, cum spune el despre călătoria aceea în Armenia. Când a văzut munțile, a vrut să facă ceva, un peisaj, și n-a reușit, pentru că el a înțeles că să facă cuvânt în cuvânt tot ce...
7: Să redea munții, da. Era ceva banal.
3: Era ceva banal, da. Și atunci când a revenit acasă, întâmplător a văzut o cârpă care era uscată și era pe pragul atelierului.
7: O cârpă folosită deja, de care da, și-a șters pensulele, da.
3: Acest munți într-adevăr asemănau cu niște femei, figuri de femei, sau cârpa aceea i-a făcut așa o aluzie sau ceva, asemănarea aceea cu figuri sau cu aceste. El a încercat să facă, să încleie aceste cârpe și pe urmă a dat cu praful sau ceva vopsit acolo și a ieșit într-adevăr o capodoperă.
5: A copilărit în sudul Basarabiei într-o familie care l-a adoptat. Învață la școala normală din Cetatea Albă, după care devine student la Academie de Belle Arte din București. Este influențat de școala franceză. La reîntoarcerea în Basarabia, împreună cu soția sa, Esther aduce cu el o lucrare intitulată Carul Coboi, inspirată din Grigorescu. La Chișinău urmează cursuri la Mihail Hazov.
4: Aici trebuie menționat faptul că Grecu a venit cu o pregătire, și ați menționat corect, o pregătire de la Belle Art, 3 ani de Belle Art la București, o școală orientată către pictura franceză, către școala franceză, orientată către tendințele vremii, deci ea nu venea cu o tradiție veche. În același timp, venind în contextul artistic de după război, sigur, aici Grecu a fost încorsetat, la fel ca și alți artiști care s-au reîntors sau care au venit de pe alte plaiuri să ne învețe ce înseamnă pictura. Și aici mă refer în primul rând la Hazov și, din păcate, și Moisei Gambor a fost cel care a dat lecții de pictură, iarăși un artist excepțional și foarte bine școlit în Occident.
7: Un destin tragic.
4: Un destin tragic, probabil tot după unele reevaluări ale discursului lui artistic, pentru că totuși regimul a impus anumite criterii și acestea au fost numai de ordin ideologic, au fost și de ordin estetic. Și școala lui Hazov, m-aș referi în special, cea care orienta către un desen robust, rigid, către o cromatică foarte austeră, i-a adus pe un întreg grup de artiști care s-au orientat către acea școală în condiția clarobscurului. Dar aici Grecu, fiind totuși un bun maestru și un foarte talentat artist, totuși și-a găsit propria cale, pentru că și în acest context Grecu se deosebește de ceilalți artiști. Are o pictură și o tușă puternică. Sigur, la fel ca și alții, Grecu a fost influențat de marii maestri, în special de Rembrandt, după care a plecat și la, după război, în sfârșit de anii 40, a fost la Sankt Petersburg, pe atunci Leningrad, unde a făcut niște cursuri, de niște stagieri, cum se obișnuia atunci, și a făcut foarte multe copii, și anume după Rembrandt. Se vede că era foarte îndrăgostit de acest mare artist, care cu siguranță putem spune că este un artist care stă pe tronul marilor maestri.
5: Om viu, cum zicea Nichita Stănescu, Greco reunea în jurul său intelectuali ai vremii, fie acasă sau în atelier.
3: Într-adevăr, Oscar Dain, Bogdan Istru, un portret foarte frumos și domnul Dimitri Pecev e foarte încântat de acest portret. Vasilache, care i-a pozat și undeva aduce aminte de cum l-a schimbat, a modificat acest portret, pentru că nu era așa de negru. Probabil că el a fost influențat de icoana rusă, nu știu, în orice caz a schimbat ceva și eu țin minte că chiar înainte de a pleca, nu Vasilache a spus la o deschidere a expoziției că Mihai m-a făcut buzat. M-a făcut buzat și este un semn de senzualitate. Iosif Balțan, de exemplu. Interesant că fiul lui Balțan, care a fost aici în Moldova, nu a știut de acest portret. În avion a văzut, eu i-am făcut un cadou, i-am făcut un album și el a văzut pe tatăl său, a văzut portretul lui Grecu. Gabriela
7: Cosmescu,
3: da, de care primăvară.
7: Fica
3: lui
7: scriitorul lui Alexandru Cosmescu. Da.
3: Sunt portretele lui mama. Ei, dar sunt pur și simplu compoziții. De exemplu, Purcarul Pleșcă, dacă e un portret foarte puternic, este o compoziție. Bașarabeanul Roșu, autoportret. Eu țin minte că pictorul Mihai Țăruș i-a reproșat lui Dimitri. A făcut Bașarabeanul Roșu. Un pictor angajat care a făcut așa un fel de un portret ideologic, cum ar spune. Dar Dumitru zice că dar știi că doamna Grecu spunea ca să faci așa un roșu, trebuie să fii mare maestru. Un roșu atât de expresiv, atât de frumos, dar Dumitru zice, tu ai putea să faci așa o mână, să pictezi niște mâini atât de expresive ca la țăranul acesta.
2: Mihai Grecu. De la tradiție la modernitate.
5: Mihai Grecu, fascinat de Arborele Eminescu, de Aurel David.
8: Fiind un om foarte complex, Eminescu, fiind un poet de mare anvergură europeană, întotdeauna au fost autori care l-au tratat fie idealist, i-au ilustrat operele, fie absolut terestru. Spre exemplu, Lizia Macovei, o excelentă graficiană din București, din România, l-a tratat întotdeauna ca pe un om terestru. Și asta a fost problema. Îți aminti câteva portrete, un bărbat cu buze crăpate, în sfârșit ceva foarte omenesc și în același timp uman și suferind nu ca în romantism, ci omenești, absolut ordinar chiar. Deși are măreție, a subliniat Lizia Macovei de om ales al soartei. Asta este un criteriu, un moment pe care cunosc eu cel puțin așa. Și al doilea este tratarea ilustrațiilor lui Eminescu ca niște lucruri parcă neîntâmplate, parcă ideale, parcă cosmice. Uite, dintre aceștia care l-a tratat anume așa a fost Jules Perahim, care a făcut foarte multe ilustrații la Eminescu. Și acolo Eminescu și ilustrațiile la Eminescu sunt întotdeauna ridicate la rang de cosmic, de ideal, supranatural. Și uite, apare la noi un băiat, un tânăr care a murit foarte devreme, Aurel David. Aurel David, care a apărut cu o lucrare de la început, când am văzut-o, noi eram vecini și colegi și vecini, vine deseori, ne vizitam atelierele și chiar nu știu cum i-am spus, Aurel, că da, ce e asta? Ce-i Copacu? Ce-i Eminescu? Eminescu e altceva. Și el așa s-a uitat la mine, se vede că eu nu l-am înțeles. De-abia după ce a trecut un timp, mi-am dat seama că asta este a treia viziune despre Eminescu, a lui Aurel David. Lucrarea asta, afară de faptul că a făcut-o epocă, ea stă, nu știu cum, deoparte față de tot ce a fost făcut despre Eminescu. Dacă vreți, în această lucrare, Arborele Eminescu, cum l-a numit el, este și arta populară, din adâncurile ei, cu toată forța ei de creație, să faci dintr-un copac un om. Toate poveștile pe care le știm noi, parcă s-au concentrat aici la David în acest Arbor Eminescu. Toate filozofiile pe care le are pământul, eu cred că sunt tot acolo la David. Cum de a dat el de această vână extraordinară. Eu după aceea îi spuneam că dragă, tu știi, de la început eu nu te-am înțeles. Eu am făcut un ciclu despre David și o mică poezioară care este cam așa. Portretul lui Eminescu. Crengile copacului au făcut portretul lui. De la început am văzut numai teiul. După un timp a dispărut copacul și pe veci a rămas Eminescu.
5: Între toate artele, Mihai Grecu vedea o legătură firească. Avea abonamente la revistele România Literar și Secolul 20. Primul din Basarabia a ținut o corespondență cu filozoful Constantin Noica. A scris într-un jurnal, încă din 1947, apărut acum câțiva ani la Moscova. Din păcate nu a putut să apară în limba română, chiar dacă fiica artistului a făcut numeroase demersuri. Comunicarea cu Grecu era una care te solicita. Grecu îți cerea mereu păreri, spune graficianul Alexei Colăbneac.
9: Destinul s-a decis altfel, cu totul și el nimerind în condiții absolut opuse celor în care a obișnuit să existe și scrieze, eu în vedere realitatea sovietică, totuși nu a cedat presiunii oficiale și a continuat să fie acel artist care a existat Grecu în mod firesc, chiar nativ, dacă doriți, fiindcă eu sunt convins că el s-a născut artist.
7: Portrete, peisaje, portretele nu sunt simple, portrete devin compoziții la un moment dat.
9: Dumnealui a abordat mai multe genuri din domeniul artelor plastice. Dumneavoastră s-a menționat portretul. A început de la natură statică, care treptat de la formula ei tradițională, cum ne-am obișnuit noi, eu știu, un ulcior cu un buchet de flori acolo, a ajuns până la naturi statice, simboluri, cum ar fi, iată, vatra de la Bugea. Este o natură statică cu prezența unei ființe umane, dar ea deja este simbol. Și aici eu încă o dată revin la faptul că el a fost un profund gânditor, care prin mesajul său artistic a încercat să aducă oamenilor unele păreri, chiar și convingeri despre existență, despre viață, despre mesajul omului pe acest pământ.
5: Mărturiile învățăceilor sunt dovezi clare ale unui talent viguros, ale unui formator de opinie, ale unui om îndrăgostit de splendorile vieții. Pictorul Timotei Bătrânu își amintește.
10: De 7 ani la rând, la rând, pentru că era undeva la 2 săptămâni. Eu dacă nu intram, mie nu-mi venea bine. Când am aflat, de-am și el mă aștepta. El picta, majoritatea cazurilor, așa, pe orizontală. Văsa culori. Zic, mai este, dar de ce folosiți culori? Ca să vă întunci culorile. Că... Bătrânii, odată ce se produc, trebuie să le folosim. El așa mi spune. Și o întorce, bătrânii, și vezi tu aici? Și văd, iată, un gărdușor, o portiță, dar eu mă chinuiam cu o arătă. Gata, când o văd de expoziție, portița copilăriei mele. Dar multe de astea, știi? Și apoi îmi spune, măi, bătrâni, te-a adus un înger, măi. Și iar îi spune, dar era jereghe de-am.
7: Tot Andrei Sârbă.
10: Era mudă și mudă, mă, cum măi, tu cum ai ieși, vorbești? Dar eu liber, știi? Și îi spunem că iată...
7: Asta-i plăcea, iată
10: aici. Dar nu eram îndrăznesc, dar nu știu de unde, atât. Ia că așa. Cu dânsul, foarte liber mă simțeam. Că am fost un copil așa, foarte retras, foarte nu cumva să zic că eu sunt cu tupiu, nu cumva să zic că sunt drăzneț, nu știu. Dar cu dânsul liber. Și îi spuneau așa, mă, tu nu mai ești și îi spui așa. Zic, tu, dar cum, dacă mă întreabă, eu îi spun.
5: Paleta de aur a maestrului Grecu este lucrarea semnată de Andrei Mudrea.
11: Am gândit să-i fac un omagiu. Eu cu un omagiu, de fapt, am pornit, am pășit pragul în atelier, în tinerețe. Eu am făcut penelurile de aur, care i-a plăcut foarte mult. Și uite că a fost nevoit, după dispariția lui, să mai fac un omagiu. Am gândit că cel mai binevenit este paleta mare de aur, care, într-adevăr, este simbolul creației lui, vieții lui. Și este, de fapt, testamentul și comoara care o lasă acestui neam.
5: Orice întâlnire cu o lucrare de Mihai Grecu îți dă sentimentul bucuriei, al împlinirii, al deschiderii. Într-o lume în care valorile s-au inversat, iar oamenii adevărați sunt tot mai puțini, Grecu vine să ne spună că a gândi este o meserie serioasă pe care trebuie să ne-o apropiem. Ați audiat un documentar realizat de Emilia Ghețu, regia Aurica Mirca.

0: Univers poetic. Dante Alighieri, Italia, sonete în traducerea lui Constantin Dimoftache Zeletin. Lectura Andrei Moșoi.
1: Acelor inimi ce iubesc, suave, și în fața căror viu se spun aceste, spre le afla părerea care este, salut. Salut pe amor în ele, ave. Bătea al treilea ceas, stelare lave, întoiul nopțile care au pe creste, când apăru amor fără de veste. Îmi amintesc și sufletul bolnavie. Râdea, cu inima în mâna dreaptă, pe braț având-o pe Madonna blândă, pierdută în somn și văluri ca o șoaptă. Și dându-i hrană, inima arzândă, văzui cum într-o spaimă o deșteaptă și fuge apoi cu fața lăcrămândă.

spirit de iubire în piept la mine, simțeai de somnul greu cum se desparte. Și l-am văzut pe amor ce, de departe, venea cuprins de veselii străine, zicând, azi cer cinstirea de la tine, iar vorba lui avea un râs aparte. Peste puțin, privind în altă parte de unde el sosi, văzui că vine Madonna Vana cu Madonna Bice spre locul unde fuse convorbirea. Minuni în lumea largă fără seamăn, și parcă l-aud pe amor cum zice, e primăvara. Cealaltă, iubirea, îmi seamănă și numele nici geamănă.

așa curată pare și domnească pe altul când iubita mea salută, că vocea tremură aproape mută și nu cutează ochii s-o privească. Ea fuge, lauda să nu întâlnească și în umilința ei nemaivăzută e o minune a bolții apărută printr-un mister în lumea pământească. O inimă de vraja ei străină nu înțelege pe deplin fiorul ce-l simți când o învălui în privire. Îndemnului șegalnic de iubire, ea de pe buze înalță zborul, șoptindu-i parcă inimii, suspină.

un nobil gând, despovestind de voi, veni ce rându-mi iarăși găstuire și dulce cuvântează de iubire, că inima îi îngăduie apoi, iar sufletul o întreabă în urmă, voi, știți voi ce gând, izvor de liniștire, de mângâiere, forță, strălucire e aceasta, ne lăsând alt gând în noi. O suflet gânditor, i-ai dă de știre, e duhul de iubire nou, ce-n față îmi scoate învăpăindu-ne dorința, puterea și întreaga lui viață stau în privirea de compătimire prin care ea ne vede suferința.

iurea când vă bateți prin cetate, veniți din locuri tare îndepărtate, precum înfățișarea vă arată. Că n-ați vărsat o lacrimă curată în mijlocul cetății întristate, de parcă nu ați ști în ce plâns se abate și cât de mult și greu

Plecând de sfera cea mai roditoare, plângând își urcă inima suspinul, nu înțeles pe care amor blajinul, înlăcrimat îl dă spre cer să zboare. Acolo vede străbătând săninul o doamnă și în jurul ei onoare, atât de vie și strălucitoare, că pururi o contemplă peregrinul. Subtil, de felul în care o vedem, zice că nu înțeleg și vrea să povestească mâhnite inimi ce abia se ține. Dar amintind făptura ei domnească, a pomenit un nume, Beatrice. Cel înțeleg femeii

0: prezență de raze dulci, că unde ea apare vezi lucruri de nezugrăvit și rare, prin nobila și nouă lor esență. Îmi intră în suflet ca o afluență de temeri aspre și cu tremurare, că-mi zic, nu să mai bat pe aici cărare, dar uit curând a spaimei violență și mă întorc unde amor mă învinse, îmbărbătând privirea-mi sperioasă ce i-a simțit virtutea pururi trează. Dar când ajunge piere desfioasă, dorințele ce-o îmboldau cad stinse, de aceea aibă-mă amor în pază. O, cine poate fără teamă, cine privi pe această fată ce-mi deșteaptă lăuntric prăbușiri, că nu se așteaptă decât doar cruntă moarte pentru mine? Priviți ce aspră-i soarta mea, ce ține să dea drept pildă viața-mi și îndreaptă pe alții din primejdioasa faptă de-a căuta privirile-i senine. Acest sfârșit, destinul meu, avarul mi-l vru, să fiu înfrânt, să mă îngroape ca altul de primejdie să scape. De aceea m-am grăbit atât și aproape vieții îmi atrag mereu contrarul, precum virtuți din stea mărgăritarul.
1: La Univers Poetic ați ascultat sonete de poetul italian Dante Alighieri în traducerea lui Constantin Dimoftache Zeletin, lectura Andrei Moșoi, regie artistică Vera Zakrevski, redactor Andrei Viscun, înregistrare din anul 1996.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Datoria publică brută a statelor europene raportată la PIB a ajuns la o medie de 81,1% la sfârșitul anului 2025, potrivit Eurostat. Creșterea indicatorului este explicată, între altele, prin acordarea de împrumuturi altor state, inclusiv din afara Uniunii Europene, de către guvernele statelor membre. Cele mai ridicate niveluri ale datoriei se înregistrează în Grecia, Italia și Franța, unde aceasta variază între 115 și 146% din PIB, pe când cele mai scăzute valori sunt în Danemarca, Luxemburg și Estonia, între 24 și 27%. În comparație, Republica Moldova are una dintre cele mai reduse datorii publice raportate

creștere la PIB de 39,2% sub nivelul din Lituania, Cehia și alte 19 state. În 2024, datoria publică a fost de 37,8% din PIB, ceea ce indică o creștere de 1,4 puncte procentuale în 2025. Peste 9.000 de șomeri au fost angajați în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul persoanelor angajate, 1.793 aveau vârsta de 55 de ani și peste 17 sunt de etnie romă, iar 148 sunt persoane cu dizabilități. De asemenea, specialiștii agenției au ajutat 35 de moldoveni reveniți din străinătate să își găsească un loc de muncă. După domeniul de activitate, cei mai mulți șomeri au fost încadrați în servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerț cu ridicata și cu amănuntul, industrie și administrație publică. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și sprijin pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt prestate atât celor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc o schimbare profesională. Autoritățile anunță majorarea considerabilă a burselor începând din toamna acestui an, în special pentru domeniile STEM, de la inginerie și arhitectură până la matematică și fizică. Noile majorări vor intra în vigoare la 1 septembrie. De exemplu, pentru anul 1, bursa de categoria 1 va ajunge la 4.565 de lei pe lună. Prin aceste modificări, autoritățile își propun să convingă cât mai mulți tineri să aleagă universitățile din țară pentru continuarea studiilor. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, anul trecut a fost înregistrată cea mai bună rată de admitere din ultimii 10 ani, cu 11% mai multe înmatriculări față de anul precedent. 6 din 10 tineri au ales sistemul universitar moldovenesc, iar obiectivul pentru acest an este ca 7 din 10 absolvenți de licee să rămână în țară. Gigantul chinez Temu a fost amendat de către Uniunea Europeană cu 200 de milioane de euro. Decizia vine după o anchetă de amploare care a scos la iveală că retailerul online nu a făcut suficient pentru a proteja consumatorii de produsele ilegale și periculoase. Printre acestea se numără jucării pentru bebeluși și electronice mici care încalcă grav normele de siguranță europene. Platforma online are peste 92 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană. Compania este populară deoarece oferă bunuri ieftine, de la îmbrăcăminte la produse pentru casă, care sunt expediate de vânzători din China. Suedia va livra Ucrainei un pachet de avioane de luptă format din 20 de aeronave Gripen E și F, care vor fi vândute cu finanțare din fonduri europene, și 16 avioane Gripen C și D, oferite cu titlu de donație, relatează AFP. Primele aparate donate ar urma să fie livrate anul viitor, iar modelele mai noi începând din 2030, a anunțat guvernul suedez. Ucraina are în vedere o finanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru achiziție. În noiembrie 2025, cele două state au semnat o scrisoare de intenție privind achiziția a aproximativ 150 de avioane Gripen E. Precizăm că Suedia a evaluat sprijinul militar acordat Ucrainei de la începutul invaziei la aproximativ 9,5 miliarde de euro. La final, datele despre vreme. Pe 29 mai se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 16 și 21 de grade.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de orchestra Beethoven din Bonn, condusă de Ronald Kluting, în martie 2025. În program veți audia creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Pedro Rosenthal Campuzano și Antonin Dvorak. Soliști Joshua Kremsier, clarinet, Sara Schlumberg, vioară și Constantin Heise, violoncel. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova difuzăm selecțiuni din concertul susținut de orchestra Beethoven din Bonn, condusă de Ronald Kluting, în martie 2025.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de orchestra Beethoven din Bonn,

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 9.000 de șomeri au fost angajați în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul persoanelor angajate, 1.793 aveau vârsta de 55 de ani și peste 17 sunt de etnie romă, iar 148 sunt persoane cu dizabilități. De asemenea, specialiștii agenției au ajutat 35 de moldoveni reveniți din străinătate să își găsească un loc de muncă. După domeniul de activitate, cei mai mulți șomeri au fost încadrați în servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerț cu ridicata și cu amănuntul, industrie și administrație publică. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și sprijin pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt prestate atât celor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc o schimbare profesională. Datoria publică brută a statelor europene raportată la PIB a ajuns la o medie de 81,1% la sfârșitul anului 2025, potrivit Eurostat. Creșterea indicatorului este explicată

Între altele, prin acordarea de împrumuturi altor state, inclusiv din afara Uniunii Europene, de către guvernele statelor membre. Cele mai ridicate niveluri ale datoriei se înregistrează în Grecia, Italia și Franța, unde aceasta variază între 115 și 146% din PIB, pe când cele mai scăzute valori sunt în Danemarca, Luxemburg și Estonia, între 24 și 27%. În comparație, Republica Moldova are una dintre cele mai reduse datorii publice raportate la PIB, de 39,2% sub nivelul din Lituania, Cehia și alte 19 state. În 2024, datoria publică a fost de 37,8% din PIB, ceea ce indică o creștere de 1,4 puncte procentuale în 2025. Autoritățile anunță majorarea considerabilă a burselor începând din toamna acestui an, în special pentru domeniile STEM, de la inginerie și arhitectură până la matematică și fizică. Noile majorări vor intra în vigoare la 1 septembrie. De exemplu, pentru anul 1, bursa de categoria 1 va ajunge la 4.565 de lei pe lună. Prin aceste modificări, autoritățile își propun să convingă cât mai mulți tineri să aleagă universitățile din țară pentru continuarea studiilor. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, anul trecut a fost înregistrată cea mai bună rată de admitere din ultimii 10 ani, cu 11% mai multe înmatriculări față de anul precedent. 6 din 10 tineri au ales sistemul universitar moldovenesc, iar obiectivul pentru acest an este ca 7 din 10 absolvenți de licee să rămână în țară. Suedia va livra Ucrainei un pachet de avioane de luptă format din 20 de aeronave Gripen E și F, care vor fi vândute cu finanțare din fonduri europene, și 16 avioane Gripen C și D, oferite cu titlu de donație, relatează AFP. Primele aparate donate ar urma să fie livrate anul viitor, iar modelele mai noi începând din 2030, a anunțat guvernul suedez. Ucraina are în vedere o finanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru achiziție. În noiembrie 2025, cele două state au semnat o scrisoare de intenție privind achiziția a aproximativ 150 de avioane Gripen E. Precizăm că Suedia a evaluat sprijinul militar acordat Ucrainei de la începutul invaziei la aproximativ 9,5 miliarde de euro. Gigantul chinez Temu a fost amendat de către Uniunea Europeană cu 200 de milioane de euro. Decizia vine după o anchetă de amploare care a scos la iveală că retailerul online nu a făcut suficient pentru a proteja consumatorii de produsele ilegale și periculoase. Printre acestea se numără jucării pentru bebeluși și electronice mici care încalcă grav normele de siguranță europene. Platforma online are peste 92 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană. Compania este populară deoarece oferă bunuri ieftine, de la îmbrăcăminte la produse pentru casă, care sunt expediate de vânzători din China. La final, datele despre vreme. Pe 29 mai se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 16 și 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
2: Războiul ruso-ucrainean și confruntarea tot mai tensionată dintre Statele Unite și Iran confirmă că marile crize de securitate ale anului devin tot mai interconectate. În timp ce Europa încearcă să gestioneze riscul extinderii conflictului ruso-ucrainean spre flancul estic al NATO, Washingtonul este nevoit să-și împartă atenția strategică între sprijinul pentru Kiev și menținerea controlului asupra situației din Golful Persic. Intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei și noile lovituri americane asupra unor ținte iraniene au alimentat temerile privind o escaladare simultană pe două fronturi majore de securitate. Sunt Vitalie Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Ultima săptămână a fost marcată de un nou episod tragic pentru Ucraina. În noaptea de sâmbătă spre duminică 24 mai, capitala Kiev a fost supusă unuia dintre cele mai puternice raiduri aeriene, în timpul căruia Rusia a folosit peste 600 de drone de luptă și aproximativ 90 de rachete de diferite tipuri, inclusiv una balistică Oreșnik, lăudată de președintele rus Vladimir Putin pentru capacitățile sale de a lovi ținte la mare distanță și de a depăși sistemele moderne de apărare antiaeriană. Potrivit datelor oficiale, apărarea aeriană a Ucrainei a interceptat majoritatea aparatelor de zbor, însă 16 rachete, în special balistice, și 51 de drone depășiseră apărarea aeriană, făcând victime și distrugeri în aproape toate sectoarele orașului. E adevărat, s-au înregistrat doar 3 decese, mult mai puțin față de cei 24 de civili uciși în timpul precedentului raid aerian asupra capitalei ucrainene, lansat cu 10 zile mai devreme. Cu toate acestea, președintele țării, Volodymyr Zelensky, a tras un nou semnal de alarmă, cerându-le aliaților să ofere mai mult sprijin pentru apărarea aeriană și în special împotriva rachetelor balistice, care pot fi interceptate doar cu rachete ale sistemului american Patriot, aflate în cantități insuficiente în arsenalul ucrainean.
3: Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України.
2: Este foarte important să continuăm eforturile pentru ca Ucraina să dispună de apărare antiaeriană, în special împotriva rachetelor balistice. Prezența Rusiei în apropiere reprezintă o amenințare permanentă, iar oamenii noștri din Ucraina opresc și limitează această amenințare. Însă lumea trebuie să vadă clar cu cine are de-a face. Este deja al cincelea an al războiului la scară largă și încă din primele secunde acesta a fost un război terorist neprovocat al Rusiei împotriva vieții. Facem tot posibilul pentru a obține pacea și pentru a proteja oamenii. Și este important ca Ucraina să nu rămână singură. Sunt necesare decizii din partea Statelor Unite ale Americii, a Europei și a altor state pentru ca această rachetă veche Oreșnik de la Moscova să rostească cuvântul pace. La Kiev și în mai multe capitale occidentale, ultimele două atacuri masive ale Rusiei asupra capitalei ucrainene au fost percepute în mod diferit. Penultimul, lansat pe 14 mai, a fost văzut ca un act de răzbunare din partea președintelui rus Vladimir Putin, care, înaintea paradei militare de 9 mai de la Moscova, se văzuse nevoit să-l roage pe liderul de la Casa Albă, Donald Trump, să intervine pentru a convinge Kievul să renunțe temporar la atacurile cu drone asupra capitalei ruse. Dar scopul ultimului atac asupra Kievului, lansat în noaptea de 24 mai, a fost interpretat atât în presă cât și în cercurile politice europene, nu doar ca un gest de răzbunare sau frustrare, ci ca un mesaj de intimidare menit să demoralizeze populația Ucrainei și să amenințe direct țările Europei care sprijină militar Kievul. Fapt confirmat în prima zi a acestei săptămâni, când Rusia a avertizat în mod oficial statele occidentale că de acum încolo va ataca sistematic Kievul și că ar fi bine să-și retragă personalul diplomatic din capitala ucraineană. În declarații făcute pentru presă, secretarul american de stat Marco Rubio a mărturisit că ministrul rus de externe Sergei Lavrov l-a informat personal la telefon despre planurile Kremlinului de a lovi sistematic Kievul. Șeful diplomației de la Washington a subliniat că i-a transmis mesajul liderului de la Casa Albă, Donald Trump, dar, potrivit presei americane, a minimalizat informațiile privind avertismentele Rusiei legate de evacuarea personalului diplomatic din Kiev. În schimb, a subliniat că războaiele de durată implică în mod inevitabil riscuri de escaladare, scenarii pe care administrația de la Washington ar vrea să le prevină. Kievul este un loc foarte periculos acum și va rămâne așa timp de câțiva ani. Ascultați, pericolul tuturor acestor războaie este că ele continuă și continuă ca și cum ar exista întotdeauna amenințarea unei escaladări care ar putea degenera în ceva nou. De aceea am vorbit ieri cu Lavrov despre asta și despre câteva alte subiecte. Și evident, Putin a vrut, i-a cerut să mă sune pentru a transmite mesajul direct președintelui, ceea ce am și făcut, dar evident, deja am văzut notificarea trimisă tuturor reprezentanțelor diplomatice și am spus că în prezent nu există negocieri active planificate cu Ucraina. Dar Statele Unite sunt întotdeauna pregătite să joace un rol constructiv, util, atunci când o astfel de oportunitate se va ivi. Bruxelles l-a calificat drept absolut ipocrite noile amenințări ale Rusiei privind lansarea unor lovituri sistematice asupra Kievului, în condițiile în care armata rusă lovește permanent zone rezidențiale din Ucraina, făcând victime în rândul civililor. Mai mulți lideri ai țărilor blocului comunitar au declarat că nu se vor lăsa intimidați și își vor menține prezența diplomatică la Kiev, continuând să sprijine Ucraina. Mesajele au fost transmise într-un moment în care cresc temerile că Rusia ar putea să extindă conflictul dincolo de Ucraina, atacând în curând unul dintre statele europene din cadrul NATO. Oficialii europeni din domeniul securității, citați de Wall Street Journal, avertizează că Moscova ar putea încerca să testeze coeziunea alianței prin provocări limitate în Lituania, Letonia și Estonia și, în genere, în zona Mării Baltice și chiar în regiunea arctică. Serviciile occidentale de informații spun că nu observă pregătiri concrete pentru un atac asupra teritoriului NATO, dar consideră că Moscova se confruntă cu presiuni interne tot mai mari din cauza pierderilor ridicate în rândul celor trimiși pe front și a dificultăților de mobilizare pentru continuarea războiului din Ucraina. E și poziția exprimată ieri de președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, potrivit căruia Rusia dă semne de disperare și ar putea recurge la escaladare pentru a distrage atenția de la atacurile tot mai eficiente ale Ucrainei și pentru a lovi statele vecine.
4: Rusia išgyvena, na, galima sakyti, tam tikrą sukrėtimą, kadangi nuotaikos Rusijos visuomenėje.
2: Rusia trece printr-un anumit șoc, deoarece starea de spirit din societatea rusă se schimbă foarte rapid. Nu este un secret că acest lucru e influențat și de atacurile reușite ale Ucrainei asupra infrastructurii ruse, care în ultima perioadă au devenit mult mai frecvente. Tocmai de aceea crește probabilitatea apariției unor incidente cu drone și trebuie să fim pregătiți din timp pentru ele. Într-un anumit sens, Rusia începe deja să dea semne de disperare. Acestea sunt legate de deteriorarea situației economice și de faptul că atitudinea populației se schimbă semnificativ, generând tot mai multe critici față de războiul continuu din Ucraina. Iar în încercarea de a distrage atenția de la aceste probleme și de a găsi noi ținte pentru escaladare sau propagandă, Rusia își îndreaptă desigur atenția și asupra statelor vecine.
4: Propaganda staikinius. Be abejo, kad Rusija atkreipia savo dėmesį ir į kaimynines valstybes.
2: Liderii țărilor baltice consideră că Rusia a și început să testeze unitatea și reacția statelor europene din cadrul NATO, folosind în ultimele 3 luni sisteme electronice de bruiaj pentru a devia dronele ucrainene care atacă infrastructura petrolieră rusă. E vorba de dronele care până de curând vizaseră terminalele petroliere rusești de la Marea Baltică și care, potrivit oficialilor de la Kiev, au fost redirecționate în mod repetat spre statele membre ale NATO pentru a alimenta nemulțumirea opiniei publice împotriva Ucrainei. Unul dintre primele episoade notabile în care o dronă provenită din spațiul aerian rus a lovit un obiectiv de pe teritoriul țărilor baltice s-a produs pe 25 martie. În acea zi, o dronă a lovit coșul unei centrale electrice din Estonia, situată la 2 km și jumătate de frontiera cu Rusia. Autoritățile de la Tallinn anunțaseră ulterior că nu erau indicii că aparatul ar fi fost direcționat intenționat spre Estonia, incidentul fiind tratat ca efect colateral al atacurilor cu drone asupra infrastructurii ruse din regiunea Leningrad. Ori drona intrase în spațiul aerian al Estoniei tocmai în timpul unei operațiuni ucrainene împotriva portului rusesc Ust-Luga, precum afirmase premierul țării, Kriste Mihal.
5: Kõigepealt alustuseks tuleb ära öelda see ja rõhutada, see on oluline edasi anda, et Eesti...
2: În primul rând trebuie spus și subliniat că este important să transmitem clar că Estonia nu e o țintă a atacului. Din informațiile pe care le avem, e vorba despre un contraatac ucrainean la atacurile rusești, iar acesta a ajuns deja la granițele noastre. Și, cel mai probabil, ținta acestui atac actual a fost portul Ust-Luga. Aceste două porturi, Primorsk și Ust-Luga, sunt principalele prin care Rusia își exportă resursele energetice, prin care sunt transportate bunurile sale, adică locurile de unde Putin obține banii cu care subminează independența statelor europene și altor țări din lume și duce război împotriva Ucrainei, ucigând oameni.
5: Putin saab seda raha, millega õnnestada Euroopa riikide, muude maailma riikide iseseisvust ja Ukraina vastu sõda pidada, tappa inimesi.
2: Incidentul din Estonia nu s-a soldat cu victime, dar a provocat primele alerte serioase privind riscul extinderii războiului aerian în spațiul Baltic. Țara și-a întărit măsurile de apărare aeriană, ridicând nivelul de alerte pentru infrastructura energetică. Aceste măsuri s-au dovedit întemeiate, un nou incident înregistrându-se pe 7 mai în orașul leton Rezekne, aflat în apropierea graniței cu Rusia. Trei drone necunoscute au pătruns dinspre teritoriul rus în spațiul aerian al Letoniei. Una dintre ele a părăsit rapid spațiul aerian leton, însă celelalte două au zburat aproximativ 40 de kilometri în interiorul țării și au lovit un rezervor al unei baze petroliere, deteriorându-le pe altele trei din apropiere. Impactul a provocat un incendiu care a fost stins foarte repede, deoarece rezervoarele atacate erau goale. Altfel, dacă ar fi fost, de exemplu, pline cu petrol sau produse petroliere, consecințele puteau fi mult mai grave. Inițial, autoritățile letone au insistat că ar fi fost vorba despre drone necunoscute. Totuși, premierul țării, Evica Silina, admitea că putea fi vorba de drone ucrainene deviate, subliniind că în condițiile războiului, Ucraina nu poartă nicio vină pentru incident.
6: Mums ir jāatceras, ka šis ir faktiski Krievijas brutālā kara.
2: Trebuie să ne amintim că acesta este în esență un efect al războiului brutal purtat de Rusia împotriva Ucrainei și trebuie să fim pregătiți pentru faptul că astfel de incidente se pot repeta. Noi am sprijinit Ucraina și vom continua să o facem. Ucraina are dreptul să se apere, însă trebuie să ținem minte cine este agresorul, iar acesta este Rusia. În acest moment nu putem spune cu certitudine cine a controlat această dronă. Instituțiile responsabile lucrează deja, iar după verificările necesare, serviciile competente vor încerca să stabilească exact ce s-a întâmplat.
6: Pēc, nu, arī attiecīgas izpētes tiks jau tātad no dienestiem arī mēģināts noskaidrot.
2: Spre deosebire de incidentul cu drona care lovise în martie stația electrică din Estonia, cel din Letonia nu a trecut fără repercursiuni majore asupra politicii interne a țării. În doar câteva zile, disputele dintre reprezentanții partidelor din coaliția de la putere au culminat cu prăbușirea întregului guvern de la Riga. Premierul Evica Silina îi ceruse ministrului apărării Andris Purts să explice de ce nu au fost doborâte dronele, mai ales că Letonia și-a majorat la un nivel record cheltuielile pentru securitate și apărare aeriană. După aceste reproșuri, ministrul leton al apărării Andris Purts și-a anunțat demisia, precizând că se retrage pentru a feri Armata Națională de jocurile politice interne. Ulterior, tensiunile din coaliția de guvernare de la Riga s-au amplificat, iar executivul condus de premierul Evica Silina și-a pierdut majoritatea parlamentară, ceea ce a dus la prăbușirea guvernului. În pofida crizei politice, partidele cu viziune antiruse din Letonia au susținerea marii majorități a populației și păstrează ferm obiectivul de a rezolva problemele de securitate în fața amenințărilor Rusiei. Și asta mai ales în condițiile în care acestea nu au dispărut. Dimpotrivă, în perioada 15-20 mai, în Lituania au fost raportate mai multe alerte aeriene succesive, inclusiv întreruperi temporare ale traficului aerian în Vilnius și evacuări preventive în zone urbane. Populația fusese îndemnată periodic să se adăpostească, iar armata lituaniană activase sisteme mobile de apărare antiaeriană. Concomitent, Moscova continua să acuze Ucraina că ar direcționa dronele sale spre Europa pentru a atrage NATO în război direct cu Rusia, dar și țările baltice pentru că ar oferi acces dronelor ucrainene spre spațiul aerian al Rusiei. Ambele ipoteze au fost respinse ferm nu doar de Kiev, ci și de autoritățile de la Vilnius, inclusiv prin vocea consilierului prezidențial pentru securitate națională, David Asmatulionis. E posibil o provocare, posibil cu utilizarea dronelor ucrainene și învinovățirea Ucrainei sau prin alte metode. Operațiunile sub steag fals sunt ceva obișnuit pentru Rusia. Astfel de lucruri nu pot fi excluse. În Rusia, acest lucru nu este considerat o simplă propagandă. Acolo există convingerea că noi participăm direct la asigurarea spațiului aerian pentru dronele ucrainene. Este o prostie totală. Pe 19 mai s-a înregistrat un nou episod cu drone deviate spre Estonia. Una dintre ele a intrat în spațiul aerian al țării, fiind doborâtă de un avion NATO de tip F-16, operat de un pilot român în cadrul misiunii de poliție aeriană. Estonia confirmase că drona reprezenta un risc pentru zone populate și a fost neutralizată preventiv. Pe fondul acestor evoluții, la solicitarea Uniunii Europene, Ucraina s-a văzut nevoită să renunțe, cel puțin temporar, la loviturile asupra teritoriului rus de la Marea Baltică. și să-și continuă loviturile asupra țintelor energetice și militare din alte regiuni ale Rusiei. Ori există mari temeri că Moscova ar putea folosi ca pretext pentru invadarea țărilor baltice acuzațiile că acestea oferă acces prin spațiul lor aerian dronelor ucrainene care atacă teritoriul rus. Între timp, NATO a activat consultări informale la solicitarea mai multor state din flancul estic, inclusiv Lituania și Estonia. Secretarul general Mark Rutte a subliniat în discuțiile preliminare că alianța tratează serios și unitar orice incident care implică încălcări ale spațiului aerian al statelor membre, chiar și în situațiile în care atribuirea acestora nu este imediat clară. La Bruxelles, Comisia Europeană a transmis un mesaj de susținere politică pentru statele baltice, invocând necesitatea grăbirii proiectelor comune de apărare antidronă și a integrării sistemelor de detectare timpurie. Șefa executivului de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, a îndemnat Uniunea Europeană să-și adapteze urgent infrastructura de securitate la realitățile războiului modern, cu accent pe protecția spațiului aerian civil și al infrastructurii critice. Marți 26 mai, von der Leyen a mers la Vilnius, unde a abordat cu liderii țărilor baltice aplicarea urgentă a unor proiecte precum zidul european al dronelor sau flancul estic.
7: Air raid alerts, families sheltering, schools closing, transport interrupted.
2: Alarme aeriene, familii retrase în adăposturi, închiderea școlilor, perturbarea transporturilor. Aceasta este realitatea de la frontiera estică a Europei în 2026. Astăzi se întâmplă aici, mâine se poate întâmpla în alt loc de-a lungul frontierei estice. Și trebuie să înțelegem clar ce înseamnă acest lucru. Nu sunt incidente izolate, este o strategie deliberată a Rusiei de destabilizare a societăților noastre democratice.
7: Strategy from Russia. Trying to destabilize our democratic societies. These incidents have exposed vulnerabilities.
2: Aceste incidente au evidențiat vulnerabilități. Pregătirea trebuie să devină principiul organizator al rezilienței societăților noastre, al politicii noastre economice și, desigur, al arhitecturii noastre de securitate. Statele membre din Europa de Est vor stabili standardul pentru că ceea ce trăiți voi astăzi, restul Europei ar putea experimenta mâine. De aceea vom elimina sistematic lacunele, începând cu sistemele de alertă mai unificate și o mai bună coordonare transfrontalieră. Inițiativa emblematică supravegherea flancului estic trebuie să devină un pilon central al arhitecturii de securitate a Europei.
7: And improved cross-border coordination. The Eastern Flank Watch flagship must become a central pillar of Europe's security architecture.
2: Mai multe publicații occidentale, între care Guardian, scriu că în spațiul european circulă tot mai des discuții despre eventuale negocieri de pace între Uniunea Europeană și Rusia. Cu toate acestea, von der Leyen a declarat la Vilnius că perspectivele unor tratative reale rămân deocamdată îndepărtate.
7: Russia is showing at this point no willingness for peace. The bombardment of the last.
2: Rusia în acest moment nu dă niciun semn că ar fi gata pentru pace. Bombardamentele de săptămâna trecută vorbesc de la sine și asta în ciuda faptului că Rusia a pierdut un număr uriaș de tineri, fără a obține câștiguri teritoriale. În condițiile în care Moscova nu dă semne că ar fi gata să pună capăt războiului, NATO a început să aplice noi măsuri de securitate. Comandanții militari ai Alianței au început să ajusteze misiunea Poliției Baltice Aeriene, inclusiv prin creșterea frecvenței patrulelor aviatice și extinderea capacităților de reacție rapidă împotriva dronelor. Ministrii apărării din regiune au anunțat crearea în regim de urgență a unui sistem regional integrat de apărare antidronă, denumit informal în presă Baltic Shield. Inițiativa prevede integrarea senzorilor radar, a sistemelor de interceptare și a rețelelor de comunicare militare într-o singură arhitectură comună cu sprijin tehnic din partea NATO. Mai multe țări ale blocului comunitar au și început să trimită echipamente suplimentare de război electronic în regiunea Mării Baltice, inclusiv sisteme mobile de bruiaj și senzori de detecție. În plus, NATO a anunțat ieri că intenționează să-și consolideze apărarea pe flancul estic printr-o nouă structură de comandă, care va fi creată în vară și care va permite desfășurarea rapidă a trupelor în Letonia și Estonia în cazul unui conflict cu Rusia. Germania și Olanda au convenit ca un corp militar comun germano-olandez să preia coordonarea apărării statelor baltice. Noua structură urmează să include capacități suplimentare de artilerie, apărare antiaeriană și logistică necesare pentru reacții rapide în cazul unei escaladări militare. Concomitent cu aplicarea noilor măsuri de securitate, principalul obiectiv al aliaților europeni rămâne sprijinul pentru Ucraina, mai ales pe fondul tensiunilor tot mai mari cu administrația americană, care amenință cu reducerea prezenței militare a Statelor Unite în Europa din cauza refuzului aliaților de a se implica în conflictul cu Iranul. Una dintre marile probleme pe care le înfruntă în prezent Ucraina e criza rachetelor pentru sistemele antiaeriene americane Patriot, capabile să doboare rachete balistice ale Rusiei. Într-o scrisoare trimisă ieri Congresului și liderului american Donald Trump, președintele ucrainean Vladimir Zelensky a solicitat livrări suplimentare de asemenea rachete, necesare mai ales după intensificarea atacurilor rusești asupra Kievului. Zelensky subliniază că rachetele balistice reprezintă ultimul avantaj militar major al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Liderul de la Kiev a subliniat că Moscova va continua să evite negocierile de pace, atât timp cât își păstrează superioritatea în domeniul rachetelor balistice.
3: Se buvaie rădăcina și liderii inșui države zvărtaються так. Listom, odnoceasno, do prezidenta.
2: Se întâmplă rar ca liderii altor state să se adreseze simultan printr-o scrisoare atât președintelui cât și Congresului Statelor Unite. Dar actuala situație impune acțiuni rapide și eficiente. Este important ca America să audă Ucraina. Cu cât vom reuși mai repede să asigurăm o protecție mai mare împotriva rachetelor balistice, cu atât mai repede vom putea garanta că diplomația va funcționa. Atât timp cât Rusia se bazează pe rachete, interesul său pentru diplomație nu este sincer. Trebuie să schimbăm acest lucru și o putem face doar împreună.
3: Інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом.
2: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, dorește să pară un mediator neutru care poate pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Însă principalul său negociator a fost la Moscova de cel puțin 7 ori și nu a vizitat niciodată Kievul, atrage atenția Wall Street Journal. Potrivit publicației, pentru a înțelege așteptările ucrainenilor față de Statele Unite și Donald Trump, echipa americană ar trebui să meargă în Ucraina și să vadă centrul de comandă al dronelor și inovațiile dezvoltate de actori privați. O asemenea vizită ar arăta clar caracterul defensiv al Ucrainei în fața unei percepute de Occident ca adversar, iar americanii s-ar convinge că nu medierea conflictului, ci sprijinul semnificativ pentru Kiev poate duce la încheierea războiului, conchide Wall Street Journal. Luni, forțele americane au lansat noi lovituri asupra unor ținte din sudul strâmtorii Ormuz și din Iran, la doar câteva ore după declarațiile președintelui Donald Trump privind progresele în negocierile cu Teheranul. Potrivit armatei americane, au fost vizate embarcațiuni care încercau să instaleze mine și lansatoare de rachete, acțiunea fiind descrisă ca una strict defensivă. Comandamentul Central al Statelor Unite a precizat ulterior că atacurile din 25 mai au vizat inclusiv zona din apropierea orașului portuar Bandar Abbas, unde se află o bază navală iraniană. Washingtonul a susținut că operațiunea a fost menită să protejeze trupele americane, în timp ce a menținut un nivel de reținere în contextul armistițiului aflat în vigoare. Surse de la Teheran au relatat că în urma loviturilor au existat pierderi în rândul militarilor iranieni, însă fără detalii oficiale complete. Atacurile au avut loc la scurt timp după ce Trump a afirmat că negocierile cu Iranul progresează, dar a avertizat că eșecul acestora ar putea duce la noi acțiuni militare. Și într-adevăr, ieri armata americană a lansat noi atacuri aeriene asupra unei baze iraniene de drone, Washingtonul calificând operațiunea drept una defensivă și menită să mențină armistițiul dintre cele două state. Incidentul a avut loc în timp ce oficiali iranieni participau la discuții cu reprezentanța Qatarului la Doha, unde abordau inclusiv sancțiunile impuse Iranului și deblocarea activelor înghețate ale acestuia în schimbul limitării programului nuclear al Teheranului și deblocării strâmtorii Ormuz pentru navele care transportă petrol din Golful Persic. Ieri, Donald Trump a negat și existența unui proiect de acord privind administrarea comună a traficului maritim de către Iran și Oman și a insistat că strâmtoarea trebuie să rămână o cale navigabilă internațională. The strait's going to be open to everybody. International waters. Acestea sunt ape internaționale. Nimeni nu le va controla. Noi le vom supraveghea, le vom monitoriza, dar nimeni nu le va controla. Acesta este unul dintre subiectele negocierilor noastre. Ei ar dori să le controleze, dar nimeni nu va controla aceste ape internaționale, iar Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți. Altfel va trebui să-i bombardăm. Ei înțeleg acest lucru și totul va fi în regulă. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that they'll be fine. Armistițiul dintre Statele Unite și Iran este în vigoare din aprilie, însă negocierile privind programul nuclear iranian și securitatea regională continuă să provoace tensiuni între cele două părți. Totuși rămân neclarități privind statutul stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului și modul exact de implementare a unui eventual acord. Potrivit unor planuri discutate anterior, Statele Unite ar urma să mențină trupe în regiune pe durata unei perioade tranzitorii de 60 de zile. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalia Ienache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35 de minute.
1: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Primul post de radio.

0: vocile de altă dată.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să fiți alături de Radio Moldova și în următoarele 30 de minute. Astăzi, la rubrica Voci de altă dată, o veți asculta pe Ileana Constantinescu, cea care a fost un veritabil exponent al folclorului românesc.

ați audiat cântecul cu Culeț de la pădure, interpretat de Ileana Constantinescu și orchestra condusă de Marius Olmazu. Amintesc, Ileana Constantinescu s-a născut la 30 mai 1929 și a decedat la 24 mai anul 2018, lăsând o valoroasă moștenire muzicală.

0: La 19 februarie anul 1991, Ileana Constantinescu împreună cu Ion și Ionuț Dolănescu au evoluat la Chișinău, acompaniați de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu. Atunci am înregistrat un interviu cu îndrăgita interpretă. Să ascultăm un fragment din acel interviu.
1: Am debutat în 1951 într-un concurs al Căminilor Culturale, primul 2 pe țară. A urmat după aceea în 52 imprimări la radio și liceul de muzică care era terminat în 58. Am avut profesoară prima dată pe doamna cântecului românesc Maria Tănase un an și după aceea 5 ani pe Elisabeta Moldovean. Bineînțeles, cu comitent, înregistrări la radio, discuri de record pe durate de 78, de alea mici cum veneau atunci, turnee multe, multe, multe în toată țara. O activitate rotnică, nu mi-a scăpat sat, oraș din țara noastră care să nu-l cutreier. În ultimii 13 ani cânt alături de cel mai iubit cântăreț al țării noastre, Ion Dolănescu. Venirea mea la Chișinău, acum și cu Ionuț Dolănescu, băiatul lui, așa cum s-a vorbit în intervirea noastră de dumneavoastră.

0: mă bucur că sunt la Chișinău. Nu știu, poate fiind într-o generație, aveți dreptate, mai veche, practic, sunt cântăreața care am făcut legătura între cântărețele noastre mari, Maria Tănase, Ioana Radu, Maria Lătărețu, Rodica Bujor, Ion Luican, Grozuță, Emil Gavriș, Ștefan Năzărescu. Eu sunt cântăreața care am făcut trecerea de la generația bătână la generația tânără.
1: Tu acum îndrăznesc să vă întreb cum au rămas acești ani în activitatea dumitale, poate dacă puteți să faceți o comparație în acea perioadă, acea generație, cum ați spus, Maria Tănase, Ioana Radu, Maria Lătărețu, acei piloni ai cântecului românesc și generația cu care cântați și acum.
0: Cântăreții despre care v-am reamintit, sigur că da, se bucurau de multă popularitate, însă vedeți dumneavoastră, condițiile pe vremea aceea nu erau care sunt acum. Eu am mai spus-o aceasta, noi am cântat în condiții foarte grele, fără stație de amplificare, hoteluri reci, săli neîncălzite, greu de tot. Tineretul din ziua de astăzi, și la noi, cred că și la noi în România, au condiții extraordinare. În primul rând că televiziunea care lansează în mod excepțional anumite talente, radio care propagă la fel, plus de asta aparatura tehnică care este acum la modă, casetofoane, magnetofoane, tinerii au posibilitatea să și culeagă, să și îmbogățească repertoriul pe vremea noastră de la ureche.

0: Care zonă folclorică o reprezentați? Cum lucrați asupra îmbogățirii repertoriului? Deoarece acesta este și acum o problemă.
1: Stimate domn, eu vin cu un bagaj de cunoștință, de cântece. Am peste 80 imprimate la radio din satul meu, Comani. De unde sunt eu? Comani, raionul Drăgănești-Olt, județul Olt. Muntenia o reprezint eu. Sunt pe partea stânga Oltului. Eu vin cu aceste piese din satul meu. Vă rog să mă credeți, nu am suferit niciun fel de transformare. Aș fi dorit să abord altceva de cântec. Este la mod acum să mai cânti o romanță, să mai cânti o geambara. Eu am rămas fidelă acestui cântec de câmpie, din câmpia Dunării. De altfel, eu am și o baladă, Dunăre, Dunăre, despre care marele nostru dramaturg, Mihail Sadoveanu, scria în mod deosebit că îl impresionează. Și de altfel, toată viața, când se simțea mai rău, aduceți-mi discul cu Ileana Constantinescu ca să mă simt mai bine. Eu am rămas fidelă acestui cântec.

0: De cules nu am mai făcut culegere pentru că am venit cu un bagaj extraordinar, v-am spus, de cântece. Chiar ultima pâlpâire, cum s-ar spune, asta doamnă, radio, din nou m-a invitat Ileana Constantinescu. Vrem să mă avem niște imprimări cu dumneavoastră. Eu zic, nu vreau să mai cânt domnul Gurea Stoia, zic, pentru că las locul la tineret. Zic, am atâtea imprimări, nu, doamna Ileana, vrem să mă avem. Și în sfârșit am răscolit o casetă care mi-a venit după la Institutul de Folclor de acum 39 de ani, 40 de ani de când cânt eu. Și mai am ales încă 13 piese care au trecut cu foarte bine. Adică a fost un examen al meu dat la vârsta care o am eu acum și l-am trecut cu bine și m-am un examen din fața publicului din Chișinău.
1: Da, sunt convins că o să-l treceți de asemenea cu brio și ar vrea să vă întreb, aveți anumite cântece care vă sunt mai dragi, de care vă leagă o anumită istorie, ceva?
0: Da, sigur, la fel mi-am alcătuit programul în această seară cu un potpuriu dintre șlagările mele de odinioară. Sigur că am o piesă care mă impresionează, Mierlița când e bolnavă, care a făcut în conjurul țării noastre, a fost un sondaj în 1960 și s-a găsit cel mai cântat cântec. Toate zonele, și Moldova, și Bihorul, și Maramureș, și peste tot se cânta. Și Bușoc floarecă tată, care este un cântec din satul meu și de altfel în care am debutat.

la Radio Moldova programul Voci de altă dată, protagonistă Ileana Constantinescu. Precizez că în îndelungată activitate artistică, Ileana Constantinescu a colaborat cu orchestrele și ansamblurile Doina Gorjului din Târgu Jiu, Doina Argeșului din Pitești, Doina Olteniei din Craiova, Doina Ilfovului din București, Brâulețul din Constanța, Rapsodia Română din București, Flacăra Prahovii din Ploiești. Să ascultăm cântecele Dragă-mi este ulița și neică potecile mele. Ileana Constantinescu este acompaniată de orchestra Doina Ilfovului, dirijată de Nicolae Băluță.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Voci de altă dată. Protagonista ediției de astăzi, interpreta de muzică populară, Ileana Constantinescu.

0: Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Datoria publică brută a statelor europene raportată la PIB a ajuns la o medie de 81,1% la sfârșitul anului 2025, potrivit Eurostat. Creșterea indicatorului este explicată, între altele, prin acordarea de împrumuturi altor state, inclusiv din afara Uniunii Europene, de către guvernele statelor membre. Cele mai ridicate niveluri ale datoriei se înregistrează în Grecia, Italia și Franța, unde aceasta variază între 115 și 146% din PIB, pe când cele mai scăzute valori sunt în Danemarca, Luxemburg și Estonia, între 24 și 27%. În comparație, Republica Moldova are una dintre cele mai reduse datorii publice raportate la PIB, de 39,2% sub nivelul din Lituania, Cehia și alte 19 state. În 2024, datoria publică a fost de 37,8% din PIB, ceea ce indică o creștere de 1,4 puncte procentuale în 2025. Peste 9.000 de șomeri au fost angajați în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul persoanelor angajate, 1.793 aveau vârsta de 55 de ani și peste 17 sunt de etnie romă, iar 148 sunt persoane cu dizabilități. De asemenea, specialiștii agenției au ajutat 35 de moldoveni reveniți din străinătate să își găsească un loc de muncă. După domeniul de activitate, cei mai mulți șomeri au fost încadrați în servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerț cu ridicata și cu amănuntul, industrie și administrație publică. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot

beneficia de consiliere, orientare profesională și sprijin pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt prestate atât celor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc o schimbare profesională. Autoritățile anunță majorarea considerabilă a burselor începând din toamna acestui an, în special pentru domeniile STEM, de la inginerie și arhitectură până la matematică și fizică. Noile majorări vor intra în vigoare la 1 septembrie. De exemplu, pentru anul 1, bursa de categoria 1 va ajunge la 4.565 de lei pe lună. Prin aceste modificări, autoritățile își propun să convingă cât mai mulți tineri să aleagă universitățile din țară pentru continuarea studiilor. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, anul trecut a fost înregistrată cea mai bună rată de admitere din ultimii 10 ani, cu 11% mai multe înmatriculări față de anul precedent. 6 din 10 tineri au ales sistemul universitar moldovenesc, iar obiectivul pentru acest an este ca 7 din 10 absolvenți de licee să rămână în țară. Gigantul chinez Temu a fost amendat de către Uniunea Europeană cu 200 de milioane de euro. Decizia vine după o anchetă de amploare care a scos la iveală că retailerul online nu a făcut suficient pentru a proteja consumatorii de produsele ilegale și periculoase. Printre acestea se numără jucării pentru bebeluși și electronice mici care încalcă grav normele de siguranță europene. Platforma online are peste 92 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană. Compania este populară deoarece oferă bunuri ieftine, de la îmbrăcăminte la produse pentru casă, care sunt expediate de vânzători din China. Suedia va livra Ucrainei un pachet de avioane de luptă format din 20 de aeronave Gripen E și F, care vor fi vândute cu finanțare din fonduri europene, și 16 avioane Gripen C și D, oferite cu titlu de donație, relatează AFP. Primele aparate donate ar urma să fie livrate anul viitor, iar modelele mai noi începând din 2030, a anunțat guvernul suedez. Ucraina are în vedere o finanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru achiziție. În noiembrie 2025, cele două state au semnat o scrisoare de intenție privind achiziția a aproximativ 150 de avioane Gripen E. Precizăm că Suedia a evaluat sprijinul militar acordat Ucrainei de la începutul invaziei la aproximativ 9,5 miliarde de euro. La final, datele despre vreme. Pe 29 mai se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 16 și 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat

0: Înregistrări din Foroteca Radio. La Revelația Arhivei ascultați Muzica ce-mi place mie, un dialog de Nina Jovmir cu Vasile Badiu, critic și istoric literar. Înregistrare din anul 1988.
1: Să convenim de la bun început asupra câtorva momente ce țin de specificul emisiunii noastre, deși genericul ne-a și sugerat tema discuției. Vom căuta să reliefăm care e muzica ce v-a însoțit în diferite etape ale vieții, muzica căi dați prioritate, și vom procede probabil de la începuturi.
2: Calea mea spre muzică e calea ferească a unui copil de țăran. Deci contactul cu muzica populară, acea muzică care îl însoțește pe om la bucurii și necazuri, la munca sa de toate zilele. Fiind născut într-un sat din raionul Ungheni, de aproape de movila Măgurii, aveam o viziune largă asupra acestor plaiuri, ascultam cântecele flăcăilor și fetelor care se întorceau seara de la prășit. Ascultam orchestrele care însoțeau pe oameni la bucuriile lor, la hramuri, la nunți. Ascultam interpreții satului care cântau la șezători. Și mi-aduc și acum aminte cu plăcere de un bătrân păstor, Moș Ștefan Suhan. El cânta, era un adevărat rapsod popular, cânta la trei instrumente, la fluier, la clarnet și taragot. Toți copiii satului, de fapt, și-au făcut educația muzicală, anume la acest Moș Ștefan, care ne cânta vireloase hore și doine tărăgănate.

0: Iar mai apoi știu că încă fiind copil ați venit în Chișinău împreună cu familia. Ce schimbări au avut loc, iată, în educația dumneavoastră muzicală, iată, în legătură cu transferarea asta de la sat la oraș?
1: Da, mă aflu în Chișinău din primii ani de după război. Și trebuie să vă spun că pentru mine schimbarea aceasta de mediu a fost un șoc sufletesc la început. Dar cu timpul m-am acomodat la această viață a orașului. Desigur, orașul Chișinău de după război nu era acela pe care îl știm noi astăzi, cu teatre, cu filarmonici, cu diferiți artiști din țară, săli de concert, radio, televiziuni. Viața lui era destul de săracă într-o privință. Dar ce era bine atunci? Că parcurile noastre, în fiecare zi de sărbători, seara, răsunau de melodii interpretate la fanfară.

0: Sam Farley erau o distracție a chișinăuienilor care ieșau seara să asculte intonarea aceasta de fanfare.
1: Eu n-am apucat acele timpuri, dar se pare că anume fanfarele, iată, acest e un element nelipsit al adevăratelor sărbători. În procesul de lucru asupra unei emisiuni ce viza tema Festivalului Muzical Mărțișor, participanții la emisiune menționau că acest festival și-a pierdut din acea atmosferă de sărbătoare. Și cred eu că anume fanfara ar putea imprima unei atare manifestări o atmosferă de sărbătoare, iată, mai elevată. Mi se pare că atunci când cântă fanfara, fără să vrei, ea îți ridică dispoziția, te mobilizează, imprima anume acel element de sărbătoare.
0: Da, și eu aș opta pentru reînvierea acestei tradiții a vechiului Chișinău muzical. Dar vreau să mai adaug încă un detaliu, că în afară de fanfare, era un local așa sub aer liber pentru orchestrele simfonice. Acolo vreau că se adunau amatorii de muzică ceva mai serioasă și ascultau în mod deosebit serile de vară, interpretându-se diferite pagini de mare popularitate din muzica simfonică. Țin bine minte că pentru mine era cumva străină această muzică la început. Îmi părea neobișnuit și instrumentele, noi cunoșteam alte instrumente muzicale, dar cu timpul m-am obișnuit și trecând așa prin parc la început, indiferent, pe urmă mă așezam pe scaun și ascultam 10, 15, pe urmă tot mai mult, până când am prins gustul de această muzică serioasă care cumva te îmbogățește, sufletește, te mobilizează la anumite probleme ale vieții tale. Și țin minte că ceea ce mi-a plăcut la început mai mult era de asemenea muzica ce avea careva contact cu muzica populară, adică muzica inspirată din folclor. Și până acum îmi stăruie în minte fragmente din suita arleziană de Georges Bizet.
1: Să ascultăm un fragment din această suită, și anume Farandola.
0: Cu plăcere. Să-mi mai reamintesc din ceea ce a fost cândva.

0: Spuneați deci că primul contact cu muzica simfonică, muzica clasică, serioasă, deci au fost aceste întâlniri cu orchestrele care cântau în parc, orchestrele de muzică simfonică. Iar mai apoi, totuși e greu pentru un băiat de la țară să se obișnuiască, iată, cu această muzică. Ce a mai acționat asupra dumneavoastră ca să prindeți dragostea asta pentru muzica serioasă?
1: Ca să vă destăinui ceva din biografia mea de copil de la țară venit la oraș, trebuie să vă spun că eu uneori aveam în suflet această pornire de a învăța la școală muzicală, dar n-am avut această posibilitate. Am rămas în școala generală, am studiat obiectele care se cereau, aveam predilecții deosebite pentru literatură, dar mi-aduc aminte că cum se terminau lecțiile, nu mă duceam la anumite distracții, la plimbări cu băieții prin oraș, dar repede fugeam acasă, în timpul cât părinții încă erau la lucru. Aveam o radiolă care păruse pe atunci primele Ural, se numea, și o puneam la Radio Moscova, unde erau foarte multe emisiuni muzical-instructive. Acestea au fost de mare folos pentru mine, fiindcă acolo am făcut cunoștință pentru prima dată cu viața compozitorilor mari din lume, cu marilor creații, și comentariile care răsunau în cadrul acestei emisiuni mi s-au întipărit atât de adânc încât le țin bine minte și acum. Stăruie în mintea mea un comentariu referitor la Sinfonia a VI-a, pastorala de Beethoven, anume este vorba despre cele două momente mai cunoscute din această simfonie, petrecere rustică și furtuna, unde comentatorul accentua în primul rând influența folclorică, folosirea dansurilor populare și după aceea modul pictural de a areda realitatea, imaginile în muzică, ceea ce răsună în partea referitoare la furtună. Aș vrea ca să-mi reamintiți acest moment.

0: când erați student, Vasile Alexandrovich, probabil frecventați și concertele din cadrul filarmonicii.
1: Da, o etapă nouă în calea mea spre muzică a fost concertele de la filarmonică. În Chișinău veneau adeseori orchestre mari din țară, orchestra simfonică de la Moscova, din Leningrad, din alte orașe și chiar de peste hotarele țării noastre. Am făcut cunoștință cu multe lucrări, poeme simfonice, simfonii, preludii, rapsodii și una din amintirile mele cele mai plăcute este audierea orchestrei simfonice care poartă numele marelui compozitor George Ionescu. În 1958, în trecere spre Moscova, orchestra s-a oprit câteva zile la noi și a dat concerte sub bagheta cunoscutului dirijor Mircea Basarab. În mod deosebit, la colegii mei studenți, de atunci când noi ne-am dus cu toată grupa la acest concert, li s-a întipărit în minte rapsodiile lui George Ionescu,

0: Dumneavoastră îmi mărturiseați că încă pe când erați student la Facultatea de Filologie și Istorie, că nu numai vă plăcea să ascultați muzică, dar și publicați articole ce țin de valorificarea moștenirii muzicale moldovenești. Despre ce ediție este vorba și ce articole publicați?
1: Ca tânăr literat am început să public pentru prima dată articole mai serioase, literare, în Tinerimea Moldovei. Pe atunci acest ziar era unul din cele progresiste în Republică. Știu că chiar sub imboldul publicațiilor din Tinerimea Moldovei s-a făcut și reforma ortografică din 1957, care a fost un pas înainte în limba noastră literară. Publicam, deci, cronici teatrale, articole despre scriitori, dar la un moment dat am simțit nevoie de a lua și o atitudine în privința muzicii.
0: A moștenirii muzicale.
1: A moștenirii noastre muzicale. Se vorbea foarte intens atunci de prima operă moldovenească, că s-ar fi scris abia atunci la noi prima operă moldovenească.
0: Dar este pe mine vorba de opera Grozovan.
1: Da, dar pe mine, că mă supăr în mod deosebit faptul acesta că nouă ni se atribuie, așa zis, un pionierat, că suntem la prima literă de alfabet, că suntem la prima carte apărută, că suntem la prima operă și așa mai departe. Și, cunoscând ceva din istoria muzicii noastre, am încercat să arăt că cel puțin cu 50-60 de ani mai înainte, la noi s-au făcut acești pași, s-a scris opere, au fost compozitori talentați care încă pe vremea lui Vasile Alexandrii scriau muzică pentru comediile acestui mare dramaturg al nostru, pentru comediile lui Matei Milo, Negruțe și așa mai departe. Iar în mod deosebit subliniam meritul lui Eduard Caudela, fondatorul adevărat al operii noastre naționale. E vorba de opera Petru Rareș, scrisă după o novelă a cunoscutului scriitor moldovan Nicolae Gani.
0: Odată ce am adus vorba de valorificarea moștenirii muzicale, îmi amintesc de un articol al dumneavoastră intitulat Cine este autorul melodiei limba noastră, publicat în săptămânalul Literatura și Arta. Deci aș vrea să aduceți la cunoștință și ascultătorilor noștri despre ce era vorba în acel articol.
1: Aici am vrut să fac dreptate lui Alexandru Cristea. Vorba e că în ultimii ani melodia aceasta ei se atribuia unui alt compozitor, lui Petru Șerban. Și eu, știind bine lucrurile, ocupându-mă de creația lui Alexei Matievici, am găsit datele biografice, am găsit și alte melodii ale acestui compozitor de muzică corală moldovenească și în articolul meu m-am stăruit să repun adevărul istoric în drepturile sale. Mă bucură faptul că acum, cu ocazia jubileului lui Matievici, limba noastră, melodia, am în vedere, a fost publicată alături de versuri cu autorul ei adevărat, a răsunat și în cadrul concertului jubiliar de la Filarmonica de Stat. Am avut ocazia să ascult corul din satul Zaim, satul lui Matievici. Am avut ocazia să o ascult intonată de fanfara de copii din acel sat, care o cânta foarte frumos, cu mare pasiune și entuziasm. Și văd că adevărul triumfă.
0: Propun să reascultăm și noi acest imn limbii noastre, dar nu înainte de a preciza că tot dumneavoastră vă aparține meritul de a introduce numele lui Alexandru Cristea în enciclopedia Arta și Literatura Moldovei.
1: Da, văzând că lipsește în registrul de cuvinte care era plănuit pentru enciclopedie numele acestui compozitor, am încercat să intervin și intervenția mea s-a soldat cu succes. Astăzi, cititorii noștri pot apela oricând la acest volum al enciclopediei și a găsi datele principale referitoare la viața și activitatea acestui bun compozitor moldovan.

0: aș vrea să revenim la acea perioadă de începuturi și ne-ar interesa ce publicații muzicale studiați, citeați dumneavoastră pe atunci pe când erați student la universitate încă.
1: Citeam revistele muzicale din centru, dar trebuie să vă spun că pe atunci era și o publicație aici a noastră, care se numea Viața Muzicală a Moldovei și care avea meritul de a oglindi principalele evenimente muzicale din Republică. Cu regret, trebuie să constat că această publicație și-a încetat activitatea de mult și cred că ar fi cazul ca acum, în această epocă a publicității, să revenim la o etapă superioară, desigur, în cadrul vieții noastre muzicale, la o publicație care să oglindească viața noastră muzicală intensă de astăzi.
0: S-a menționat acest lucru, era vorba de revista Arta Moldovei, despre care se vorbește de mai mult timp, dar deocamdată nu vedem rezultatele.
1: Dar eu cred că compozitorii și muzicologii trebuie să ceară intens acest lucru, care este necesar pentru dezvoltarea muncilor profesionale. Tot așa cum cer scriitorii ceea ce li se cuvine, așa ar trebui să o facă și compozitorii și muzicologii noștri.
0: Activați în calitate de critic literar și teatral, dar cum se încadrează muzica în activitatea dumneavoastră?
1: În această activitate eu nu exclud muzica. Frecventez des teatrele de operă care ne vizitează în turneile sale. Am recenzat chiar multe spectacole de la Teatrul Mare din Moscova, Teatrul Kirov din Leningrad, Teatrul Shevchenko din Kiev și alte teatre din țara noastră. Îmi place să constat cum se manifestă un interpret, nu numai ca
0: vocalist,
1: să zicem, cântăreț, dar ca actor, cum ajută la toate acestea decorul, cum se încadrează orchestra, dirijorul. Momente sunt foarte multe care lipsesc în teatru de dramă. Și aici pentru mine este interesant faptul că muzica cumva mișcă toată acțiunea de pe scenă, îi dă amploare, îi dă o forță emotivă necunoscută de teatru dramatic.
0: Și ce spectacole vi s-au întipărit în memorie pentru mai mult timp?
1: Între spectacole aș putea numi spectacolul Petru I de Andrei Petrov, Don Carlos de Verdi, spectacolul Hugenoții de Meyerbeer și multe altele care intră în repertoriul acestor teatre și care constituiau o pasiune a mea mai dinainte, care le ascultam pe discuri sau la radio. Acum aveam posibilitatea să le văd în realitate vii pe scenă.
0: Dar care e interpretul care poate v-a lăsat o impresie de neuitat?
1: Interpreți aș putea să enumăr mulți, dar vreau să vă vorbesc despre o interpretă, Evgenia Miroșnicenko, de la Teatrul de Operă din Kiev. Am văzut-o în mai multe spectacole, am discuri cu imprimări din repertoriul ei. Am ascultat cu câțiva ani în urmă un interviu pe care îl lua o jurnalistă din Moscova. Și la un moment dat, jurnalista a întrebat-o: n-ați dori să treceți cu lucru la Teatrul Mare din Moscova? La care ea a răspuns: știți, eu sunt ucraineancă și ca atare aș vrea să mi-aduc tot aportul la înflorirea limbii mele materne prin ajutorul muzicii. Acest gând mi-a plăcut foarte mult. Ea, într-adevăr, face foarte mult pentru creșterea prestigiului limbii ucrainene prin muzica de operă.

0: Știu că aveți o colecție bogată de discuri, mi-ați prezentat-o chiar. Deci care dintre ele constituie o mândrie a dumneavoastră?
1: Discuri am început să colecționez tot de mult, încă de pe vremea studenției, dar nu s-au păstrat multe din aceste discuri în colecția mea, deoarece dumneavoastră știți că s-a trecut de la discurile simple, care conțineau numai câte un cântic pe o parte, la discurile mari. Am o colecție întreagă care se numește Arta lui Șaleapin. La această colecție țin foarte mult și o ascult des.
0: O colecție foarte prețioasă.
1: Aș putea să numesc colecția mari interpreți, în primul rând dirijori: Arturo Toscanini, Eugene Ormandy, Evgeni Mravinsky, Leopold Stokowski și alții. De asemenea, vocaliști mari: Alexandru Pirogov, Mark Reisen, Ivan Kozlovski, Sergei Lemeșev, Boris Gmyrea.
0: Dar când ați făcut cunoștință, iată, pentru prima oară cu mari interpreți de operă?
1: Cu mari interpreți de operă m-am întâlnit pe calea filmului. Pe când eram încă elev, era acest bun obicei de a se face pentru publicul larg filme spectacol. Și vizionând aceste filme spectacol, am avut ocazia să iau contact cu unele mari creații din muzica clasică rusă: Boris Godunov, Ivan Susanin, Neazul Igor, Rusalka și multe altele. Dintre interpreții care mi s-au întipărit în memorie erau cei care erau foarte bine cunoscuți la acea epocă. E vorba de cântăreții care în majoritatea lor s-au născut sau la începutul secolului sau la sfârșitul secolului 19. Cântăreți mari din care am numit de acum unii din trânșii în seria de discuri.
0: Spuneați că ați făcut cunoștință cu mari cântăreți prin intermediul filmelor, opere. Aceasta era o modalitate foarte binevenită de a propaga cele mai bune mostre ale artei de operă în interpretarea celor mai prestigioși și interpreți ai timpului. Dar ultima vreme s-a cam neglijat acest gen.
1: Da, eu cred că e cazul să se revină la această modalitate care este foarte efectivă și care ajută foarte mult la canalizarea gustului estetic a tineretului spre o muzică bogată emotiv și bogată în idei.
0: Aceasta e și o formă foarte accesibilă de recepționare a acestei muzici. Țin minte că prin anul 1976, când abia îmi începeam activitatea la redacția muzicală, dumneavoastră colaborați foarte intens cu radioul, îndeosebi la rubrica Constelația Muzilor, redactată de veteranul radioului Vasile Prețu. Să amintim ascultătorilor noștri asupra căror emisiune ați lucrat și, în genere, ce presupunea acest ciclu, Constelația Muzilor.
1: Pentru mine acest ciclu a însemnat o mărturisire personală a ceea ce cred eu despre interferența acestor două genuri: literatură, muzică. Genurile artelor nu există aparte. Ele totdeauna se îmbogățesc reciproc, sunt într-un veșnic contact și din acest contact se nasc mereu opere noi. Acest lucru am stăruit să-l evidențiez apelând la creația marilor scriitori ai lumii: Goethe, Dante, Eminescu și așa mai departe. Și, pe de altă parte, la compozitori vestiți care au apelat la creația acestor scriitori și pe baza creației lor au creat fie muzică de operă, care este cea mai aproape de cuvânt, care este un gen sintetic, muzică vocală, romanțe, oratorii, cantate și așa mai departe, sau chiar muzica programatică, care de acum este mai abstractizată, dar de asemenea are la bază un motiv împrumutat din literatură sau din pictură, să zicem, din alt gen al artei.
0: Ați efectuat într-adevăr o muncă enormă și foarte folositoare, credem noi. Multe din aceste, dintre emisiunile pregătite de dumneavoastră, s-au păstrat în fondurile radiodifuziunii moldovenești. Iată, pot să citesc chiar câteva dintre ele. Deci, predilecțiile muzicale ale lui Vasile Alexandrii, ipostazele muzicale ale lui Prometeu, Gheorghe Asache și Ferenc Liszt, Friedrich Schiller și muzica, Turandot, basm, creație dramatică și operă, opera lui Goethe, izvor de inspirație pentru compozitor, Pușkin și Teatrul Muzical, Pierre Jean Béranger, Cântăreț al Libertății, Victor Hugo și Teatrul Liric, Isenin și muzica, Bernard Shaw despre muzică și muzicieni, muzica programatică a lui Piotr Ilich Tchaikovsky și altele, o serie întreagă. Aș propune acum să ascultăm un fragment din emisiunea intitulată Muzica în viața și opera lui Mihail Eminescu.
2: Intensele preocupări cosmologice îl duc pe Eminescu la mitologia germană, reactualizată în tetralogia lui Richard Wagner Inelul Nibelungelor. În notele la poemul de vaste panorame universale Memento Mori, Mihail Eminescu trimite la mitul creației periodice a lumilor, adică a premenirii cosmosului prin periodice întoarceri în haos, urmate de o nouă geneză. E tocmai ideea din Amurgul zeilor, capodoperă wagneriană, citată direct în Memento Mori. Ca atribute ale poeticii eminesciene, apar numeroase denumiri de instrumente muzicale, fluier, bucium, cobză, liră, harfă, vioară, trompetă, prioritatea aparținând romanticului dulce corn. Acesta îndeplinește funcția de metaforă și de simbol în temele romantice cu aspect erotic, de pildă în Povestea Teiului, unde voinicul de baladă apare cu flori de tei în păr, iar la șold cu un corn de argint. Codrul e martorul unei dragoste feerice, iar cei doi tineri pe cai din basm se tot duc, se duc mereu, trec în umbră, pieră în vale, iar cornul plin de jale sună dulce, sună greu. Blându-i sunet se împarte peste văi împrăștiet, mai încet, tot mai încet, mai departe, mai departe. Sus în brazii de pe dealuri, luna în urmă ține strajă, iar izvorul plin de vrajă răsărea suind din valuri.

0: calitatea dumneavoastră de colaborator științific la Academia de Științe din Moldova, ca niciodată ați avut o perioadă încordată, bogată în jubilee. Deci, ca să fiu mai explicită, despre ce este vorba? Deci știm cu toții că împreună cu Optimea Publică din Republică, deci după analogie, ce puteți spune în acest sens despre valorificarea moștenirii muzicale?
1: Aș dori foarte mult să văd o clipă când și muzicologii noștri ar face ceea ce au făcut literații în privința scriitorilor. Dar noi avem o tradiție muzicală destul de bogată și această tradiție nu trebuie să o abandonăm, să o dăm uitării, ci trebuie să o valorificăm, să o aducem la cunoștința poporului. E vorba de compozitorii Eduard Caudela, George Ștefănescu, Ciprian Porumbescu, Gavril Muzicescu și mulți alții care au contribuit din plin la înflorirea muzicii pe aceste meleaguri. Și dacă s-ar apuca acum, în mod serios, muzicologii și compozitorii noștri să difunde aceste tradiții uitate și să le redea actualității noastre, noi n-am avea decât de câștigat. Dar chiar și muzica de mai aproape de noi. Foarte rar răsună la concerte muzică din Ștefan Neagă sau din Eugen Coca.
0: Am vizitat casa de pe strada Livezilor 97, unde trăiește și în prezent fiica lui Eugeniu, Margareta Coca. Dumnezeu de acum în vârstă, e bolnavă și m-am dus de acolo cu o mare durere în suflet, după ce mi-a povestit Dumnezeu că păstrează cu pietate orice lucru de care în viață s-a atins compozitorul. Și visul, crezul dumneiei e să vadă fondat acest muzeu al compozitorului. S-a adresat la mai multe instanțe și deocamdată niciun răspuns. Eu cred că generațiile care vin nu ne vor ierta acest lucru.
1: Da, există la noi în Republică această nepăsare condamnabilă față de trecutul nostru. Unii spun mai târziu, să mai așteptăm, iar în timpul acesta cât așteptăm, vestigiile dispar. Dispar lucrurile care ne leagă de trecutul nostru, dispar oamenii care cunosc trecutul și așa mai departe. Noi trebuie acum, cât încă sunt oameni vii, să adunăm tot ce avem și să punem lucrurile la locul lor și să deschidem în sfârșit acest muzeu al muzicii moldovenești. Eu am citit undeva la un muzicolog unde povestește că atunci când a fost Gavril Muzicescu la Chișinău cu corul său și a cântat aici, a primit în dar un suvenir foarte prețios care a fost dus cu sine. Mulți ani mai târziu, vizitând o delegație muzicală de a noastră Republica Socialistă România, a primit acest vestigiu, amintirea aceasta despre aflarea lui Muzicescu la Chișinău în dar, a fost dat acest dar conservatorului. Aceste vestigii, desigur că și-ar putea afla locul într-un muzeu al muzicii, care ar trebui pus la cale cât mai degrabă.
0: Pe tot parcursul emisiunii ne tot referim la trecut. Dar cum apreciați dumneavoastră procesul muzical actual în Republica noastră?
1: Ascult adesea la radio, privesc la televizor, asist la anumite manifestări muzicale și văd că viața noastră muzicală e o viață amplă, vie, diversă. Sunt manifestări de toate genurile. Am asistat cu toții la o nouă premieră de o operă moldovenească. E vorba de apelare la trecutul nostru istoric și literar, fiind vorba de cunoscuta novelă a lui Constantin Negruță, Alexandru Lăpușneanu. E o muzică adecvată momentului istoric, folosește din plin motivele naționale, caracterizează personajele în mod contrast prin intermediul leitmotivilor muzicale. La capitolul muzica moldovenească de astăzi aș mai putea numi o serie de lucrări ale compozitorilor noștri care sunt menite să ilustreze spectacolele teatrelor dramatice. Aici mă refer în primul rând la creațiile lui Tudor Chiriac, Gheorghe Mustea, la creațiile vocal-simfonice ale lui Ion Macovei și altele.

0: E cunoscută pasiunea pentru muzica mai multor celebrități, atât oameni de știință cât și de cultură. Iată bunoar Romain Rolland, deci scriitor și cercetător muzical francez, nota în una din lucrările sale că muzica mi-a fost necesară întotdeauna ca pâinea. Iar Albert Einstein, mare savant, fizician, creator al teoriei relativității, găsea în muzică un refugiu de la lumea înconjurătoare. El afirma că muzica și știința se completează reciproc. Spunea că ele sunt diferite ca origine, dar scopurile lor sunt comune. Să descopere necunoscutul, știința în natură, iar muzica în spiritul uman. Iată, pentru dumneavoastră, ce înseamnă muzica?
1: Desigur că eu nu mă pot compara cu somitățile pe care le-ați numit dumneavoastră aici, dar din partea mea pot spune că pentru mine muzica de asemenea a fost un remediu, un fel de susținere morală în cazuri dificile din viața mea. Desigur că acestea țin de domeniul intimității și nu pot fi date publicității de fiecare dată, dar trebuie să spun că în clipe grele ale vieții, totdeauna am găsit un liman în o pagină de muzică simfonică sau

0: că nu exista acest gen de muzică. Pe atunci nu prea se practica muzica aceasta veselă, ușoară, cum obișnuiesc unii să-i spună, deși ea de fel nu este ușoară. Eu înțeleg pasiunea tineretului nostru pentru ritmurile aceste pasionante, pentru exuberanță și așa mai departe, dar de fiecare dată eu mă întorc la acea muzică care v-am spus că a fost pentru mine un fel de educator. Pentru mine, înlocuirea acestei muzici ușoare este muzica de operetă. Aceasta este de asemenea foarte vioaie, veselă. Ea combină în sine și dansul, și vocea, și acțiunea dramatică. Și aici eu găsesc o adevărată plăcere și distracție. Am frecventat multe teatre din țară, fiind în diferite deplasări la Moscova, la Tallinn, la Riga, la Kiev. Am scris despre multe din aceste spectacole de operetă pentru presa noastră.
1: E bine, vă înțelegem, v-ați educat într-o altă perioadă, dar totuși acceptați sau nu acceptați această muzică?
0: Eu accept, desigur, și îmi place, eu singur ascult de multe ori imprimări din acest gen de muzică, dar desigur că pentru mine de acum este vârsta mea de altă perioadă și nu mai consonează această muzică.
1: V-am întrebat deoarece adesea în convorbirile cu tineretul, cu adepții muzicii rock, dumnealor afirmă că nu le place muzica clasică, le place numai muzica rock.
0: Eu nu spun, dar atunci eu când nu spun că mie nu-mi place muzica rock.
1: Dar atunci când
0: eu
1: încerci...
0: accept această muzică, dar pentru mine vreți că rămâne cea mai scumpă muzică serioasă.
2: Stimați ascultători, timpul rezervat emisiunii noastre expiră. La realizarea ei au contribuit Stanislav Nazar, regie artistică, Tamara Zaharia, regie de studio, redactorul Nina Jovmir și invitatul emisiunii Vasile Badiu, critic literar și teatral, colaborator la Academia de Știință din Moldova.
3: Realizat în anul 1988.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 9.000 de șomeri au fost angajați în primele luni ale anului 2026 cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul persoanelor angajate, 1.793 aveau vârsta de 55 de ani și peste 17 sunt de etnie romă, iar 148 sunt persoane cu dizabilități. De asemenea, specialiștii agenției au ajutat 35 de moldoveni reveniți din străinătate să își găsească un loc de muncă. După domeniul de activitate, cei mai mulți șomeri au fost încadrați în servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerț cu ridicata și cu amănuntul, industrie și administrație publică. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și sprijin pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt prestate atât celor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc o schimbare profesională. Datoria publică brută a statelor europene raportată la PIB a ajuns la o medie de 81,1% la sfârșitul anului 2025, potrivit Eurostat. Creșterea indicatorului este explicată, între altele, prin acordarea de împrumuturi altor state, inclusiv din afara Uniunii Europene, de către guvernele statelor membre. Cele mai ridicate niveluri ale datoriei se înregistrează în Grecia, Italia și Franța, unde aceasta variază între 115 și 140%. 6% din PIB, pe când cele mai scăzute valori sunt în Danemarca, Luxemburg și Estonia, între 24 și 27%. În comparație, Republica Moldova are una dintre cele mai reduse datorii publice raportate la PIB, de 39,2%, sub nivelul din Lituania, Cehia și alte 19 state. În 2024, datoria publică a fost de 37,8% din PIB, ceea ce indică o creștere de 1,4 puncte procentuale în 2025. Autoritățile anunță majorarea considerabilă a burselor începând din toamna acestui an, în special pentru domeniile STEM, de la inginerie și arhitectură până la matematică și fizică. Noile majorări vor intra în vigoare la 1 septembrie. De exemplu, pentru anul 1, bursa de categoria 1 va ajunge la 4.

4.565 de lei pe lună. Prin aceste modificări, autoritățile își propun să convingă cât mai mulți tineri să aleagă universitățile din țară pentru continuarea studiilor. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, anul trecut a fost înregistrată cea mai bună rată de admitere din ultimii 10 ani, cu 11% mai multe înmatriculări față de anul precedent. 6 din 10 tineri au ales sistemul universitar moldovenesc, iar obiectivul pentru acest an este ca 7 din 10 absolvenți de licee să rămână în țară. Suedia va livra Ucrainei un pachet de avioane de luptă format din 20 de aeronave Gripen E și F, care vor fi vândute cu finanțare din fonduri europene, și 16 avioane Gripen C și D, oferite cu titlu de donație, relatează AFP. Primele aparate donate ar urma să fie livrate anul viitor, iar modelele mai noi începând din 2030, a anunțat guvernul suedez. Ucraina are în vedere o finanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru achiziție. În noiembrie 2025, cele două state au semnat o scrisoare de intenție privind achiziția a aproximativ 150 de avioane Gripen E. Precizăm că Suedia a evaluat sprijinul militar acordat Ucrainei de la începutul invaziei la aproximativ 9,5 miliarde de euro. Gigantul chinez Temu a fost amendat de către Uniunea Europeană cu 200 de milioane de euro. Decizia vine după o anchetă de amploare care a scos la iveală că retailerul online nu a făcut suficient pentru a proteja consumatorii de produsele ilegale și periculoase. Printre acestea se numără jucării pentru bebeluși și electronice mici care încalcă grav normele de siguranță europene. Platforma online are peste 92 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană. Compania este populară deoarece oferă bunuri ieftine, de la îmbrăcăminte la produse pentru casă, care sunt expediate de vânzători din China. La final, datele despre vreme. Pe 29 mai se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 16 și 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia, selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Jupiter Oquesh în cadrul festivalului Peste Frontiere în Bonn, în martie 2025. În program, piese de Jupiter Bocconge. Audiție plăcută!

stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Jupiter Aquash în cadrul festivalului Peste Frontiere în Bonn în martie 2025.